0: efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at to russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Og de to russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. I nat kan der falde enkelte byer, og vi får mellem 10 og 16 grader.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: aldrig fler og fler. Og dine døtre.
1: Natradio på B4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
3: Mens 5 personer har mistet livet og 20 er blevet såret under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov her i nat i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat også om et russisk angreb her med ballistiske missiler, og en er blevet såret i Kiev. 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Gitte Brink hørte skuddene fra sin altan, og så greb hun sin førstehjælpskasse og løb ned på gaden for at hjælpe.
4: I første omgang så jeg kun ham, der var skudt i lysken, og jeg så en masse blod og en ung dame, der sad med et viskestød presset ned i skudsåret.
3: Ingen af de 3 personer blev alvorligt såret, og Gitte Brink var lettet, da politiet overbragte hende den besked.
4: Og sådan, jamen de er ude for livsfare alle 3. Og det er sådan,
3: Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der skete, og hvad der foregået forud.
3: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De 2 andre er fængslet i 8 dage, og alle 3 nægter sig skyldige. Alle alarmknapper lyser rødt, når man ser på antallet af uddannede lærere i folkeskolen. Optaget på læreruddannelsen falder, og op mod hver 3., der vælger læreruddannelsen, falder fra undervejs. Derfor har man fundet på en anden model i flere kommuner landet over. Her skal de lærerstuderende på uddannelse 3 dage om ugen, og så er de ansat i en lokal folkeskole 2 dage om ugen. En af dem, der begynder i dag, er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Killebjergskolen i Holbæk Kommune.
6: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
3: Næsten hver 4. nyuddannede lærer forlader folkeskolen inden for 5 år. Det håber man at undgå med denne form for skolebaseret læreruddannelse. Skoleforsker Andreas Rask Christensen er positiv over for tiltaget, men han rejser også et flag.
7: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
3: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest ved kysterne op til frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
1: Det her
2: er P4.

0: brænder det der stille nu, så jeg kan høre minderne.
1: Natradio på P4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
3: Mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia, det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. 5 personer er blevet dræbt, og yderligere 20 er blevet såret. Desværre fortsætter antallet af ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad i Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Festivalen Smukfest i Skanderborg er i fuld gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Ifølge festivalen kom 10 gæster i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. Her stod blandt andet Stefan Florescu, som hævde en festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk.
4: Hun er ved sådan at besvime. Jeg tager hende op og siger til hende, du skal op bag baren. Og vi får lavet en korridor til hende, så hun kommer op bag baren som en af de første. Og heldigvis de frivillige barn, de kunne godt se, at det var galt. Så de startede med at kaste med kildevand og vandkander og glas til folk, for det var meget kaotisk.
3: I 2013 og 2015 har festivalen oplevet problemer på grund af for mange koncertgæster. Ifølge Morten Tanning Vendelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler, kunne en af løsningerne være at opdele koncertpladsen i zoner med hegn, sådan som man for eksempel gør det ved Roskilde Festival på Orange Scene. En anden løsning kunne være at sætte et loft på antallet af gæster til de enkelte koncerter.
5: Det, der også karakteriserer den her situation, det er jo ligesom, at man er ved sådan et eller andet muligt tipping point. Ikke? Fordi det gik jo ikke endelig galt. Men man var måske ved at bevæge sig derhen, hvor at der skulle måske ikke have været så meget til, før at det var gået galt. Og det, vi så sad som nogle af de sikkerhedsansvarlige i Smukfest, så ville det da helt sikkert være noget, der bekymrede mig over, og som jeg ville grave ind i.
3: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Moderselskabet bag USA's præsident Donald Trumps sociale medie Truth Social har tabt over 230 milliarder dollar, godt 1,5 milliarder danske kroner i årets andet kvartal. Det oplyser selskabet Trump Media and Technology Group ifølge nyhedsbureauet AFP i en pressemeddelelse. I andet kvartal sidste år præsenterede selskabet et underskud på 20 millioner dollar, hvilket svarer til 130 millioner danske kroner. Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Ved kysterne får vi op til frisk vind. Øv, tænker du, ikke mere radioavis for denne omgang, men bare rolig. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time. Mit navn er Jeppe Ørregaard.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I Colombia søger redningsarbejdere stadig efter overlevende i murbrokkerne efter det kraftige jordskælv, der ramte landet i går, og hvor mindst 111 er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret det en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte i Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder. Nyhedsbureauet AP har talt med Sandra, der bor i Cali, i en af de bygninger, der er styrtet sammen i jordskælvet.
3: El temblor empezó el movimiento muy duro, parecía que no iba a acabar.
2: Da jordskælvet begyndte, var det allerede meget kraftigt. Det virkede som om, det aldrig ville ende. Gudskelov var vi udskattet, da det stoppede. Men det varede længe og var meget voldsomt. Alt væltede og alt revnede. I vores bygning skulpede vandet ud, da vi kom ned, var nabobygningen fuldstændig styrtet sammen, lød det her. Flere områder i Ukraine har i nat været under angreb, mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Desværre fortsætter antallet af ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen, efter at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Pedersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
4: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
2: Kvinden kom til bevidsthed igen og blev hjulpet ud, men Thea Bæk Pedersen savner, at man kan få hurtigere hjælp.
4: At der måske var sådan nogle poster ude ved bøgescenen, hvor der var et hegn rundt, hvor der stod samaritter i, hvor man også har mulighed for at fragte dem, der er kommet til skade, eller dem, der er besvimt over, så de også kan få lidt luft.
2: Thea Bæk Pedersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
4: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Mainz.
2: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Landets radioviser var med Jeppe Øregård.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Panama. Lag ud med DJ Blues her i Morgenklubben på en tirsdag morgen den 11. august. Men når jeg sådan lige umiddelbart kigger ned over, hvad vi har i vente sådan rent musikalsk den næste times tid her i klubben, altså har jeg altså absolut ingen DJ Blues. Det er udelukkende gode ting, der er i vente, når vi som altid skal igennem vores fire faste morgenrutiner, som jeg matcher med musik, der kan vække henholdsvis sjæl, krop, hjerne og hjerte. Her, der lægger vi for eksempel først ud med lidt musik fra Scarlet Pleasure. De har hævet fat i sangerinden Sharma og taget hende med ind på det her nummer, der passer sådan titelmæssigt meget godt til os her i Morgenklubben. Det er nemlig Wide Awake. Godmorgen.

Scissor Sisters, og I Don't Feel Like Dancing. Klokken er 14 minutter over 5, og det er sådan set helt okay, at de ikke har lyst til at danse dem der fra Scissor Sisters, for det skal vi heller ikke endnu. Vi er ikke nået til den kropslige kickstarter sådan lige forløbig. Vi skal nemlig først lige forbi vores godmorgennatsang, som jo altså har til formål at vække sjælen. Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men vi er jo altså røget derhen, hvor at solen den først står op, når vi sådan rammer lige omkring klokken halv seks-ish-agtigt. Lidt over halv seks, ikke? Så vi nærmer os jo stille og roligt de dage, hvor det bliver mørkere og mørkere her i morgenklubben. Så lad os få mest muligt ud af lyset og i særdeleshed ud af solopgangen. Det får vi i dag ved at tage lidt forskud på den sammen med Simply Red og dagens Godmorgen Natsang.

mens vi venter på, at solen den står sådan rigtigt op, hvilket den i hvert fald her i København, hvor jeg befinder mig, gør i dag sådan cirka 5 minutter over 5:30. Ja, så tog vi lige lidt forskud på den der solopgang med dagens Godmorgen Natsang fra Simply Red. Vi lyttede til Sunrise, og lige nu, ja, der skal vi så lytte til Hugorm og Honey, I'm Home.

To gange Phil, Philip Bailey og Phil Collins sammen på Easy Lover, som du fik lige her i morgenklubben, hvor klokken er 5:05. Og vi skal til at have varmet kroppen godt og grundigt igennem med en kropslig kickstarter, hedder det. Jeg har fisket et bud frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. Det er, det er simpelthen bare sådan en kasse, hvor alle jeres mange mails med gode bud på kropslige kickstarter, de havner ned i den her kasse. Og hver morgen, sådan i hverdagen i hvert fald, så trækker jeg et nyt forslag frem. Og det forslag, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Mikkel. Og så kan det ellers godt være, at der kommer lidt fart over feltet nu, for Mikkel han skriver nemlig: godmorgen i morgenklubben. Kickstart My Heart med Motley Crue vil være en god start på en tidlig morgen, hvor jeg skal flyve en flok glade chartergæster på en velfortjent ferie sydpå. Med venlig hilsen, Mikkel. Og ja, jeg læser flere ting i den forholdsvis korte mail, og det er et, at Mikkel er pilot. Det håber jeg i hvert fald, hvis han skal til at flyve chartergæster på velfortjent ferie sydpå. Derudover så kan jeg også godt fornemme, at det her det er en mail, Mikkel har sendt afsted en tilfældig dag, hvor han netop skulle ud og flyve med nogle charterturister. Og det er jo altså det, der er det lidt spidsfindige ved den kropslige kickstarter. Du ved aldrig helt, hvornår jeg ligesom får den hævet frem, så at sige, af den store forslagskasse. Der kan gå et par uger, et par måneder. Det kan også bare lige være dagen efter, du har sendt det afsted. Det ved man aldrig helt. Så jeg tænker, at Mikkel han muligvis ikke skal ud og flyve i dag. Hvis han skal, så passer det jo bare perfekt. Men uanset hvad, så kan vi andre jo altså nyde godt af det forslag, som Mikkel har afleveret på en kropslig kickstarter. For her, der skal du nemlig få Motley Crue og Kickstart My Heart.

Piloten Mikkel vil gerne foreslå Motley Crue og Kickstart My Heart som kropslig kickstarter. I særdeleshed, hvis man sådan lige står og skal flyve en flok glade chartergæster afsted på velfortjent ferie sydpå, så synes Mikkel altså, at den fungerede ekstra godt. Jeg håber også, den fungerede for dig. Hvis ikke, så kom med dit eget bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Du kender efterhånden vejen derind. Nå, vi skal videre med lidt musik, som også sådan holder sig over i danseafdelingen, dog mere sådan af den type, hvor man bare står lidt og kigger på. For her, der er det nemlig Jonah Blacksmith og Magdes Saw You Dancing. Yeah.

Infernal og 10 miles var det her i morgenklubben. Klokken er gået hen og blevet 8 minutter over 5:30. Og dermed er vi nået frem til fast morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige sådan skal tændes for. Og det gør vi med en omgang musik-quiz. Vi skal i dag quizze i kategorien 90'erne, og det skal vi med det her spørgsmål. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albummet Jagged Little Pill? Ja, sådan lyder altså dagens quizspørgsmål. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albummet Jagged Little Pill? Det er spørgsmålet. Svaret, det må du lige vente lidt på, for det får du altså først, efter vi har lyttet til Sisal og XOXO.

Sissel og XOXO før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Det lød sådan her. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albumet Jagged Little Pill? Og svaret er, at det gjorde Alanis Morissette. Efter at Alanis Morissette, hun havde været sådan lidt af en teenage popstjerne i hjemlandet Canada, hvor hun udgav sådan sine første to albums, ja, så blev hun sådan set droppet af sit pladeselskab. Og bare 19 år gammel, ja, så flytter hun fra hjembyen Ottawa til Los Angeles, og det gør hun altså for at forfølge drømmen om et liv som musiker. Her bliver hun på et tidspunkt introduceret for produceren Glenn Ballard. Han har på det her tidspunkt blandt andet produceret Man in the Mirror for selveste Michael Jackson, så han er ikke sådan en her hvem som helst. Men de to, altså Alanis Morissette og Glenn Ballard, ja, de finder straks, hedder det, sammen i sådan en fælles kreativ vibe. Altså, de rammer fuldstændig hinanden, og de bliver enige om at lave en sang om dagen i Glenns hus i Los Angeles. Og både teksterne og de vokaler, de får indspillet, ja, de er simpelthen så rå og inderlige. Og der er faktisk flere gange tale om, at jamen, det ender simpelthen med one takes på de her vokaler. Og faktisk one takes, som når hele vejen til selve albumet Jagged Little Pill, som altså udkommer i sommeren 1995. Jagged Little Pill bliver et kæmpe hit, et kæmpe album. Det er et af de bedst sælgende albums nogensinde. Et album, hvor Alanis ikke bare sådan sætter nye standarder for kvinder i rockmusik, men i det hele taget for rockmusikken i sig selv. Og det høres tydeligt på pladens helt store hit, som vi altså runder musikquizzen af med i dag. Her, der er Alanis Morissette og You Oughta Know.

Det er sådan et råbeskråle mednummer, som man nærmest bliver helt renset igennem med You Oughta Know fra Alanis Morissette. Og Alanis Morissette var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og så går vi ellers i en fuldstændig anden retning. Vi vender tilbage til nutiden, og inden vi tager fat på dagens hjertestarter-sang, så tager vi lige fat på gutterne der fra Apaka og Smelter under månen.

smelter under månen. 6:08 er klokken. En enkelt lille bitte ting har vi tilbage, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Vi skal lige have åbnet op for hjertet og gjort det klar til at tage imod tirsdagen, og det kommer vi i dag med en mail fra Lisbeth i Hovborg, og Lisbeth, hun skriver sådan her. Godmorgen til Morgenklubben, og godmorgen, Julie. Min mand og jeg har været kærester i 33 år, og i dag har vi været gift i de 25 af dem. Til vores bryllup havde min mand fået bandet The Locals til at spille Kvindemin med Gasolin som en sang til os. Men i dag vil jeg bede dig, Julie, om at spille UB40 med I Can't Help Falling In Love With You, som var en af de CD'er, som min mand sad og pussede, når jeg kom på besøg hos ham i vores teenage-dage. Så kære Henrik, hjertelig tillykke med jubilæet i dag. Jeg glæder mig til festen og den kommende rejse med vores to dejlige børn og svigersøn. Kærlig hilsen fra Lisbeth i Hovborg. Og Lisbeth, jamen kæmpe stort tillykke til dig og Henrik med jeres 25 års bryllupsdag i dag, som vi her fejrer med det nummer, du har bestilt til dig og Henrik og til resten af Morgenklubben, nemlig UB40 og Can't Help Falling.

Forty og Can't Help Falling In Love, deres coverversion af det gode gamle Elvis-nummer, var et nummer, som Lisbeth i Hovborg havde bestilt i anledning af, at hun og Henrik i dag kan fejre 25 års bryllupsdag, og det skulle altså fejres med UB40 Can't Help Falling In Love. Er der en særlig dag, som du gerne vil fejre sammen med resten af morgenklubben, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig der, du kan bestille din hjertestartersang og lige sende en hilsen afsted til en, du kender og holder af. Måske bare en hilsen til dig selv eller til resten af morgenklubben. Det er også en mulighed. Vi skal til at runde morgenklubben af, for i dag der er en radioavis på vej om ikke så forfærdeligt længe, og på den anden side af den, så er der gode kollegaer, som allerede nu sidder klar rundt om i landet, klar til at give dig P4 morgen. Jeg har lige et enkelt nummer mere, jeg gerne vil spille for dig inden radioavisen, og det er Falula og Out of It, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en

0: levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også, og hun kom ud i live, siger her José Luis Lorenzo, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt i jordskælvet. Det er kun 2 måneder siden, at nabolandet Venezuela blev ramt af voldsomme jordskælv. Er de fortsat ved at gøre skaderne op, og antallet af døde er netop opgjort til 6.301, mens 10.000 er blevet såret. Når skolebørnene herhjemme i de her dage vender tilbage til klasseværelserne efter sommerferien, ja, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Og derfor er flere kommuner begyndt at ansætte lærerstuderende. De studerer på en ordning, hvor de er en tredjedel af tiden ude på skolerne. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
1: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på, det her med, at man knytter teori og praksis.
0: Og selvom de jo altså ikke er færdiguddannede, så er det vigtigt for en kommune som Kalundborg, at de kommende lærere kommer ud på skolerne så hurtigt som muligt, siger borgmester Martin Dam.
2: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærer i vores skoler, og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her, det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
0: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere, og det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Der var for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest i Skanderborg lørdag aften. Så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi har talt med her i DR. Under en koncert med bandet Minds of 99, der kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, ja, så tror han, at den kaotiske situation kunne være endt grimt.
3: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så vi sikkert stille trådt på hende.
4: Hvorfor var det så farligt?
3: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken være fra eller til. Og fordi du blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
0: Morten Tanning Vedelsø forsker i publikumssikkerhed på festivaler. Han mener, at festivalen bør overveje at få bedre styr på publikum.
5: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de ikke i tilstrækkeligt omfang. Fordi ellers ville vi ikke se de her gentagne tilfælde.
0: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest, så er de i gang med at evaluere årets festival. Og her vil de blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Så til VM i dressur, hvor det danske landshold fra i dag skal forsvare titlen som verdensmestre for hold. Det sker efter, at dressursporten i de seneste år har været ude i en alvorlig krise på grund af flere sager om dyremishandling. Dansk Rideforbund har efterfølgende lavet nye etiske retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd. Og så lægger forbundet større vægt på hestenes udviste velbefindende i deres bedømmelseskriterier. Og det tror direktør for Dansk Rideforbund, Jens-Erik Majlund, kan blive en fordel i konkurrencen.
6: De regler, som vi har i Danmark, de giver nogle pænere ridt, nogle dejlige ridt osv. Det viser de resultater, som vores rytter har vist i år rundt omkring, senest i Falsterbo jo også, at de får rigtig, rigtig gode karakterer.
0: Dyrenes Beskyttelse mener dog ikke, at hverken Dansk Rideforbund eller det internationale forbund har gjort nok for at forbedre dyrevelfærden. Det siger Anne-Sophie Meilvang, der er konsulent for international arbejde og dyrevelfærd.
7: Vi skal ud i noget lovgivning, så vi får strengere krav. Større mulighed for at sanktionere, hvis der er rytter, der ikke behandler deres heste ordentligt eller rider dem ordentligt. Hvis man bruger for hårdhundede metoder eller noget udstyr, som bliver brugt som straf og ikke som den her vejledning, som det er tænkt som.
0: Og du kan se VM i dressur på DR TV og DR 2 allerede fra kl. 8.30 her til morgen. Og vi får i øvrigt en dag med nogen eller en del sol langt de fleste steder. Først på dagen måske enkelte byer mod sydvest, men ellers skulle det holde tørt. Mellem 15 og 21 grader og let til friske vind.
8: Du lytter til P4.

0: Uanset vil du have fra Rasmus Seebach.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Hvad kører du til morgenmad, sådan en almindelig tirsdag med Svendborg?
0: Jamen, du har jo lige observeret det faktisk. Det kan godt være, du ikke vidste, men det var min kop kaffe, som jeg stadigvæk står og slubrer lidt i mig.
2: Ja, ved du hvad, det er, der er vel ondt, men er det det?
0: Og så den lille bitte mini-myslibar, som jeg lige har fortæret her i de sidste 30 sekunder af Rasmus Seebach.
2: Jeg kan ikke se, om hverken kaffe eller myslibar er som sådan blevet billigere, men jeg kan sige dig, at min morgenmad er faktisk blevet... Ja, faktisk 10% billigere, eller mere faktisk, fordi enten så kører jeg noget yoghurt eller noget lignende produkt, og det er blevet 10% billigere på et år. Eller så kører jeg et eller andet form for havregryn med noget mælk og smør og mælk og den slags, det er faktisk blevet 12% billigere i løbet af det seneste år. Det er jo en tid, hvor vi har talt meget om stigende fødevarepriser. Det bliver dyrere, dyrere, dyrere. Men inde på DR.dk, der kan du altså lige nu læse en artikel om, at faktisk er en del fødevarer blevet helt lidt billigere.
0: Det er nye tal fra Danmarks Statistik, som viser det her. Til gengæld så er sådan noget som friske citrusfrugter blevet væsentligt dyrere. Næsten 17%. Og æg er altså også blevet dyrere. Og de to ting... spiser jeg mad, citrusfrugt.
2: Ja.
0: Jeg har altid citroner liggende i køleskabet, og det er godt til mange ting. Ja. Til at spæde sovsen op med, eller alt muligt, ikke? Og det kan jeg faktisk mærke på, ikke husholdningsbudgettet, det må måske være for stort sagt. Men der er ting, som man lige pludselig godt kan mærke. Til gengæld så er sådan noget som smør, det kan jeg pludselig mærke, det er altså blevet billigere. Og det er da alt andet lige dejligt.
2: Det er da dejligt, og det bliver også en rigtig dejlig dag her i P4 Morgen, hvor vi skal vidt omkring lige om lidt, så får du et overblik over den nordjyske morgentrafik. Først Stella Lefty her med Boston. Godmorgen.

0: Godmorgen, Johnny Krone.
1: God morgen.
0: Hvad så?
1: Ja, hvad så? Altså, nu er jeg spændt på, jamen, nu er jeg spændt på, om alle jer, der kørte hjem fra arbejde, måske for første dag i går eller et eller andet, altså gå eftermiddags, fordi der var jo, jeg vil ikke sige trafikkaos igennem Aalborg flere steder, men der var i hvert fald fyldt mega godt op med biler. Det var der rigtig mange steder omkring havnen og Øster Allé og Krigssvinget og Universitetsboulevarden osv. Og det var, fandt vi så ud af, et meget uheldigt tidspunkt, der skete et motorvejsuheld i Nordgården, og så er der også spæret over Kæret. Og ja, og det gav altså virkelig ekstra køreminutter. Så nu håber jeg bare, at I har glemt alt om det, og så tager vi den bare stille og roligt her til morgen med trafikken. Og lige nu, der er det der er billedet, altså ikke noget trængsel. Ingen stress.
2: Det er godt. Så satser vi på, at de udfordringer, der var i går, de hørte gårdsdagen til, og så får vi en fuldstændig problemfri dag i den nordjyske trafik. Ellers så ringer du på 70 100 110 til P4 Trafik.

0: Can't Get You Out of My Head fik du her fra Kylie Minogue. Klokken er 18 minutter over 6.
1: I går der startede EM i atletik, og det er jo altså dermed i fuld gang. Det er i Birmingham. Hedder det.
0: Ja, tak.
1: Flere danske atleter skal i aktion i dag, blandt andet i 100 meter og 400 meter hæk. Og så har vi jo også et nordjysk håb i noget stafet.
0: Ja, Frederikke Foss Vestergaard. Det er først på lørdag, de skal i aktion, hende og det danske stafethold i 4x100 meter. Men det glæder vi os også til. Danmark har fået en, så vidt jeg ved, ret god start. Den smule, jeg så i går, var i hvert fald ganske lovende, også for blandt andet medaljehåbet Katrine Koch i hammerkast. Så vi håber da.
1: Jeg tænkte, nu stiller vi jo ikke op i til EM i atletik.
0: Og det er også en fejl.
1: Det er en fejl.
0: Kæmpe
1: fejl. Men jeg tænkte, hvis du havde lyst, så kunne du da godt prøve at tjene eller vinde en medalje, hvis du nu var god i en lille quiz.
0: Jeg elsker quizzer.
1: Og du er god til musik, du er god til sport.
0: Nu bygger du mig op, det er der ingen grund til.
1: Så en lille musik-atletik-quiz.
0: Så klar.
1: Okay?
0: Ja, prøver det.
1: Det du skal, det er, at du skal gætte, hvilken disciplin jeg har tænkt på ved udvælgelsen. Er det lille musikklip?
0: Modtaget.
1: Okay?
0: Ja, tak.
1: Der er tre stykker af slagsen. Okay?
0: Ja, vi er klar. Jeg håber, lytterne også hjælper lidt her. Fordi... Sledgehammer. Peter Gabriel.
1: Ja?
0: En god gammel 80'er basker. Jamen, det må være hammer. Det må være hammerkast.
1: Ja, men
0: hvad? Apropos Katrine Koch.
1: Du har en hjemme.
0: Ja, tak.
1: Sådan der. Er du klar til nummer to?
0: Ja, så klar. Det er Miley Cyrus, Wrecking Ball. Altså, så ball, altså er det mit bedste og første indskydelse, den skal man holde sig til, det er, at vi er ude i en kuglestød.
1: Ja, fuldstændig rigtigt.
0: Sådan, det kører.
1: Og så, når vi nu er på P4, så er det 2 ud af 3, og så det vil sige, at du har faktisk vundet, men så har du vundet, du har fået medaljen, men
0: ja,
1: spørgsmålet er, om du også skal have æren med.
0: Ja.
1: Så vi tager den 3'er, ikke?
0: Jeg tror ikke, jeg får en P4-kop, vel?
1: Nej, det gør du ikke.
0: Nej, det gør
1: ikke. Det er kun lytteren.
0: Ja.
1: Den er lidt svær. Du skal være måske kreativ, og måske... Ja.
0: Jeg tager lige en slurk kaffe her.

0: Dance in the Dark, Bruce Springsteen.
1: Ja.
0: Spring.
1: Jeg kunne mærke, at du hvad sker der i hjernen?
0: Er det artisten, der er hintet her?
1: Det kan være.
0: Okay. Jamen, så tror jeg, at Springsteen, så springer vi over stok og sten. Så er vi ude. Så er det virkelig dumt, det her. Så er vi ude i enten hækkeløb eller forhindringsløb. Og så gætter jeg på forhindringsløb.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
0: Ej, hvor er jeg glad.
1: Ved du hvad?
0: Det er en god start.
1: Du får guldmedalje og ære.
0: Det er en rigtig god start på den her tirsdag.
1: Og klokken er ikke engang halv syv.
0: Ah, men altså.
1: Ved du hvad? Tillykke med det.
0: Tak for det.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så måske blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Return of the Mac fik vi fra Mark Morrison.
1: Lige om lidt er det dagens første omgang regionalnyheder her fra DR Nordjylland, du får i din radio. Først skal vi en tur forbi det franske med Decis og Deodorant. Det her nummer hedder Melodrama.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Vi bør holde fast i debatten om ulve her i Danmark. Ja, sådan lyder det fra Anna Bjerre, der er folketingsmedlem for Alternativet, valgt her i Nordjylland.
2: En ulv med unge skræmte fredag en motionsløber i Bunken Klitplantage ved at vise tænder og følge efter ham. Hændelsen har igen sat gang i debatten, og den hilser Anna Bjerre. Velkommen.
3: Vi er jo et nyt land for ulven. Altså, vi er ikke vendet til det som mennesker at være tæt på ulve. Nu har vi godt nok haft ulve i 10 år, men det er stadig ikke ret lang tid til at vende sig til det. Så det tror jeg, vi kommer til meget, meget længe nu.
2: I takt med, at vi lærer ulvene bedre at kende i Danmark, kan vi også blive bedre til at informere om dem og dermed i større grad indrette os efter dem, lyder håbet fra Anna Bjerre.
3: Når vi jo forsker mere og mere i ulvene, ved hvor de har unger henne, så kan man jo informere mere om i området, at her der er altså risiko for at møde en ulv, som har en unge, og som derfor kan virke mere aggressiv eller forsøge at skræmme mennesker væk, som kommer i nærheden.
1: Den løsning er Anna Bjerres nordjysk valgte folketingskollega og dyrevelfærdsordfører i Venstre, Marie Bjerre, meget uenig i. Det er en meget uholdbar løsning. Jeg synes i stedet, vi skal kigge på andre virkemidler for at holde bestanden nede, siger Marie Bjerre.
2: Havets gigant kan blive en turistmagnet for Læsø. Den blåfinnede tun på op mod 400 kilo er nemlig vendt tilbage til de danske farvande, blandt andet ud for Læsø.
1: Og det har man altså også lagt mærke til hos Læsø Havcenter, hvor Jes Jessen Kliksbøl er bestyrelsesmedlem.
4: I går fik jeg en melding fra en fisker om, at de sprang omkring ham, og han på sit ekkolod kunne se store mængder af fisk nedenunder ham.
1: Sammen med DTU Aqua, Tunforeningen og Læsø Havn, ja, så skal Læsø Havcenter være med til at undersøge, hvorfor den store tun er kommet tilbage, og hvor mange der egentlig er.
2: Der er store forventninger til resultaterne. Hvis de er gode, så kan det nemlig både ende ud i turistsejlinger og i, at fiskerne på Læsø kan få kvoter til at måtte fange fisken.
4: Det er en temmelig stor turistmagnet. Og vi har jo konstateret her, at vi har verdens største tun, og derfor ved vi jo godt, at det er noget, der tæller for en fisker.
1: Det er fra den 22. august og frem til den 2. september, at 60-70 fiskebåde sejler ud fra Læsø og skal samle viden om tunen.
2: Og vi bliver på øen, hvor Arbejdstilsynet nu slår alarm på Læsø plejehjem. Både Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet har givet økommunens eneste plejehjem et påbud, efter at nedværdigende adfærd, trusler og tilbageholdelse af information tilsyneladende har været hverdag på plejehjemmet, det oplyser TV2 Nord.
1: Arbejdstilsynet har noteret sig de krænkende handlinger efter 2 tilsynsbesøg i juni. Besøgene kom efter henvendelser fra både medarbejdere, plejehjemsledere og en anmeldt arbejdsulykke på plejehjemmet. Ifølge et Arbejdstilsynets rapport udgør de krænkende handlinger en risiko for de ansattes sundhed. Det var nyhederne her fra DR Nordjylland.
2: Ja, men vi skal altså ikke lige snydes for en vejrudsigt. En del sol i dag op mellem 16 og 21 grader. Vinden er let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind, men den aftager i løbet af dagen og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest ved kysterne stadig op til frisk vind.

0: Noah Kahan med Stick Season fik du her.
1: Den fik lige et en spand kul. Ulvedebatten i Danmark med den her video, som vi også lige omtalte i de regionale nyheder her for et øjeblik siden. Den video fra Bunken Klitplantage, hvor en løber oplever ulven på nærmeste hold. Ulven, der viser tænder, beskytter sin unge, som vi hører fra eksperter, og altså kommer meget tæt på i en video, som, ja, som skræmte den her løber.
0: Men det er altså bare godt, at vi snakker om den der ulv. Sådan lyder det i hvert fald fra det nordisk valgte folketingsmedlem for Alternativet, Anna Bjerre, der hilser den fornyede debat om ulvene velkommen. Fordi ulven, den er altså stadigvæk relativt ny i Danmark, og det tager altså lang tid for os at vende os til den.
2: Ulven er en af de meget vigtige vilddyr i Europa, som vi skal passe på. Så spørgsmålet er, hvordan vi lever bedst med dem. Og jeg tror, at det kræver, at vi øver os i at forstå, at naturen ikke altid kan tilpasses vores ønsker, men at vi nogle gange også skal tilpasse os naturen lidt. For eksempel, når ulvene har unger ude på de her klitplantager, at de så er mere frembrusende og aggressive, fordi de beskytter deres unger.
0: Anna Bjerre foreslår derfor, at vi bliver bedre til at informere om ulvene, blandt andet i tilfælde fra Bunken Klitplantage, hvor man kan skille tydeligt med, at der er en ulv med unge i området, som altså derfor kan virke mere aggressiv.
1: Den her idé, den vækker ikke klapsalver hos hendes efternavnesøster, kan man sige, Marie Bjerre, altså også nordisk valgt folketingsmedlem, men altså til gengæld dyrevelfærdsordfører for Venstre. Her er forslaget, at man blandt andet i kraft af den her video i højere grad kigger i retning mod regulering, altså at bestanden af ulve skal holdes nede i Danmark.
3: Jeg ser de her advarsler, som kommer fra myndighederne om, at man skal passe på, og at man fraråder sig færdes i områder som et meget, meget dårligt tegn. Altså, det kan jo ikke være rigtigt, at vi har områder i Danmark, hvor vi ikke tør at færdes på grund af ulve. Og der ønsker jeg sådan set ikke, at vi skal hen, og derfor synes jeg, at det er en meget uholdbar løsning. Jeg synes, i stedet for, at vi skal kigge på alle andre virkemidler for simpelthen at få holdt bestanden nede.
0: Der lever mindst 49 voksne ulve i Danmark. Det konstaterede Naturhistorisk Museum i Aarhus og Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet tilbage i maj måned. Og så er ulven i øvrigt omfattet af EU's Habitatdirektiv, som det hedder, der skal beskytte truede dyrearter.

0: I knew it, I knew you, fik du her fra Taylor Swift.
1: Johnny Krone, hvordan går det i trafikken?
2: Det går fantastisk. Altså, alle steder, inklusiv i Aalborg, fordi altså, der er ikke sket uheld overhovedet nogen steder. Og grund til, at jeg sådan fortæller det, det var jo, som jeg også tidligere nævnte, at i går eftermiddags, der var der altså virkelig udfordringer på grund af, at der er vejarbejde rigtig mange steder, og i øvrigt er der jo den gennemgående øst-vest over Kæret. Den er jo helt spærret af på grund af vejarbejde. Og så var det jo i går, at der i eftermiddags, der skete et uheld på motorvejen, som altså belastede nærmest hele Aalborg. Det er ikke tilfældet lige nu, så jeg kan roligt lukke den ned og sige, at det kører, som det skal.
1: Det er bare dejligt. Skulle det ændre sig derude, så er nummeret det gode gamle 70-100-110. Der kan du altså melde ind, hvis du støder for noget ude på vejene. Level 42, Running in the Family, får du her 18 minutter i 7.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i.

0: Det her, det var Rosa med Min Ven. Der er breaking, du.
1: Der er simpelthen breaking.
0: Man kaster sig ind på nogle af de mere tabloide medier, som lige har haft øje på Danmarks Statistik, så kan man nu læse, at der for første gang nogensinde er mere end 50.000 mennesker i Danmark, som er 90 år.
1: Lige præcis.
0: Eller derover.
1: Det er Ekstra Bladet, der skriver det, at i juli var der helt præcis 50.161 personer på 90 år eller mere i Danmark. Det er fuldstændig uhørt i forhold til tidligere tider, at så mange bliver så gamle. Det er da skønt, især hvis mange af dem har deres gode humør og deres sådan nogenlunde fysiske velbefindende. Så dejligt, at der er en alderdom, der ligger derude og venter.
0: Og det ser jo ud til, at der bare bliver flere og flere, som kommer op i det leje, der er rent aldersmæssigt. Det er i hvert fald en stigning på 10% på bare 3 år, den her rekord. Og det peger jo i den retning. Måske, Simon, du og jeg skal begynde at indstille os på, at det der runde 90'er-tal, det er også noget, der måske kan gøre noget godt for os.
1: Jeg synes, at vi skal aftale allerede nu, at vi ses. Spørgsmålet er, hvordan vi drømmer om, at vores liv skal se ud, når vi bliver 90 år og skal ses og tale om gamle dage, dengang vi stod i noget, der hed radioen, og talte en tirsdag morgen om det at blive 90.
0: Spørgsmålet er, hvordan vores drømme 90 års tilværelse ser ud. Skulle vi prøve at ramme det ind, lad os sige, med 5 ord?
1: Ja, vi kan også sige 3 på din sags skyld. Altså det der med at holde det så fuldstændig konkret, at vi kan visualisere os det. Altså, hvad er det, vores liv skal indeholde? På meget få ord skal vi simpelthen bare have et...
0: Okay. 3 ord kan jeg i hvert fald godt.
1: 3 ord?
0: Ja.
1: Giv mig 3 ord om Mads Vandeborg som 90-årig.
0: Frokostøl.
1: Ja, tak.
0: Middagslur.
1: Ja, tak.
0: Drivhus.
1: Ja. Frokostøl.
0: Middagslur.
1: Drivhus. Vil du høre mine?
0: Ja.
1: Oldebørn. Jeg håber simpelthen at få oldebørn. Det kunne jeg simpelthen godt tænke mig.
0: Det er også lidt sejt at være oldefar.
1: Ja, ikke oldefar. Ja. Oldebørn vil jeg gerne prøve. Må jeg stjæle en frokostøl, for det lyder virkelig godt.
0: Jeg er også ret glad for.
1: Og så vil jeg sige, cykeltur. Ja. Jeg vil simpelthen gerne kunne tage en cykeltur, også når jeg bliver 90 år. Det er det, jeg drømmer om. 3 ord om dit liv som 90-årig. Det vil vi gerne bede om på en sms fra dig. 3 ord om dit liv som 90-årig. Hvad skal det indeholde, hvis du selv kunne bestemme? Det vil vi gerne høre på en sms til 1212, start med Nord. Lav et mellemrum oven på nyheden om, at vi er flere 90-årige i Danmark end nogensinde før.
0: Jeg tror, jeg kaster boyband i puljen også.
1: Boyband som 90-årig.
0: Gå i drivhuset og høre lidt boyband.
1: Ja, helt sikkert.

0: of Our Own fik du her fra Westlife.
1: Jeg kan ikke lade helt slippe tanken om, at du går rundt i et drivhus som 90-årig og synger boyband-sange. Det vil jeg... Jeg håber, det sker. Det vil jeg bare sige.
0: Lad os gemme den her optagelse, og så spille den en gang om... hvad bliver det? 50 år?
1: Ja. Yeah.
0: Faktisk ret præcis.
1: Sådan.
0: Ja, så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan tage den op der. Kan vide, hvad for et medie, man spiller på om 50 år?
1: Ja, jeg tror måske, man har fået indopereret en chip, og så kan man bare så tænker man bare på Westlife, og så kører den automatisk World of Our Own ind i hovedet.
0: 90 år, det er det magiske tal. Der er pludselig plus 50.000 danskere, der er 90 år eller derover. Det er første gang nogensinde, at den her rekord den er blevet sat, og vi bliver altså bare ældre og ældre. Derfor skal vi jo altså også i flere og flere eller større og større omfang forholde os til, hvordan den der alderdom, måske som 90-årig, skal se ud.
1: Ja, man kan jo godt håbe, man kan jo godt drømme, hvis man skulle forme, og det er i virkeligheden det, der er vores spørgsmål her til morgen. Hvilke tre ord skal beskrive dit liv som 90-årig? For det er jo tilfældet, at rigtig mange af os kan håbe på at blive 90 år.
0: Jeg håber virkelig, Jens, han bliver 90. Mine tre ord skriver han. Stok. Jo, fair nok.
1: Ja.
0: Så skriver han så. Fægte?
1: Ja, tak.
0: Jeg måske, ved ikke, om det er med stokken.
1: Måske med stokken, ja.
0: Og så dagligvarerbutik.
1: Ja da. Det lyder dejligt.
0: Der er sådan et eller andet hyggeligt over at gå ned i dagligvarerbutikken, og så bare lige shoppe lidt. Ja. Og så gå hjem, lægge sig lidt, og så fægte lidt.
1: Ja.
0: Og så gå en tur med stokken til sidst.
1: Og jeg tror... ja, det er skønt. Det er rigtig godt. Jeg tror, Flemming indrammer noget, som mange af os også tænker lidt på i den sammenhæng. Han skriver, ingen demens gange tre. Altså på den måde bliver det sådan lidt omskrevet på de tre ord, ikke? Uden demens, eller man kan også sige demensfri, vil være Flemmings tre ord til at beskrive hans drømmetilværelse som 90-årig.
0: Den vil jeg også gerne låne, Flemming. Det vil jeg nok også håbe på, at det ikke er noget, der rammer mig.
1: Ja.
0: Hvilke tre ord skal beskrive din tilværelse som 90-årig, hvis du sådan selv kunne drømme og bestemme lidt? Så hører vi altså meget gerne om det på en sms til 1212. Start lige med at skrive nord i tekstfeltet, lav et mellemrum og komme med dine tre ord på drømmetilværelsen som 90-årig.
1: Om lidt en radioavis efter Livsforladt med Annika.

Dødstallet i Colombia er nu op på mindst 132 efter et voldsomt jordskælv i aftes ramte landet. Det oplyser de lokale myndigheder. Der er blandt andet udråbt national undtagelsestilstand i Colombia, og dødstallet forventes fortsat at stige. Jordskælvet det blev målt til en styrke på 7,4, og ifølge Colombias geologiske institut, så er det det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet i det her århundrede. Og så godmorgen til dig, Christian Allenblad, med her i studiet. Du er vores Sydamerika-korrespondent og følger naturligvis med i, hvordan det går dernede, og hvad er situationen?

0: er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
1: Men de er bedre gearet ind i Venezuela?
0: Det vil jeg vurdere. Altså, Colombia er også et land, der økonomisk har været bedre stillet i mange årtier end Venezuela, så man har flere ressourcer. Vi ved, at der bliver sendt hjælp fra de regioner, der ikke er ramt. Indtil videre, så må vi vente og se lidt, hvad der sker. Det er en situation, der udvikler sig stadigvæk.
1: Nu er det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad. Efter lørdagens kaos til smukfest i Skanderborg, der er både øjenvidner og eksperter bekymret for, om sikkerheden på festivalen er god nok. Under en koncert med bandet Minds of 99 på Bøgescenen, der stod 38.000 fans så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årig Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
2: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
1: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 der måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold, og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Morten Tanning Vendelø, der forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
3: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her? Og melde det ud, også til publikum.
1: Smukfest er nu i gang med at evaluere årets festival og ser blandt andet på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Børn, der i den her uge har første skoledag, risikerer at få en lærer, der også lige er begyndt i skole. I jagten på uddannede lærere, der er flere kommuner nemlig begyndt at ansætte lærerstuderende i en særlig ordning, hvor de arbejder 2 dage om ugen og så studerer 3 dage. En af dem, der begynder i dag, det er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen skal være lærer i første klasse på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune. Og hende skal jeg lige beklage, at vi ikke har så meget held med at få på. Jeg prøver lige en ekstra gang.
4: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
1: Men den her ordning med skolerne, så kan skolerne sætte klørene i de eftertragtede lærere, inden de er færdiguddannede. Og håbet det er så, at læreren også vælger den samme kommune eller skole til, når uddannelsesbeviset er i hus. Men selvom det kan have fordele, så kan det også ende galt, advarer skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
1: Vi får en dag med nogen skole de fleste steder.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ed Sheeran med Bad Habits.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Man siger jo, at det musik, man hører i ens yngre dage, det går, følger en hele livet. Så man har lyst til at vende tilbage til det. Nu snakker om det der med, at du stod som Westlife som 90-årig i drivhuset. Og det synes jeg bare, det skal bare vedtages, som det kommer til at ske. Jeg tænker på, hvad er det, jeg kommer til at stå? Jeg kommer til at stå og scrolle Oasis eller rappe LOC eller et eller andet, når jeg står på...
0: Det er et interessant tankeeksperiment. Eller... Det kan være, vi skal lave en lille fremtidsboks lidt senere, hvor vi lige kan få skrevet ned, hvad vi kommer til at
2: høre. Er det alle slags musik, der følger ind igennem livet? Fordi så er der noget af det, jeg har hørt igennem tiden, at der ikke sådan som sådan lige ligger til højre ben for en 90-årig. Men altså, fred være med det. Vi håber jo på, at mange af os kan følge den statistik, vi har hørt her til morgen. Nemlig, at flere danskere end nogensinde før, faktisk over 50.000, nu bliver mindst 90 år.
0: Det har fået os til at drømme lidt frem i tiden. Hvad er det egentlig for en drømmetilværelse, hvis vi nu skulle beskrive den med tre ord? Vi har som 90-årige, hvis vi skulle være så heldige, også at ramme det der magiske tal. Og vi har altså fået ret mange gode sms'er.
2: Ja,
0: og jeg vil bare,
2: det er skønt.
0: Jeg synes, vi skal starte med Jan Bjørn fra Blokhus, som med sine tre ord bruger dem på at skrive
2: rød,
0: hvid,
2: rosé. Skål. Kunne have været det fjerde ord. Det lyder som en dejlig tilværelse, Jan Bjørn. Det er vi fuldstændig med på. Og, der er virkelig mange gode her. Majbrit skriver til os 90 år. Bevægelse, egenbestemmelse, livsglæde. Det er altså også spot on, den der, tror jeg, for rigtig mange vedkommende.
0: Elisabeth skriver, grin hver dag. Livet stopper den dag, du holder op med at grine. Det har du da fuldstændig ret i, Elisabeth. Den er altså også ret god. Der er rigtig mange gode sms'er med tre ord på en drømme 90-årig tilværelse. Vi vil gerne have mange, mange flere, så vender vi tilbage til dem lidt senere her i denne time. 12-12, det er nummer, du skriver en sms til. Du starter lige med at skrive ord først i tekstfeltet. Laver et mellemrum.
2: Og så skriver, hvilke tre ord, der skal beskrive dit liv som 90-årig.

0: Alex Warren med Passenger fik du her. Christian lægger sig i slipstrømmen på Jan.
1: Så er det samme bord.
0: Som 90-årig, tre ord på en drømmetilværelse. Jægermeister, Blommie Madeira og Bøf Bernays.
1: Jamen, det er skønt. Skønt. John Kroner, tror du, du hjælper os igennem trafikken også om, hvor mange år det nu er til, at du bliver 90?
2: Der er selvfølgelig noget tid til, men det nærmer sig altså også hastigt og så videre. Og nu kommer jeg til at tænke på bearnaise, og nu kommer tak for det. Så nu tænker jeg på det resten af dagen, indtil jeg simpelthen får det lavet, og så det er det. Ja. Nå, vi skal se på trafikken.
1: Ja,
2: stadigvæk er det, vil jeg sige, et ganske glimrende billede, men der er desværre lige, hvis du kører fra ved Humlebakken E45 fra kørsel 25, og det kan jo kun gøres i sydgående retning. Der er slet ikke nogen frakørsler i nordgående. Der hørte jeg lidt tidligere om, at en jeg tror, det var en lastbil, i hvert fald en bil, der havde mistet pusten på en eller anden måde på selve frakørslen. Det er ikke fordi, det skulle genere den øvrige motorvejstrafik i sydgående, men hvis den ikke kommer væk inden længe, ja, så kan det godt begynde at give en lille hale ud på E45. Så vær lige ekstra ops, hvis du kører i sydgående retning E45 der. Men heldigvis, så ser det meget godt ud, når du kører stadigvæk sydgående, men fra Nørresundby siden og så frem til tunnelen. Det er kun lige nogle dyk i hastigheden, inden du stikker hovedet ind i tunnelen.
0: 70 100 110, det er nummeret til trafikken, hvis du har noget at melde derfra. 1212, det er nummeret til vores sms-indbakke. Hvis du skriver nord først i tekstfeltet, så stryger den direkte ind i toppen af vores liste. Der vil vi gerne høre tre ord på din drømme 90-års tilværelse. Sæt i gang!

0: Det her, det var Lis Sørensen med Forvandling.
1: Der er også noget, der er blevet forvandlet i de danske farvande, nemlig bestandene af den store tunfisk. Og hvis man har set et billede af sådan en, så ved man, hvorfor jeg kalder det den store tunfisk. Det er saftusmer en ordentlig krabat. Sådan en tunfisk.
0: Var det 400 kilo?
1: Ja, det er helt vildt.
0: Den blåfinnede tun?
1: Ja, og det er den, der er kommet tilbage. Vi ved ikke, hvorfor. Vi ved ikke, hvor mange der er, og vi ved heller ikke sådan, hvor længe den opholder sig i de danske farvande. For det er faktisk noget af det, man vil prøve at finde ud af. Et samarbejde mellem blandt andet DTU Aqua og Tunforeningen. Ja, det er der noget, der hedder. De vil gerne have svar på, altså præcis, hvad er det, der er i spil med den her kæmpe store tunfisk. Og det skal de altså gøre i et projekt, hvor de er gået i samarbejde med Læsø Havcenter.
0: Her det er Jessen Kliksbyl, som han hedder, bestyrelsesmedlem i Læsø Havcenter, der sætter lidt ord på projektet.
2: Der er en uge, hvor omkring ved 60 både med en 4-5 mand ombord, de sejler ud fra Østerby og fanger tun. Og de tun bliver så ført over til en førerbåd, hvor de kommer ombord og bliver målt og vejet. Der bliver udtalt biopsier, der bliver sat sendere på dem, så man kan følge dem efterfølgende. Og det giver jo en viden, som er med til at fortælle en hel masse omkring tunen. Den tun, der kommer til Læsø, den kommer jo ned fra Middelhavet stort set, og så hele vejen op her, og så æder den undervejs og bliver større og større, helt op til 400 kilo, hvor den spiser sild og makrel og hornfisk.
0: Ja, men står det til Jessen Kliksbøl, så skal tunfiskeri med afsæt i Læsø altså ikke kun være den her enlige projektsvale. Han drømmer simpelthen om, at
2: fiskere fra Læsø, som kunne måske som et supplement til deres almindelige fiskeri, kunne fiske efter tun eller tage lystfiskere med ud ombord. Det vi ved, det er jo, at der i dag er et kommercielt fiskeri nede i Middelhavet, og Norge har en egen kvote. Hvorfor, hvis tunen har det godt, og vi argumenterer rigtigt for det, hvorfor skulle Danmark så ikke også kunne få en kvote igen?
1: Ja, det vil også være en ganske fin fangst at hive sådan en krabat i land. Det vil der helt sikkert være noget mulighed i, hvis der er bestand til det. Det er altså fra den 22. august frem til den 2. september, at hele 60-70 fiskebåde skal med udgangspunkt i Læsøs ud og sejle og indsamle viden om den her tun.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencers, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

par klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og forskin på os og giv mig happy days.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Advarselsskilte og anbefalinger om at holde sig væk fra visse områder er ikke den rigtige måde at håndtere problemet med ulve. Det mener Venstres nordjyskvalgte dyrevelfærdsordfører Marie Bjerre.
3: Jeg ser de her advarsler, som kommer fra myndighederne om, at man skal passe på, og at man fraråder sig færdes i områder som et meget, meget dårligt tegn. Altså, det kan jo ikke være rigtigt, at vi har områder i Danmark, hvor vi ikke tør færdes på grund af ulve.
4: Naturstyrelsen opsatte i weekenden advarselsskilte, som opfordrer til at undgå Bunken Klitplantage ved Aalbæk, hvor en ulv med unge skræmte en motionsløber ved at vise tænder og følge efter ham. Står det til venstre, så skal det være lettere at skyde ulve, som er til gene.
2: Hos Alternativet finder folketingsmedlem Anna Bjerre derimod skiltningen fornuftig. Ulven er nemlig kommet for at blive, siger hun.
5: Det har vi jo lovet hinanden i Europa, at vi passer på de vilde dyr, der er tilbage i verden. Og jeg tror, at det kræver, at vi øver os i at forstå, at naturen ikke altid kan tilpasses vores ønsker, men at vi nogle gange også skal tilpasse os naturen lidt. For eksempel, når ulvene har unger.
2: Ulven er omfattet af EU's habitatsdirektiv, der skal beskytte truede dyrearter.
4: På Læsø kan store tunfisk blive en turistmagnet. De blåfinnede tun på op mod 400 kilo er nemlig vendt tilbage til de danske farvande, blandt andet ud for Kattegatøen. Det har de lagt mærke til hos Læsø Havcenter, hvor Jessen Kliksbøl er bestyrelsesmedlem.
6: I går fik jeg en melding fra en fisker om, at de sprang omkring ham, og han på sit ekkolod kunne se store mængder af fisk nedenunder ham.
2: Sammen med DTU Aqua, Tunforening og Læsø Havn skal Læsø Havcenter nu være med til at undersøge, hvorfor den store tunfisk er tilbage, og hvor mange der egentlig er. Resultaterne er der store forventninger til, og hvis de er gode, kan det ende ud i turistsejlinger og i, at fiskerne fra Læsø kan få kvoter til at måtte fange fisken.
6: Det er en temmelig stor turistmagnet. Og vi har jo konstateret her, at vi har verdens største tun, og derfor ved vi jo godt, at det er noget, der tæller for en fisker.
4: Det er fra den 22. august til den 2. september, at 60-70 fiskerbåde sejler ud fra Læsø og skal indsamle viden om tunen.
2: Det har været en travl sommersæson i de nordjyske feriebyer. Restauratører i Blokhus og Lykken melder om rekordhøj omsætning og den bedste sommer i omkring 20 år, fortæller TV2 Nord.
4: Ifølge lokale restauranter så skyldes succesen især det varme og stabile sommervejr, som har fået både danskere og turister til at søge mod vestkysten. Samtidig så er antallet af udenlandske gæster steget særligt fra Norge og fra Sverige. Også mange feriegæster fra resten af Danmark har valgt Nordjylland, hvor temperaturerne har været mere behagelige end længere sydpå. I dag der byder dagen på temperaturer mellem 16 og 21 grader, og så bliver vinden lidt til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind, men den aftager efterhånden og bliver svag til jævn.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Scarlet Pleasure her med Heat.
1: Godmorgen, Ida Sofie Sellerup.
2: Godmorgen til jer.
1: Vi skal have en omgang hver til det nordjyske folk.
2: Ja, og den står på sol, sol, sol og blæst.
1: Nå, tak skal du have. Ja. Og det her, det var...
2: Hvis vi skal give en forklaring, så er det jo fordi, vi stadigvæk ligger i halen på den her koldfront, som vi havde forbi os i går. Og det betyder altså, at der er afdæmpet temperatur, og så den her vindmaskine, som du nævnte lidt tidligere. Hvornår pokker får vi slukket den? Vi har altså stadigvæk en noget frisk vind, der kommer fra nordvest, og hvis man befinder sig ude ved kysterne, så er den altså særlig hård. Det lægger også en dæmper på temperaturerne, sådan en 17, 18, måske 20 grader af det, vi kommer op på i dag. Men det gode er jo, at Nordjylland ser ud til at være et af de steder i Danmark i dag, som næsten ikke får en sky på himlen. Så der er mulighed for at komme ud og sidde i solen, og vinden den aftager altså også en smule i løbet af eftermiddagen og bliver sådan mere i den svage ende. Så jeg vil da sige, det lover da godt for tirsdagen, og når vi ser ind i de kommende dage, så kommer vinden lige pludselig fra syd, og den er ikke særlig kraftig. Den er altså sådan en 3-4 meter i sekundet som det maksimale, og det betyder jo, at man lige kan lægge en dæmper, hvis man ikke synes om blæsevejr. Hint, hint.
0: Og hvem kunne det være med at svære på den der
2: hint? Hvem kunne dog det være?
1: Jeg står bare rødglødende.
2: Og så er der også gode varmegrader på vej, altså sådan en 25, 26, måske 27 grader er det, vi kan ramme ind i, når vi går ind i torsdagsdøgnet, og når jeg ser frem i fredagen, jamen så lægger vi et nyk oveni en 27, 28 måske endda.
1: Jamen det kan jo godt, når det vil, det vejr.
2: Ja, det kan det godt.
1: Tak,
2: det vil ikke altid.
1: Nej, det vil det nemlig ikke. Og det er lidt problematisk, men det kan vi arbejde med til en mus-samtale. Ida Sofie Sellerup, tusind tak.
2: Velbekomme.

0: Det hele værd hedder den her fra Darling.
1: Ja, altså, Rune, vi har jo været sådan lidt, hvornår er det sådan for alvor, vi kan mærke, at nordjyderne er tilbage og på vej på arbejde? Er det nu, det melder sig sådan?
2: Det var i går.
1: Det var i går eftermiddag, ja, vi havde lidt udfordringer. Men her i morgentrafikken, er der noget at spore?
2: Nej, altså, det er jo klart, at vi kan jo godt mærke, at nu er der flere, der er kommet tilbage på arbejde og startet i skole også i øvrigt. Og så var der altså lige, jeg ved godt, at jeg har nævnt det nogle gange, i hvert fald især i går eftermiddag, der var det altså helt skidt. Men det er jo altså kombination af, at der er gang i vejprojekter rigtig mange steder, og det er ikke kun i det nordjyske, det er faktisk overalt, hvor man simpelthen bare skal have fikset op. Men jeg vil sige, billedet lige nu og her til morgen, det har været eksemplarisk. Det er det faktisk stadigvæk. Vi har godt nok lige den her lille udfordring endnu med en lastbil, der holder på frakørselsrampen ved Humlebakken 25. Det er jo selvfølgelig i sydgående retning. Der har jeg så fået at vide, at den holder så langt ude i højre side. Altså det her lidt smalle nødspor, og det har ikke sådan rigtig forplantet sig ud på selve motorvejen. Så alt i alt, så kan vi indtil videre lukke den af ved at sige, at det glider altså fornuftigt. Vi skal bare ikke have nogen uheld.
1: Det er hermed aftalt 70-100-110, hvis der skulle bøde. Hvis du skulle møde et eller andet i morgentrafikken, som giver udfordringer for dig og dine medtrafikanter, så er John Kroner altså klar til at tage imod dit opkald. Nu skal vi tilbage til midten af 90'erne med den der Britpop-bølge og en af de fineste repræsentanter fra den, nemlig Pulp, som vi får her med Disco 2000. Oh,

0: Det her, det var Pulp, Disco 2000.
1: Når jeg bliver gammel, yeah, så vil jeg sidde på en bænk.
2: Der er noget med at sidde på en bænk.
1: Hvor havet slår ind over måler.
0: Og så er der noget med et eller andet med at spise noget.
1: Og tag mod duk, lille perlestik, af havn og
0: dæk. Yeah.
2: Jamen ved du hvad, der er masser af gode ønsker her. Peter Ege har også allerede for længst deklareret, hvordan han gerne vil blive gammel. Vi har tema, kan man sige, her til morgen, fordi vi er for første gang 50.000 danskere på 90 år eller mere. Så det er der udsigt til, at mange af os også kan ende med at blive, for det er nemlig et udtryk for, som det bliver beskrevet fra flere sider. Vi lever længere, vi lever sundere. Generelt en positiv nyhed. Selvom man kan selvfølgelig være 90 år på mange måder, så er det dejligt, at vi kan på den måde kunne se frem til forhåbentlig en god alderdom. Men hvad skal den alderdom indeholde? Vi har efterspurgt tre ord, eller tre elementer, eller tre ting, et eller andet, der beskriver din alderdom som 90-årig.
0: Og vi har fået altså fuldstændig fantastiske sms'er. Jeg ved ikke, om det er, fordi folk har forholdt sig til det, og ligesom har defineret ens alderdom. Men det er altså fuldstændig forrygende, det vi har fået ind i indbakken, blandt andet fra Jesper, som skriver sine tre ord til en drømme 90-årig tilværelse. Morgenlur.
2: Ja, tak.
0: Portvin.
2: Yes.
0: Og futsko.
2: Sådan.
0: Så er man 90 og lykkelig. Ja, det tror jeg altså.
2: Det er lige præcis rigtigt. Maja beskriver også tre elementer, som gør hende lykkelig, hvis hun kan det, når hun bliver 90. Nemlig at kunne høre og kunne se og selv stå ud af egen seng. Og det kan jeg helt sikkert også skrive dem på. Og det der, det er altså også nogle gode ting at ønske sig, at man har de der ting med sig, når man er 90 år.
0: Så er der selvfølgelig også dem, der er lidt mere realistiske, blandt andet Deacon. Skriver, og det bliver lidt morbid nu,
2: ja,
0: men med kol som 45-årig regner jeg med de tre ord på min 90-årige er død, bisat og spredt på vandet.
2: Og det er altså ledsaget af en smiley, skal jeg helt sige. Så der er også en grad af galgenhumor over det. Tak for det. Også fester, lange gåture ved vandet og kærlighed er det også en sms, der lyder på her. Det er altså også bare noget, der virker.
0: René fra Østerbro. Rask, bøffer og rødvin. Tror jeg simpelthen også. Jeg håber, jeg skal edderbanke med sørge for at holde mine tænder godt i stand, så jeg kan også stadigvæk tage en god bøf som 90-årig.
2: Lige præcis. Vi vil stadigvæk gerne høre fra dig, hvilket tre ord eller tre elementer, eller hvad du end vælger, skal beskrive dit liv som 90-årig. Send en sms til os på 1212, start med nord, lav et mellemrum og skriv os gerne lige dit navn og hvor du skriver fra.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.

0: One, two.
1: Ej, du kan ikke skrue ned i den synthesizer solo, Mads
2: Svaneborg. Men ved du hvad, prøv at høre, vi har hørt den siden 1989, det er bare nødt til at sige, så vi kan måske finde den igen på et tidspunkt, hvis vi skal høre det.
0: Det tror du alligevel, den lige her, vil lige frem en gang i.
2: Jeg synes bare, det er vigtigere, at vi simpelthen lige får fremhævet alle de mange, mange dejlige sms'er, vi får i vores indbakke til et drømmeliv som 90-årig.
0: Ej, det er virkelig skønt.
2: Tre ord har man til rådighed, og det stryger jo ind.
0: Ja, vild med den her fra Niels Ole, det lyder tophyggeligt. Krolf, kølle, kugle. Og med det forklaringen, du møder altså mange jævnaldrende, når du spiller Krolf. Du får masser af motion, frisk luft, har selv mødt 90-årige, mangler selv cirka 20 år endnu. God kamp, skriver han fra Jeop. Det er altså bare med at gribe den, hvis man er, hvis man er sådan lidt... lidt konkurrencemenneske, og måske også har lyst til noget hyggeligt samvær, så har jeg set rigtig mange virkelig have det tophyggeligt med Krolf rundt omkring i den huske.
2: En, der går igen rundt omkring i de forskellige sms'er, det er noget, som Birgit Møller fra Frederikshavn også har skrevet, nemlig tryk, glad, og så kommer det ikke dement.
0: Ja.
2: Det er altså en lille djævel, der lurer rundt omkring i manges bevidsthed.
0: Den der, den sidder i baghovedet hos mange, at det der med at undgå demens, det står højt på ønskelisten, når man kigger frem, og det er jo i virkeligheden det, der er vores formål med det her. Altså tre ord, der beskriver vores tilværelse. Hvis vi lige knipper øjnene sammen, kigger frem mod det at blive 90, for det er der rekordmange i Danmark, der bliver over 50.000 lige pt. Hvad er det så, man forestiller sig? Hanne fra Tylstrup forestiller sig ture rundt i Danmark med familien, musik og strikketøj, og så er det jo også en lidt længere liste med hvidvin, kaffe, kager og is, og det der, det kommer helt af sig selv, som hun skriver. Så der er også forhåbninger til en god tilværelse som 90-årig der.
2: Thomas Anders Sundby, rask familie og fantasien.
0: Ja.
2: Det tror jeg faktisk, at den første, der har meldt ind med fantasi, det må da sådan set også være meget vigtigt at kunne bibeholde den, selv når man bliver 90, at det hele ikke er sådan noget, at det har man ligesom prøvet det hele, så nu er der ikke rigtig mere at drømme om.
0: Lige præcis. Ja. Skal vi ikke slutte den der, fordi jeg synes virkelig, det var en fin ting også at have det med sig, også når man bliver 90. Tusind tak for alle jeres mange gode sms'er, der beskriver, hvordan I forestiller jer tilværelsen som 90-årig i Danmark. Om lidt, radiovis.
2: Først, Lucas Graham, To Know a Girl. I know.

0: I Colombia der kæmper de fortsat med følgerne af det kraftigste jordskælv i det her århundrede. Ifølge de lokale myndigheder så mindst 132 døde i rystelserne, mens yderligere 480 er såret, men tallene forventes fortsat at stige. Det er nat lige nu i Colombia, men befolkningen har travlt med at lede efter overlevende, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad.
1: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Selvom jordskælvet har været voldsomt, så er myndighederne i Colombia godt rustet til at håndtere situationen, fortæller Christian Landblad.
1: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
0: Jordskælvet blev målt til en styrke på 7,4, og der er blevet udråbt en national undtagelsestilstand i Colombia. I den her uge, der vender skoleelever over hele landet tilbage efter sommerferien. I Holbæk Kommune, ja, der er det første skoledag i dag. Og det

0: Nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
1: Skolen og kommunen håber jo, at du måske altså på sigt får lyst til at blive herude, når du også er færdiguddannet. Hvad tænker du om det?
0: Jamen, jeg er jo fra lokalområdet, så det giver sindssygt god mening at blive her. Så det håber jeg da, at jeg skal.
1: Så det kan de godt regne med?
0: Ja, det tænker jeg.
1: Og hvorfor er det, du har valgt den her form for læreruddannelse, den skolebaserede?
0: Jamen, jeg synes, det gav sindssygt god mening ikke at stå på og sidde på skolebænken hele ugen. Og at være ude i praksis giver jo mega fede relationer og gør jo, at det bliver forhåbentlig nemmere at lære den her uddannelse.
1: Det er super. Du skal tilbage til din første klasse. Held og lykke med det.
0: Tak.
2: Det har været en historisk lang, varm og tør sommer i Europa. Og i Tyskland, der får det tørre sommervejr konsekvenser for økonomien. For tørke og manglende regn betyder, at vandstanden i floden Rhinen flere steder er så lav, at det truer skibstrafikken. Floden er en hovedfartsåre for tysk fragt og for krydstogtbranchen. Så Steen Nørskov, Tyskland-korrespondent, hvor alvorligt er det her for tyskerne?
3: Det er meget alvorligt. Altså, udover at det selvfølgelig er en naturkatastrofe, en økologisk katastrofe, så er det også økonomisk en katastrofe, fordi en lang række af Tysklands største virksomheder ligger langs Rhinen. De får deres råstoffer, komponenter og dele til deres produktion på skibe eller via skibe, der sejler på Rhinen. Altså, da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
2: Så hvis de ser ind i, at det her kan vare ved, hvad kan der så være af løsninger for ligesom at komme omkring det?
3: Altså en løsning, man allerede har fundet og håber kan gøre en forskel, er, at man har tilladt lastbiler at køre også på søn- og helligdage. Så altså en stor del af de varer, der ellers bliver transporteret langs floden, nu bliver det på lastbiler. Men på længere sigt taler man om at grave sejlrender dybere, men det er et stort projekt, og det er også, hvad skal vi sige, naturmæssigt problematisk.
2: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Steen Nørskov. Den varme sommer i Europa har resulteret i en række nye rekorder. Blandt andet så er der målt historisk høje 41,7 grader i netop Tyskland. Nogenlunde halvt så varmt bliver det her i Danmark i dag. Her kommer termometer nemlig op på mellem 15 og så 21 grader. Lige bortset fra enkelte byer først på dagen mod sydvest, ja, så har vi udsigt til en tør dag med nogen eller en hel del sol. Og vinden den bliver let til frisk. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown Funk.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Alt imens der er EM i atletik i gang i Birmingham, så skal der så også ting og sager i Tyskland. Her er det dog ikke tobenede, men firebenede, der skal konkurrere med tobenede ovenpå.
2: Ja, og det er dressur, vi taler om, hvis det lyder lidt skørt at sige det på den måde. Det er jo dressur, og hestesporten er jo... Ja, du kan måske huske, da der var VM i dressur på hjemmebane i Danmark i Herning i 2022. Det var dengang, Danmark blev verdensmester for hold. Og det var jo altså nærmest højdepunktet i nyere tid, tror jeg, for hestesporten og dressur i Danmark. Så kom der ellers også en nedtur af rang, nemlig i forbindelse med OL i Paris for 2 år siden.
0: De var kommet til at bruge lidt for meget pisk og havde bislet lidt for meget, tror jeg nok, det hedder, og så hesten fik blå tunger og så videre.
2: Der var nemlig en stor krise der, og en situation, en sag, der fik blandt andet den himmerlandske bosatte dressurrytter Karina Kasse Krytz til helt at trække sig fra OL-truppen efter en video florerede, hvor hun altså brugte pisk mod hesten, og det var altså også der, hvor der var den her TV2-dokumentar, blandt andet med nordjysk-baseret Andreas Hellstrand og de her heste. Der var rigtig meget debat om hestesport, og det er der sådan stadigvæk i et eller andet omfang i forbindelse med det her VM i dressur. Men Karina Kasse Krytz, der er bosat nede ved Mariagerkanten, er altså tilbage på landsholdet og er altså med til det her VM i Aachen i Tyskland, som begynder i dag. Så det er spændende, om de kan... Hvad skal man sige... Kom væk fra den her dårlige historie og måske komme tilbage til noget af det, der gjorde VM i dressur til en dansk succes for 4 år siden. Du kan følge med i det her. Det kan du altså på DRTV. Og Karina Kasse Krytz, hun skal altså i aktion i dag, og det skal hun kl. 15:55.

0: noget fra 1960'erne. Hun lyder som noget fra 1960'erne. Hun siger også helt åbent omkring sit nye album, Sienna Spyro, at hun er vildt inspireret af alt lige fra Frank Sinatra til Twiggy, 60'ernes ikoniske fotomodel. Og det kan man så godt både se og høre. Sienna Spyro fik du her med Material Lover.
1: Johnny Krone. Du er bare Johnny Krone fra 2026.
2: Ja, det altså er der, det, bare, det er der ikke noget eventyrligt eller noget som helst i. I hvert fald ikke, når I sammenligner med noget Frank Sinatra og så videre. Nej, nej.
0: Du skal ikke sætte dit lys under en skæppe, Johnny Krone.
2: Nej, men man kender sin plads jo, selvfølgelig. Nå, men til gengæld så er det virkelig fornuftigt i det nordjyske, i at nærmest over det hele. Og tak og gudskelov for det, fordi vi har mega travlt andre steder. Der er både motorvejsuheld omkring Aarhus, og vi har vejarbejde, som generer rigtig meget andre steder. Så det er altså ikke, altså doseringen er gjort, at det ikke er jer nordjyder, der er påvirket af noget særligt. Så nej, alt under bare fred og idyl.
1: Skulle det pludselig ændre sig med freden og idyllen derude på vejene, hvor du kommer frem, så er det som altid 70 100 110, du ringer til. Så skal Johnny Krone nok sørge for at få sendt meddelelsen videre i systemet. The Rumor Set Fire får du her, hvor klokken er 7:15 på en tirsdag med The Balcony.

0: De seneste års mest omdiskuterede dyr her i Danmark er pelset. Den har skarpe tænder. Og så staves den med tre bogstaver. ULV siger ulv.
1: Tak for lige at få
0: det. Nå, det var bare altså sådan, hvis nu der var nogen, der skulle have misset debatten, så har man altså undskyld mig levet under en sten.
1: Jeg skulle lige sige, så har man ikke været på sociale medier i de seneste par dage, fordi den her video, som en motionsløber i Bunken Klitplantage ved Aalbæk har optaget, og som jo så har fået et stort liv og har bragt endnu mere liv til debatten om ulve i Danmark. Den har været ret markant, den debat. Og jeg bare lige for, hvis du i modsætning til, hvad vi egentlig går og tror, at du ikke skulle have bare have hørt bare et klip fra det, så kan du få en lille bid her.
2: Stop! Stop! Stop! Oh! Stop!
0: Ja, det lyder næsten som om, at motionsløberen her bliver decideret overfaldet. Det er altså ikke tilfældet, men han bliver altså forfulgt af den her ulv i Bunken Klitplantage, og den viser tænder og ser truende ud.
1: Og gør det rigtige, som Naturstyrelsen anbefaler, nemlig at man laver fakter, og man råber for på den måde at få ulven væk, eller være markeret tilbage, kan man sige. At der skal altså ikke ske mere her. Og den her hændelse, den bliver altså behandlet i dagens episode af DR's nyhedspodcast, den der hedder Tiden, som du kan finde i DR Lyd. Her har de naturformidler Gustav Urt med, som han har altså en vis forståelse for, at motionsløberen vælger at reagere sådan her i den her famøse video.
3: Jeg vil blive utryg, helt klart, når der kommer sådan en rovdyr tæt på en. Men om det er en måge, der nakker min pizza, når jeg sidder på en restaurant, eller om det er en flod, der sidder på mit knæ, så bliver man utryg, fordi det er noget, man ikke er vant til, der pludselig kommer tæt på. Men det, der ligesom er vigtigt, det er, at jeg holder mig til det, der sker, og ikke begynder at... Altså, jeg har set mange mennesker der... Hvad nu, hvis det var en 10-årig pige? Og hvad nu, hvis du havde en spejpølsmads i hånden, den ville have fat i? Og hvad nu? Og alt det der, synes jeg, man skal pakke væk.
4: Er det ikke helt naturligt, at den her video får folk til at frygte ulven endnu mere?
3: Jo, og det forstår man godt, fordi altså, vi mennesker, vi er jo også biologiske væsener, der jo er bygget til at skal, altså, blive skræmt af store tænder og hårdt at rejse sig. Og det ved ulven jo godt, og så nu gentager jeg mig selv, den vil jo bare have ham væk. Det er ikke noget, jeg konkluderer, fordi jeg ved, som sagt, jeg ved ingenting om det, men jeg har hørt, at forskerne siger, at man kan se på tidligere forskning, at den ulve, der har gang i her, den er overhovedet ikke interesseret i at angribe ham, faktisk tværtimod.
4: Men skal vi ikke også lytte til folks frygt?
3: Jo, det skal vi. Og det her eksempel, vi har her, det er jo ultra sjældent faktisk i hele Europa, at det her, det sker. Det, jeg jo så synes, der er en skam, det er, at man ikke måske fremhæver alle de milliarder oplevelser, hvor folk har en positiv oplevelse med ulven, hvor de ligesom får en, det vi kalder en once in a lifetime, altså noget, du aldrig vil glemme. Jeg kan huske, da jeg så min første ulv i naturen. Altså, det er jo noget, jeg aldrig glemmer. Så det er vigtigt, at man taler ulvens sag for begge sider. Ja, den får rigtig meget hets, fordi den bliver klassificeret som besværlig.
4: Men vi har jo set eksempler på det modsatte. I Holland, der blev det 6-årigt barn angrebet og bidt af en ulv sidste år. Det må jo være manges skrækscenarie, der faktisk udspillede sig der. Så selvom den slags episoder sker virkelig sjældent, så sker det jo. Og det skaber frygt og ubehag hos de mennesker, der skal leve tæt på ulven.
3: Ja, helt korrekt. Og altså, den der frygt skal man selvfølgelig også tage seriøst. Men i sidste uge var der barn, der fik borrelia ved at blive bidt af en skovflåt. Og sidste uge var der en, der faldt af en hest og brækkede ryggen. Og sidste uge var der en, der blev påkørt i trafikken. Vi kan blive ved med, altså, den får så meget opmærksomhed, som den egentlig faktisk ikke har fortjent på den front. Fordi det er så ultra sjældent.
1: Den her meget omtalte ulv i Bunken Klitplantage gik altså sammen med en unge, da motionsløberen dukkede op. Ifølge flere eksperter var det for at forsvare ungen, som det også blev nævnt her i podcasten. Tiden, den kan du jo finde i DR Lyd med daglige nyhedshistorier fra ind- og udlandet.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: As Long As You Love Me med Backstreet Boys.
1: Ja, som man kan se i det der Sphere i Las Vegas. Har du set det sted? Det er lige sådan en globus, yeah, hvor man bare sådan sidder, og man siger, det er sådan ligesom, hvis du har været i Planetariet. Det er det bedste billede. Og så er det bare...
0: Kæmpe biograf.
1: Ja, kæmpe biograf, og så er det bare koncerter. Og der spiller de altså blandt andet nogle ret store koncerter i forbindelse med nytåret og slutningen af året. Så der kan man tage hen, hvis man er på de kanter.
0: Lige nu er vi på de nordiske kanter. Det betyder, at vi har nordiske nyheder til dig om lidt. Først, Lasse skriver.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Fiskerne på Læsø drømmer om at kunne hive op til 400 kilo tunge tunfisk op af havet. Den blåfinnede tun er nemlig tilbage i de danske farvande, blandt andet ud for Læsø.
2: Fiskere fra Læsø, som kunne måske som supplement til deres almindelige fiskeri, kunne fiske efter tun eller tage lystfiskere med ud ombord.
3: Sådan siger bestyrelsesmedlem i Læsø Havcenter Jes Jessen Kliksbøl. Med de nuværende regler må hverken lystfiskere eller erhvervsfiskere fiske efter tun, men det vil SF's nye miljøminister Maria Rømme Gjerding gerne ændre på.
1: Ministeren vil arbejde for, at Danmark får en del af den internationale fangstkvote for blåfinnet tun, og det skal ske under hensyntagen til, at bestanden er sund og udvikler sig positivt, det siger hun i dag til Politikken. Og den melding, den falder i ganske god jord hos Læsø Havcenter.
2: Det vi ved, det er jo, at der i dag er et kommercielt fiskeri nede i Middelhavet, og Norge har en egen kvote. Hvorfor, hvis tunen har det godt, og vi argumenterer rigtig for det, hvorfor skulle Danmark så ikke også kunne få en kode igen?
3: Som led i et forskningsprojekt fra DTU Aqua sejler 60-70 fiskerbåde i slutningen af august ud fra Læsø for at samle viden om tunfiskens udbredelse.
1: Vi skal lære at leve med ulven, for den er kommet for at blive i Danmark, sådan siger Anna Bjerre, der er folketingsmedlem for Alternativet og valgt her i Nordjylland.
3: En ulv med unge skræmte nemlig fredag en motionsløber i Bunken Klitplantage ved at vise tænder og følge efter ham. Hændelsen har igen sat gang i debatten, og den hilser Anna Bjerre velkommen.
4: Vi er jo et nyt land for ulven. Altså, vi er ikke vænnet til det som mennesker at være tæt på ulve. Nu har vi godt nok haft ulve i 10 år, men det er stadig ikke ret lang tid til at vende sig til det. Så det tror jeg, vi kommer til meget, meget længe nu.
1: I takt med, at vi lærer ulvene bedre at kende her i Danmark, kan vi også blive bedre til at informere om dem og dermed i større grad indrette os efter dem. Så lyder håbet altså fra Anna Bjerre.
4: Når vi jo forsker mere og mere i ulvene, ved hvor de har unger henne, så kan man jo informere mere om i området, at her er der altså risiko for at møde en ulv, som har en unge, og som derfor kan virke mere aggressiv eller forsøge at skræmme mennesker væk, som kommer i nærheden.
3: Men den løsning er Anna Bjerres nordjyske valgte folketingskollega og dyrevelfærdsordfører for Venstre, Marie Bjerre, meget uenig i. Det er en meget uholdbar løsning. Jeg synes i stedet, at vi skal kigge på alle andre virkemidler for at holde bestanden nede, siger Venstremedlemmet.
1: En lade på en ejendom ved Hadsund stod i nat i flammer. Laden huserede traktorer og landbrugsmaskiner, og meldingen om den her brand, den kom altså kl. 03.23, og 2 timer senere, der var branden altså helt slukket.
3: Held i uheld, så var der sprunget et vandrør, så branden altså ikke udviklede sig så kraftigt som ellers muligt. Laden står fortsat, men der er en del røg og sodskader i forbindelse med branden.
1: En nordisk vejrudsigt, der byder på sol i dag, er temperaturerne et sted mellem 16 og 21 grader. Vinden bliver lidt til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Den vind kan dog aftage efterhånden og blive svag til jævn mellem vest og nordvest. Ved kysterne dog stadig op til frisk vind i den nordiske.
5: God morgen med P4.
6: Syv cifre, lys og skin.

0: dit hjerte.
1: Joey Moe med Million.
2: P4.
3: Så er der clickbait i din radio.
4: Der er simpelthen clickbait, og jeg er spændt på, hvad du har fundet frem fra DR.dk, og lige at twistet lidt, så du kan smide det i hovedet af mig og de sagesløse lyttere.
1: Jamen ved du hvad, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Du skal jo gætte, hvad for en historie, der gemmer sig bag mine clickbait-rubrikker.
4: Vi prøver.
3: Nummer 1.
1: Giver Christiansborg fingeren i skolegården? Vi løser det selv.
4: Giver Christiansborg fingeren i skolegården? Vi løser sig. Det er historien om, at kommunerne bliver nødt til, eller finder det nødvendigt, og gå anderledes til værks for at få lærere nok i deres folkeskoler rundt omkring.
1: Fuldstændig rigtigt. Der er simpelthen færre og færre, der søger ind på læreruddannelsen. Der er stort frafald på grund af stress og andet, og derudover så er der altså også en hel del, som går på pension. Så der mangler simpelthen lærere, og Christiansborg, de vil gerne løse det. De prøver at kaste alle mulige reformer og løsningsforslag på bordet, men det går altså for langsomt. Og derfor så er der flere kommuner, som så har valgt at sige, nej, prøv at høre, en løsning kunne være lige her nu, at vi simpelthen laver deciderede uddannelsesstillinger, hvor lærere og studerende fast arbejder på folkeskoler i nærheden, som en del af deres uddannelse.
4: Ja.
1: Så på den måde, så får de ligesom noget praktisk erfaring, samtidig med, at de får en uddannelse, og det kan jo sådan set være win-win, plus at de bliver måske lidt forelsket i den skole, som de her er blevet ansat på.
4: Ja, vi hørte lige i radioavisen lidt tidligere på morgenen, det her med at få dem ind som lærertrainee, eller hvad man nu kalder det, og måske kunne beholde dem til lærerstillinger resten af deres karrieretid, så det er i hvert fald forhåbningen fra mange kommuners side.
3: Nummer 2.
1: VM i pisk skal blive til VM i harmoni.
4: Og der er vi jo tilbage ved vores dressur, gætter jeg på.
1: Det er vi nemlig lige præcis.
4: Dressurlandsholdet med blandt andet Karina Kasukut fra det sydlige Himmerland, som en del af det, som skal forsøge at få det til at handle om det sportslige igen.
1: Ja, fordi det har altså handlet ret meget om pisk, desværre, og dårlige forhold for hestene, og det er det, man gerne vil prøve at komme til livs. Dansk Rideforbund har fået en ny bestyrelse siden. Der har været stor furore de seneste par år, og der er også kommet nogle ændringer i vedtægterne og i de etiske retningslinjer i forhold til hestevelfærden. Og det er blandt andet sådan noget med, at man også bliver bedømt på, faktisk, at hestenes anspændthed og harmoni osv., at der er fokus på den, at den virker god.
4: Ja.
1: Der er nogen stadigvæk, der er sure på hestesporten. Det er naturligvis Dyrenes Beskyttelse, som slet ikke mener, at det her det er nok endnu. Men det er dog trods alt et skridt på vejen.
3: Nummer 3.
1: Smuk fest med grimt kaos.
4: Ja, det er jo, du giver jo allerede den første. Du er meget, meget sød egentlig her til morgen.
1: Ja, det synes jeg faktisk. Ja,
4: det er meget, lige, det vil jeg gerne have lov til at honorere og sige tak for. Smuk fest er jo Danmarks, så vidt jeg ved, næst største festival efter Roskilde Festival, men stod altså lidt en dum situation med nogle koncerter, hvor der var måske for mange mennesker samlet med på for lidt plads.
1: 38.000 mennesker så Minds of 99 på bøgescenen på Smukfest i lørdag, så det gav altså desværre nogle meget, meget kaotiske situationer ned blandt de her mange, mange mennesker, som stod samlet. Der var nogen, der blev klemt, og nogen, der besvimede undervejs, og det var altså egentlig ikke særlig rart. Og der er flere eksperter, der peger på, at Smukfest måske lige skulle overveje enten at lukke lidt færre ind, eller simpelthen få, og det kunne man måske opfordre til, uanset hvad, få bedre styr på sikkerheden og de der muligheder, man nu har for at få styr på publikum.
4: Ja, det lyder da egentlig meget fornuftigt.
3: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
1: 3 ud af 3. Det synes jeg da sådan set var bestået.
4: Ej, du var også sød ved mig i dag. Tak for det.

0: Badebro, Emma Sehested Høg. Trafik, Johnny Krone.
1: Ja, men der er ikke ret meget at fortælle. Altså, det er, som jeg håbede på, at vi kan komme igennem en morgen, hvor det simpelthen bare er stille og roligt. Ja, nu ringer telefonen godt nok, men det er så for Østjylland, kan jeg så afsløre, hvor vi jo, ja, der har vi stadigvæk nogle motorvejsproblemer. Men det har vi ikke haft i det nordjyske, så vi lukker den bare ned, og så tror jeg, at vi kan liste igennem og sige, at det blev en af de helt gode morgener i det nordjyske.
0: Det er fremragende. Skulle det pludselig ændre sig, og du også har lyst til at få telefonen til at kime i trafikcentret hos Johnny Krone og kompagni, så er det jo som altid 70 100 110.

0: Queen fik du her I Want to Break Free. Hver uge der mødes en gruppe frivillige i havnebyerne Hals og Hov til en kop kaffe og en bid brød, men nu har de altså også lige tænkt sig at gøre lidt mere end det. De plejer at have værktøj med, og så plejer de så også lige at forskønne deres respektive byer efter at det her skønne samvær med kaffe og kage.
1: Ja, og det er der jo ikke noget hemmeligt i. Det er faktisk rigtig, for det første er rigtig godt, at de har lyst til at gå til hånden på den måde, men de har faktisk fået en, lad os kalde det en hemmelig opgave. De skal nemlig i ly af træerne bygge en kæmpe trold af genbrugstræ. Sådan en Thomas Dambo-trold, som mange måske har set rundt omkring i det danske land og i den danske natur. Sådan en skal de altså også have et eller andet sted i nærheden af, hvor du befinder dig, Tobias.
2: Ja, der er altså godt nok ikke super mange, hverken træer eller trolde, lige her på Hov Havn, hvor jeg er stødt på både dig, Tanja Busk, og Susanne Frederiksen. Susanne Frederiksen, du er formand for sammenslutningen af fritidsgrundejere. Den her trold, altså hvilke forberedelser er der gået forud for, når man skal have sådan et kunstprojekt, som trolden jo er?
3: Jamen, der er jo sket det, at man har fået nogle penge af Aalborg Kommune, som er blevet tildelt. Og så er der sket det, at vi fik ideen sådan lidt serveret på et sølvfad. Og så er vi jo en sammenslutning af to samråd, som har fundet ud af, at nu skulle vi gå sammen om det her for at få den løfte.
2: Og så, Tanja Busk, du er forperson for Hovs område. I har delt projektet på de sociale medier, men uden selvfølgelig at fortælle, hvor den står. Altså, det er jo et lidt specielt projekt. Hvilken modtagelse har projektet fået?
4: Jamen, det har fået kæmpe interesse. Der er selvfølgelig mange lokale interesserede. Men vi har en Facebook-side til trolden, som inden at den overhovedet er færdig, så har vi følgere fra Tyskland og Canada og Norge og alle mulige steder i verden. Så jeg tror, forventningerne er høje.
2: Og når man skal bygge sådan et projekt, som trolden jo er, så bruger I jo netop de her frivillige kræfter fra både Hov og Hals, de her frivillige sjaks. Hvad har betydningen? Altså hvilken betydning har de frivillige for sådan et projekt, når man skal i gang med sådan noget?
3: Jamen de frivillige, de er jo sådan set de bærende kræfter. Det er dem, der sørger for, at tingene de rent faktisk lykkes, at der også kommer til at stå en trold. Og det vil jeg sige, vi sommerhusejere, vi kan jo ikke ligesom være med til at bygge trolden, så vi er jo ret afhængige af de to sjaks, og at de har lysten og drivkraften, og de bare vil. Det betyder alt.
2: Og lidt senere, så skal jeg jo ud på det sted, som jeg jo lige skal koncentrere mig om ikke at sige, hvor er. Så ved jeg ikke, om jeg får en pose over hovedet, så jeg ikke kan se. Men hvorfor alt det hemmelighedskrammeri?
4: Jamen, det er en del af konceptet omkring Thomas Dambos trolde, at du skal på skattejagt. Du skal ud i naturen, og så skal du finde de her trolde, som har deres egen fortælling og deres eget navn. Så der er ikke meget, der er givet på forhånd, ud over et lidt utydeligt kryds på et meget, meget stort kort.
0: Ja, det bliver spændende. Vi kommer faktisk en tur med i skoven.
1: Ja, nemlig lidt rigtig senere. Spændende. Uden at afsløre for meget selvfølgelig, men vi skal da lige høre lidt mere om den der famøse trold, de er i gang med at få sat sammen. Og det er altså med udgangspunkt i Hov-området, kan vi vel godt sige, i et eller andet omfang.
0: Der findes allerede flere end 175 eksemplarer på de her Thomas Dambo kæmpe genbrugstrolde rundt omkring i hele verden her. Tre i Nordjylland, det er i Frederikshavn og Mariager, og så på øen Egholm.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Bjerge af smadret beton tårner sig op efter gårsdagens voldsomme jordskælv i Colombia. Og i murbrokkerne kæmper redningsarbejdere og civile med at grave folk ud, der er blevet begravet i det kraftigste skælv i årtier.
1: Se dice que hace un momento sacaron una niña con vida.
0: For et øjeblik siden trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også. Hun kom ud i live, siger her José Luis Lozano, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt af jordskælvet. Ifølge de lokale myndigheder, så er mindst 132 foreløbig fundet døde, og yderligere 480 sårede. Den danske projektkoordinator Nina Lindahl bor til dagligt i Cali, men befandt sig ca. 200 km fra byen, da jordskælvet ramte.
2: Jamen, det er meget voldsomt i Cali. Det er virkelig, virkelig voldsomt billede, og hele min dag har gået med, at mine venner har spurgt, om jeg er okay, og jeg har spurgt dem, om de er okay. Mange har ikke haft signal, så det har været en virkelig nervepirrende dag. Rigtig mange har fået ødelagt deres hjem.
0: Der er erklæret national undtagelsestilstand i Colombia, og der venter stort arbejde efter de voldsomme skader og de mange kollapsede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Jagten på folkeskolelærere er herhjemme blevet intensiveret i takt med, at manglen på dem bliver større. For at sikre sig uddannet personale i fremtiden, så begynder skoler nemlig at suge lærerstuderende til sig, inden de bliver færdige med deres uddannelse. De seneste år der har det været muligt for lærerstuderende at kombinere uddannelse og lærerjob, så man 2 dage om ugen underviser og 3 dage om ugen selv bliver undervist. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på den ordning, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
4: Det kan man jo sådan næsten sige.

0: Skoleforsker Andreas Rask Christensen.
1: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
0: Og så til en sport, hvor Danmark skal forsvare titlen som verdensmestre. For i dag der begynder VM i ridedisciplinen dressur i Aachen i det vestlige Tyskland. Og Danmark er blandt favoritterne til VM-titlen for hold, mens den danske stjerne nummer 1 på verdensranglisten i dressur, Katrine Laudrup Dafur, er favorit til at vinde titlen i de individuelle konkurrencer.
2: Selvfølgelig så håber vi på, at vi kan ride op til vores bedste, men det er altså nogle rimelig crazy nationer, som vi skal ligge og fight om metal med i år.
0: Verdensmesterskabet kommer dog efter, at sporten i 2024 var under massiv kritik efter en række sager om dyremishandling. Blandt andet efter en video viste den britiske stjernerytter Charlotte Dujardin pisk sin hest 24 gange på 1 minut. Og efter billeder af blandt andet danske OL-rytters heste med blå tunger på grund af iltmangel gik verden rundt. Og selvom Dansk Rideforbund har vedtaget nye retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd, jeg så mener både Dyrenes Beskyttelse og europaparlamentariker og formand for dyrevelfærdsgruppen i EU, Niels Fuglsang, ikke at det er godt nok.
3: Det er på tide, at politikerne de forholder sig til det her, fordi jeg synes ikke, Rideforbundene har forholdt sig seriøst til det, og de har fået mange advarsler, Rideforbundene, men de har jo ikke gjort noget, og de har haft år til at gøre det, og vi har ikke set nogen seriøse forandringer fra dem.
0: Og du kan følge VM i dressurridning på DRTV og DR2. Vi har udsigt til en ganske sådan hederlig sommerdag mellem 15 og 21 grader og stort set tørvejr i hele landet. Måske lidt enkelte byer mod sydvest først på dag, men altså alt i alt tørt og solrigt. Slut på radioavisen her klokken 9.
4: P4. Du

0: Stormand, Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Vi kan håbe på, at vi får en nordjysk verdensmester. Det er jo altid noget, vi håber på.
0: Ja, det er det da i allerhøjeste grad. Særligt i noget så fint som golf.
2: Ja, fordi vi har jo været forbi VM i dressur, hvor vi blandt andet har nordjysk islet. Vi har også et EM bevares, men stadigvæk stort atletik i gang. Og så kan vi altså også lige ønske held og lykke til Lasse Emil Nielsen, der til dagligt der arbejder som greenkeeper på Lyngen Golfklub, men som repræsenterer Danmark som en af to spillere til VM i golf for døve.
0: Han er 34 år gammel, og han har altså tidligere vundet EM-bronze i Sverige og i Finland. Og så fik han ved et VM i 2018 faktisk en fjerdeplads, så han er altså en del af eliten.
2: Og en af de, bronzemedaljer, det er altså EM-bronze på den bane i Barsebäck i Sverige, hvor de spiller nu. Og han er faktisk han er lige tiet ud her fra klokken 8:30, tror jeg det var.
0: Nu står og kigger på livestream derovre.
2: Ja, vi skal også være ærlige, det er lidt bare som produktion, så hvor godt det går, det skal jeg lade være usagt. Men vi håber, at det kommer til at gå fuldstændig fremragende for Lasse Emil Nielsen og alle de andre nordiske sportsfolk, vi har ude og kæmpe for hæder til vores landsdel i disse dage.
0: Han er som sagt greenkeeper, og han har altså også udtalt sig om banen i en pressemeddelelse, den gode Lasse. Han siger, at Barsebäck-banen den er ganske meget i topkvalitet, så han glæder sig til at spille på den her meget, meget fine bane.

0: Thor Farlov med vind og vejr.
1: Alt vel i den nordjyske trafik, Johnny Krone?
2: Ja, og prøv at se over på klokken. Altså, nu er vi næsten 8:15, og det betyder altså, at vi ikke har morgentrafik længere. Nu er vi jo teknisk set blevet til formiddagstrafik, så vi kan godt lukke og sige, det var en fantastisk morgen eller afvikling af morgentrafikken i det nordjyske. Så hvis vi nu siger, at nu prøver vi det samme igen i eftermiddag, altså, så bliver det jo i virkeligheden en fantastisk tirsdag.
1: Jamen, lad os da blive enige om det.
2: Skal vi gøre det?
1: Lad os blive enige om det, også efter en eftermiddag i går, hvor det ikke sådan gik helt efter det, som vi håbede. Så lad os satse på, at det bliver en rigtig god eftermiddag, hvor P4-trafik altså også sidder klar, uanset hvornår, så er det altså bare med at ringe til dem med 70 100 110 med informationer fra den nordiske trafiksituation.

0: Det her, det var Bryan Adams og Melanie C i en lang to-stemme When You're Gone. Sådan kan man også gøre det.
1: Lige præcis. Og man kan også støde på en helt særlig fisk i de nordjyske farvande, som vi har været inde på her til morgen, Mads. Hvad ved du? Hvor meget ved du egentlig om sådan en tunbasse?
0: Jeg ved, at der i hedengangene 80'er var tunmosé med gelé og rejer ovenpå, sådan. Når der var buffet.
1: Ja.
0: Og det er cirka der, vi er. Ej, jeg ved, den er kæmpestor og smager hammer godt. Ikke som tunmus, men mere som deciderede stykker.
1: Der er jo muligheder for, at vi sådan måske kan tunmusen få sådan en revival i det danske køkken, efter at tunfisken, den blåfindede tunfisk, er tilbage i danske farvande. Jeg synes lige, vi skal blive lidt klogere på, hvad det er for en fætter, og til formålet har jeg lige lånt lidt. Vi talte tidligere på året her i DR-regi med Kim Aarestrup, der er professor i DTU Aqua, altså en af de instanser, der skal være med til at kortlægge, om der for eksempel kunne være basis for tunfiskeri omkring Læsø. Og det er selvfølgelig vores fokus her i dag, men det kræver jo, at vi også lige ved, hvad det er, vi har med at gøre, når vi taler tunfisk. Er du klar til tre ting om tun?
2: Nummer 1.
1: Kim Aarestrup fra DTU Aqua forklarer her, hvorfor tunen egentlig er her.
3: Tunen som sådan, om den er kommet tilbage, det har ikke noget med os at gøre. Det har noget med den internationale tunkommission at gøre, hvor EU selvfølgelig er en meget, meget vigtig medspiller. Så det er på internationalt niveau, man har valgt at lave de tiltag, der har ført til, at bestanden den har fået det bedre.
1: Okay, det er så Bruxelles, der skal have æren for, at tunen kommer tilbage sådan på overordnet plan, men der er faktisk noget, vi kan levere.
2: Nummer 2.
1: Kan du gøre, hvad det er?
0: Vand.
1: Ja. Okay, det er forudsætning nummer 1. Vi har nogle farvande til, som man kan svømme i. Og det er jo fantastisk. Men vi har også noget, tunen godt kan lide at spise.
3: De kommer her for at spise, og de spiser for stor dels vedkommende makreller, sild og ikke mindst hornfisk. Cirka 40% af det, vi har kigget i de maver hidtil, har været hornfisk.
0: Og det var hornfisk.
1: Yes, jeg giver dig på, at Kim er fra Østjylland sted. Han er i hvert fald ikke... jeg tror ikke, vi har så mange nordjyder, der siger hornfisk, men det skal ikke skille os ad, fordi Kim ved rigtig meget om tun, blandt andet hvad de spiser. Ikke sige, at jeg får hornfisk på min frokost, men altså ellers... makrelmad der, det kunne da ikke.
0: Ja, det er fremragende.
1: Ja,
0: det er fremragende.
1: Det er altså godt. Og spørgsmålet er så, om, altså, har vi sådan en forklaring på, hvorfor de bliver så store? Fordi de slår jo faktisk rekorder, de tunfisk, som der bliver observeret og målt i det omfang, det lader sig gøre. De er endnu større end tunfisk, sådan har historik for at være. Hvordan kan det så være?
2: Nummer 3.
3: For det første så er det jo sådan, at det er typisk kun de store fisk, der kommer herop. Og når der så samtidig er en masse fede fisk, og makrel og sild og hornfisk, de er fede på det her tidspunkt, så er det, de spiser, det er fyldt med energi. Det er meget, meget højt energiindhold i. Og så hænger det sammen for dem at komme herop.
0: Og så har vi selvfølgelig også Wegovy.
1: Tror du, det er der, fordi
0: jamen, det er bare sådan, du ved.
1: De sender de store tun ja, op til Danmark, fordi vi har opfundet noget, der kan hjælpe med den slags. Ja. Hvis de lige kommer et godt stykke over 400 kilo, som er tilfældet for nogle af dems vedkommende. Det er spørgsmålet, om Novo Nordisk kan hjælpe dem. Således fik du både altså viden om, hvorfor de er, viden om, hvad de spiser, og viden om, hvorfor de så bliver så store. Tre ting om tun. Selv tak.
0: Jamen, tusind tak. Og vi siger velkommen til...

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Sommerferien er slut for de fleste, men på de nordjyske strande, der er kystlivredderne fortsat på vagt frem til den 19. august. Sidste uge måtte Trygfondens livredder handle hurtigt i 9 livreddende aktioner, blandt andet en på Løkken Strand.
2: Her var en far og hans datter i vandet med et stand-up paddleboard, selvom livredderne gjorde dem opmærksom på frelandsvind. Da de trods advarslen kom ud på vandet, så drev de til havs, og efter cirka 10 minutter, der sejlede livredderne ud til dem, nu cirka 300 meter fra kysten. Her blev de igen tilbudt hjælp, men takket nej, skriver Trygfonden i ugens opdatering.
1: Senere henvendte moren i familien sig til livredderne, da hun var bekymret, og kort efter signalerede de to personer selv, at de havde brug for hjælp, hvorefter de straks blev bjerget og sejlet sikkert i land.
2: Advarselsskilte og anbefalinger om at holde sig væk fra visse områder er ikke den rigtige måde at håndtere problemet med ulve. Det siger i hvert fald Venstres nordjysk valgte dyrevelfærdsordfører Marie Bjerre.
3: Jeg ser de her advarsler, som kommer fra myndighederne om, at man skal passe på, og at man fraråder sig færdes i områder som et meget, meget dårligt tegn. Altså, det kan jo ikke være rigtigt, at vi har områder i Danmark, hvor vi ikke tør færdes på grund af ulve.
1: Naturstyrelsen opsatte i weekenden advarselsskilte, der opfordrer til at undgå Bunken Klitplantage ved Aalbæk, hvor en ulv med unge skræmte en motionsløber ved at vise tænder og følge efter ham.
2: Står det til venstre, så skal det være lettere at skyde ulve, som er til gene. Hos Alternativet, der finder folketingsmedlem Anna Bjerre derimod skiltningen for fornuftig. Ulven er nemlig kommet for at blive, siger hun.
4: Det har vi jo lovet hinanden i Europa, at vi passer på de vilde dyr, der er tilbage i verden. Og jeg tror, at det kræver, at vi øver os i at forstå, at naturen ikke altid kan tilpasses vores ønsker, men at vi nogle gange også skal tilpasse os naturen lidt. For eksempel, når ulvene har unger.
1: Der lever mindst 49 voksne ulve i Danmark, det konstaterede Naturhistorisk Museum i Aarhus og Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet ved seneste optælling tilbage i maj. Og ulvene er omfattet af EU's habitatdirektiv, der skal beskytte truede dyrearter.
2: Arbejdstilsynet slår nu alarm på Læsø Plejehjem. Både Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet har givet økommunens eneste plejehjem et påbud efter at nedværdigende adfærd, trusler og tilbageholdelse af information tilsyneladende har været hverdagen på plejehjemmet, det oplyser TV2 Nord.
1: Arbejdstilsynet har noteret sig krænkende handlinger efter et tilsynsbesøg på Læsø Plejehjem både 9. og 10. juni. Besøget kom efter henvendelser fra både medarbejdere, plejehjemmets leder og Læsø Kommune samt en anmeldt arbejdsulykke på plejehjemmet. Ifølge Arbejdstilsynets rapport udgør de krænkende handlinger en risiko for de ansattes sundhed.
2: En del sol i dag mellem 16 og 21 grader. Vinden den er let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Senere der bliver den dog svag til jævn imellem vest og nordvest ved kysterne. Stadig frisk vind op ad dagen. Det var de nordjyske nyheder i denne omgang. Der er flere igen om en time.

0: Nobody's Lover fik du her fra Clara og Lord Siva.
1: En historie, som du formentlig kommer til at støde på i løbet af i dag, sådan lidt fascinationshistorie, i hvert fald hvis man browser rundt på de sådan lidt mere kulørte og tabloide medier.
0: Som man jo gør.
1: Som man jo gør, når man lige skal slappe lidt af. Ja. Det er naturligvis historien om Trump og cateringvognen. Har du hørt den?
0: Den har jeg ikke hørt om, men jeg kan mærke, at jeg glæder mig.
1: Nu skal jeg fortælle dig. Det er jo sådan, at Trump han har været til NATO-topmøde, og det foregik i Tyrkiet.
0: Ja.
1: Og der er jo altid en vis sikkerhedsrisiko forbundet med, når Trump han bevæger sig frem i verden. Og det er ikke bare Trump, men det er jo sådan statsoverhoveder helt generelt. Især USA. Derfor så skulle han naturligvis afsted fra det her topmøde på værdig vis. Sådan rent statsledermæssigt. Og det gør man naturligvis med sådan en rigtig afledningsmanøvre. Han skulle efter sigende forlade topmødet på en gammel udgave af Air Force One. Men i stedet så blev han bragt til et meget mindre, nu kalder jeg lige titlen C-32A-fly, som bruges af det amerikanske militær. Og måden han kom derhen på, det var simpelthen ved at gemme ham inde i en madcontainer, som normalt bringer flymad ud.
0: Ja, det er en vild historie, der. Altså, sidder han så...
1: Så sidder han inde i en madcontainer, ja.
0: Så skal han lige...
1: Og får en lille cheeseburger.
0: Få sig en snack på vejen ja, ud til flyet.
1: Ja. Jeg håber, at der var forplejning undervejs på den her tur, for der var ikke nogen vinduer.
0: Hvis man er jo statsleder, man har kæmpet for at opnå en position, og så er man i øvrigt også... temmelig upopulær for mange statsleders vedkommende, og så skal man transporteres rundt. Og et af privilegierne må jo så være, at så sidder man godt i en dyr vogn. Men nej, det er ikke nødvendigvis tilfældet. Man kan sidde om bagved i en madvogn, og så skal man da også have noget at spise. Det vil
1: jeg
0: næsten.
1: Jeg synes, det er fedt på den måde, at det bibringer bare til, at virkeligheden nogle gange, ja, om ikke overgår, så i hvert fald matcher fiktionen og fantasien. Det er jo sådan noget, man godt lige kan forestille sig, kunne ske over i en spionfilm.
0: Lige præcis. Så, du ved, James Bond, han redder en eller anden statsleder ud og siger, okay, men det er den eneste vogn, vi har, og så, du ved, så gjorde de igennem trafikken i en eller anden pølsevogn, ikke?
1: Ja. Ja. Jo, men det var bare lige, du kan naturligvis læse meget mere om det. Google Trump og catering, ja, så skal du nok finde en eller anden udgave af den her historie rundt omkring på det store World Wide Web.

0: Shirley og Jonas Winkel Eisner, Don't Look for Love. Morgens
1: moment. Det der med at forberede noget særligt, det kan jo nogle gange få lidt ekstra krydderi, hvis det der særlige så også skal have et element af noget hemmeligt over sig. Og det er der altså en tendens til, at det skal have, når det handler om de der store trolde, der skal laves af genbrugstræ. Og det er jo blevet lavet mange steder, ikke bare i Danmark, men også andre steder i verden. Kunstneren Thomas Dambo er det, der står bag, men også med hjælp fra rigtig mange mennesker, der
0: er. Ja, der er, de står rundt omkring i hele verden, og tre steder i Nordjylland er der altså også placeret nogle Frederikshavn, Mariager på øen Egholm. De lavede genbrugstræ, og nu skal Hals Hov området altså også have sådan en kæmpe trold. Men det er, som du også er inde på, Simon, hemmeligt, hvor den her trold den skal stå. Så inden vores kollega Tobias, han skal ud på byggepladsen, som altså er ude i skoven, så mødtes han på Hov Havn, det hemmelige mødested, med Tanja Busk fra Hov Sommerrådet, i det, der næsten kunne være en hemmelig agentfilm.
2: Lidt senere, så skal jeg jo ud på det sted, som jeg jo lige skal koncentrere mig om, ikke at sige, hvor jeg er. Så ved jeg ikke, om jeg får en pose over hovedet, så jeg ikke kan se. men hvorfor alt det hemmelighedskrammeri?
3: Jamen, det er en del af konceptet omkring Thomas Dambos trolde, at du skal på skattejagt. Du skal ud i naturen, og så skal du finde de her trolde, som har deres egen fortælling og deres eget navn. Så der er ikke meget, der er givet på forhånd, ud over et lidt utydeligt kryds på et meget, meget stort kort.
1: Ja, det er lidt spændende.
0: Om Tobias han har haft en pose over hovedet, eller hvad, og hvordan det var ledes, det finder vi ud af lige om lidt. Fordi vi skal en tur i skoven. Han er kommet frem til det hemmelige kryds, om man så må sige, der hvor slaget skal stå med hammer, søm, boremaskiner og hvad der ellers skal til for at bygge en kæmpe trold a la Thomas Dambo.
1: Vi skal ud til Tobias lige om et øjeblik. Først får vi lige den her ind over. Bifald. Nummeret hedder Sætter alt på spil.

0: Det her, det var bifald med sætter alt på spil. Og så bliver det hemmeligt.
1: Ja, for skal vi ikke lige tjekke, om Tobias er med os? Tobias, er du nået frem til den hemmelige lokation? Det er jo Hovtrollen, vi skal have, ja, blive en lille smule klogere på i det omfang, du har noget, du må fortælle, selvfølgelig.
2: Ja, altså, har I lyst til at give et skud på hoften, hvor I tror, jeg er henne?
1: Altså, vi kan jo regne ud, at det kan ikke være alt for langt fra Hov Havn, hvor du var med for at være det en times tid siden, så...
0: Jeg gætter på ude midt i en skov.
1: Okay, godt gæt.
2: Jeg kan fortælle så meget, at jeg er i Danmark, i Nordjylland.
1: Okay.
2: Og der er tre et sted i omegnen af, hvor jeg er. Og mere får jeg altså ikke.
1: Okay.
2: Hvad jeg kan fortælle, det er, at jeg er sammen med Mogens Christensen, som jo arbejder for Hovsjakket herude. Hvordan er det at arbejde i sådan en hemmelig opgave som den her?
3: Det er meget spændende. Vi ved jo ikke rigtigt, hvad det er, vi laver. Vi går her bare og hygger os med alle dem, der er omkring os. Og der er nogle rigtig gode folk at gå og snakke med, så det er rigtig sjovt.
2: Du har noget familie og nogle venner og bekendte, og sådan, kan du godt holde det hemmeligt for dem? Kan du godt lade være med at sige noget?
3: Jamen, det er man jo nødt til. Når man ikke ved noget selv, så er man jo nødt til at være meget hemmelig. Men noget kommer der nok lidt ud en gang imellem, men det er jo inden for det private livets fred og ro og fire væg.
2: Når I normalt i Hov og Halsjakket arbejder og laver frivillige projekter, som det jo er, så er det jo mest sådan til brug. Det her, det er lidt mere af sådan en kunstnerisk art. Hvordan er det anderledes?
3: Det er jo anderledes, fordi vi har jo ikke det der skæve blik, som dem, vi går sammen med, som er professionelle, de har. De kigger jo på tingene på en helt anden måde, end vi gør. Plus, at så er det lige pludselig noget gammelt træ, vi skal gå og save i. Det er vi heller ikke vant til. Vi er vant til at tage noget nyt træ ned fra tømmerhallen eller savværket og bygge noget af. Så det er også noget sjovt at prøve og se, om det kan holde og få det skruet sammen.
2: Og så er det jo sådan lidt forskelligt. Nu kan der jo godt nogle gange, så hører man om sådan nabostridigheder og lidt venskabelige konkurrencer. Sådan, hvordan er det at arbejde med det andet sjak fra nabobyen?
3: Jamen, det er jo fint, fordi det er jo ændret sig meget siden i gamle dage, hvor at man skulle jo ikke tage til nabobyen og hente pigeren. Så der kunne det godt give lidt slagsmål og noget, men det er vi jo over i dag. Altså, der snakker vi også ud af det, så der er ikke noget slagsmål der.
2: Så I har skiftet konkurrencen om pigerne ud med samarbejde om træet?
3: Ja, og det går rigtig godt, så det er rart.
2: Jeg vil heller ikke holde dig længere. God arbejdsløst.
3: Jo, tak. Lige måde.
0: Tobias, jeg er nødt til lige at høre, fik du pose over hovedet på vej derud?
2: Men det var eddermame tæt på. Altså, det var meget sådan, at du skal køre til det her sted, og så skal du finde den her sti, og så skal du gå 150 skridt den her vej. Ej, men det var, man skulle lige, ja, det var meget klare instruktioner.
1: Ja, men det er heller ikke sjovt at være på skattejagt, hvis man ved, hvor man skal hen sådan helt præcis. Så det er kun godt, at der er lidt hemmelighedskammeri om, hvor den her hemmelige trold den skal opføres.
0: Og der kommer faktisk måske endnu mere samarbejde end bare mellem Hals og Hov, for der er altså også ifølge Aalborg Kommune et vindspil på vej. Der er planen at involvere de lokale skolebørn. Det bliver simpelthen et kunstværk, der kan ses, mærkes og høres, når vinden sætter naturens instrumenter i gang sammen med den her trold, som i fremtiden vil kunne finde et eller andet sted i det nordjyske.

Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Vi skal til at give mikrofonen videre til formiddag på 4. Louise og Mads taler i dag om, hvorvidt det er blevet mere besværligt at lave aftaler om at ses med venner. Og mange af os måske har fået et mere lemfældigt forhold til det der med at have en aftale. Dine erfaringer er som altid velkomne i indbakken. Hør hvordan, når formiddag på 4 ligger fra land her efter radioavisen kl. 10. Kan du have en rigtig dejlig tirsdag.

0: Folkeskolen bløder lærere. Antallet af studerende, der starter på læreruddannelsen, falder. En tredjedel af dem, der starter, falder fra. Og en fjerdedel af dem, der bliver færdiguddannet, forlader folkeskolen mindre end 5 år efter. Derfor er kommunerne begyndt at hyre lærerstuderende ind som erstatning for de færdiguddannede. En af dem er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Kildebjergskolen i Holbæk. Hun tror, det er en fordel for hende.
1: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
0: Omvendt håber uddannelsesstederne, at flere studerende på den måde bliver færdige med uddannelsen og også overlever de første 5 år som færdiguddannede lærere, siger Stina Løvgren Møllenbak, der er centerchef for skoler og læring på professionshøjskolen Absalon.
2: Der bliver talt om praksischok osv., og der kan man sige, at vi kan jo ikke skåne de studerende for praksischok, men vi kan give dem det i mindre doser, så at sige.
0: Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker lørdag så Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen efter, at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Petersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
0: Thea Bæk Petersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
3: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Minds.
0: Mens kvoterne på torsker og andre fiske falder, så kan det være, at fiskerne i fremtiden kan få lov til at få en anden stor fisk på krogen. Den gigantiske blåfinnede tun bolder sig igen i de danske farvande. Og står det til Danmarks miljøminister, SF's Maria Reumert Gjerding, så skal danske fiskere i fremtiden have andel i den internationale kvote for tun. Hvis det til næste år bliver muligt for Danmark at bytte sig til en tunkvote til lystfiskerne, ser jeg intet til hinder for at indgå en aftale. Og på den længere bane vil jeg gerne arbejde for, at Danmark får en del af den samlede kvote for blåfindede tun, siger hun. Stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader smidt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.

0: Tyrsted.
1: Har du en tusse i halsen, Mads?
2: Den kom bare sådan snigende, du. Lige pludselig. Og jeg tænkte, det var bedre at gøre det lidt diskret, end at gøre det nu, for eksempel.
1: Jamen, det er også rigtigt. Det er blevet tirsdag formiddag. Vi håber, at du har fået sendt ungerne godt afsted i skole. Du er landet på arbejde og har varm kaffe i koppen. For nu har vi to gode timer foran os her på P4.
2: Dagens bedste timer. Det tør jeg godt love.
1: Bedste timer. Ja, der er ikke meget, der kommer til at toppe det her.
2: Nej, altså det skulle da lige være, hvis man kiggede på ugeplanen.
1: Og det så VM i dressur.
2: Ja, ja. Du kan se det lige nu på DR2.
1: Det kan man på. Sebastians ugeplan, der er det dog en anden sportsgren, der fylder. Han skal følge EM i svømning fra i dag.
2: Ja.
1: Hæpper på Helena.
2: Jamen, der er faktisk rasende meget sport, man kan se i de her dage.
1: Ja.
2: Det også i de her dage. Ja, men det er der jo. Jeg elsker det.
1: Nu nævnte du lige ugeplanen. Ugeplanen er jo fyldt med alle mulige aftaler. Og vi skal jo tale en del om aftaler den her formiddag. Fordi vi har lavet en aftale med en kvinde, der oplever, at det her med at lave aftaler med venner og bekendte, det er bare blevet sådan lidt mere besværligt.
2: Ja, altså heldigvis gik det ret lidt for os med at få en aftale med hende.
1: Ja.
2: Og vi har tænkt os at holde den aftale.
1: Det har vi.
2: Men det er jo det, hun oplever. Det er, at det er så rasende svært at få folk til at committe sig til at skulle mødes. Og processen hen mod, jamen det er nærmest som at forsøge at grave et hul i jorden med en nål.
1: Ja, vi tager altså snakken i fællesskab lige om lidt. Det her med aftaler. Hvorfor, eller om vi oplever, at det er blevet mere besværligt. Så kunne vi jo allerede nu lave en aftale med alle, der er samlet på P4. Mm. At du lige skriver ind, når du sætter tænderne i din frokost. Fordi så kvitterer vi selvfølgelig med et frokostdong. Så skriv ind i en sms til 1212 eller et talebot med det, så snart du sætter tænderne i din frokost. Lige hvad det er.
2: Ja.
1: Hvem du er.
2: Hvor du er.
1: Vi vil vide det hele. Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212
3: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er Sissal her med XOXO. Mads, hvordan er det i din vennegruppe? I skal finde en dato, I skal lave en aftale. Er det nemt?
1: Nej. Det er nærmest tæt på umuligt. Nej, men det er nærmest tæt på umuligt. Altså, vi har et vennepar, som vi virkelig gerne vil se med. Vi har det rigtig hyggeligt, når vi er sammen med dem.
0: En gang hver tredje år.
1: Vi ses heldigvis mere end hver tredje år. Vores børn leger godt sammen og sådan noget. Men det er sådan en proces, der går over, jeg har lyst til at sige flere måneder, før vi ligesom får sat et kryds i kalenderen. Det er så besværligt, og det er ikke fordi, der er nogen, der ønsker, at det skal være så besværligt. Mm. Sådan er det ligesom bare blevet, fordi der er så mange ting, der skal passes ind, for det kan lade sig gøre.
0: Vi skal jo inden længe tale med en kvinde, der synes, det er blevet meget, meget besværligt at lave aftaler med sine venner. Hun har skrevet et debatindlæg.
1: Det er ikke en af mine venner, du har ringet til, vel?
0: Det må tiden vise. Nej, det er det ikke. Hun har skrevet et debatindlæg om det her tidligere på sommeren, hvor hun skriver, selv noget så enkelt som at lave en aftale om at drikke en kop kaffe, kan udvikle sig til et projekt med flere faser, forskellige beskeder, og ikke uden risiko for aflysning. Altså, jeg kan godt genkende det her. Det er en meget langstrakt affære. Folk har enormt travlt. Og så særligt det der med, så kan man godt få den der besked på dagen. Har vi stadig en aftale? Hvor man tænker, ja, det går jeg da ud fra.
1: Sådan, at der er tvivl om, hvorvidt den aftale, man har, det rent faktisk er en aftale.
0: Ja, og så kan du godt som den anden part jo blive sådan, jamen er det, fordi der er noget andet, du hellere vil, eller hvordan, ikke? Men skriv lige til os, hvad er dine erfaringer med det her med at lave aftaler med andre mennesker? Måske særligt i de her mobil- og SoMe-tider. Holder folk deres aftaler?
1: Ja, aflyser de lige pludselig i sidste øjeblik, selvom I egentlig troede, I havde en aftale.
0: Ja, og synes du, vi har fået sådan lidt mere lemfældigt forhold til aftaler? Byd ind i en sms til 1212, P4'et mellemrum, og så din besked, eller skriv i DR Lyd. Appen.
1: Tror du egentlig, det er sådan en generationsting, Louise?
0: Ja, det tror jeg også, der.
1: Ja.
0: Eller jeg tror i hvert fald, at vi, der ligesom er vokset op med SoMe, og så kan man både skrive på Instagram og Messenger og Facebook og en besked og WhatsApp. Og, altså, du ved, der er så mange kanaler efterhånden. Ja. Hvis nu man vidste, alle aftaler landede, eller alle invitationer landede i en postkasse,
1: ja,
0: så var det også nemmere at sige, vi har fået den her invitation, vi svarer tilbage, ja, vi vil gerne komme. Men du kan sikkert også godt genkende det der med, når så man lige missede en anden besked, eller det var faktisk ikke uvilje, det var, jeg har bare ikke set den, eller også så jeg den.
1: Eller også så man det, så blev man forstyrret og kom til noget, og jeg var røg i noget andet, og så blev det ligesom skubbet lidt, ikke?
0: Men jeg tror også godt, der kan være noget i det der med, at fordi vi har så mange muligheder i dag, så kan man godt komme til at shoppe lidt i, er der noget, jeg hellere vil?
1: Ja.
0: Giver jeg så lige en halv til kendegivelsen, tilsavn om, det kan vi godt finde ud af. Ja. Men du ved med dig selv, hvis der kommer noget bedre ind.
1: Ja.
0: Altså, jeg ved det ikke.
1: Jeg tror også, der er noget, i hvert fald for mig personligt, det der med, at kalenderen bliver lynhurtigt fyldt, ikke?
0: Jo.
1: Så derfor er det virkelig blevet sådan en nødvendighed, at vi skal være ude i vildt god tid for at få lavet nogle aftaler.
0: Det skal vi. Det skal vi også i min vennegruppe. Men det handler jo lige så meget om, at vi bor i hver sin ende af landet, og vi har børn og arbejde og alt det der.
1: Og så kan det der med, at man måske har kommet til at sige ja til noget, så kommer der et eller andet. Det kan måske også sådan lidt nemmere, så hvorfor er den kalender også så fyldt, ikke? Og så kommer man måske til at cherrypick lidt mere, ikke?
0: Og fortæl lige, hvad cherrypicking er.
1: Ja, men det er jo, at så kommer man til at kun tager man det ud, man ikke rigtig vil, for så erstatte det med noget andet, ikke? Som man hellere vil.
0: Vi vil gerne høre fra dig, hvad dine erfaringer er med det her med at lave aftaler. Hvordan synes du, det går med aftalerne i din vennekreds? Er de svære at lave? Bliver de overholdt? Eller er det bare super, super nemt? Vi vil gerne høre fra dig.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. Det her
2: er Formiddag på 4'eren.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Ja, det er jo egentlig meget sjovt, at Christoffer synger. Jeg har jo ikke en del af aftalen. Har jeg ikke.
1: Ja, det er rigtigt. De andre ingen... kom bare ikke.
0: Nej, de andre kom ikke. Jens, han har sendt en besked.
1: Folk er faldet af på den. Jeg oplever jævnligt at have aftalt mødetidspunkter, eksempelvis til samkørsel, hvorefter folk ikke dukker op til tiden, når man skal sidde og vente i bilen. Jeg er kommet dertil, hvor jeg maks giver 5 minutters løbetid på den slags, og ellers så vurderer jeg, at min tid er vigtigere, præcis som personen, jeg havde aftalen med, også må have tænkt. Så jeg har flere gange valgt at køre, hvorefter jeg har fået uforstående besked om, hvorfor jeg ikke blev holdende og ventet.
0: Ja, det er sgu det irriterende.
1: Jamen, det er da mega irriterende.
0: Vi har jo spurgt, hvordan det der med aftaler i din vennekreds, eller sådan helt generelt fungerer. Er de svære at lave? Bliver de overholdt, rykket, aflyst osv.? Kasper skriver sådan her. Mine aftaler er generelt gode. Dog kan jeg godt mærke, at hvis jeg er til en fest, så blev tidspunkterne bøjet ret meget i forhold til det med at møde op. Og det er faktisk lidt dårlig stil, synes jeg. Så er spørgsmålet, om det er Kasper selv, der bøjer mødetidspunkterne, eller om det er det, man har aftalt med.
1: Nej, jeg tror, Kasper kommer til tiden.
0: Jeg vil faktisk sige det der... Min kæreste oplevede for nylig, at jeg var inviteret til kl. 11. Han er der kl. 11. Og så sådan 11.05 får han en besked fra arrangøren. Sådan, vi rykker det lige til kl. 12.
1: Okay.
0: Det er
1: også en måde at rykke en aftale på.
0: Poul fra Nordsjælland.
2: Jeg synes faktisk ikke, jeg har nogen problemer med at lave aftaler, og de venner, vi har, har det på samme måde. Jeg tror, det har noget at gøre med alder. Vi er alle i 40'erne og 50'erne, og når man har en aftale og har skrevet den på kalenderen på køleskabet, jamen så er det aftalt. Men selvfølgelig så kan der være sygdom på selve dagen, men det er sgu meget sjældent, så nej, ingen problemer her.
0: Og dejligt.
2: Kalenderen på køleskabet.
0: Ja. Jeg har ikke en kalender på køleskabet.
2: Nej, men det kunne være, at dine aftaler, de vil holde noget.

0: Det er det, den hedder Story of My Life her med One Direction.
1: Karolina Dias Lønborg er med os, 36 år, arbejder til daglig med kommunikation hos Dansk Blindesamfund. Og så er du, Karolina, har du i hvert fald givet udtryk for i et debatindlæg i Politikken, rasende træt af, at det er et kæmpestort og besværligt arbejde at få et aftale med dine venner. Karolina, hvordan får du det, når folk er så langsomme til at svare, eller det sådan hele trækker ud i en uendelighed, før I kan få lavet en aftale?
2: Ja, altså måske er jeg særlig følsom, men jeg tager det ret personligt faktisk, og jeg kan godt blive ret bekymret for tilstanden af venskabet, og jeg kan godt få sådan en skrækscenarie af, jamen er vedkommende sur, er der noget galt, hvis personen altså er meget længe om at svare. Og så skriver jeg nogle gange, altså er vi okay, er der noget i vejen, er du okay, er du i live? Og så skriver personen som regel bare, jamen undskyld, jeg har haft så travlt, så det tog lige 3 uger at svare. Så jeg synes ikke, det er rart. Jeg føler mig meget overset og ikke særlig prioriteret i forholdet.
0: Men giver det dig så egentlig mere eller mindre lyst til at få nogle aftaler i kalenderen med dine venner og bekendte?
2: Jamen, det er jo det, der er det lidt ironiske. Altså, jeg vil jo gerne se folk, men når man oplever gang på gang, at folk også enten er meget langsomme til at finde ud af, om de kan eller ikke kan, eller om de skal lige spørge deres partner, og det tager 4 dage at spørge dem, om det er okay. Så mister man lidt pusten, synes jeg også, når man oplever, at folk også ofte enten ændrer på aftalen i sidste øjeblik, eller siger, vil du være i dag, har jeg det ikke lige så godt alligevel, så jeg rykker altså lige det hele, selvom man faktisk havde reserveret den dag til at se personen, måske også med ens familie, hvis man skulle have set med en gruppe. Så jeg vil selvfølgelig altid prioritere mine venskaber, de er vigtige for mig, men jeg må indrømme, det tager pusten for mig, og det gør, at jeg tænker 2 gange, før jeg kaster mig ud i at foreslå noget.
1: Altså, Karolina, jeg kunne gøre mig skyldig i mange af de der ting, som irriterer dig ved dine venner. Det kan jeg også godt selv komme til at være en, der kommer til at gøre. Men jeg stod så og tænkte på, ville det egentlig gøre nogen forskel, hvis man i stedet for bare at skrive, altså tog telefonen og ringede, så man ligesom havde samtalen omkring det at lave en aftale, frem for at skrive? Altså, ville det ikke være mere forpligtende, hvis man på den måde talte med hinanden?
2: Jo, og jeg synes også, at jeg savner at tale i telefon. Jeg gjorde det meget som teenager, det gør jeg ikke så meget.

0: mere. Jeg har nogen, hvor jeg... Hvis det, der sker i dag, det er, at vi er jo sværere at fange på telefonen, ironisk nok, selvom vi jo har den i lommen eller i tasken for det meste. Folk, hvis du ringer til nogen, så er det faktisk meget sjældent, at de tager den. Jeg har i hvert fald prøvet her på det seneste, netop for at teste nogle forskellige teorier i løset af mit indlæg. Men folk tager ikke telefonen, og hvis de gør, så nogle gange skriver de efter 3 dage, hej, var det et fejlopkald, fordi vi ikke vant til at ringe til hinanden mere. Så på den måde, så synes jeg, det er rigtig svært, men jeg tror, i en perfekt verden, hvis vi skulle finde nogle løsninger på det her, så tror jeg, at det ville være meget nemmere at ringe og tage 3 minutter i sammen i telefonen og aftale tid og sted, og så vil alt være klaret på meget kortere tid. Plus man vil også mærke hinanden i telefonen, hvordan er stemningen, og er der egentlig noget på spil, eller er det helt fint mellem de to mennesker?
1: Vi skal prøve at kigge på den perfekte verden, faktisk lige om lidt. Altså, hvad kan vi ligesom gøre ved den her dårlige aftalekultur? Først, så skal vi lige have Rasmus Sebak sammen med søn her på Sprækker.

0: mening.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Ringbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
3: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Annika, hermed luk mig ind.
1: Jeg valgte for en 4-5 år siden ikke at vi besøge mine venner, før de har været på besøg ved mig. Det valg tog jeg, fordi jeg oplevede, at det altid var mig, der skulle komme til dem. Der er jo lige langt fra A til B, som der er fra B til A. Det har betydet en noget reduceret vennekreds, sådan skriver Tine fra Fyn.
0: Ja, fordi vi taler lige nu om aftaler, hvordan vi laver aftalerne, hvordan vi overholder aftalerne. Carolina Dias Lønborg, du oplever jo, at det kan tage 100 år en madpakke at lave en aftale, bare om at drikke en kop kaffe, og når aftalen så er i hus, ja, så kan der godt stadig være lidt usikkerhed, om det nu så også er en aftale. Og det er jo mega irriterende. Men hvad gør vi ved det? Du skriver i dit debatindlæg i Politiken tidligere på sommeren. Hvis vi nu prøver at svare lidt hurtigere og holde fast i eksisterende aftaler, så synes jeg, det er en god start. Og det lyder jo meget godt, men hvordan vil du gøre det?
2: Ja, altså det er meget konkret, det er meget håndgribeligt, jeg tænker, man kan gøre på kort sigt, fordi det burde jo ikke være så svært, kan man sige. Det er jo bare en ændring af mindset. Så for eksempel, jamen, hvis jeg nu skal ses med nogen, en veninde, så jeg taler selvfølgelig også for mig selv, for jeg er ikke perfekt, og i stedet for overhovedet at have den der tanke om, at det er åbent så længe, at jeg kan lave det om i sidste øjeblik, hvis nu at jeg lige er forsinket, eller hvis nu jeg lige ikke kan, eller et eller andet. Så virkelig prøve mere at tvinge mig selv, ikke tvinge mig selv, men prøve at holde fast i, nej, det er vores aftale, og vi kommer til den tid, vi har aftalt, og vi er det sted, vi også har besluttet os for at mødes. Så ikke ligesom hele tiden se en aftale mere fast, og ikke som en form for hele tiden modellerbar ting, som man kan lave om eller ændre på i sidste øjeblik. Hvis man prøver at have det mere i mente.
0: Ja, en, der hedder Therese, har skrevet, problemet er jo nok, at mange er så bange for at gå glip af en bedre aftale. Altså, og som hun skriver, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg er altså opdraget til at holde aftaler og komme til aftaltid. Er det også lidt det, du oplever, Carolina, at der måske er lidt en dør på klem i forhold til, jeg har godt nok en aftale med Carolina, men hvis nu der kommer noget federe.
2: Nej, det er ikke så meget. Det kan godt være. Det tror jeg helt sikkert sker. Altså FOMO, fear of missing out, det tror jeg virkelig eksisterer i vores samfund. Men for mit vedkommende er det mere sådan, at hvis nu vedkommende lige, jamen jeg skulle lige købe noget på vejen, så jeg er lige en halv time forsinket, selvom jeg faktisk står og venter på stedet, hvis vi skulle mødes klokken 3, så skriver vedkommende netop 3:05. Jeg kommer lige en halv time senere, for jeg skulle lige omkring den her butik, som lukker lige om lidt. Altså hele tiden det der med at klemme noget ind lige før og efter. Det kan godt gøre, at det bare jo er svært at holde tidspunkterne selvfølgelig, ikke? Eller man lige glemmer, at jamen, jeg skulle også lige hente mit barns administrative papir, og det havde jeg lige glemt, jeg skulle gøre i dag, når vi havde aftalt at mødes. Nå, okay, hvorfor sagde du ikke det lidt tidligere? Ikke? Så det er mere det der med hele tiden at ville gøre mere, end man egentlig kan nå på den tid, man har.
1: Carolina, vi har fået den her besked fra en lytter, der skriver, min mand og jeg lavede sammen med et sæt venner en madklub for nogle år siden. Vi mødes en hverdag, en gang om måneden på skift fra 18 til 21. Vi laver en ret mad, vi får kaffe og spiser småkager, vi snakker og vi spiller spil. Inden man går hjem, så aftaler vi den næste gang, vi skal mødes. Det fungerer så godt. Kunne sådan en model fungere, tror du?
2: Det tror jeg. Jamen, det tror jeg er rigtig godt med noget fast. Altså nu også især med nogle faste ritualer og nogle faste aftaler og møder og en gruppe mennesker også, som samles, og man holder hinanden ansvarlige for, at det skal finde sted, fordi man gerne vil ses. Det tror jeg er rigtig godt.
0: Tusind tak, fordi du var med her, Carolina. Vi ønsker dig held og lykke med aftalerne fremover.
2: Tusind tak for at være med.

0: Nu er det tid til en radioavis her på B4. Klokken er 11.
1: Københavns Kommune har valgt at opsige aftalen med DAO om brevomdelingen til de københavnske postkasser ved udgangen af august. Ikke fordi brevene ikke kommer ud til tiden, men fordi DAO ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår, det siger SF's overborgmester Sisse Marie Velling.
2: Det, man ikke kan garantere fra DAOs side, det er, at deres samarbejdspartner giver en overenskomstmæssig løn til deres medarbejdere. Og det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn.
1: Hvad der så skal ske med kommunens brevomdeling efter august, det er endnu uvist. Det er jo oplyser til Ritzau, at man er blevet præsenteret for nogle omfattende krav fra Københavns Kommune, såsom arbejdsklausuler for DAO-shops, hvor der bliver indleveret breve og pakker. Dem har DAO fået på plads, lyder det. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med de to ekstra klassetrin for dem, der har haft skoleværing undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
3: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for med nogle af de her børn og unge.
1: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
3: At det her det er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
1: Og så til ulvenyt. På trods af jagt med varmesøgende droner, er det stadig ikke lykkedes myndighederne at lokalisere den problemulv ved Nørre Nebel, der nu skal skydes. Men det burde måske ikke være så svært at finde den. Den har nemlig i går aftes været på restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel. Det kan restaurantejer Per Bur Ørskov Frederiksen fortælle.
4: Jamen lige pludselig var det vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
1: Og på hoppepuden var der to børn, der fik travlt med at komme ind i forældrenes bil.
4: De to drenge var i hvert fald skræmt over synet af ulven.
1: Men ulven, den var ikke skræmt, kunne Per Bur og Skov Frederiksen konstatere, da han løb ud for at få den væk.
4: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt. Og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
1: Der er stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader sendt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
6: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: Mads Thyrsted.
1: Var det lige en aftale, du var i gang med at lave på telefonen?
2: Nej, det var det faktisk ikke, men det var en af de der forstyrrelser, som vi kan snakke om senere.
1: Vi taler om aftaler, eller vi har talt den sidste time om aftaler. Aftaler, der er svære at få lavet, og nogle gange bliver det heller ikke overholdt. Vita kommer lige med et tip. Hun skriver, vi tre vennerpar, der mødes en gang om måneden. Vi aftaler 4 måneder frem. Og jeg tror, jeg kan tælle på en hånd, at vi har måttet aflyse. Og vi har trods alt holdt sammen i 17 år.
2: Det er faktisk lidt en model, vi også bruger i en vennegruppe, jeg er en del af. Vi ses 2 gange om året. Og inden for det første kvarter, hvor vi mødtes, laver vi den næste aftale.
1: Jamen, det er altså en god idé. Sofia skriver, min mand var meget modstander af aftaler. Heldigvis har det ændret sig, da han fandt ud af, at man altså godt kan ændre en aftale, hvis man er i nogenlunde god tid. Eller vi foretager os noget spontant.
2: Vi har jo nemlig spurgt, altså, hvordan det er med de der aftaler i ens vennekreds. Mm. Er det svært at få dem lavet? Bliver de ofte aflyst, rykket, skubbet? Og har man egentlig nogle gode råd på hånden, så det kan blive nemmere at lave nogle aftaler?
1: Altså, Holger, han har verdens bedste råd.
2: Er det rigtigt?
1: Ganske kort sagt, skriver han. Ring for at lave aftaler. Det er det bedste forslag. Fordi man kan jo sagtens have kalenderen åben på telefonen, selvom man taler. Så alle forudsætninger er til stede for at lave en god og holdbar aftale.
2: Og så vil man også lige høre, hvordan det går med modparten.
1: Ja.
2: Det er også meget godt.
1: Jeg vil gerne lave en aftale med dig nu.
2: Ja.
1: Om lidt, lige om lidt, skal vi ikke tale om aftaler.
2: Okay.
1: Skal vi tale om noget andet?
2: Ja.
1: Noget meget, meget vigtigt.
2: Ja.
1: At måske den vigtigste aftale, vi kan have i kalenderen den her uge.
2: Ja. Det kan vi godt aftale.
1: Solformørkelse.
2: Ja, for pokker.
1: Den største, vi har set i Danmark siden 2015. Det skal vi altså lige have taget i fællesskab.
2: Det er en aftale.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Casey Musgraves, Smooth Dry Spell.
1: I morgen, Louise, der kan vi jo i Danmark se frem til sådan et meget, meget særligt naturfænomen, som vi ikke ser sådan særligt tit på vores bredde
0: grader. Jeg tror faktisk også, man kan se det andre steder end i Danmark.
1: Ja, ja. Altså, nå jo, men det er ikke alle steder, du kun kan se det. 85%. Nogle steder kan man være heldig at se det 100%.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Solformørkelse.
1: Ja, vi har jo ikke haft en solformørkelse i Danmark i den her kaliber her siden 2015.
0: Nej, og jeg kan huske i 2015, jeg var på arbejde. Arbejdede på det tidspunkt i Holstebro. Alle personaler går ud på terrassen, og så skal vi se det. Det var meget overskyet.
1: Ja, det er lidt uheldigt, selvfølgelig.
0: Og man kunne ikke rigtig se det.
1: Men i morgen lover meteorologerne godt vejr til at kunne se solformørkelsen i morgen aften.
0: Det er noget med, at den begynder klokken cirka 19.
1: Ja, det varierer lige lidt efter, hvor man bor i Danmark. Hvis man sådan vil have, for de største byer, som faktisk lige smutter ind forbi DR.dk, der ligger en fin artikel, der sådan på minuten viser, hvornår det starter der, hvor man bor.
0: Ja, og så er det sådan omkring klokken 20. Nummer 3.
1: At det piker.
0: Der piker det. Hvor 85% af solen vil være dækket af månen. Og så går der lige en 50 minutters tid, så er det forbi.
1: Ja, sådan så ved nitiden, så er showet forbi.
0: I går der skrev Michael jo ind, at han skulle se solformørkelsen i morgen. Michael får faktisk lavet plads. Ja. Og det var også noget med, han skrev, at der var en masse stjerneskud.
1: Ja, det kommer om natten. Der kan være op aften natten. Der kan komme op mod 100 stjerneskud i timen. Ja. Så det bliver Michael ligesom hængende til.
0: Og det viser lidt, hvor stor en ting det er, fordi en anden af jer skrev jo, at der var solformørkelsesarrangement på datterens skole.
1: Ja.
0: Noget, jeg så hørte i radioen i morges, og som jeg godt vidste, men jeg vidste ikke måske, hvor vigtigt det var. De der briller.
1: Ja.
0: Har du nogen?
1: Nej.
0: Det er det heller ikke.
1: Det er jo en katastrofe.
0: Ja, og jeg aner ikke, hvor man kan få dem.
1: Kan du ikke bare tage solbriller på?
0: Nej.
1: Nå.
0: Det tror jeg, at eksperter vil sige er en dårlig idé.
1: Okay.
0: Du skal ikke kigge direkte op mod solen.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Men jeg har tid i morgen aften. Jeg glæder mig meget. Jeg skal bare skaffe de der briller.
1: Okay, så du skal på jagt efter brillerne.
0: Du skal garanteret til fodbold.
1: Jamen, det skal jeg. Vi skal spille fodboldkamp. Altså, i det tidsrum, hvor solformørkelsen den indtræffer.
0: Jeg tager man lige en pause, så?
1: Jamen, det ved jeg jo ikke, hvis det er en hel time.
0: En hydration break nu med solformørkelsen.
1: Så skal vi skubbe kampstart. Vi starter klokken 19. Altså, vi spiller lige derhen over, hvor der er solformørkelse. Men skal vi have projektørerne tændt?
0: Det er der ingen idé.
1: Det er da ligesom sådan en aftenkamp.
0: Jeg ved det ikke.
1: I efteråret.
0: Men ved du hvad, lige om lidt, der har vi en ekspert med, der kan gøre os meget, meget klogere på fænomenet solformørkelse. Jeg håber altså også, hun kan skaffe mig et par briller.
1: Ja, du kan prøve.
0: Jeg ved det ikke.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

så er der frokostdong fra Pytte fra Rønne på Bornholm. Her står den på smørstegt rødtunge, hjemmelavet rabarberkompot, smørstegte sesamkartofler og en fennikelsalat. Velbekomme.

0: måske nuller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Som vi lige talte om, så kan vi jo altså i morgen aften alle sammen opleve en delvis solformørkelse, hvor 85% af solen den bliver dækket af månen. Og det er altså rasende spændende, fordi det er jo ikke hver dag, at vi oplever sådan en solformørkelse.
1: Christina Tolbo, astrofysiker og leder af observatoriet i Rundetårn. Velkommen til.
2: Jo, mange tak.
1: Altså nu siger Mads det lige, den er ekstra, ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, jeg kan huske, hvor den har været lige så dækket af månen, der har jeg misset det. Så for mig er det også en stor begivenhed at se den i morgen, forhåbentlig.
0: Hvordan kan en astrofysiker miste en solformørkelse?
1: To gange!
2: Ja, to gange. Jamen, i 2015, der var det altså skyernes skyld, og ja. I 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. Og det er sådan set også rigtigt, hvis man stiger direkte på den, uden solformørkelsesbriller. Men 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen. Så det var de to gange, jeg ligger.
0: Men hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
2: Ja, det var det.
1: Christina, prøv lige at tage os med sådan lidt for dummies her. Altså, hvad er det, der helt præcis sker under en solformørkelse?
2: Ja, det er månen, som går ind foran solen. Og hvis man så er så heldig, at den står helt på linje, som den gør en gang imellem, cirka i gennemsnit hver 18. måned, så kan man få en total solformørkelse. Men det er så kun et lille sted af jorden, der oplever den her totale solformørkelse. Men hvis man er tæt på den her sti, som den totale solformørkelse dækker, så får man en delvis solformørkelse. Og det er det, der sker i morgen her fra Danmark. Så den er total, for eksempel i Østgrønland og Nordspanien, hvor der er nogen, der får sig en ekstraordinær oplevelse. Og heroppe på vores breddegrader, der er den så de her lidt over 84% dækket.
1: Hvor lang tid, altså hvor mange år skal man vente på at få den oplevelse igen?
2: Jamen, altså vi kan kigge lidt tilbage i tiden og sige, at sidste gang, at den var mere dækket, det var i 1954. Og der var den op over 90% dækket fra Danmark. Og næste gang, at vi kommer op i sådan samme boldgade, altså over 80, så er vi oppe i 2039. Så det er ikke så tit, at det sker, at den er så dækket. Og hvis man skal se en total solformørkelse, så skal man enten leve 116 år, eller rejse for det. Fordi at der kommer altså først en i Danmark om 116 år, og det er kun på Bornholm.
0: Christina, I er jo med til at arrangere 70 arrangementer rundt omkring i landet, hvor folk jo kan komme møde op og få de her solformørkelsesbriller og ligesom opleve den her solformørkelse. Altså, hvis man nu ikke lige kan komme til de der arrangementer, hvad gør man så? Hvor får jeg fat i mine briller, og hvor skal jeg stå for at få den ideelle oplevelse?
2: Ja, altså, der er forskellige butikker, både dagligvarer og sådan legetøjsbutikker, der sælger brillerne. Jeg ved ikke, om de stadig har nogen tilbage, men der kan man i hvert fald prøve at kravle lidt rundt og se. Og ellers så vil jeg faktisk anbefale, at der er så mange arrangementer, at man næsten må være inden for køreafstand fra en af dem. Bare lige hente nogle briller og så tage hjem igen, hvis det skal være sådan. Fordi man skal altså have solformørkelsesbriller for at se den ordentligt.
1: Sådan så også. Det var mit næste spørgsmål, fordi så skriver Sus, man kan se solformørkelsen gennem en CD-skive eller...
2: Det er også rigtigt, faktisk.
1: Kan man det?
2: Ja, man må ikke kigge på solen gennem svejseglas, som du lige var ved at nævne, almindelige solbriller eller noget, men man kan lave det trick, der hedder en projektion, hvor man faktisk ligesom får projiceret solen ned på en anden overflade, og så kigger man på den overflade. Og det kan man, det kan man søge. Man kan også bruge en si, sådan et dørslag, tror jeg, det hedder, eller sådan en stor hullet si. Og så kan man ligesom få solen til at skinne ned i hullerne på sien, og så kan man se en lille bitte solformørkelse i hullet fra sien. Man må altså ikke kigge ind i hullet. Man skal kigge ned på overfladen, hvor solen skinner ned på.
1: Det er ikke, fordi du skal lyde som din gamle folkeskolelærer, men det er altså lidt vigtigt, at man gør det ordentligt, det her.
2: Ja, fordi man kan blive snydt og tænke, men nu kan jeg godt kigge på den, fordi den jo næsten er helt mørk, men det får ens pupil til at åbne sig op, så man får en skade, mens man ikke lægger mærke til det. Man kan ikke mærke, at det gør ondt eller noget, så det er altså en dårlig idé at kigge på solen.
1: Det er lidt vigtigt, det her.
2: Det er rigtig beskyld. Ja.
0: Christina Tolbo, tusind tak for at gøre os klogere på den her solformørkelse.
2: Det var så lidt.
0: Og så kan du altså læse meget mere om de her gratis arrangementer. Det kan du ind på hjemmesiden sol26.dk.

0: Med hjælp her fra Ella Augusta og hendes prøveperiode nåede vi frem til de regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En kraftig brand ramte i formiddag et hus på Herredsvej ved Aars. Huset var tomt. Branden startede i en skurvogn og spredte sig ifølge indsatslederen ved Nordjyllands Beredskab, Kasper Weisberg, hurtigt til bygningen og den omkringliggende natur. Der var tale om en kraftig brand i det hele, da beredskabet ankom. Huset har været ubeboet i mange år og er uden naboer, så det var en forbipasserende, der meldte alarm. Huset er fuldstændig udbrændt, og intet står tilbage at redde. Fiskerne på Læsø drømmer om at kunne hive op til 400 kilo tunge tunfisk op af havet. Den blåfinnede tun er nemlig tilbage i de danske farvande og har været det noget tid, blandt andet ud fra Læsø.
3: Fiskere fra Læsø, som kunne måske som et supplement til deres almindelige fiskeri, kunne fiske efter tun eller tage lystfiskere med ud ombord,
2: siger bestyrelsesmedlem i Læsø Havcenter, Jes Jessen Kliksbøl. Med de nuværende regler må hverken lystfiskere eller erhvervsfiskere fiske efter tun, men det vil SF's nye miljøminister Maria Reumert Gjerding gerne ændre på. Ministeren vil arbejde for, at Danmark får en del af den internationale fangstkvote for blåfinnet tun. Det skal ske under hensyntagen til, at bestanden er sund og udvikler sig positivt, siger hun i dag til Politikken. Og den melding falder i god jord hos Læsø Havcenter.
3: Det vi ved, det er jo, at der i dag er et kommercielt fiskeri nede i Middelhavet, og Norge har en egen kvote. Hvorfor, hvis tunen har det godt, og vi argumenterer rigtig for det, hvorfor skulle Danmark så ikke også kunne få en kvote igen?
2: Som led i et forskningsprojekt fra DTU, sejler 60-70 fiskerbåde fra slutningen af august ud fra Læsø for at samle viden om tunfisk.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.

0: formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Der kom den.
3: Hvad nu?
2: SMS-lyden.
3: Nå!
2: Du ved, den der, der lige banker på.
3: Jamen, det var fordi, jeg var ukoncentreret.
2: Der kommer lige sådan en SMS-lyd, ikke? Og den kommer ofte, når man er på arbejde.
3: Jamen, det vil sige, at jeg var ukoncentreret. Det er fordi, altså, de bimler og brager og buller og alt det der på min telefon.
2: Jamen, det gør den jo altid.
3: Jamen, det er fordi, der bliver arbejdet på at skulle stille et fodboldhold til et stævne om 14 dage.
2: Og det er jo ikke langt aftræk.
3: Nej, det er lidt derfor, at tråden den kroger. Eller koger, hvem kan ikke.
2: Men fortæl lige i en sms til 12.12. Den behøver ikke være til Mads, fordi han får så rigeligt i forvejen.
3: Ja.
2: Så til 12.12 eller i talebobben i der lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Jeg burde jo have vidst, at da jeg sagde højt i radioen, hvor får jeg fat i solformørkelsesbriller, der burde jeg have vidst. Nu kom der en sms fra min mor. Ganske rigtigt. BR 25 kroner, det er det eneste, der står.
3: Nej, ja, men hun oplyser dig lige præcis som det, du gerne ville vide.
2: Fuldstændig. Ikke så meget pjat.
3: Det er
2: kort og kontant.
3: Kæmpe cadeau til Louises mor.
2: Men vi kan godt få længere beskeder, ikke? Fra børn, for eksempel.
3: Ja.
2: Der lige siger, mor. De kan godt sende dem 12 forskellige sms'er. Og foregående har de ringet 15 gange, for lige at høre, om de må tage det sidste rugbrød.
3: Ja, og der kan også lige være de der klassiske fra tandlægen eller kommunen, at husk din tid i morgen, eller skraldespandene bliver tømt klokken et eller andet, så husk at køre skraldespanden ud, alt det der.
2: Altså, jeg har lige fået en mail fra det hotel, vi boede på i Firenze.
3: Okay.
2: For en måned siden.
3: Ja.
2: Og man lige fortælle, hvordan oplevelsen var.
3: Nå, de vil ikke gøre det til at komme igen.
2: Du kan jo ikke slå en brud i dag, uden nej. Der er nogen, der lige sender dig en mail og spørger, hvordan oplevede du det?
3: Nej, det er faktisk rigtigt.
2: Hvor vil du anbefale det til andre, og så videre, ikke? Men det er altså det, vi jagter lige nu. Ja. De der forstyrrelser, når man faktisk bare er på arbejde. For det kan både være mail, messenger, sms.
3: Aula, familien, lægen, håndværkeren, kommunen, e-box.
2: Jamen, det er faktisk utroligt. Alt muligt. Send lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i der lyd, og husk der meget gerne lige at skrive dit navn og nummer, så vi ved, hvem du er.
3: Ja.
2: Hvilken forstyrrelse har du fået? Hvem var den fra? Hvad stod der? Det kan jo være for dit barn, din partner, tandlæge.
3: Alle.
2: Det skal være alle. Vi er interesserede i det, fordi vi samler lige til bunker. På den måde, så kan vi se, prøv at høre, det sker for os alle sammen. Og nogle gange, så er det faktisk også rigtig hyggeligt.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.

Vi kender det alle sammen. Der tikker alt muligt ind i e-boksen, i e-mailen, på sms. Forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Byd ind i en sms til 1212. Skriv i taleboblen i der lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået? Måske fra dit barn, fra lægen, kommunen, fra din partner? Vi vil vide det hele. Vi samler til bunke lige om lidt.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Jeg holder ferie indtil på fredag. I går aftes fik jeg lige en sms fra en kollega om, at jeg skulle huske at komme på arbejde på lørdag. I stedet for ham, og så sådan en smiley, der vender på hovedet. Det er Søren, der skriver sådan. Det er jo egentlig lidt omvendt af det, vi har spurgt om, fordi det her, det er jo en forstyrrelse fra arbejdet midt i ferien.
4: Men det er jo stadig en forstyrrelse.
3: Det er stadig en forstyrrelse, mens man egentlig prøver at passe rosinen på terrassen, ikke?
4: Ja, præcis.
3: Men vi har spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der dumper ind på din telefon, mens du bare prøver at passe dit arbejde?
4: Der er kommet en her. Jeg har lige fået en snap fra min hemmelige elsker, som spørger, om vi skal mødes og hygge i dag. Så ja, der sker noget efter arbejde. Mange hilser fra den lidt hemmelige elsker fra Nordsjælland.
3: Okay.
4: Ja. Ja.
3: Det er jo selvfølgelig også en forstyrrelse.
4: Det er jo en forstyrrelse, jeg tror, vi ikke har prøvet at have før.
3: Den tror jeg ikke, vi har fået før.
4: Nej.
3: Vi har aldrig prøvet den på den måde.
4: Nej.
3: Okay, men jeg kan da godt forstå, at du underskriver dig anonymt. Der er også René. Jeg er lige blevet forstyrret af chefen, der ringede med en opgave.
4: Nå, gud.
3: Og jeg tæller det som en forstyrrelse, eller er det egentlig dit arbejde, René?
4: Ja, det er det jo, fordi René, han skriver PS, så åbnes madkassen.
3: Nå.
4: Han bliver forstyrret midt i madpakken.
3: Gud, han skal til at spise. Det er også irriterende.
4: Ja, det er
3: der også en anden, der skriver. Datter, som starter i 1.G på gymnasiet, har lige skrevet, om hun ikke kan komme med til fest i Dyrehaven på fredag. Det er for alle 1.G'er. Og naturligvis skal hun jo med. Glædelig besked. God tur, min prinsesse, skriver. Ja, jeg ved selvfølgelig ikke, om det er en mor eller en far.
4: Jeg tror, det er en far.
3: Så, ja, min prinsesse, og så hjerter.
4: Jeg kan lige høre det. Alle 1.G'erne skal med, far.
3: Far?
4: Ja, præcis.
3: Må jeg også godt komme med? Men det lyder som om, at far siger, det må du godt.
4: Ja.
3: Det kan ellers godt gå vildt for, så tror jeg, at det der er Dyrehaven.
4: Det tror jeg da også, det kan.
3: Ja. Marete fra Gladsaxe skriver, hej med jer. Jeg får aldrig nogen forstyrrelser i arbejdstiden. Vi må nemlig ikke medbringe mobiler og anden elektronik, der arbejder i et fængsel. Det er jo,
4: det er jo ret god mening.
3: Men så skriver Marete også, det er skønt at slippe for. Men hold nu op. Hvor er det svært at nå at svare efterfølgende? Typisk om aftenen, apropos det der med at forsøge at overholde aftaler.
4: Åh, ja.
3: Okay, så Marete binder jo lige en
4: meget flot sløjfe.
3: Meget, meget flot sløjfe på den her formiddag.
4: Marete, hun har ikke tid til noget, når hun er fri fra arbejde. Ja. Skal bare svare på alle de beskeder,
3: der er kommet. Det er fuldtidsjob ved siden af at besvare alle de her beskeder. Der er også lige kommet. Man har lige ringet for at bestille noget mad på restaurant, som man så skal hen for at hente. Og straks man har lagt på, så får man en sms, om man vil anbefale restauranten til andre. Det vil jeg ikke svare på, da vi endnu ikke har smagt maden. Det døde jeg til. At det er faktisk en god pointe.
4: Ja, det er det.
3: Det er sådan, prøv, jeg har jo ikke lyst til at få min anbefaling, inden jeg har smagt maden.
4: Så skal man der skal I måske lige vente 2 timer, før det der kodeprogram, det lige sender en sms ud, ikke?
3: Tak for at melde ind, og tak fordi I forstyrrer os.
1: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: Tyrsted.
1: På en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om aftaler, om at lave aftaler, og lidt om, hvor besværligt det godt kan være, hvilket godt kan overraske lidt i en tid, hvor vi jo for søren har telefonen, og vi kan sms'e, og vi kan ringe, og vi kan skrive på Facebook og på Instagram, men det kan godt være lidt en ørkenvandring og nå hen til, at man har en aftale.
2: Ja.
1: Der vil jeg sige, der synes jeg, Carsten byder ind med en god pointe.
2: Ja. Vi er blevet så forkælet og tror selv, vi er så vigtige, at vi tillader os at forbeholde os retten til at vælge og vrage. Gode gamle dyder som den invitation, jeg modtog først, er den, jeg overholder, og ikke afvente til allersidste øjeblik med at beslutte sig. Far ikke sur. Far er skuffet. Eller, som den opdaterede version hedder, far ikke sur. Far Portugal. Men det er jo rigtigt.
1: Far Portugal.
2: Far Portugal. Carsten er rasende. Men det er jo rigtigt nok. Altså, den gode gamle, det der er jo masser af monopolet i dag, hed Søren
1: Pindringen. Ja. Ja,
2: det der med, at det, man bliver inviteret til først, det er det, man tager til.
1: Ja.
2: Det kan godt være, at den sådan er glidet lidt i baggrunden.
1: Men det her, det er jo så skridtet videre, kan man sige. Fordi det, Carolina jo også siger, det er, hvis jeg inviterer til noget, eller prøver at lave en aftale, så kan det være utrolig besværligt bare for aftalen i hus.
2: Ja.
1: Altså en anden ting er jo så, om man så overholder aftalen.
2: Ja.
1: Ikke? Jeg tror, vi er mange, der godt kan genkende, at selvom det burde være blevet nemt, så er det faktisk blevet svært.
2: Jeg tænkte over noget, som Carolina sagde. Altså hun var jo også selv en børnefamilie. Ligesom,
1: ja,
2: med
1: en fireårig datter.
2: Men det, hun sådan sagde, det gjorde ved hende, det der med at ikke forsvare, at hun blev ked af det, bekymret for, er der noget mellem os, der ikke spiller? Ja. Er vi blevet uvenner? Har jeg sagt noget forkert? Har jeg gjort noget forkert? Et eller andet?
1: Ja, er det bevidst, du ikke?
2: Ja, præcis. Det kom jeg til at tænke på, at den følelse kan man jo godt sidde tilbage med, hvis man aldrig får svar.
1: Ja. Eller hvis det tager 3 uger mellem.
2: Præcis. Så det tror jeg da i hvert fald, jeg vil forsøge at være mere opmærksom på.
1: Jeg synes lige, vi alle sammen skal op os.
2: Ja.
1: Fordi det går jo begge veje, og der er jo ingen, der ikke bliver glade for, at nogen melder retur ret hurtigt og siger, tusind tak for invitationen, det vil jeg mega gerne.
2: Nej, og man skal også bare huske det, at nogen rækker ud til en, er jo også et bevis på, at de bekymrer sig for dig og gerne vil være sammen med dig, og de synes, du er et dejligt menneske. Så derfor så er man jo også forpligtet til at huske forsvaret.
1: Ja. Noget, jeg bekymrer mig ret meget om.
2: Ja.
1: Det er, hvordan det egentlig gik dig i DR's store VM-spil.
2: Ja, det gik rasende dårligt.
1: Ja,
2: ja altså, de greb sig om sig. Altså, jeg vågnede jo nogle gange om natten til nogle af de der natkampe og fattede min telefon for at se, hvad der gik. Og der var også en dag, jeg troede, at jeg havde vundet, og da jeg stod op næste morgen, så havde jeg tabt på det.
1: Det er det, man skal lige se kampen færdig.
2: Ja, men
1: det store VM-spil fyldte jo rigtig, rigtig meget her i programmet også før sommerferien, fordi vi jo alle sammen dystede mod hinanden i, hvem var bedst til at gætte kampresultater.
2: Ja.
1: Jeg kan afsløre så meget, det var heller ikke mig, og det var ikke Mads, men vi har jo en gigantisk P4-præmie stående her i studiet, som vi selvfølgelig skal have delt ud til den, der var vinderen af P4-fuglen. Og jeg kan allerede nu afsløre så meget, at det var Delle!
2: Yeah! Bravo!
1: Delle, kæmpe tillykke til dig. Vi er allerede i kontakt med Delle, fordi han skal selvfølgelig have tilsendt præmien snarest. Ja, så det var bare lige for at runde af, hvis du har gået hele sommeren og tænkt, hvem vandt i grunden den der store gigapræmie, vi har fundet vinderen nu.
2: Og der er så mange gode ting.
1: Det er der nemlig.
2: Uldposer, kopper, en t-shirt, der er alt muligt fedt.
1: Der er faktisk ikke andet end fede ting.
2: Nej.
1: Det er det nemlig ikke. Ved du, hvad der også er meget fedt?
2: Nej.
1: Det er frokosttid.
2: Ja!
1: Du og jeg skal simpelthen ud og have en dejlig frokost. Og vi kan jo se i indbakken, at der er mange, der allerede har indtaget frokosten, fordi vi har haft rigtig mange frokoster.
2: Jeg er blevet mere sulten i takt med, at folk har skrevet det.
1: Der var virkelig nogle gode ting på menuen. Så tak for at byde ind. Velbekomme til jer, der skal have os frokost nu. Tak for i dag. Vi gør det igen i morgen.
3: P4. Letter hele vejen.

0: Flere kommuner forsøger at sikre sig fremtidens skolelærere og samtidig løse et akut problem med lærermangel. De ansætter lærerstuderende som undervisere 2 dage om ugen.
1: Man har en fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Lød det fra en skoleleder, men vi ser på, om det nu altså er så godt, som det lyder. Mens myndighederne er på jagt efter en problemulv i Vestjylland og ikke kan lokalisere den med droner, ja, så vandrede en ulv i aftes frit rundt foran en familierestaurant. En underlig oplevelse, siger ejeren.
2: Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjenere kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne.
0: Fremover der bliver det ikke Dave, der skal omdele breve fra Københavns Kommune til byens borgere. Kommunen har nemlig fyret firmaet som leverandør.
3: Vi har forsøgt at få Dave til at sikre, at de underleverandører, de har, de betaler deres medarbejdere, som hvis det var Daves medarbejdere, der bragte posten ud.
0: Siger en af Københavns borgmestre. Hør, hvad Dave så siger til det lige om lidt. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det bliver sværere og sværere for skolerne at finde uddannede lærere, og det gør kampen om undervisningskompetencerne mere og mere tilspidset. Så for at få en forlom og øge chancen for at få lavet en ansættelseskontrakt med de lærere, der kommer ud af seminarierne, så forsøger skolerne at lokke lærerstuderende ind i klasselokalerne på en særlig ordning. Med den ordning der bliver lærerne betalt for at undervise 2 dage om ugen. Resten af ugen, ja, der er de så selv studerende på skolebænken. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på ordningen, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
1: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har 1 fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Og en af de studerende, der nu skal undervise uden en uddannelse, det er Pernille Hansen.
4: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
0: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre, der kan de se både dårlige og gode ting ved den her ordning. Det fortæller en landsformand, Regitze Spænder Ishøj.
5: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde, og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Rask Christensen, forskningschef ved VIA University College. Når skoleledere ser en fidus i at ansætte lærerstuderende på den her skolebaserede lærerordning, som den hedder, i stedet for altså at ansætte en færdiguddannet lærer, hvad mener du så, det er udtryk for?
6: Jamen, jeg tror, det er et udtryk for, at der netop er lærermangel nogle steder, og at skolerne også er opmærksomme på og tilgodese det behov, der er for uddannede lærere, fordi det er isoleret set den mest betydningsfulde faktor for, at eleverne udvikler sig fagligt og socialt. Så det tror jeg bestemt spiller ind.
0: Men vi hørte så før en skoleleder kalde den her ordning for et skub for folkeskolen, men Landsorganisationen Skole og Samfund er sådan lidt både og. Altså, hvad vil du betegne den som?
6: Jamen, evalueringen af den her ordning viser faktisk, at det indeholder nogle potentialer, hvis man sådan ser på det at styrke uddannelsen. Altså, man bliver en del af skolens praksis fra dag 1, og dermed kommer man også tættere på at skabe nogle gode samspil mellem uddannelse og så det, man uddanner til. Der er også nogle ting, man skal være opmærksom på, netop at man ikke kommer til at indgå som færdiguddannet lærer i arbejdsstyrken fra dag 1.
0: Jeg forsøger lige at afbryde dig, selvom der er lidt forsinkelse på lyden her. Det beklager jeg, men går man ikke på kompromis med kvaliteten af undervisningen?

0: blevet dræbt, og yderligere 480 er såret. Særligt hårdt er det gået ud over regionen Choco, der er ved den colombianske Stillehavskyst. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig med en tur til det katastroferamte område.
1: Dagen var først lige begyndt, da morgenfreden blev erstattet af panik. Ifølge Colombias geologiske institut er det kraftigste skæl, der er blevet registreret i landet siden 1999. De to storbyer, Cali og Pereira, ligger ikke langt fra jordskælvets epicenter, og her har rystelserne sat sin tydelige spor. Ved en bygning i Pereira er det kun en stol, en madras og noget tøj, små rester fra et hverdagsliv, der stikker frem fra ruinerne, som eneste klare vidnesbyrd på, at den totalt kollapsede bygning engang var nogens hjem. En lokal beboer kommer hjem til det forfærdelige syn. At komme hen til den lejlighed, jeg forlod for bare en halv time siden, og finde den fuldstændig ødelagt, er noget, som ingen bør opleve, fortæller han. Store menneskemængder arbejder sig igennem ødelæggelserne. Lange menneskekæder løfter sten for sten, mens den mærkelige stillhed blander sig med maskinernes larm, kun afbrudt af råb, gråd eller sirener. En lokal brandmand står foran en total kollapset bygning. I øjeblikket er der mennesker, der er fanget i bygningen, der er styrtet sammen. Og der er angiveligt 4 eller 5 personer, der er fanget, fortæller han. Colombias nyvalgte præsident, Pablo Díaz-Barrera, har erklæret national undtagelsestilstand i landet, og han beretter om mange tusind hjem, alene bare i storbyen Cali, som er ramt. Der er omkring 5.000 boliger, som er blevet beskadiget eller styrtet sammen. 18 hospitaler er ramt, mens 3 af dem er styrtet helt sammen. Og 39 uddannelsesinstitutioner er blevet beskadiget, fortæller han.
0: Og så velkommen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Ja, når man lige ramser det op her, så lyder det jo voldsomt. Altså, hvad er det for en opgave, som præsidenten og myndighederne står med her?
2: Jamen, det er voldsomt. Det er der ingen tvivl om. Det har bare et meget, meget kraftigt jordskælv. Og det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder, og styre Colombia med hård hånd, og det må man sige, det skal han jo nu, og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
0: Ja, det skal han, og det skal han også sige, men i hvor høj grad er han så i stand til at kunne levere på det? Altså, kan myndighederne håndtere det her selv?
2: Det må vi se de næste timer også, fordi Colombia er ved at vågne nu, hvad skaderne egentlig er. Men som det ser ud nu, så virker det som om Colombia har relativt godt styr på det. Det er et land, som er vant til jordskælv, ikke så voldsomt som det her, men det er en region, der lider under de her ting af og til. Man har et beredskab, som er klar til at stå imod det her, og det skal selvfølgelig virke på fuld kraft. Men de er i gang også, selvom det er ved at, det er stadig mørkt i Colombia, men redningsmandskab og så videre er i gang.
0: Lød det fra Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Og så skal vi til historien om ulve, der endnu en gang er spottet tæt på mennesker. I aftes der blev en formodet ulv, der luskede rundt tæt ved en hoppepude med legende børn, nemlig set i Nørre Nebel i Vestjylland. Den gik ved familierestauranten Den Gyldne Pande, hvor gæsterne sad og spiste aftensmad. Og det lød sådan her. Ja, vores kollega Bo Bæksgaard har besøgt restauranten, der altså fik ulvevisit i går.
3: Det er her i familierestauranten Den Gyldne Pande i Lønne mellem Nymindegab og Nørre Nebel, at 60 gæster fik sig en overraskelse, da de spiste i aftes. Forbi vinduerne lundede en ulv. Per, det er dig, der er restauratør her. Hvordan var det?
4: Jamen, det var en underlig oplevelse. Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjenere kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne, for at skulle se, hvad der foregik.
3: En ulv ved hoppepuden, det er et sted, hvor børn er.
4: Ja, det var også det første, jeg tænkte. Da jeg så kom ud og så, at den løb på den anden side af hegnet på Gammelgabvej, så var jeg selvfølgelig lidt mere rolig, men det er jo selvfølgelig ikke lige, det er ikke der, den skal befinde sig.
3: Hvordan har du det med det her?
4: Jeg ved slet ikke, hvordan jeg har det med det. Altså, der er jo både for og imod, så jeg, ja.
3: Hvordan reagerede dine gæster?
4: Jamen, nogen tog det meget roligt og synes det var spændende. Der var også nogle få, der synes det var lidt skræmmende og gerne ville ind og sidde. Men jeg synes egentlig, de fleste tog det roligt.
3: Men man kan jo se på en af de filmvideoer, der er blevet optaget, at ulven virkede fuldstændig ligeglad med de mennesker her. Det vil sige, at så er den jo ikke sky. Hvad tænker du, der bør ske?
4: Jamen, jeg har ikke nogen holdning til, hvad der skal ske på det der. Altså, da jeg løb ud og så, hvad der skete, og jeg selv havde en telefon i hånden og tog en video,

0: Jeg var 5 meter fra den, den løb bare forbi og kiggede på mig og løb videre.
1: Vi arbejder fortsat på at afklare, om ulven ved Hoppepuden er den samme problemulv, som myndighederne lige nu jagter i Vestjylland. En ulv, der i 3 tilfælde har bevæget sig ind i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Og en ulv, som minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, nu sætter flere kræfter ind for at få skudt.
2: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og jeg er jo først glad, når den her ulv er skudt. Og det er så også årsagen til, at vi nu mander op med ekstra personel og med en drone mere i luften.
1: Naturstyrelsen har været tæt på problemulven, men altså endnu ikke fået ramt på den. Københavns Kommune har nu valgt at opsige sin aftale med DAO om omdeling af post. Så fra udgangen af august, ja, der er det altså ikke længere DAO, der putter breve fra kommunen ned i postkasserne. Det skyldes, at DAO ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Det forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
3: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
1: Og det er et ufravigeligt krav i Københavns Kommune, at alle deres leverandører og leverandørernes samarbejdspartnere tilbyder deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger Sisse Marie Velling.
3: Det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn, altså samme niveau, som hvis man havde en overenskomst, sådan så vi ikke er med til at hjælpe til med, at man får underbetalt arbejdskraft.
1: Og så kan jeg sige goddag til dig, Hans Peter Nordstrøm Nissen, administrerende direktør i DAO. Og vi hører her, at Københavns Kommune ikke vil medvirke til løndumping, og derfor har de opsagt aftalen med jer. Ved du, om der foregår løndumping hos jeres underleverandører?
4: Jamen, det gør der jo ikke, og det er jo sådan set ikke det, denne her tvist handler om. Denne her tvist, den handler alene om, hvem der er påtaleberettiget, hvis det er, at man konstaterer, for eksempel, der ikke er betalt ret ventepenge eller sådan noget. Der mener vi jo, at vi er organiseret, og derfor er det 3F og HK, der rejser sådan en sag, mens Københavns Kommune mener, at det er Københavns Kommunes kontrolkorps. Det er det, det handler om. Vi er jo fuldstændig enige om, at alle naturligvis skal have fuld overenskomstmæssig løn og alle de goder, der er tale om.
1: Men det er jo ikke det, overborgmesteren siger. Hun siger, at I ikke kan garantere, at jeres underleverandør lever op til at give medarbejderne ordentlige arbejds- og lønvilkår.
4: Jamen det kan vi godt. Det er jo ikke det. Altså vi har jo diskuteret det her med Københavns Kommune i adskillige måneder, og den eneste tvist, der er tilbage, det er, hvem er påtaleberettiget. Er det Københavns Kommunes kontrolkorps, der kan give sanktioner, eller at skal det rettes, når det er overenskomstdækket arbejdskraft, skal det så rettes via det faglige system, hvor det er 3F, der rejser en sag.
1: Apropos 3F, som du er inde på her, så er det jo dem, der organiserer budene. Og der siger næstformand i transportgruppen Ole Christensen, at de ikke kan kontrollere jeres underleverandør, fordi der ikke står noget om kædeansvar i overenskomsten. Altså at de påtager ansvaret for, at jeres underleverandør følger overenskomsten. Lad os lige høre, hvad han siger.
5: Vi har forsøgt at få ændret for løn- og ansættelsesforhold og sådan noget som socialdommer eller kædeansvar. Det har simpelthen ikke været muligt.
1: Hvorfor siger I ikke nej tak til underleverandør, der ikke har overenskomster?
4: Jamen, det gør vi også. Det er alene hos nogle pakkeshop, at vi har de her udstående. Og det handler alene om at påtale, fordi netop den aftale, vi har med Københavns Kommune, giver jo netop kædeansvaret. Det giver det kædeansvar, der mangler. Og det vil sige, at derefter bliver det 3F, der bliver påtaleberettiget for alt det, der er overenskomstdækket. Der, hvor Ole Christensen har 100% ret, det er, at hvis der er nogen, der ikke har overenskomstdækning, hvis de nu skulle findes, jamen så er det fuldstændig rigtigt. Så er det Københavns Kommunes kontrolkorps, og det er jo også den aftale, vi har. Det er den aftale, vi gerne vil indgå med Københavns Kommune. Så vi splitter det sådan set bare op og siger, ja, Københavns Kommune får det fuldstændig sådan, som de vil have det,
1: tak,
4: på de ikke overenskomstdækkede. Men hvis der er overenskomstdækning, så er det 3F.
1: Tak skal du have, Hans Peter Nissen Nordstrøm, altså administrerende direktør i DAO. Og jeg kan lige tage en hurtig vejrudsigt. Det bliver dejligt solskin i det meste af landet mellem 15 og 21 grader.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: liv og glade dage var der, lød det til hos Role Model på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så kører musikken ellers derudad. Det vil den blive ved med frem til klokken bliver to år undervejs. Skal vi blandt andet stifte bekendtskab med nyt britisk boyband. December Tannen hedder de. Der er også nyt fra to store svenske stjerner. Molly Sandén og Victor Leksell. I Udenrigsterminalen, der går turen til Irland. Og lige straks får du en sang fra ugens album, som er med Carol G. Så det er meget andet. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Bandet Kendt Mod Kendt var det her, og Danser med Minder.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så videre nu, som låget til det album, vi jo lytter til en sang fra hver dag her i programmet. Det, der hedder Nome Arrepiento de Sentia Tanto. Og så er det udspil fra en af Latinamerikas helt store lysstjerner, sangeren Carol G. Carol G, hun er fra Colombia, og hendes hjemland blev jo i går ramt af det forfærdelige jordskælv, der har forårsaget store ødelæggelser med mange dræbte og sårede til følge. Og hun lagde efterfølgende en besked ud på sine sociale medier, hvor hun blandt andet skriver, at i stunder som disse, der står colombianere sammen, drager omsorg for hinanden og støtter hinanden som nationer. Videre skriver hun, at min solidaritet, mit hjerte og mine bønner er hos alle, der er ramt af jordskælvet, og hos de mange familier, der i dag står i en situation præget af smerte og uvished. Så vidt Carol G. altså om katastrofen, der som sagt ramte hendes hjemland i går. Her en sang fra hendes nye album, den hedder Bebiendo Lagrimas.

En sang her om kærligheden, der er sluttet nærmest inden den var begyndt. Carol G hørte vi jo altså på Baby Endo Lagrimas, sendet fra ugens album her i P4 Play, som er hendes nye spil. Nome Arrepiento de Sentia Tanto er titlen på albumet, hvilket betyder, at jeg fortryder ikke, at jeg føler så meget. Og der kommer selvfølgelig en sang mere fra den plade i P4 Play i morgen, og lige nu i Play frem til de regionale nyheder halv 1. Der er det Alexander Oskar, vi lytter til.

0: Værsgo, Alexander Oskar, fik du her. Der bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Adskillige nordjyske virksomheder, særligt i Vendsyssel, er forhindret i at udvide, fordi strømkapaciteten ikke kan følge med. Men nu vil regeringspartiet De Radikale have sat fart under udbygningen af elnettet, og det vil betyde flere høje og synlige elmaster i landskabet. Det fortalte klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa på et pressemøde i dag ved partiets sommergruppemøde.
3: Når vi siger bygge mere og bygge hurtigere, så kræver det også en ærlighed over for borgerne. Vi kommer til at sætte flere elmaster op. For selvom vi foretrækker at grave kablerne ned i jorden, så er det altså ikke muligt alle steder. Vi er klar over, at det her det ikke bliver helt smertefrit, for nogen skal være nabo til elmasterne.
2: Det vigtigste er at få elkapaciteten op hurtigst muligt, så borgere og virksomheder ikke skal vente unødigt, siger ministeren.
3: Vi vil kæmpe for, at alle fremtidige elmaster kommer op minimum 2 år før, det gør sig gældende for de projekter, der er planlagt i dag.
2: Flere end 30 strømkrævende virksomheder venter lige nu på at blive koblet på elnettet i Nordjylland. Kommunale medarbejdere sidder i morgen klar med fingeren på send-knappen, når ansøgningsrunden til den grønne trepart åbner, og interessen for grønne projekter, der skal reducere udledningen af kvælstof og klimagasser og skabe mere natur, er stor. I Rebild sender kommunen 7 projekter afsted, som tilsammen omfatter omkring 4.500 hektar jord, eller areal svarende til 6.300 fodboldbaner. Ifølge borgmester Jesper Græt er ansøgningerne resultat af flere måneders tæt samarbejde med lodsejere. Myndighederne forventer at have svar på ansøgningerne inden for 90 dage. Solen i løbet af dagen titter frem, og vi har 16 til 21 grader i landsdelen. Vinden er let til frisk omkring nordvest.

Lidt spritnye toner fra Sagen Klar var det her en sang, vi havde premiere på her i P4 Play i torsdags. Shiny. Og med hende, velkommen tilbage til P4 Play i dagene tirsdag 12.35. Jeg kan byde på et nyt boyband lidt senere i den her time. December 10, kalder de sig. Og så er det også lige straks, vi begiver os til udenrigsterminalen. Vores destination i dag er Irland. Så ja, den der kuffert kan du godt begynde at pakke allerede nu. Og faktisk lige nu, der skal vi også ud

0: også lidt hit-tip her i programmet, en slags, så vi stadig spiller med stor fornøjelse fra Malte Nordtorp Petersen, eller Knægt, som han jo kalder sig, når han laver musik. Det var Vilde Svaner.
1: P4 Play.
0: Og så håber jeg, at du har fået pakket kufferten, for det er nemlig nu, vi skal afsted til Irland, og et af de virkelig populære bands på de kanter er det, vi skal lytte lidt til, nemlig Amble, som de kalder sig, som er et tremandsorkester, der blev dannet for 4 år siden, og som gør sig i god gedigen folkpop, sådan som de rigtig godt kan lide den Irland med. Godt med banjo og mandolin og den slags. Egentlig så var det sådan bare for sjov, at fyrene de begyndte at spille sammen på popper rundt omkring i Irland, for at score sig nogle gratis pints, altså øl fra baren, men efterhånden så blev de altså noget mere seriøse og ambitiøse omkring deres musik, og fik sig for 2 år siden en pladekontrakt, og så gik det ellers rigtig stærkt. Deres første album gik nummer 1 på de irske hitlister sidste år, og lige nu er sangen her med Apple et stort hit i Irland, og faktisk en af de mest spillet på irsk radio. The Swell.

Hvis man lytter til radio fra Irland for tiden, så vil man temmelig ofte støde ind i den her sang, The Swell, var det, med et band, som altså er utroligt populært i Irland i den her tid. Amble, som de kalder sig, som du fik i P4 Play, hvor jeg lige nu også kan levere en rigtig fin sang her fra Emma Winther.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Usynlig var sangen, vi hørte lige før med Emma Winther her på P4 Play, og så bagefter seneste nyt fra Mathias Kolstrup, See You Again. Om lidt, så står den på boybandtoler her i programmet. Nyt britisk boyband, eller britisk-irsk band er det faktisk, der kalder sig December 10, er nemlig på vej til dig. Først dog Calvin Harris her og Satisfy.

så skal vi nu have stiftet bekendtskab med et nyt britisk irsk boyband, der sådan set har været godt på vej siden den 10. december sidste år. Datoen er vigtig, fordi det er nemlig den, der har lagt navn til bandet. December 10 kalder de så de her syv fyr, som gruppen består af. Det er den engelske manager og tv-show-entreprenør Simon Cowell, der har haft en finger med i spillet om at få lanceret gruppen. Han er mand, der i sin tid var med til at skabe både X-Factor og diverse andre talentshows på tv, og som noget af det seneste, der lavede han sidste år på Netflix-serien The Next Act, hvor man følger et boyband fra medlemmerne blive udvalgt til gruppen af en realitet. Og det var den 10. december sidste år, programmet havde premiere. Siden da, der har fyrene i december 10 sådan stille og roligt haft stigende succes med deres nummer. Deres første udspil var sang Run My Way, som kom i januar, så vi lige fik en bid af. Og lige nu, der er det i aktuelle med sangen, vi skal høre her, som er en, hvor de har lavet sig inspirere en lille smule, tror jeg godt, man kan sige, at gammel 80'er helt måske, du kan genkende det. Sangen her, den hedder Us Against the World.

Et band, der har eksisteret i godt og vel et halvt års tid efterhånden, men som du her fik for første gang på P4, britisk-irske Decembertan var det, og Us Against the World. Og det var jo det gamle Cutting Crew, Heat I Just Died in Your Arms Tonight, de havde lånt en lille smule af. Mere på P4 Play selvfølgelig i næste time, også efter radiovisen her klokken 1. Og før den skulle vi da ikke snuppe endnu et hit-tip her i tidligere hit-tip i P4 Play. Jo, det synes jeg, Liam Bridges er det, og

0: En række kommuner har så svært ved at skaffe færdiguddannede lærere, at de nu gør brug af en særlig ordning. Med den kan de få lærerstuderende ind i klasselokalerne 2 dage om ugen. Og det er en god idé, siger Martin Dam, der er borgmester i Kalundborg Kommune.
1: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærer i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
0: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre kan de både se fordele og ulemper ved ordningen, siger landsformand Rigitte Spænder Ishøj.
2: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde. Og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
0: Lige nu vågner Colombia, der i går blev ramt af det værste jordskælv i landet siden 1999. Landets nyvalgte præsident, Abelardo de la Espriella, har erklæret landet i undtagelsestilstand, og det forløbige tal fortæller om 132 dræbte og 480 sårede. Særlig hårdt er det gået ud over regionen Chocó og landets næststørste by, Cali. Det er en stor opgave, som landets helt nye præsident og myndighederne nu står med, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså det, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder og styre Colombia med hård hånd. Og det må man sige, det skal han jo nu. Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
0: En syrisk domstol har i dag idømt den afsatte syriske præsident Bashar al-Assad og hans bror dødsstraf in absentia, det skriver nyhedsbureauet AP. De er blevet dømt for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser under Syriens næsten 14 år lange borgerkrig, som kostede omkring 500.000 mennesker livet. Assads fætter, Ataf Najib, som er tidligere brigadegeneral i den syriske hær, er også idømt dødsstraf for at have ledet undertrykkelsen i den sydlige provins Daraa, hvor borgerkrigen brød ud i 2011. Ataf Najib er stadig i Syrien og var til stede, da dommen faldt, mens Bashar al-Assad og hans bror Maher flygtede til Rusland i 2024. Du kan stadig risikere at løbe ind i en enkelt by eller to, hvis du kryber helt ned i det sydvestlige hjørne af Danmarkskortet. Men ellers så står den på en hel del sol, 15-21 grader og let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Ikke mere radioavis i den her omgang. Jeg hedder Niels Christian Lang.
4: Tak skal du have, Niels Christian.
5: Det her er P4.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er der, og Madonna var det, der startede ud her i time 2 med Danceterian, sang hentet fra hendes nye album Confessions 2. Og dermed velkommen tilbage senere i timen her. Blandt andet nye toner fra et par svenske stjerner, Molly Sandén og Victor Leksell. Dansk Amy Lewis kan jeg også byde på en ny sang fra, der er hitdepotet, som åbner ved 13:30 med tre, du kan lide fra 1-10. Og så er det lige straks, vi skal til ugens danske musiknavn, som er indfaldet her i

0: Dan Øsikkel fra Søren Torbegård. Lål var det her. Festen stopper aldrig.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og som det så er det jo altså i den her Winfernal, der er vores danske musiknavn, som vi derfor lytter til en sang fra hver dag. Og årsagen til, at Infernal er ugens musiknavn, det er, at det er en af ugens medlemmer, Lina Raffen, i morgen har rundt fødselsdag. Hun bliver 50. Så vidt jeg kan forstå, så har hun ikke tænkt sig at gøre det helt store ud af fødselsdagen, men vi tillader os altså alligevel at markere den et lille smule her på P4 Play ved at finde lidt forskellige sange frem, der er kommet fra en følge år, der sløber for os at genhøre med dem. Og i dag, der er det fra 2010, vi skal høre dem. I september måned det år, der var de klar med deres femte studiealbum, Fall From Grace, hvor denne her sang var med, Love Is All.

Vi lytter jo altså til sang med en føl i P4 Play i den her uge. Det er ugens danske musiknavne i anledning af, der er en i gruppen, der har fødselsdag i morgen, rundt fødselsdagen da. Love is all, det var jo sangen, vi fik i dag her fra en føl.

0: jeg far.
1: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
2: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
1: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
2: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spille ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
2: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Lige før, der var det nye toner fra Rosa på Månen. Vi har lyttet til sang, der hedder Stemmer. Og så bagefter her Morgan Wallen og The Country Toner. Been by now.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi nu have fat i et af de spændende danske nye navne, der har gjort sig på pop- og indie-scene i lidt tid efterhånden. Og så vi har lyttet til et par gange før, nemlig sangeren og sangskriveren Emil Lewis. Egentlig var det for 5-6 år siden, han så småt begyndte at tage fat på sangskrivning og musikken, og så for 2-3 år siden, der valgte han at flytte til Stockholm for at arbejde sammen med et hold musikere der, han kunne skrive og spille numre sammen med. Og det er altså nogle sprudlende sange, Emil Lewis, han fortsat er leveringsdygtig, så nu synes jeg da ikke, du skal snydes for hans helt nye single, som er den her, der hedder Call Me When You're

det er da slet ikke så tosset, det her danske Bill Lewis var det altså. Call Me When You're Lonely, hans nye single. Om et øjeblik i P4 Play, der gælder det hitdepotet. Det er der, jeg giver dig tre, du kan lide fra 1-10. Men inden da, der skal vi altså også lige en tur til Italien. Nogle af de store stjerner, der er Angelina Mango og Marky Mangoni. Og de leverer her en sang, der selvfølgelig handler om kærlighed.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige, hvad det gør. Og hitdepotet i P4 Play, det er jo stedet, hvor vi så lige har mulighed for at boldre os med tre sange, som måske ikke er helt nye længere, men som til gengæld holder endnu, vil jeg sige. Og det, vi skal høre i dag, de har faktisk holdt i næsten 40 år, faktisk over 40 år, når det gælder den, vi starter med. Så med andre ord er det nogle gedigne klassikere, der er på vej her fra 80'erne.

en lille tur tilbage i 80'erne, der var vi her. Jeg håber, du nød de her tre sange i hitdepotet i dag. P4 Play. Først var det The Cure og In Between Days fra 1985. Så var det fra 89 Roxette og Dressed for Success. Og til sidst her, ligeledes fra 89, Love Train med Holly Johnson. Så værsgo, der var de altså de tre, du kan lide fra 1 og 10 for i dag. Og som sagt, var vi tilbage i 80'erne.

En sang her, som tidligere har været et hit tip i P4 Play Høj på Livet, hedder den, når jeg med bandet 144 Hz og Sofie 1998. Stadig på vej til dig i dagens program lige straks. Den sang, der er vores hit tip i den uge, som kommer fra artisten Jomfru. Og så er det ellers bagefter, vi skal til nogle nye svenske toner fra Molly Sandén og Victor Leksell. Men lige nu, der er det danske toner fra falderæbet Breve, der

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DR TV. P4 Play. Ugens

Og så er det nu to svensk popmusiks helt store navne. Vi skal lytte til et par sanger, som jeg er ret sikker på også vil være kendt af et stort dansk publikum. Den ene af hende, vi lige hørte lidt af, Molly Sandén, som har leveret massevis af hits de seneste faktisk 10-15 år. Vi skal aldrig gå hjem, for eksempel. Mens den anden er Victor Leksell, sangeren, der slog stort igennem i 2020 med Svorg, og som vi også kender for Lys på mig, hans store hit fra sidste år. Molly Sandén og Victor Leksell, de har nu slået sig sammen og indsunget en duet, noget de faktisk har prøvet før, og det er endda med stor succes. I 2024, der storhittede de nemlig i Sverige med sangen Lost and Found, der simpelthen blev et af de største svenske hits der for 2 år siden. Så nu er de klar til, måske, at gentage succesen. Vi får i hvert fald se, om det lykkes. Her er de, som sagt, med deres nye single, der hedder Tank.

0: Sådan, helt ny tone altså fra Molly Sandén og Victor Leksell, to af de helt store stjerner fra svensk musik. Tænk om er titlen på den her nye sang. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to. Ja, faktisk endnu en ny sang. Den her med Brandon Flowers, den amerikanske sanger og sangskriver, som normalt står i spidsen for bandet The Killers. Men som om en god tid næste fredag, den 21. august, er klar med et nyt soloalbum. Thrasher bliver titlen på det. Og det her er en forløber for det album.
1: Tigers blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulders,

0: Killers forsanger Brandon Flowers var det altså her med et nyt solospil, Tiger's Blood, hentet fra et album, han har ude den 21. august. Thrasher bliver titlen på det. I P4 Play i morgen, der vil det være Sofie Bobbikoni, der spiller al musikken for dig. Jeg er tilbage igen på torsdag, og lige straks her på P4, der er det på sådan en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12:15-14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet midlertidigt varetægtsfængslet i Ungarn. Det fortæller TV2, at det ungarske domstolssystem skriver i en pressemeddelelse. Afgørelsen om varetægtsfængslingen er truffet i dag, og ifølge pressemeddelelsen er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Københavns Kommune har valgt at opsige sine aftale med DAVE om omdelingen af post, så fra udgangen af august er der altså ikke længere bud fra DAVE, der putter breve fra kommunen ned i postkassen. Det skyldes, at DAVE ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om ordentlige løn og arbejdsvilkår, forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
4: Vi har forsøgt at få DAVE til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAVEs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAVE desværre ikke garantere, som det er nu.
3: Hos DAVE er man ærgerlig over sagen med Københavns Kommune, for DAVE har strammet op på kravene hos sine underleverandører, så deres medarbejdere har ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger administrerende direktør Hans Peter Nordstrøm Nissen.
5: Det er jo altid svært at sige, at man kan garantere, at alle har skulle indgå de aftaler her. Alle skal kunne kontrolleres, alle skal følge op på de her ting, og langt, langt de fleste, de har en overenskomst med 3F. Det gælder stort set alle vores underleverandører. Så der er ordnet forhold i denne her branche.
3: Jagten på problemulven fra Nørre Nebel i Vestjylland, som det for fem dage siden blev besluttet skulle skydes, efter den havde været inde i haven hos lejende børn, bliver nu intensiveret. Det fortæller Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
6: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og er jo først glad, når den her ulv er skudt.
3: Der vil nu blive sat ekstra folk ind og en ekstra drone på at finde ulven. Og det er ellers ikke, fordi ulven ligefrem gemmer sig. I går aftes var den på Per Bur Ørskov Frederiksens restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel.
7: Jamen lige pludselig var det en af vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
3: Et par børn fik sig en forskrækkelse, da ulven gik forbi på den anden side af hegnet, men ellers skete der ikke noget. Heller ikke, da Per Bur Ørskov Frederiksen forsøgte at få den væk.
7: Den er fuldstændig ligeglad, lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt, og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
3: Den står på en del sol resten af dagen i hele landet, måske lige på nær et vådt hjørne nede i den sydvestligste del. Behagelige 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
1: Du lytter til P4 med dig hele

0: data, som i ferien kostede 19.000 kroner. Den koster nu, ja, så halvdelen.
1: Ja, okay, sådan kan man selv sidde og lege lidt med. Jamen, det er jo typisk, ikke?
0: Ja.
1: Så sidder man der og bruger al sin ferie og kigger på ungerne, der er sendt i 3. og 4. klasse, tænker, der går lang tid, før vi skal ud og rejse i august.
0: Ja. Ja.
1: Men det er da godt at vide, og dem, der kan, god fornøjelse.
0: De skal bare gøre det, og så skal man så også bare huske på, at du får jo ikke den samme, hvad skal man sige, sikkerhed for både skov- og naturbranden og 40 grader, som
1: jo,
0: du gør.
1: Som du gør i juli.
0: Det gør du ikke. Det er ikke sikkert, det er der, og det er ikke sikkert, du kommer op på 45 graders varme.
1: Nej, det skal man lige vide.
0: Ja.
1: Og det er nok også derfor, at prisen er så lav.
0: Ja, lige præcis.
1: Og hold, vil jeg også lige den der solformørkelse i morgen. I går, der sagde vi, at det var simpelthen noget af det kedeligste, vi kunne forestille os.
0: Ja.
1: Det er jo sådan et sted mellem en sky for solen og maling, der tørrer.
0: Ja.
1: Det vil jeg stadig godt holde fast i. Det er kedeligt med solformørkelser.
0: Ja.
1: Men jeg må til gengæld bøje mig for, at folk tager det til sig. Altså, folk går amok.
0: Jeg fornemmer det også.
1: Og der er vi jo sådan lidt, at det kan godt være, at der er en eller anden sport, hvor vi er ved at vinde guld. Så stempler vi os ind, når det ser sådan ud. Og jeg tror, det er det ene af de her tilfælde, hvor at, det er da kedeligt. Men skal vi ikke bare gå med det?
0: Jo,
1: fordi
0: selvfølgelig.
1: Det andet ville være på en eller anden måde at frasige os noget, man kunne fejre.
0: Der er jo heller ikke så meget andet, der sker lige de her dage. Og det er jo PR-maskinen, der ruller for den her solformørkelse.
1: Jeg vil læse bare, NASA har booket en hel landsby i Spanien for at se det.
0: Ja, det er rigtigt. Ligesom Novo booker hele Roskilde dyrsku for at holde fest.
1: Ja, og militæret sig den på Mallorca. Jeg ved ikke, er det særlig godt der?
0: Men
1: man forventer altså rigtig mange solformørkelses turister, og
0: det bedste sted i Danmark skulle være Bornholm.
1: Ja.
0: Så gør jeg klar.
1: Ja.
0: Nu kommer...
1: Nu synker Klippeøen igen. Folkemøde var ingenting. Og så... også de der formørkelsesbriller et eller andet.
0: Ja, de blev købt bare, jo.
1: De blev reddet væk.
0: De bliver reddet ned af hylderne.
1: Så jeg tænker, vi kommer nok ikke udenom, at solformørkelse er lidt kedeligt på niveau med en... Kortformørkelse, som kunne svare til en sky.
0: Men vi skal nok være der.
1: Men skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan få noget andet at hisse os op over? I den forbindelse, så der er en, vi kan ringe til det senere.
0: Jo, fint.
1: Det kan være, det kan ændre lidt på det.
0: Lad os lige tage til Australien en tur også, ikke?
1: Ja.
0: Fordi det er ikke så længe siden, vi snakkede om de her koalabjørn, som jo var på vej væk, og det var jo natur, skovbranden og klamydia.
1: Ja, hvor de ville vaccinere dem.
0: Ja, mod klamydia. Det kan man jo ikke gøre mod skovbranden.
1: Det er rigtigt. Men, og ja, det kan jeg da godt huske. Det var stadig ikke sådan soleklart, hvordan man lige lukker dem ned, om det er sådan en eukalyptus-bunche med et eller andet i. Men nu...
0: Ja, nu er der jo noget
1: går de skridtet videre.
0: Der haver. Det er jo fugleinfluenceren, der haver.
1: Ja.
0: Som jo er en influencer, der lander hos fugle.
1: Ja.
0: Nu vil man vaccinere fuglene.
1: Mod fugleinfluenza.
0: Ja, lige præcis.
1: Og en ting er, jeg er med på, hvordan du kan lokke en koalabjørn ned. Den er jo ikke...
0: Ej.
1: Svær at fange. Men med hvordan de vil få de der fugle ind og vaccinere mod fugleinfluenza. Jeg synes, vi skal holde rigtig meget med øje med, hvad de gør.
0: Mm,
1: fordi hvis de lykkes med det, så er der måske noget at kopiere.
0: Ja,
1: det er en fremragende dag.
2: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen.

0: Depeche Mode og Strange Love. Jeg sidder altså stadig og tænker over, hvordan de vil vaccinere de der fugle mod fugleinfluenza. Ideen synes jeg er fantastisk.
1: Ja, ja, det skal nok være de store af dem.
0: Jamen, jeg ved ikke. Jeg har bare det der billede, den der Roadrunner, ikke? Mink og ulven der. Hvis du gav den en sprøjt med vaccine, er det så det, vi er ude i?
2: Ja.
0: Altså, man prøver alt muligt, eller foder. Og hvad hvis det? Jeg kender ikke nok til australske fugle.
1: Det kan være de bitte små. Kender emoen.
0: Er den stor, men de helt små ting. En lille bitte kanyle, du skal have. Sådan. Måske skal den bare lige pustes på næbet med vaccine.
1: Jamen, jeg ved det sgu ikke. Det er jo derfor, der er eksperter.
0: Men ved du, hvad jeg er kommet frem til?
1: Nej.
0: Jeg gider ikke høre, hvordan de gør.
1: Nej.
0: Fordi det er meget sjovere at forestille sig det. Jeg er sikker på, at vores billeder er garanteret møgkedeligt, når det kommer til stykket.
1: Ja, det tænker jeg også. Ja. De har også pelikaner. De kan jo flyve rundt med dem, med kanylerne.
0: Ja, ja.
1: Og så lande i en...
0: De kan flyve rundt med lægen, du.
1: Ja, det kan de.
0: Der kan dyrlægen lige på den.
1: Nej, det skal vi ikke snakke mere om. Vi skal en tur i brevkassen.
0: Det skal vi nemlig.
1: Fordi den har jo ligget stille hen over sommeren.
0: Jeg har den det. Måde,
1: ja, den er jo ikke blevet... Den er jo ikke... Vi har jo ikke været der.
0: Nej, på den måde.
1: På den måde er den ikke blevet
0: tømt. Men jeg har bare indtryk af, fordi jeg har mistet forbindelsen til den. Men jeg har bare ikke indtryk af, at den ligger altså sådan rigtig stille. Jeg har omvendt så også lidt svært ved at se, hvad der sker.
1: Der sker mange ting.
0: Er det dig, der har koblet mig i, faktisk? Eller på en måde?
1: Ja, og jeg vil sige, at den bærer præg i dag. Jeg bærer en præg af nogle ting, der er sket hen over sommeren, hvor vi nok skulle have været der og have hjulpet.
0: Nå.
1: Så man kan sige, at vi kommer lidt på bagkant.
0: Endnu et argument endnu en for gang. Ikke at holde ferie.
1: Ja,
0: præcis. Udover det irriterende og kedeligt.
1: Jeg tror også, du sagde, endnu en gang kommer vi lidt på bagkant.
0: Nej, det, det.
1: Men vi skal skynde os.
0: Det kan jo lige så godt være andre, der er på forkant.
1: Yes.
0: Jeg synes ikke, skal være hårde ved os selv her.
1: Skal vi ikke lige sige tak til alle jer, der skriver?
0: Uden jeg var der ikke nogen brevkasse.
1: Det er nemlig ikke. Den her, den dumper ind om aftenen den 19. juli.
0: Ja, hvad lavede vi der?
1: Det kan jeg ja, det kommer du nok i tanke om, når jeg læser den her, fordi det er fra en deltager fra... Ja, den lyder sådan her. Kære brevkasse, jeg ligger på hotellet efter et styrt på cyklen i dag. Det gik ud over mit vingeben, eller kraveben, som andre vil sige. Derfor har jeg tid til at se på forskellige influencer-tilbud, som er havnet i indbakken. Det er der, hvor man skriver reklame, parentes. Jeg er til salg for alt. Her er en måltidskasse.
0: Her synes jeg noget.
1: Ja. En af dem er ret interessante, skriver vores kilde her.
0: Ja.
1: Den involverer også min hustru Trine.
0: Mm-hmm.
1: Det er det lokale sillefabrik Glyngøre, der gerne vil lave en ny sild, som de vil kalde Jonas Sild. Og så skal der være et billede af min hustru Trine på etiketten.
0: Altså sild eller Jonas Ild?
1: Jonas Ild.
0: Det er en sild. Varm
1: fisk. Altså hun er jo en sild. Det er jo derfor, at man vil have
0: et billede af hende. Nå, på den måde det. Okay, ja.
1: Skal jeg gå videre med den? Med venlig hilsen, JV.
0: Der er ikke nogen klokke, der ringer hos mig. Men jeg synes... Ved jeg ikke. Skal man nok lige grave dybt og finde ud af, om man er et sildemenneske?
1: Ja, det skal man til at starte med. Og du, man kan sige, der er jo flere, der cykler, som jo også grave dybt og tænkt, at jeg er et Airtox-menneske og har sagt... Men det er jeg da åbenbart.
0: Ja, men hvorfor ikke sige det, menneske?
1: Jo. Bare lad være med at bruge boller for Cobra-replikken. Men kan det ikke bruges mere.
0: Men er den smuttet? Hvad sagde du? 19. juli?
1: Ja, det nåede vi ikke at svare
0: på. Okay.
1: Så det bliver nok først til næste sille-sæson.
0: Ja, det er vi ked af, vi lige smuttede der. Er der andet, vi skal skamme os over? For det der er lidt ærgerligt, kan jeg godt se.
1: Der er en her, du også kan tænke over. Så er der en mail. Det er en kvinde, der kalder sig Sofie Rod. Hun var tidligere USA's kommentator
0: og det?
1: Supplerende tv-kanal.
0: Ja. Nogen kalder sig det.
1: Hun blev tilbudt en fast stilling på den amerikanske ambassade, og på det her tidspunkt, hvor vi får den her besked, der er hun lidt i tvivl om, hvorvidt det vil være upassende at takke ja, eller om hun bare skal sige ja til lønchecken og hjælpe amerikanerne med at flytte ind i Grønland. Der skulle vi have været der, ikke?
0: Jo, man vil ikke bare sådan tage pengene.
1: Jeg tror, vi havde delt os op. Nogen havde, for at være politisk korrekt, havde vi sagt klap lige hesten. Og så havde vi også sagt,
0: tag pengene,
1: mand. Fordi det er jo bare endnu et kapitel i sikkerhedspolitikken, ikke?
0: Nå, ja, men jeg kan da godt se, de store ligner, det virker da en lille smule fæsent. Men man skal jo også sende sine små spioner og tropper ind. Og hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Vi kan lænse dem indenfra. Ja. Vi starter med ambassaden, lige stikker surer ned i kassen.
1: Det er jo det.
0: Tager det hele.
1: Det er jo bare en del af den her suppe med...
0: Ja, jeg tror, vi er ude i noget dobbeltspil.
1: Medier, politikere, rådgivningsfirmaer osv. Indspist, ja. Virker det?
0: Tja. Nå, men er det eneste, vi har misset over sommeren? Det har jeg det da fint med, Holm. Så kan
1: ellers nogle store ting, synes jeg.
0: Næh.
1: Det var, hvad der i hvert fald var kommet i indbakken.
0: Ja, men jeg fornemmer også, det er sådan noget, der har løst sig. Vi kunne givetvis have løst det bedre. Men til det er noget, tid. Der nok har løst sig. Ja, nå, lad os lige også... der er noget, vi skal lige i gang i de små råd på en brainstorm om lidt.

0: American Girls.
1: Nej, det jeg lige tænkte på, det var fordi, at det er jo ikke sådan noget, jeg synes ikke, vi skal råbe alarm, nu den galt, det hele er dårligt. Men vi skal alligevel være en lille smule opmærksom, vil jeg sige.
2: Ja.
1: Det er fordi, vi bruger ikke lugtesansen sådan vanvittigt meget i forhold til gamle dage på det fine.
2: Oh, for
1: og det vil sige, at nogle af de ting, som snuden engang kunne, er ved at gå tabt. Ja. Det, vi har kunnet rigtig godt i gamle dage, og hvilket har været vigtigt for vores overlevelse, det har været, at vi har kunnet dufte eller lugte våd jord.
2: Våd jord?
1: Blandt andet. Ja. Og så kan du sige, og hvad så? Ja. Hvor nu her, der, nu, vi er jo mere tilbøjelige til at mærke våd jord. Enten så er det fordi, altså det trænger igennem noget, så tænker man, okay, hurtig analyse, er der et eller andet, eller nogen eller noget, der har lavet et præcisionsangreb med urin lige her, hvor jeg har sat mig, eller er det almen fugt eller regn, der har ramt mig og mine lyse ladesbukser. Hvor i gamle dage, der har vi jo gået og krattet rundt, så ja, her er godt. Og dyrke noget. Eller her bor et særligt dyr, fordi den fugtige jord fortæller mig noget om mine overlevelsesevner. Det kan vi ikke mere.
2: Ej, jeg tror, man tænkte, Nordic Waste. Våd jord på vej.
1: Jo. Jamen, altså, så kan vi jo sikkert nogle andre ting. Men det er da ærgerligt, at den der vådjords ting, har du nogensinde stået op og tænkt, jeg føler mig som et knækket menneske? Fordi nu kan jeg da dårligt lugte fugtig jord.
2: Ikke, men jeg har da prøvet forkølelse, hvor man ikke kan lugte noget som helst.
1: Ja, nå, men det er noget.
2: Det er forfærdeligt.
1: Ja. Men det er jo det fine.
2: Men våd jord har jeg lavet fint, uden at tage hensyn til, at jeg
1: kunne lugte. Fugtig. Der blev ikke så våd.
2: Nå, fugtig.
1: Fugtig. Ja. Der er våd jord, så begynder det også at blive sådan en visuel ting, ikke? Så kan du hjælpe øjnene. Og smag og lugt hænger jo sindssygt godt sammen. Så derfor så har vi måske også, jeg ved ikke, om vi i gamle dage, da vi kunne lugte fugtig jord, måske så har været dårlig til at lige ramme, hvilken kry, man sad med i glasset. det kan godt være, det er det.
2: Jo.
1: Men når man også tænker på, hvor meget vi bliver bumpet med parfumer og ting og alt muligt osv.
2: Ja.
1: Så derfor synes jeg, at vi skal tage en brainstorm. Fordi det er vigtigt, at hjernen, den går også samme vej, det ved vi. Altså opmærksomhed og alting, det er styrtdykker.
2: Daler.
1: Styrtdykker.
2: Ja. Ja.
1: Så måske en brainstorm på, altså, hvis det alligevel går den vej, er der så nogle ting, vi kan sige, prøv at høre, der behøver vi faktisk ikke, fordi det er vigtigt, at vi kan for eksempel lugte røg. Om man siger, det stinker der af. Ja, men det er vigtigt, fordi så kan jo være tingene at blive fare. Ja. Så det kan vi ikke tage med.
2: Gas,
1: kan
2: det sige? Ja, det kunne jo være gas.
1: Ja, eller lim, det er sådan, eller være at spise ting, og så videre. Så der er mange ting, hvor vi ikke bare kan fjerne
2: men en sløj lugt. Men også ting, vi ikke behøver. Gå og smadre vores næser med.
1: Skal vi ikke bare prøve det så i et minut?
2: Jo.
1: Så har vi været igennem den. Vi kører den på æggeuret. Et minut. Brainstorm på, hvilke lugte kunne vi fjerne uden problemer? Jamen, så vil jeg sige teenageparfumer.
2: Ja.
1: Som minimum, synes jeg stadig, det er noget, der kræver en eller anden form for førerbevis.
2: Ja, i den grad. Rådden tang.
1: Ja.
2: Altså, det er jo fint uden.
1: Nej, ja, det er rigtigt, jeg skulle til at sige prut. Men det kan vi ikke. Fordi så vil, hvornår skal ben så skiftes, og hvad er det, du har trådt i?
2: Nå, ja.
1: Med gammel sved, for eksempel.
2: Ja. Den kunne vi godt.
1: Det behøver vi ikke, ja.
2: Frisk ved. Cerutter.
1: Ja.
2: Behøver vi heller ikke. Eller vapes, for den sags skyld.
1: Nej.
2: Altså, behøver ikke gå og lugte af pære, mens du kører gas i hovedet på mig.
1: Nej. Med lugten af våd hund, tænker jeg heller ikke, man mister så meget. Man kan jo se, at hunden er våd.
2: Ja. Så kommer der jo altid den her, når lugter man pakker sit nye gummilagen ud.
1: Nå,
2: den behøver heller ikke være
1: helt. Nej, det er unødvendigt. Nej, det behøver man ikke. Duften af ny bil. Men hvis vi fjerner den, så kommer din bil aldrig til at lugte gammel. Fordi så lugter det bare bil.
2: Og
1: det er måske godt for klimaet.
2: Ja, det kan du sige, ja.
1: På kort sigt.
2: Det var mange. Duften af roser, synes jeg også godt, vi kunne have fjernet.
1: Der er ting, ja. Og ja, vi går da bare fortsat herfra, til vi blev helt tørre i munden. Jeg havde også lugten af terninger.
2: Ja,
1: og en tom vandpistol.
2: Ja.
1: Forfærdelige ting, som er unødvendige.
2: Ja.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at have evnen til at lige at kunne lugte fugtig jord. Men den er fortabt. Men til gengæld, så er det ens for alle.
2: Ja.
1: Så det går nok. Nå, den der solformørkelse, vi skal lige have fundet et eller andet, vi kan hænge vores hat på, så vi også kan tage en fælles begejstring for det.

0: Det var Macy Peters med My Regards. Det er jo i morgen onsdag kl. 19 og et par timer frem, kan vi stå på det hele, at så gælder det om at have øjnene på himlen, hvis man ikke vil gå glip af en delvis solformørkelse, men dog en af, 80-88%, så noget, at der kommer til at tage, når den er på sit højeste. Og Holm, vi fik i går sagt, at det måske er noget af det mest kedelige, og meget svært ved at hisse os op til det. Ja. Men samtidig kan vi også bare se rundt omkring, at folk går jo amok over det. Det fylder noget. Og det er jo faktisk heller ikke særlig håbkåre os. Så nu tager vi lige en runde mere på spørgsmål om, hvorvidt solformørkelse er det noget, vi skal hisse os op over og glæde os til. Og til hjælp med det, der har vi dig, Ole J. Knudsen fra Aarhus Space Center. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Ole, hvad er det fede ved en solformørkelse?
1: For mig som naturvidenskabelig uddannet, der er det allerfedeste, at det sker nøjagtigt på tiden. Jeg plejer at prale med, når jeg praler, at vi astronomer er de eneste i verden, der kan forudse fremtiden. Og det kan vi blandt andet, fordi vi kan forudse, hvornår solformørkelse starter og forløber på sekunder.
0: Ja, okay. I slår mere teologerne i hvert fald.
1: I den grad. Jeg sidder med en liste her med de næste solformørkelser synlige i Danmark, og jeg stoppede sådan set den 11. maj 2097. Okay. Men det er ikke, fordi vi ikke har forudsigelser, der rækker længere frem.
2: Så det er mere tiden, end det er selve eventen?
1: Det er at kunne stå og se noget i den store, store, store natur, som sker forudsigeligt af os på sekunder. Det synes jeg er rigtig, rigtig stærkt.
0: Okay,
1: men det er jo noget, man skal være en fagnørd for at synes. Det at månen trænger ind foran solen, det er som I sagde i oplægget, ja, og det er måske lidt mere end at der går en sky for eller noget i den retning, men de fleste mennesker vil jo ikke opdage det.
0: Nej, det er det, hvis man er ved for eksempel at have bestilt sig en softice, der er ved at blive kørt i vaffel, og man ikke lige kigger op, så vil man bare tænke, at det var en sky for solen, ikke?
1: Selv hvis du kigger op, vil du ikke opdage det.
0: Nej.
2: Men der er jo mange, der rejser til den her event.
1: Der er mange, der rejser til totale solformørkelser, og det er noget helt, helt andet. Der er simpelthen mange gradsforskelle imellem, at man er under en delvis solformørkelse, som vi er onsdag, og så det at stå i skyggen af månen. Det vil sige der, hvor det faktisk bliver nattemørkt. Det er en fantastisk oplevelse. Det er en sjælsønderrivende oplevelse for mange mennesker. Man ser voksne mænd stå med tårer i øjnene, og så mænd også voksne kvinder.
0: Men Ole, nu siger du, vi ved jo, hvad der sker. Jeg kan da i hvert fald huske en eller anden Tintin-historie, hvor han udnytter det Tintin, hvor han er et sted. Har der været sådan måske historien, hvor man jo ikke har vidst, det kom, og så at det har været sådan noget, hvad sker der nu? Har skabt Ragnarok? Er solen gået i stykker?
1: Ja, det har der nok i forhistorien. Det har vi ikke nogen dokumentation af. Men vi har dokumentation af, også ved nutidige totale solformørkelser, at ude i verden, hvor folk måske er mindre, endnu mindre oplyst, end man er her i Danmark, så kan det godt skabe panik. Om ikke andet, så skaber det panik, når der kommer en 50-100.000 fremmede og besøger et eller andet sted, som ikke er vant til det.
0: Ja, fordi de har den totale solformørkelse.
2: Ah, ja. Hvor skal du selv se det henne?
1: Jeg skal til Island.
2: Og så kan du lige tage en vulkan med i samme opløb.
1: Jeg regner med, at jeg tager en med hjem til at have i baghaven, ja. Ja.
0: Og Ole, bare lige fordi, man skal jo ikke kigge op med det blotte øje. Er det ikke sådan, er det sådan en særlig brille?
1: Ja. For det første, hvis jeg må slå det fast,
0: ja.
1: Det er ikke særlig ekstra farligt at se på solen under en solformørkelse. Det er ganske almindeligt farligt, og det, der er farligt, er, at man kan ødelægge sine øjne for resten af livet.
0: Nå, ikke mere.
1: Men hvis man vil se på solformørkelsen, så skal man bruge de godkendte briller. Der er nogen med sådan en CE-godkendelsesnummer på, og de kan fås rigtig mange steder i disse dage her. Og hvis man ikke bruger dem, så skal man lade være at kigge på solformørkelsen.
0: Jeg synes, du solgte meget godt. Solformørkelse er noget.
1: Ja. Det er noget, helt sikkert.
0: I det der perspektiv, der er det.
1: Også det her i Danmark.
0: Så tusind tak for at sætte solformørkelsen i et lidt bedre perspektiv.
1: Ja, velbekomme.
0: Og det er altså i morgen fra kl. 19 og cirka frem til 21, at du kan kigge begejstret op for at se solformørkelsen. Her er det Sabrina Carpenter med Espresso.

0: Sabrina Carpenter med Espresso. Vi skal til det, for der er nogen, der bare overhovedet ikke har ligget stille over sommeren. Det er lige meget, hvor varmt det bliver, så kan du ikke pacificere dem.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Ja, skurke og skider, ikke?
2: Ja, det er de.
0: De er over det hele. Vi plejer lige at...
2: Bare lige løbe igennem. Hvad sker der derude, ikke?
0: Og så lige komme med en... altså en grad af skurk, i stedet for, fordi alle dem, vi har op, selvfølgelig er de skurke. Og nogle af dem er også nogle rigtig fæle nogen. Men vi prøver lige at se, er der så noget formidlende, eller noget, der taler den modsatte vej. Og så placerer vi dem på en skurkeskala fra 1 til 10, hvor 1 er en lille bit skurk. 10. Kæmpe møjert.
2: Ja, det er sådan en, der bruger...
0: Rigtig,
2: ja,
0: rigtig donerklub af skurk.
2: Og så har vi jo så også en stjerne.
0: Stjerne, ja, man kan aldrig huske med det. Nej. Stjerne, ja.
2: Lad os starte her. En 34-årig mand... Kriminel mand, som afsoner en dom for røveri, stak i aftes af i forbindelse med et besøg på Hvidovre Hospital.
0: Nå.
2: Altså, den her mand har sagt, at det er sådan en klassiker. Jeg har det skidt. Så kriminalforsorgen tager selvfølgelig seriøst, og de bringer ham på hospitalet. Og da han så skal ud af ambulancen og ind på skadestuen, der stikker han.
0: Mik, mik.
2: Han er ikke farlig. Ingen kom til skade i forbindelse med flugten. Nej, hvor er det dog godt, at der ikke var en politimand, der skvattede. Nej,
0: Hvad er det sjovt? Ja. Der. Jeg kan godt, jeg forestiller mig lige, hvad der er sket.
2: Ja.
0: Fordi den der undskyldning med, altså hvis du siger, jeg har det dårligt, så kan du sige hovedpine og så videre. Men det der med, den er helt galt med maven.
2: Det er blindtarmen.
0: Der er ikke så mange opfølgende spørgsmål til, hvis man siger, at det står ude i begge ender.
2: Nej,
0: det er folk, der ringer og siger det der, de ved, der bliver ikke spurgt, nå, altså, hvor er den galt, eller hvad har du?
2: Vi skal bare afsted, har de sagt.
0: Den er bare løb. Ja, så sender man ind.
2: Der er kæmpe point for at prøve. Det er jo sådan en, der sjældent går igennem, hvor man siger...
0: Tænk, hvis jeg bare løber, og så... Nu ser du en politimand løbe ind i lygtepæl, eller et eller andet.
2: Ja,
0: det havde været sjovt.
2: Men der er også, må også stå nogle fra kriminalforsorgen med meget, meget røde ører. Det er verdens ældste trick.
0: Ja, det er det. Og det er fuldstændig lige så barnligt. Og der et niveau over det der med at hoppe i vandet, hvis politiet efter dig.
2: Ja.
0: Eller stille dig ud i springvand og sige, kom og hent mig.
2: Og det kan blive fanget igen, og der står jo også, han er ikke farlig, han har ikke slået nogen, han er simpelthen bare, der har været plads til at løbe, så løber man.
0: Men det synes jeg, han er god kondi.
2: Skal vi give ham en træ? Han har trods alt stadig lavet et røveri.
0: Ja, jeg tænker heller ikke mere end træ på den der.
2: Godt.
0: Politiet bekræfter, biltræf udsat for bombetrussel, en person er holdt. Søndag aften blev der afholdt veteranmotorløb ved Munkebjergskoven ved Vejle. Det skete dog med et ubehageligt afsæt, da en bombetrussel fandt sted. Samme dag er politiet anholdt en 55-årig mand og sigtede ham for trusler. Manden blev løsladt igen samme dag. Nogle mener, at bombetrusler var fremsat af en beboer tæt på løbet, der var utilfreds med, at en vej skulle spærres af i forbindelse med begivenheden. Der blev i forbindelse med episoden fundet et mindre kanonslag af bomberydderne, der kom til stedet. Politiet fortæller, der var ikke fare på færre. Det er lige en ting først, hånd.
2: Ja.
0: En ting er, at man... Altså, man ringer ind med en bombetrussel.
2: Ja.
0: Det er jo helt galt.
2: Det gør man ikke.
0: Men hvis du ringer ind med en bombetrussel, så ved du jo godt, at der ikke er nogen bombe.
2: Ja.
0: Ville man da selv have bragt et mindre kanonslag med? Nej, vel?
2: Nej, det
0: ved jeg. Så der var stået nogle helt andre.
2: Ja.
0: Hvor mange render rundt her ved højsommer til veteranbilvedløb og har et mindre kanonslag på sig?
2: Ja.
0: Det synes jeg er virkelig mærkeligt.
2: Jeg vil også sige, hvor er det dog godt, at den her mand, de har fanget, ikke bor i en stor by. Lad os tage som for eksempel København. Hvis der skal det der til, hver gang der bliver spadet en vej, fordi der skal foregå en
0: event. Ja, det er helt vildt.
2: Ja.
0: Fordi jeg tænkte, hvis det er rigtigt nok, at teorien om, at det er en beboer, der simpelthen er utilfreds. Altså, man kan blive så indebrændt over sådan noget der, ikke? Det er der en kæmpe klimabøvs. Sådan nogle gamle biler, der skal ud og køre hurtigt.
2: Ja, det er det.
0: Der er der ikke partikelfilter. Måske du godt ved, at det var en eller anden, der var... Sådan lidt.
2: Det er en nostalgi. Det er en nostalgi på.
0: Bombetrussel, der er vi både skurke og skiderik, så der er jeg oppe på en 6'er. Det skal man simpelthen lade være med.
2: Ja. Godt.
0: Ja, hvad har vi så?
2: Alarmcentralen 112 fik sent torsdag aften en anmeldelse fra en person, der opholdt sig i Præstø, og som fortalte, at han havde skåret sig selv i halsen. Au. Både politi og ambulance blev sendt til stedet, og her fandt betjent en 24-årig mand, som lå i Hestemøllestrædet, men han var ikke på nogen måde kommet noget til.
0: Hyv.
2: Imidlertid så havde den 24-årige så tømt en pulverslukker ud over en forbipasserende 41-årig mand og ud over en parkeret bil, som også har fået smadret en baglygte. Nu begynder det at være hærværk, jo, ikke? Den 24-årige, der var påvirket og noget ud af balance, blev anholdt kl. 1.10. Her er sigtet for vold, for hærværk og for misbrug af
0: faresignal. Jeg må ikke indsende så meget kærlighed til dem, der sidder og skriver døgnreporter. Noget ud af balance. Ja, hvor er vi da?
2: Ja.
0: Jeg vil sige, det er da super mærkeligt at gøre.
2: Ja.
0: Altså ringe ind og sige, at man har skadet sig selv enormt voldsomt, og så går mok med en pulverslukker, spark til en bil og falde i søvn.
3: Det er jo her, vi skal
0: mærkeligt.
3: Vi skal tage hand af for folk, der arbejder med det der til daglig.
0: Ja.
3: Fordi der foregår meget.
0: Men det er også bare, at han har tænkt på, hvor meget kan jeg lige nå, og han er i det mindste ikke løbet for nogen.
3: Nej. Men jeg kan godt sige dig...
0: Han er blevet ved gerningsstedet.
3: Vil du egentlig blive mest sur over, at der var en, der smadrede din baglygte, eller havde tømt en pulverslukker ud over den?
0: Pulverslukkeren.
3: Ja, ikke?
0: Det ville jo baglygte, de er ret nemme at skifte. Det er jo helt skidt, man bare tager ud og sætter ikke igen.
3: Ja, præcis. Ja.
0: Men altså, det er voldsomt med en pulverslukker, så ja, der er op på en... Ja, okay.
2: 8'er?
0: Ah, 5'er måske.
2: Og 5'er?
0: Ja, okay. Vi er under pumpetrussel, det
2: godt.
0: Synes jeg.
2: Vi holder den på en 5'er. Godt.
0: Men hold du bare fast i 8'eren, du. Fordi den sidste... Det internationale fodboldforbund FIFA begår en stor fejl, hvis det overvejer at erstatte præsident Gianni Infantino. Det skriver USA's præsident og første baby, Donald Trump, på sit eget medie.
3: Er det Infantino eller Trump, jeg skal forholde mig til?
0: Det er Trump. Det er jo fordi, jeg kan ikke huske, hvad det er. Altså, han er bare en kæmpe skurk, Infantino.
3: Kæmpe?
0: Og derfor kan Trump jo godt lide ham. Der var jo også alt det der med VM og så videre, så de har været rigtig bondkammerater og så videre. Men nu er han så kommet i strid mod VM, fordi de præsenterede sådan en idé om at lave et kommercielt selskab. Det synes alle er noget højt. Og nu er der andre forbud, og han er presset. Så kommer hans bedste ven, Donald Trump, og siger,
2: Trump.
0: Det vil være helt forkert. Jeg tror, for hvert ord, han udtaler, tager han et spadestik til det modsatte.
3: Jeg håber...
0: Skurke clash.
3: Ej, det er kæmpe tier på begge to.
0: Ja. Jamen, er vi ude på en 10-stjerne der?
3: Det kan du regne med, og jeg husker.
0: Fordi han skylder jo en, Trump, nu, ja. På grund af den der med spilleren, der ikke blev udvist alligevel, ikke?
3: Kan du huske Infantino til Pelés?
0: Dem blev indkasseret nu.
3: Til Pelés begravelse?
0: Jeg var der sgu ikke, du.
3: Nej. Men
0: så nej.
3: Infantino var lige nede at tage en selfie med en død Pelé.
0: Ja, men,
3: det siger jo alt om, hvad han er for en.
0: Jo.
3: Ja.
0: Er vi enige om, at der rammer vi en dobbelt 10-stjerne på den der?
3: Ja, det gør vi.
0: Jeg har mange gange tænkt, får vi nogensinde brug for det?
3: Det gjorde vi der.
0: Det gjorde vi der, ja. Så det var meget godt, at vi lige havde den yderskala også.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body. Not a day, Holm. Vi skal da til at ringe af.
1: Ja, vi skal.
0: Irriterende, men du markerer for lige at finde noget. Det er meget rart lige at ringe af på en god note.
1: Jeg synes også, det er en god note, og jeg synes, vi kigger ind i et... nu har vi sagt, at sommeren stadig er, og derfor skal vi ikke sige efterår. Men efteråret kommer lige efter sommer, og der kommer vi altså ind i en god tv-sæson. Der er mange, mange nye programmer, der begynder at springe ud der. Og et af dem, som jeg er faldet over, det er her på vores egen kanal. Fordi det er ligesom om, der er kommet en ny spilleplade.
0: Ja.
1: Der er nogle programmer på vores supplerende tv-kanal, den hedder TV2. Der er nogle på DR, og vi må godt lave nogle, der minder lidt om hinanden.
0: Ja, men der er også det der, hvis jeg lige må sige, hvad sker der med Vildmarken? Så er det brændt det af.
1: Ja, hen over altså, sommer.
0: Ja, og så på en lørdag, hvor vi ikke kan nå at lave op, så er vi stået af. Det er et fremragende program, men det er irriterende, at koordinationen den bare glider, sådan er det, når der kommer nye folk på posterne rundt omkring.
1: Men den her, den kan vi glæde os til.
0: Hvad er det?
1: Det er Søren Vester. Det er vores mand, som kaster sig ud i et stort og noget nær umuligt projekt.
0: Hvad
1: skal forvandle en ruin i Akker til et drømmesommerhus. Og der er ikke andet end modstand, både fra familie, venner, naboer, far, for alt muligt er inde og sige, det kommer ikke til at ske det her.
0: Så dramaturgien, den er i orden?
1: Den er i orden. Søren holder ved. Han skal nok få det op. Og vi kommer til at møde dygtige, sjove håndværkere, byggekaos undervejs osv. Jeg siger bare, at det minder en lille smule om et sommerhus, der ligger på Langeland.
0: Ja,
1: som bliver bestyret af to lidt yngre.
0: Men er det noget, vi skal holde op med? Der kommer vel også skift med første blik på et eller andet tidspunkt?
1: Det gør der også. Men det, som jeg har tænkt over, det er, jeg synes, det er dejligt, der er plads til den slags programmer. Jeg glæder mig til at se det, og så glæder mig til at høre fra TV2, og det er for det koncept, vi har sendt ind, Poulsen, hvor vi bygger en færge om til en pragtvilla, der kan flytte os rundt i
0: hovedet. Det havde jeg nærmest glemt, for det var før sommer.
1: Ja, men det skal vi nok få svar på.
0: Ja, det håber jeg da.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn, det fortæller Ekstrabladet. Ifølge en pressemeddelelse fra det ungarske domstolssystem er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Af pressemeddelelsen fremgår det også, at manden ifølge mistanken den 4. august havde transporteret pigen fra Danmark til Ungarn sammen med en ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende på grund af hendes unge alder og manglende erfaring. Pigen blev fundet efter 2 dage, og i søndags kom hun til Danmark, hvor hun blev genforenet med sin familie. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med 2 ekstra klassetrin for dem, der har haft skoleværing undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
1: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge.
0: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
1: At det her det er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
0: Og så er det nu, du skal forberede dig, hvis du vil være med på det naturfænomen, der i morgen passerer Danmark. I morgen aften omkring kl. 19 kan man nemlig her i Danmark opleve en solformørkelse, hvor hele 80-88% af solen er gemt væk. Salling Group fortæller, at deres supermarkeder har solgt mere end 60.000 formørkelsesbriller. For solbriller er ikke nok, fortæller Tina Ibsen, der er selvstændig astrofysiker og vært på podcasten Rumsnak.
2: Nej, altså, så længe du kan se noget gennem de her solbriller også, jamen, så er det for lidt lys, der bliver sorteret fra, og så har solbriller heller ikke infrarødt eller UV-filter i sig. Så det er meget vigtigt, at der på de solformørkelsesbriller, man har også, at der står ISO på dem, fordi det er det, der viser, at der er de her særlige filter, som gør, at du ikke skader dine øjne.
0: Og man skal heller ikke tro, at man kan kigge lidt væk eller gennem sølvpapir. Alt den slags fifs og tricks fra gamle dage, dem giver Tina Ibsen ikke meget for.
2: Lad være med at holde dig til gamle husmors grønner og idéer fra 80'erne. Lad os bruge de her solformørkelsesbriller, når vi ved, at det er det, der virker.
0: Slut med det våde. Nu står den på en del sol især i de nordøstlige egne. 15-21 grader, varmest mod øst, med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: P4. Du lytter

0: Emil, det var The Minds of 99.
1: P4 på mission.
0: Det skal vi i dag, og det skal vi jo i den grad, fordi det er tirsdag eftermiddag her, og i dag skal vi på trolleyjagt. Og det handler om, at her i morges, der kunne vi fortælle, at frivillige de gik rundt og var ved at bygge en ny dambo-trold. Det er de her trolde, store trolde, der er lavet af genbrugsmaterialer. Der er allerede tre eksisterende. Og når jeg siger, at vi skal besøge dem i løbet af eftermiddagen, så mener jeg jo, at du skal besøge dem, Rasmus Emil. Hvor er det, du er lige nu?
2: Jamen lige nu, så er jeg et sted, hvor der står, at her der kører vi max. 30 km i timen. Og det må man altså på hele øen. Det er Egholm. På Egholm der står der, at vi passer på hinanden. Og jeg tror også, vi passer på trolden, som jeg er på vej ud til. For jeg skal ud og besøge den trold, som efter sigende er den eneste af de privatejede af slagsen.
0: Jamen ved du hvad, det er altid, så vi vender tilbage til dig lige om lidt. Og er du en af dem, der har besøgt måske alle tre nordjyske trætrolde her?

0: Stella Lefty her med Boston. 10 minutter over 3. Og Laura, hvordan ser det ud med eftermiddagstrafikken?
1: Jamen, vi starter stille og roligt ud i den nordjyske trafik den her tirsdag eftermiddag. Jeg begynder lige at kunne se lidt på vejene, at I er tilbage fra ferie derude, men heldigvis så er der altså hverken uheld eller tabte sager, der kunne forsinke jer i det nordjyske. I hvert fald lige nu. Det eneste, det skulle så lige være, hvis broen den gik op, men det er altså ikke noget, jeg styrer herfra. Til gengæld så styrer jeg P4's trafiktelefon, og der sidder jeg klar til at besvare dit opkald. Hvis du nu skulle støde på problemer, jamen, så kan du melde ind det på 70 100 110.

0: Living on a Prayer, det her, det var Bon Jovi. Og her får du Malte Ebers.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Med det der med livet er klokken 17 minutter over 3.
1: P4 på mission.
0: Og det er, vi er på trollejagt den her eftermiddag. Der er nemlig en stor hemmelig trætrol, som er ved at blive bygget på et hemmeligt sted ved Hals. Det lyder jo lidt mystisk og spændende, men måske har vi allerede en lille idé om, hvordan den kommer til at se ud. Vi har allerede tre af Thomas Dambos ikoniske trolde i Nordjylland, og du er jo altså Rasmus Emil. Ja, du har faktisk allerede besøgt en i Maja, og det skal vi høre om senere. Du skal også til Frederikshavn, men lige nu er du altså på Egholm.
2: Jeg er ved Pil Tusindtunge. Det er en trold, som sidder godt med spredte ben, og så er den fyldt med det, jeg har fået at vide af ønskesten på de her sten, der skriver måske også voksne, men ellers børn alverden. Den her, den er hvid, og der står med lyseblå, vi får et godt liv. Det er altså nogen, der har ønsket det. Jens Thomsen, hvordan har du det med, at du har en trold?
3: Jamen, det har jeg det rigtig godt med. Det har været en rigtig positiv oplevelse. Vi har haft den nu i 6 år. Det var jo sådan lidt en pludselig indskydelse der i sommeren under corona, hvor vi fik muligheden for at få den her trold. Og var meget i tvivl om, hvorvidt det var det rigtige, om det var en klog beslutning. Og jeg var meget tæt på at sige nej i virkeligheden. Men man havde sådan en fornemmelse af, at det kunne gøre noget godt for Egholm, og det har det sandelig også gjort.
2: Hvad er det, der har gjort, der er godt for Egholm, at der sidder en trold her med... Ja, den er jo mørkeblå i det, mørkebrun i det, man har lyst til at kalde huden. Det er jo træ og så nogle lyseblå øjne. Dobbelt høj som en voksen mand og en hel del gange bredere. Hvad har det gjort for Egholm?
3: Jamen, Egholm er jo sådan lidt en sjov ø på den facon, at den er stor, den er grøn osv., men der er egentlig ikke så mange destinationer. Det er et sted, hvor man går tur og kan se ud over fjorden og ind over Aalborg og ind over øen, men der har ikke rigtig sådan været noget konkret, man sådan kunne have mål, og det er ret vigtigt for nogen, og i hvert fald også for børn. Så det er jo det, trolden især har givet, det er, at der er en destination midt på øen nu, som gør, at man kommer længere op på øen og har en god grund til at gå en tur herover.
2: En god grund til at gå en tur herover. Ja. En ting er, at øen har en trold. Men det er jo ikke bare øen, der har en trold. Hvorfor er det, du har trolden? Hvorfor er det vigtigt for dig, at du skulle have en trold?
3: Det er bare lidt en pludselig indskydelse. Vi synes, at troldene var sjove og spændende. De har jo en historie. Det er jo en del af sådan lidt verdensomspændende miljø, hvor der er mange andre trolde. Der er over 100 trolde nu på verdensplan nu. De har hver deres historie, deres personlighed og deres navn. Og det synes jeg var lidt sjovt. Og så i 2019 havde vi besøg fra kunstneren og fik en pris på en trold og så videre, men det var ikke noget, vi havde mulighed for at gå ind i på det tidspunkt. Men så året efter i 2020, der kommer corona, og den her trold, som vi har på Egholm Pil Tusindtunge, skulle faktisk have været opført i Tokyo til OL. Men fordi kunstneren og hans team ikke kunne rejse, så fik vi så et helt anderledes tilbud året efter, og det var det, vi slog til på og har været rigtig glade for.
2: Du siger, at det her er den eneste privatejede trold, der er slagsen i verden. Det gør den jo så endnu mere særlig. Men jeg skal lige høre, hvad koster en trold?
3: Jeg ved faktisk ikke, om det er den eneste privatejede, men jeg har fået at vide, at i hvert fald på det tidspunkt, at det var den eneste, der var købt af en privatperson. Men hvad den koster en trold, ja, det er meget afhængigt af størrelsen og alt muligt andet, så det tror jeg, man skal spørge kunstneren om.
2: Er det sådan, at du kan anbefale, at man får sig sådan en trold her i baghaven?
3: Ja, hvis man gerne vil have gæster. Der kommer rigtig mange mennesker, og den rammer jo utrolig bredt. Vi har jo gæster og besøgende til trolden både i hverdag og om vinteren, om sommeren og alt muligt andet. Unge og gamle og alle mulige forskellige. Så hvis man gerne vil have opmærksomhed og gæster, så er det en rigtig god idé at få en trold.
2: Og selvom den står på privat grund, så siger du, at alle er velkommen til at komme og hilse på Pil Tusindtunge.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Det er godt, og jeg kan godt høre, at vi får ikke en pris ud af ham. Sådan er det nogle gange. Thomas Dambo her, altså kunstneren, som faktisk har skabt tæt på 200 trolde på verdensplan. Der er et stykke vej endnu, fordi han har et mål om, at der skal være 1000 i alt. Og jeg vil stadig gerne høre fra dig. Måske kan det være, at du har besøgt nogle af de her Thomas Dambo-trolde i udlandet. Det må du også gerne fortælle om, eller bare en udflugt med børnene til en af de tre, eller måske alle de tre nordjyske af slagsen. Du kan sende en sms til 1212, start med Astronor, lav et mellemrum, og så lad mig høre fra dig. Og jeg bliver da så glad, hvis du også lige skriver dit navn med. Det her, det er London Beats, I've Been Thinking About You.

0: Så er jo dansen Mægtes her sammen med Jonah Blacksmith på en tirsdag eftermiddag, hvor vi er rundt og besøger de tre nuværende Thomas Dambo trolde. Det er de her store trolde lavet i genbrugs træ, som man kan besøge i Frederikshavn, på Egholm, hvor vi lige har været, og i Maja. Og jeg har fået en sms fra Johan som Marius, der skriver, vi er på vej hjem for at se trolden i Maja, så nu har vi den her sommerferie set alle troldene i Nordjylland. Godt gået, og du kan også sende en sms, hvis du har besøgt troldene. Det kan også være i udlandet, og der er også alle mulige andre steder i Danmark, de står opført. Det er til 12.12. Du starter med at skrive nord. Lav en mellemrum, skriv din besked, og gør også gerne som Johannes og Marius, lige skriv dit eget navn med.
1: P4 på mission.
0: Og så er der nyheder om godt 2 minutter.

0: Hate It var det her med Chloe Moriondo, og med den sang, ja, der er klokken blevet 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: I fremtiden vil flere højspændingsledninger gå på kryds og tværs af Nordjylland. Især nord for Limfjorden trænger elnettet til at blive udbygget, og det kommer altså til at betyde flere høje elmaster i landskabet. Det fortalte klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa i dag på De Radikales sommergruppemøde.
3: Når vi siger bygge mere og bygge hurtigere, så kræver det også en ærlighed over for borgerne. Vi kommer til at sætte flere elmaster op. For selvom vi foretrækker at grave kablerne ned i jorden, så er det altså ikke muligt alle steder. Vi er klar over, at det her det ikke bliver helt smertefrit, for nogen skal være nabo til elmasterne.
2: Mange nordjyske virksomheder har sat store projekter i bero, fordi de ikke kan få den nødvendige strøm. Det vigtigste er derfor, at kapaciteten i elnettet kommer op så hurtigt som muligt, så borgere og virksomheder ikke skal vente unødigt, siger ministeren.
3: Vi vil kæmpe for, at alle fremtidige elmaster kommer op minimum 2 år før det gør sig gældende for de projekter, der er planlagt i dag.
2: Lige nu er over 30 projekter i Nordjylland sat på pause, fordi elnettet ikke kan klare de store energikrævende virksomheder. 2 sjællandske kvinder og en nordjysk mand har udsigt til flere år bag tremmer efter en fejlslagen narkohandel i Aalborg. Kvinderne på heldigvis 36 og 37 år kørte fredag fra Holbæk til Aalborg for at sælge 1 kilo kokain til en 45-årig mand. Men politiet stod klar, da narkotikaen skulle overdrages, og så blev alle 3 anholdt. Kvinderne og manden blev kørt til Sjælland, hvor de lørdag blev fremstillet ved retten i Holbæk, som kvitterede med straksdomme til alle 3. Kvinderne blev dømt 3,5 års fængsel hver, mens dommen over manden lyder på 5 års fængsel. Debatten om ulven i dansk natur raser efter flere episoder, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. Blandt andet i Bunken Klitplantage, hvor en snærende ulv fredag fulgte efter en kondiløber. Den nordjyske biolog Sofie Graup Jensen er ulveambassadør i foreningen Arternes Ambassadører. Hun forstår godt, at løberen blev forskrækket af mødet med ulven. Men ulven er altså ikke farlig for mennesker, fastslår hun.
4: Og risikoen for at komme til skade på en ulv, også i Danmark, er fortsat vanvittigt lav. Du dør både hjerneblødninger og hjertestop og kræft og trafik og alt muligt længe før, at du er blevet dræbt af en ulv.
2: Efter episoden har Naturstyrelsen valgt at afspærre dele af Bunken Klitplantage, både af hensyn til sikkerheden, men også af hensyn til ulveparret, der har unger. Det er der ikke noget usædvanligt i, mener Sofie Graup Jensen, for der findes i foran områder, der er afspærret af hensyn til ynglende fugle, påpeger hun.
4: Jeg tror ikke, vi kommer i en situation, hvor hele Danmark pludselig er spærret af, og man ikke kan færdes. Jeg tror bare, det handler om, at vi skal lære at omgås de her dyr, ligesom vi også kommer til at skulle lære at omgås heste og okser, der bliver sat ud rundt omkring, for eksempel i naturnationalparker.
2: I Nørre Nebel opsøgte en ulv mandag en lokal restaurant, hvor børn legede udenfor. Der er tale om en såkaldt problemulv, der til sydlandet har mistet sin skyhed over for mennesker. Vejrudsigten for Nordjylland, den siger sol og temperatur mellem 15 og 20 grader. Der blæser en svag til jævn vind mellem vest og nordvest. Ved kysterne er der nogle steder helt op til frisk vind.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Burnout, det her det var Kelby. VM i dressurridning, det starter i dag i Aachen i Tyskland, og det sker i skyggen af en række sager om dyremishandling. Og der er altså flere af dem, der også har danske ryttere i fokus. Nordjyske Karina Kassø Krydt. Hun er tilbage på landsholdet. Hun blev ellers diskvalificeret op til OL i 2024, som hun jo altså dermed gik glip af. Og det var efter, at en video blev offentliggjort. En video, hvor man kunne se, at hun gav sin hest med pisken. Og så var det altså ud. Siden har Dansk Rideforbund indført nye retningslinjer, som skal sikre, at hestene bliver behandlet bedre. Men dyrenes beskyttelse er stadig kritisk, og det samme er formanden for dyrevelfærdsgruppen i EU. Det er den danske socialdemokrat Niels Fuglsang.
1: Det er på tide, at politikerne de forholder sig til det her, fordi jeg synes ikke, Rideforbundene har forholdt sig seriøst til det, og de har fået mange advarsler, Rideforbundene, men de har jo ikke gjort noget, og de har haft år til at gøre det. Og vi har ikke set nogen seriøse forandringer fra dem.
0: Nej, men det her på trods, så er VM i dressur altså i fuld gang lige nu faktisk. Danmark er jo forsvarende mester i holdkonkurrencen, og nordjyske Karina Kassø Krydt, ja, hun rider faktisk her kl. 15.55, det vil sige om godt og vel et kvarter. Det kan du se live på DR TV, hvor du øvrigt finder masser af sport i den her uge. Udover VM i dressurridning, så sender vi jo altså også masser af live TV fra EM i atletik. Det her, det er Olivia Rodrigo, og sangen hedder Drop Dead

0: Hej med dig, Laura.
1: Hej, hej.
0: Det var en lidt heftig mandag eftermiddag i den nordiske trafiknavne omkring Aalborg. Var der en del problemer, men det lyder umiddelbart som om, at det går lidt bedre i dag.
1: Det skal jeg da ikke kunne gisne om. Nu har jeg jo ikke lige været der i går, men jeg har der i hvert fald nu, og jeg har lige fået et enkelt opkald fra en af jer, der kører rundt derude på de nordjyske veje. Det drejer sig om lidt ekstra trafik frem mod Limfjordstunnelen for jer på E45 nordgående. Lige nu der er der tæt trafik helt ned forbi Gigantium og så altså op af Humlebakken. Heldigvis så løsner det sig lige så snart I kommer op fra tunnelen op på Nørresundby-siden. Så altså lidt ekstra køretid for jer i nordgående retning, indtil I er igennem tunnelen. Og ellers så forholder det altså roligt i resten af det nordjyske. Lad os nu se, om det ikke forholder sig sådan også. Om det ikke bliver ved med det. Det håber jeg da i hvert fald.
0: Vi håber.
1: Ja, men I kan fortsat fange mig. Det er på 70 100 110, hvis der nu skulle ske et eller andet helt forrygt derude.

0: rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Portugal. Det her, det var Benjamin Hav.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Den blåfinnede tun, som kan blive op til 400 kilo tung, er vendt tilbage til de danske farvande, blandt andet ud for Læsø. Det her er jo noget, man har lagt mærke til hos Læsø Havcenter, hvor man sammen med DTU Aqua, Tunforeningen og Læsø Havn blandt andet skal undersøge, hvor mange tun der er. Og det kan blive en turistmagnet, hvis det går godt med bestanden, lyder det fra Læsø Havcenter. I dag er det forbudt at fange tun, så hvis Læsø skal have en ny turistmagnet i det her, ja, så skal der altså nogle politikere på banen for at gøre det tilladt at fiske. Og det kunne jo være sådan en som dig, Kim Edberg, nordjyde og fiskeri- og fødevareordfører for Danmarksdemokraterne. Hvad tænker du om udsigten og muligheden for at kunne fange tun på Læsø?
2: Jeg synes, at det er dejligt. Jeg synes, at det kan muligvis også gøre, at nogle af fiskerne de kan overleve og få betalt deres husleje, efter vi har fjernet jomfruhummerne fra dem. Så det ser jeg positivt ind i. Selvfølgelig skal vi have lov til at fiske. Det er bare vigtigt for mig, at det ikke bliver sådan et eller andet turistbudget for folk fra de store byer, der kan tage ud og så fiske en tun med en line og så tage et billede til væggen. At vi rent faktisk vurderer, om det her det er noget, som måske kan blive erhvervsmæssigt også, fordi der er masser af fiskere på Læsø, som lige nu nok kigger ind i, at de har behov for en løsning på det, vi har taget fra dem.
0: Ja, nu kan man sige, det er jo, man vil jo så ikke kunne lave en særlovgivning for Læsø, og Miljøminister Marie Rømer Gerding fra SF, hun siger jo også, at hun er sådan set åben for, at man på sigt vil kunne gøre det tilladt at fange tun i hele Danmark. Altså, hvad tænker du om udsigterne for det her? Fordi så skal der også skabes flertal og alt muligt andet.
2: Nå, men hvis Maria, hun bare er enig med mig, så stemmer vi jo for, hvis hun kommer med noget fornuftigt. Sådan er det jo heldigvis nemt i politik. Der hvor det er, hvor jeg nogle gange har set, at venstrefløjen især var interesseret, det er, at alt fiskeri, det skal være sådan noget hobbybetvunget, og det skal være lystfisker og så videre. Og der er jo fortaler for, at fiskeri, hvis vi vil spise fisk, så er der også nogle fiskere, der skal erhvervsmæssigt fiske dem. Så hvis bare ministeren er oprigtigt interesseret i, at det her, hvis det er muligt, bliver erhvervsfiskeri også, jamen så er vi positive for det, fordi at vi bliver bare nødt til at indse, at det hele det kan ikke bare være hyggeligt og disnificeret. Noget af det er også et erhverv, og selvfølgelig skal vi ikke overfiske en population, men jeg synes, at det er lækkert, hvis at vi nu i Danmark kan fiske tun, og på den måde også få noget industri ud af det.
0: Ja, for man kan sige, at forbud her, det handler jo også ofte om, at man vil gerne bevare en bestand, og netop, som du også siger, undgå overfiskeri. Hvorvis føler du dig om, at I kan finde den der balance? Fordi hvis man vil gavne fiskeriet på Læsø, så risikerer man også at gå for langt.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg synes jo, man gik jo alt for langt i de partier, der indgik en fiskeriaftale, der fik lukket jomfruhummer og fiskeriet, for der er masser af jomfruhummer. Så det er jo det der, hvis man oprigtigt talt ønsker at bevare fiskeri, jamen så skal man jo være tryg ved, at fiskerne er dem, der har mindst lyst til at ødelægge fiskeriet. Så må ikke, at man kan gå ret langt. Jeg vil sige, at sådan som ministeren har ageret i den korte tid, hun har været minister over for fiskeriet, der kan godt være bekymret for, om rigtige ønsker at gøre det. Vi kan se rødmefiskerne, hvor man lige pludselig lukkede for, at de kunne fiske, og vi kunne se Vilsund Blue, hvor at man gjorde det så besværligt, indtil at vi var nogle blå politikere, der råbte op, at man nærmest lukkede den virksomhed også. Men hvis fiskeriministeren eller miljøministeren ønsker, at fiskeri det skal være noget, vi gør i Danmark, jamen det synes vi, det er dejlige nyheder. Jeg kan godt være lidt bekymret, om hun rent faktisk mener det.
0: Det må komme ind på en prøve. Du skal tak for det her i hvert fald, Kim Edberg, altså fra Danmarksdemokraterne. Det er fra den 22. august til 2. september, at 60-70 fiskebåde sejler ud fra Læsø, og der skal de altså indsamle viden om tun.

P4-trafik til jer, der kører fra Aalborg mod Nibe på rute 187 Ny Nibevej. Lige der, hvor Ny Nibevej fletter sammen med Nibevej efter Sønderholm, er der sket et uheld. Det spærrer de vestgående spor, men trafikken kan forsigtigt passere i det modkørende spor. Altså et uheld på rute 187 for jer, der kører fra Aalborg mod Nibe. Uheldet er sket lige efter Sønderholm, når Ny Nibevej og Nibevej mødes og spærrer altså de vestgående spor.

Morgan Wallen her i din eftermiddagsradio. Det var Love Somebody, og frem mod radioavisen, der bliver det Lady Gaga sammen med skuespiller Bradley Cooper, og deres Oscar-vindende sang, Shallow.

0: er 16.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at frihedsberøve en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands Politi. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Anholdelsen er et vigtigt skridt i efterforskningen, men der er fortsat en række forhold, som vi arbejder på at få klarlagt, skriver politiet. Den 22-årige er ifølge den ungarske domstolssystem mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Manden mistænkes for at have transporteret pigen til Ungarn sammen med en anden ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende der. Pigen blev fundet efter 2 dage og kom søndag hjem til Danmark. Det er endnu uvist, om den ungarske mand vil blive udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Jagten er gået ind på en ulv i Vestjylland, som den seneste tid er kommet alt for tæt på mennesker. Ulven er så nærgående, at den betegnes som en problemulv og derfor gerne må skydes. Ulven har været i flere private haver i byen Nørre Nebel, og i går blev en ulv så set luske rundt tæt på en hoppepude med legende børn ved restaurant Den Gyldne Pande, bare et par kilometer uden for byen. Der er ingen tvivl om, at der er tale om den samme ulv, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
2: Det ligner fuldstændig den ulv, som vi kender til, som desværre har udviklet en adfærd, hvor den ikke er bange for mennesker i samme grad, som vi ønsker.
1: Og Thomas Bol, du er i Nørre Nebel. Man har let hele dagen. Er ulven så blevet spottet igen?
3: Den er ikke blevet spottet her, hvor jeg står. Jeg er taget ud til det, der hedder Den Gyldne Pande, som du også nævnte før, hvor den altså blev set i går aftes. Og en af dem, der var de første til at se den, det var dig, Christian Toft. Du arbejder som tjener her. Prøv lige at fortælle, hvad det var, der skete.
4: Ja, jeg står ved nogle kunder, og så kommer der en kollega hen og bringer mig på skulderen og siger, en ulv. Og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Og det første jeg gør, ser den, det er så at gå ind til min chef, Per.
3: Og her fra bord 1, hvor vi står, der kan vi se ned i det T-kryds, hvor den er løbet, og så er den løbet hele vejen rundt langs grunden her. Der er altså kun 10 meter ned her ved siden af. Hvordan var stemningen, da den kom forbi?
4: Ja, folk de sad jo og kiggede lidt og også filmede lidt på den, og folk udenfor, for dem børn og sådan noget, de kom jo hen imod bygningen igen, og de ville jo ikke være udenfor længere. Og forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børnene, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke. Den gik bare forbi langs vejen over skoven.
3: Ja, der skete ikke noget, og jeg har også hørt, at jeg stod heroppe ved kassen i løbet af i dag og jokede med, om I nu skal til at kalde stedet for Den Gyldne Ulv og sådan noget. Det er jo både noget, I joker med, men man kan også høre om den alvor, der har været. Altså, hvordan har I det med den her ulv helt kort?
4: Det fedeste at have en ulv, vel, men den gjorde jo heldigvis ikke nogen noget. Den gik bare forbi, så man kan godt joke lidt med det, fordi det ikke var alt for alvorligt.
1: Flere unge er i længere perioder væk fra deres skole, blandt andet fordi de oplever skolevægring. Det vil Helsingør Kommune nu kompensere for med et særligt tilbud, hvor unge får mulighed for at gå videre i både 11. og 12. klasse. Skoleåret kommer ikke til at ligne et helt almindeligt skoleår, fortæller Nadjara, der er afdelingsleder på ungdomsskolens X-klasser, der i forvejen er for elever med særlige behov.
5: Vi tager hensyn til den enkelte elev i forhold til, hvad er det for nogle prøver, de har taget, og hvad er det for nogle prøver, de mangler, hvis det er det, der er deres mål med at være her. Eller har de faktisk de prøver, de skal have, men mangler noget måske i deres personlige eller sociale udvikling, som gør, at de bliver klar til at træde ind i det, der kommer efter.
1: Og et tilbud som det her giver god mening for de elever, der har lidt af skolevægring, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: De har haft længere perioder med fravær, og derfor så kan der være behov for, at de både fagligt og pædagogisk støttes på nogle ganske særlige måder for at kunne komme videre igennem ungdomsuddannelserne.
1: Og de første 11 elever begynder i dag. Antallet af omkomne efter jordskælvet i Colombia i går eftermiddag er nu blevet opjusteret til 224. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by, Cali, særlig hårdt. Og vi har mere om jordskælvet i de kommende radioaviser. Og nu skal vi have en vejrudsigt. Det går mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol især i nordøst. 15 til 21 grader, varmest mod øst med en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen her kl. 16 med Niels Christian Lang.
0: Det her er P4.

0: Please Don't Lie, det var Hugo Helmi.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Og ja, jeg ved godt, der er nogen af jer, der måske har været lidt træt af den, men som den uofficielle formand for de nordjyske shorts bærende mænd, at der er jeg jo ret glad, når jeg kigger på vejrudsigten, for ved hvad, der kommer simpelthen rigtig, rigtig sommer igen. Sidst på ugen, allerede torsdag, der kommer vi op og, på den gode side, og det synes jeg også så, gode side af 25 grader. Og fredag for eksempel i Aalborg, der hedder den altså 30 grader, lørdag 27 grader, og så får den godt nok et nyt nedad igen. Og jeg synes jo egentlig også, det ligger meget godt der. Når man nu tænker på, at skolebørnene starter i skole i den her uge, og det også betyder, at rigtig mange forældre, de er tilbage på arbejde. Jamen, når vi så når hen til fredag, der er weekend, at der så kommer noget godt vejr igen. Det er da meget godt. Så kan vi mærke, at det stadigvæk er sommer. Den er lige straks 10 minutter over 4, og som end, om ikke solen også skinner herude for mit studie i Aalborg Øst. Velkommen til.

0: To lanterner fik du her, og så skal vi ud i trafikken. Hvad siger du til den, Laura?
1: Jamen, vi har en melding til jer, der skal imellem Aalborg og Nibe på Ny Nibevej. Der er sket et uheld i vestgående retning, lige der, hvor Ny Nibevej flytter sammen med Nibevej. Derfor er det vestgående spor, hedder det, spærret, og trafikken skal altså passere i modkørende spor. Det betyder ekstra køretid til jer, der skal en tur på rute 187 Ny Nibevej. I skal pakke god tålmodighed, da et uheld lige ved sammenflætning mellem Nibevej og Ny Nibevej altså spærrer det vestgående spor.

0: Op med hovedet, det var Natasha.
1: P4 på mission.
0: Ja, missionen er at få besøgt de nordjyske trolde her i eftermiddag. Vi har tre af slagsen. En af dem hedder Ivan Evigvor. Han bor i skoven ved udkanten af Maja, og bag trolden i Maja, der står kunstneren Thomas Dambo, som er blevet verdensberømt på at lave de her store trolde af genbrugstræ. Trolden i Maja har stor betydning for den lille by. Det fik min kollega Rasmus Emil fortalt tidligere i dag, da han var på troldejagt i Maja.
2: Når man parkerer nede ved Rosenhaven og så går gennem skoven her, man skal lige afvige fra hovedstien og så op til en lille lysning. Og det er så her, vi har... Ja, altså det er jo en trold. Og Annie Grønborg Jensen, udover at være næstformand i Visit Himmerland, så er du også medejer af Maja Camping her i byen. Når du ser på den trold her, hvad betyder han for dig?
3: Jamen altså, han betyder jo meget, fordi det er jo en, jeg hver eneste dag sender turister op til. Og det er en, jeg, kan man sige, hver eneste dag snakker om og tænker på i princippet her hele sommeren.
2: Hvad betyder han så for byen?
3: Jamen, han er jo et aktiv for byen. Vi kan jo se, at der kommer folk hertil fra det store udland. Og de spørger om, når de tjekker ind i forskellige rækkefølge, hvad er wifi-koden, og hvor finder vi Thomas Dambo-trollen. Så det er noget, der er kendt, og det er noget, som folk de kommer for at se.
2: Thomas Dambo-trollen, han er jo dobbelt så høj som en voksen mand. Han er 3,5 meter. Han er lidt over 2 meter over skuldrene, hvis man også lige tager albuerne med. Ivan Evigvor, han er jo resultatet af, at 51.000 mennesker har stemt over, hvor han skal placeres i Danmark. Inden det her, der boede han på Sydhavnen i København. Hvad betyder det, at han er blevet valgt til at være her?
3: Jamen, det betyder jo, at hele byen har gjort noget for, altså når man står sammen for at få til at ske. Vores turister stemte også på, at han skulle komme her, og det er et specielt anlæg, som er sådan lidt troldeagtigt, så jeg tror også, mange synes, at det passede rigtig godt, at han skulle stå her. Og for byen, der er det jo... Det er bare noget, vi er så stolte over, og det var også noget, byen stod sammen om at få til at ske. Altså, da Thomas Dambo han satte den op her, der boede han nede hos os, og han fik mad fra nogle af restauranterne, og der var nogle af de lokale entreprenører og håndværkere, der også kvitter frit hjælp til. Så det er noget, som alle er stolte over og glade for.
2: Hvad betyder det at have sådan en fælles trold? Fordi nogle steder har jo forlystelsesparker eller zoologiske haver. I har en fælles trold.
3: Ja, altså sådan har jeg aldrig sådan set på det, men det er rigtigt. Vi har rigtig mange fælles ting her i Maja faktisk, fordi vi er så heldige, at det anlæg, han står i, det er også byens. Så altså, det er jo noget, vi, jeg tror, det skaber sammenhold. Det er noget, vi passer på værner om. Jeg tror, det er vigtigt for byen.
2: Hvad havde byen været, hvis trolden lige pludselig flyttede?
3: Ja, det ville være tomt. Altså, han står jo ligesom i sådan en lille indhegning heroppe, og hvis han ikke var her mere, så ved jeg ikke, hvad der skulle stå her faktisk. Altså, så ville det mangle, helt sikkert.
2: Han ville mangle?
3: Ja, det ville han. Han hører til her nu.
0: Ja, Rasmus Emil her, der har fået den opgave at nå at besøge alle de nordjyske trolde her i løbet af eftermiddagen. Det er jo altså, fordi man er ved at opføre en ny, et lidt hemmeligt sted mellem hår og hals, man helst ikke have, folk kommer og kigger, før at de er helt færdige med den her trold. Den opgave, som han er i gang med her i løbet af eftermiddagen, min gode kollega, ja, den har Johannes og Marius brugt sommeren på. Lidt tidligere fik jeg en sms fra dem om, at de lige havde været i Maja i dag, og dermed i løbet af sommerferien har set alle troldene i Nordjylland. Og du må også gerne skrive ind, hvis du har besøgt en eller flere af dem, og det kan også være uden for Nordjyllands grænser, det kan som end også være uden for landets grænser, for de står faktisk rundt omkring i rigtig mange lande i verden. Du sender en sms til 1212, start med at skrive nord, lav et mellemrum, og send så din sms, så skriv gerne lige dit eget navn med, og det kunne da være fedt, hvis vi kunne få krydset lidt flere af blandt jer lyttere. 20 minutter over 4. Det her, det er blæst. Vi kunne gå hele vejen

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Saturday Afternoon Memory Bliss, det her, det var PM Dawn, og vi bevæger os frem mod de nordjyske nyheder. Indtil da, hvad at vente på, det her, det er Hjalmar sammen med Katinka.

0: Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Høje master og kilometerlange ledninger skal skaffe hårdt tiltrængt strøm til Nordjylland. Det fortalte klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa tidligere i dag på de radikale sommergruppemøde, hvor hun slog fast, at det ikke er muligt at grave de nye højspændingsledninger til elnettet ned. Det er ærgerligt, for luftledninger og elmaster klæder ikke landskabet, siger venstreborgmester Jon Andersen fra Frederikshavn Kommune.
3: Omvendt så balancerer vi lidt på en knivsag her i forhold til at sikre, at vi har den kapacitet, der skal til for vores erhvervsliv, rent faktisk kan komme videre med den grønne omstilling, som de står og sukker efter at komme i mål eller videre ind på rejsen med.
2: Udmeldingen fra ministeren betyder, at kommunerne nu skal finde plads til de nye master og ledninger.
3: Selvfølgelig er vi klar til at tage den opgave på os, og den er vi da selvfølgelig interesseret i at løse bedst muligt for borgerne i vores kommune.
2: Siger Jon Andersen. Samme melding lyder fra venstreborgmesteren i nabokommunen Hjørring, Søren Smalbro.
4: Hvis ikke vi kan det, eller ikke synes, vi kan finde vej i at få noget luftkapacitet op, så må vi også acceptere, at så får vi ikke den elkapacitet i nettet, som vi har behov for, og så lige nogle andre udfordringer.
2: Lige nu er over 30 projekter i Nordjylland sat på pause, fordi elnettet ikke kan dække virksomhedernes behov for strøm. Vi skylder Læsø-fiskerne at give dem lov til at fange tun. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraternes fiskeriordfører Kim Edberg Andersen, efter miljøminister Marie Reumert Gerding fra SF har åbnet for muligheden for at fiske tun i danske farvande. Indskrænkningen af fiskeriet efter jomfruhummer har ramt Læsø hårdt, mener Kim Edberg Andersen.
5: Og så er det jo rimelig nok, at hvis vi får en mulighed for på en eller anden måde at kan kompensere det, ved det noget andet, de kan tage ud i havet, som kan betale deres huslejer, så er det jo ikke andet rimeligt, det er dem, det går på.
2: Bestanden af blåfinnet tun er vokset stødt, siden arten vendtes tilbage til danske farvande for cirka 10 år siden. I dag er det dog forbudt at fange tun i Danmark, men til politikken siger miljøministeren, at hun vil arbejde for at fordele de internationale tunkvoter i første omgang til lystfiskere. Men fangst af tun bør også være muligt for kommercielle fiskere, mener Kim Edberg Andersen.
5: Så det skal ikke være lystfiskere, der kommer og får lov til at fange tun, fordi det er sjovt, og så kan man tage hjem til byen bagefter. Det skal jo være mennesker, som har fået taget deres levebrød ud af munden, som nu får en mulighed for at forsørge sig med fiskeri på en anden måde.
2: De blåfinnede tun forsvandt fra de danske farvande tilbage i 1960'erne. Tidligere blev der især fanget tun ved Skagen, ved Sjællands Odde og i Øresund. Kommunale medarbejdere sidder i morgen klar med fingeren på sendknappen, når ansøgningsrunden til den grønne trepart åbner. I Rebild Kommune sender kommunen for eksempel 7 projekter afsted. Tilsammen omfatter de omkring 4.500 hektar jord. Myndighederne forventer at have svar på kommunernes ansøgninger inden for 90 dage. Vejrudsigten for Nordjylland her til eftermiddag siger sol og temperatur mellem 15 og 20 grader. Der blæser en svag til jævn vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til frisk vind. Det var nyhederne fra DR Nordjylland. Mit navn er Mads Mostrup Jensen.
1: Du lytter til P4.

0: Marshmallow og Jonas Brothers her på Leave Before You Love Me. Skyd den, sæt nogle stykker af på Rådhuspladsen. Kommentarsporene gløder på de sociale medier i den her tid, når vi diskuterer ulve. I Vestjylland er en ulv flere gange kommet meget tæt på legende børn, og i Nordjylland, lige syd for Skagen, optog en motionsløber en video af en ulv, der viste tænder, da han kom for tæt på. Lidt tidligere på eftermiddagen, der havde jeg her i studiet besøg af Sofie Krogrup Jensen. Hun er biolog og ulveambassadør for foreningen Arternes Ambassadører, og så er hun i øvrigt fra Jørring. Hun mener, at der skal være plads til ulven i Danmark, men hun forstår også godt, at mange bliver forskrækket, når de for eksempel ser videoen fra bunken Klitplantage.
1: Jamen, jeg kan sagtens forstå, at manden i den her video bliver enormt forskrækket. Det vil jeg også være blevet. Men det er jo en ulv, der opfører sig som en ulv gør, og som mange andre arter også vil gøre, hvis man overraskede dem i sådan en situation, hvor de skal passe på deres unger. Og det er jo også det, vi hører ulveeksperterne i Danmark sige. Det er en ulv, der opfører sig helt normalt. Vi kan godt forstå, at det er en ubehagelig oplevelse. Men det er ikke som sådan en farlig situation, den vi ser på den her nyeste video fra Bunken Plantage.
0: Og der er så måske nogen, der tænker, hvis de har børn og bor i de her områder, nej, det er en fuldvoksen mand, det er ikke fejl for ham, men hvad nu hvis min 6-årige datter kom cyklende og kom tæt på en ulv og en ulveunge? Så kunne det vel godt være farligt. Mm. Det kan vi jo ikke være sikre på, det ikke er.
1: Nej, men vi kan jo ikke være sikre på, at barnet ikke vælter ud foran en bil på vejen på cyklen, som vedkommende lige kørt rundt på, ikke? Altså, vi er jo ekstremt dårlige også mennesker til at skelne, hvad skal man sige, faktuel risiko ved ting, og hvor bange for noget vi er. Jeg er rædselsslagen for at flyve flyvemaskinen, men det betyder jo ikke, at flyve er en vildt farlig ting. Og når vi snakker om det her med farlighed, jamen så er det jo egentlig bare en statistik. Hvad er risikoen for det her? Og risikoen for at komme til skade på en ulv, også i Danmark, er fortsat vanvittigt lav. Du dør af både hjerneblødninger og hjertestop og kræft og trafik og alt muligt længe før, at du er blevet dræbt af en ulv.
0: Men så er der nogen, der siger, at selvom den er vanvittigt lav, så er den også unødvendig, for vi kunne bare lade være med at have ulve. Hvad siger du til det?
1: Der er vi jo egentlig sådan noget med natursyn, og det er jo en ærlig sag at sige, at alle de arter, der er besværlige, dem udrydder vi. Jeg hører jo til den gruppe, som synes, at det at dele planet med de andre arter og have en rig natur er ekstremt meningsfuldt og meget, meget smukt. Og det betyder også nogle gange, at det er besværligt, fordi det gør... Det er relationer, det er kærlighedsrelationer, de er også nogle gange besværlige. Ulven kan give os problemer, kan give os udfordringer, ligesom gedehams kan, og hugorm kan, og alt muligt andet kan. Og som løver gør i Sydafrika, og som tiger gør i Indien, som altså spiser et par mennesker om året i Indien. Men de fleste vil nok alligevel mene, at vi skal ikke udrydde tiger og løver fra jordens overflade. Der synes vi alligevel, den er værd at passe på en eller anden måde. Så der synes jeg også, at Danmark skal tage sit ansvar og sige ja. Ulven er besværlig, den kan vække nogle følelser, men vi må passe på den, også for hele verdens skyld.
0: Du er også medlem og aktiv i Danmarks Naturfredningsforening, og man kan sige, at det vi har set for eksempel i bunken eller plantage her i Nordjylland, det er jo som man har sagt, der er et område her, der fraråder vi faktisk, I går ind, fordi der er en ulv med unger. Fremskrivningerne viser jo også, at der vil komme flere ulve, og dermed også flere ulveunger. Bliver det alligevel ikke et problem, hvis vi ender med, at der er rigtig mange steder i Danmarks kortet, hvor vi ikke må være, fordi der er ulveunger?
1: Det her med, om vi må være der, leger jo langt hen ad vejen en politisk beslutning, og måske noget, man gør ud fra et forsigtighedsprincip. Og jeg synes også, det kan være okay at afspærre nogle yngleområder, om det som mest egentlig for ulvens skyld. Det gør vi faktisk også med fugle. Vi har flere fuglebeskyttelsesområder, der faktisk er lukket i hele ynglesæsonen for at passe på de her fugle her. Så de her begrænsninger har vi jo allerede, og hvorvidt de er relevante at have eller ej, det skal vi jo diskutere. Jeg tror ikke, vi kommer i en situation, hvor hele Danmark pludselig er spærret af, og man ikke kan færdes. Jeg tror bare, det handler om, at vi skal lære at omgås de her dyr, ligesom vi også kommer til at skulle lære at omgås heste og okser, der bliver sat ud rundt omkring, for eksempel i naturnationalparker.
0: Er du ved at være lidt træt af den her debat?
1: Så træt. Den kører meget i ring.
0: Det sagde altså her nordjyske Sofie Krogrup Jensen, biolog og ulveambassadør for foreningen Arternes Ambassadører. I Vestjylland, der jager man lige nu en ulv, som er blevet kategoriseret som en problemulv, hvilket betyder, at den skal skydes. Den blev senest spottet i Nørre Nebel i aftes, hvor den gik forbi en hoppepude med legende børn.

0: I knew it, I knew you. Det var Taylor Swift fra den seneste Toy Story-film. Nummer 5, mener jeg da, vi er kommet til i den række følge. 17 minutter i 5 er klokken, og Laura, du har et par gange fortalt om et trafikuheld på strækningen mellem Aalborg og Nibe.
1: Ja, lige præcis. Hvis du skal en tur mellem Aalborg og Nibe på Ny Nibevej, så skal du være opmærksom på, at der tidligere på eftermiddagen er sket et uheld i vestgående retning, lige der, hvor Ny Nibevej og Nibevej fletter sammen. Tidligere der var det vestgående spor helt spærret, men nu løsner det sig altså på min trafikkort, så jeg tør godt melde ud, at der er altså snart fri bane til jer på Ny Nibevej igen. Vær dog fortsat opmærksom på oprydningsarbejdet, der foregår i krydset mellem Nibevej og Ny Nibevej. I resten af det nordjyske, der er der ro på og grønt lys herfra, så du kan fortsat melde ind. Det gør du på 70 100 110.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Passenger var det her med Alex Warren.
1: P4 på mission.
0: Ja, det har jo sådan set været den her eftermiddag at besøge de tre Thomas Dambo-trolle, lavet af genbrugstræ, som står rundt omkring i Nordjylland, i Maja, i Frederikshavn og på Egholm. Og vi har snart været rundt. Vi kommer det i løbet af eftermiddagen, det lover jeg. Og når vi gør det i dag, så er det fordi, vi tidligere på dagen i morges besøgte dem, der går og opfører en fjerde slags, en ny en mellem hår og hals. Og så fik jeg en sms her lidt tidligere på eftermiddagen, og det var fra dig, Anna-Marie Hassing. Velkommen til.
2: Mange tak skal du have.
0: Du hørte radio, og så tænkte du, det var da pudsigt, fordi du går lige og skriver på en sang om den her nye trold. Hvordan er det kommet i stand?
2: Altså, det er jo det der med, at jeg går og keder mig lidt. Jeg lige fik sommerferie i fredags, og så skal jeg jo passe lidt på, fordi så bliver jeg kreativ. Og jeg har jo hørt om den her nye trold imellem hår og hals, og min familie er meget involveret i det familie, eller frivillige arbejde. Og, og jeg synes simpelthen, at vores trold skal have en sang. Så jeg har jo faktisk ikke snakket med nogen som helst om det. Det er fuldstændig uofficielt. Jeg er bare en almindelig borger, der synes, det er spændende og magisk, og så er jeg tilfældigvis musiker og sangskriver også.
0: Ja, det synes jeg er vigtigt, at vi lige får med. Du er musiker og sangskriver, så på den måde er du ikke en helt tilfældig borger, udover at du bor i området. Og nu er det jo så nyt, kan jeg forstå, når det startede i dag. Er vi blevet klogere på, hvad en sang om trolde skal indeholde?
2: Jamen, det synes jeg. Altså, det skal være noget med noget magi og trolleri, og det må, han må godt være. Og jeg ved intet om den her trold, skal jeg lige skynde mig at sige. Så det er jo et forslag, og så må jeg justere hen ad vejen.
0: Ja, men ham her, han, ved vi overhovedet, at det er en han-trold?
2: Overhovedet ikke.
0: Nej.
2: Jeg ved ikke, om det er en han eller ej. Og jeg laver det om, hvis det er noget andet. Men ham her, han går og tryller, og han spiser fedeorm og muselår, og jeg aner ikke, om det er det, han spiser ham her. Og han synger, og han danser, når han skal på jagt og sådan noget, og han er super, super sød. Og det, han jagter, det er jo så de her fedeorm og muselår. Det er i hvert fald, jeg kan godt lide de der rim, lidt sjove og magiske rim.
0: Ja,
2: ja. Og men som sagt, så ved jeg ikke noget om trolden. Det er jo alt sammen meget tys.
0: Ja, det er jo nemlig det, der er. Man må ikke engang vide præcis, hvor den bliver opført. Og det er jo, der er jo kun et par uger til. Føler du, at du har presset dig selv lidt her, eller når du det?
2: Jeg når det. Jeg kan godt lide deadlines.
0: Det er godt.
2: Og jeg tror, det bliver en blues. Det er ligesom, der er lidt swing i den, ja.
0: Jamen ved du hvad, det må vi simpelthen afvente og høre, og så vil jeg jo sige, at de skal være nogle utaknemmelige skarn, hvis ikke de giver dig lov til at synge sangen, når den bliver præsenteret, den her nye trold. Må ikke du få lov til det? Det tænker jeg. Du er også du er billig i kørepenge også, når du bor i området.
2: Ja, lige nøjagtigt. Jeg tager cyklen.
0: Du må tilbage til rimen. Tak skal du have her, Anna-Marie Hassing.
2: Jamen velbekomme, det var rigtig hyggeligt.

Say it right, Nelly Furtado her i din eftermiddagsradio, og klokken den nærmer sig 5, og det betyder også, at vi snart har en radioavis til dig, og her kan vi fortælle, at dansk politi nu har anmodet om at få udleveret den 22-årige ungarske mand, der frihedsberøvede en 15-årig dansk pige og tog hende med til Ungarn. Den og andre historier i radioavisen med Niels Christian Lang, her når klokken bliver 17, og indtil da. Ja, der lytter vi til One Republic og seneste single fra den hånd, Need Your Love.

0: Klokken er 17.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Ungarsk politi oplyser, at den 22-årige mødte den 15-årige pige på nettet, hvor han ifølge politiets oplysninger manipulerede hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er anholdelsen først sket nu, fordi dansk politi har skulle redegøre for de ungarske myndigheder for den mistanke, der er rettet mod den 22-årige.
2: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Dansk politi er nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret til Danmark, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
2: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der ved flere hændelser er kommet for tæt på mennesker. En ulv, som en ekspert over for DR bekræfter, er den samme, som i går strejfede rundt tæt på et hoppepude med legende børn ved en restaurant uden for byen. Men det er ikke okay at skyde, eller det er ikke nok bare at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener Venstres naturordfører Marie Bjerre.
3: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
4: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Naturstyrelsen fortæller nu, at der vil blive oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende direkte beskeder til styrelsen om hændelser, hvor ulve kommer for tæt på mennesker. Normalt stopper folkeskolen ved 10. klasse, men nu kan man i Helsingør fortsætte i både 11. og 12. klasse. Helsingør Kommune har oprettet de ekstra klassetrin for dem, der måske har misset skolegang på grund af skolevægring, eller som bare ikke er klar til at komme videre med en ungdomsuddannelse. De første elever begynder i dag, og håbet er, at man med mere tid kan hjælpe dem med at afklare, hvor de er på vej hen, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
5: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge. Og der må vi bare erkende, at nogen er bare ikke klar efter 9. klasse eller den tidligere 10. klasse til at gå direkte ud i et ungdomstilbud.
1: Og det er et tilbud, der bestemt er behov for, fortæller Andreas Rask Christensen, der er skoleforsker og forskningschef hos VIA University College.
6: Der er behov for at gøre noget ekstra for nogle særlige elevgrupper. Desværre kan man sige, der er 9 års skolegang, og øjensynligt ikke nok.
1: Og så skal vi et smut forbi et stykke kulturhistorie, hvor glasset er ved at være tømt. Engang var der brune værtshuse på utallige gadehjørner, men antallet af dem er de seneste årtier faldet markant. Det er en ung mand nu med til at sætte fokus på. Han har opsagt sin lejlighed og taget hul på en helt særlig ekspedition. Og vi har været med på første etape.
7: Mit navn er Anders, og jeg har tænkt mig at besøge alle Jyllands brune værtshuse.
8: Fra grænsebyen Padborg vil Anders Mikkelsen zigzag sig godt 3.000 km op igennem Jylland til Skagen.
7: Men ikke ved at køre til dem. Det synes jeg var alt for kedeligt.
8: 28-årig Anders Mikkelsens mission er da også alt andet end det.
7: I stedet så har jeg tænkt mig at cykle til dem.
8: Med et telt pakket bag på cyklen, drager han ud på vejen, han nu kalder sit nye hjem.
7: Jeg har første værts på Dart, og der var en da sømblok. Jeg fik en Odense Pilsner, og den kostede 25 kroner.
8: På et halvt år regner han med at have rundet omkring 300 brune værtshuse.
9: I dag så når jeg kun lige et enkelt over i Hellevad jo. Så når jeg kommer til Tønder, der er jo 2-3 stykker der, tror jeg.
8: Men hvorfor overhovedet?
9: Du kan bare komme ind, som du er, og så sætte op i barn, og så kan du få en hyggelig snak om alt mellem himmel og jord. Brune værtshuse har nærmest deres eget lille samfund.
7: Jo, tak.
8: Og er der så indlagt pauser til tømmermænd?
9: Jo, det kan godt være.
1: Og det var Trine Sunhed, der havde været med på første etape. Og så går vi mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol, især i nordøst. 15-21 grader varmest mod øst med en lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne endda op til en hård vind. Anders Weber står i spidsen for radioaviserne her til eftermiddag.
0: Du lytter til P4.

at måle for, hvad der sker i Vestjylland lige nu, hvor man har det, der bliver kaldt en problemål. Den opsøger mennesker og også børn, og den skal skydes. Og det har minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, endnu en gang understreget her i løbet af eftermiddagen. Og nu bliver der simpelthen skruet endnu en tand op. Det er Naturstyrelsen, der netop meddeler, at man har oprettet en ny sms-tjeneste i jagten på den her problemulv. Ulven, den holder til ved Hovstrup i det vestlige Jylland. Og det går simpelthen ud på, at du kan melde ind, hvis du har set den, og så bliver der altså sendt jæger ud for at skyde den. Der er vi da, gudskelov, ikke i Nordjylland endnu. Ellers under alt fred og ro i Nordjylland. Heldigvis da, 10 minutter over 5.

0: Sienna Spiro her med Material Lover. Og Laura, en status fra den nordiske trafik.
1: Jamen, der har været helt roligt på trafiktelefonen siden sidst, vi snakkede sammen. Og der er altså ro på Nynivevej igen efter et uheld tidligere på eftermiddagen. Så altså fri bane til jer på rute 187 igen. Og så er der den her eftermiddagstrafik, der vendt tilbage efter ferien. Jamen, den er væk fra vejene igen i det nordjyske. Lige på nær over Limfjordsbroen, der er altså lige lidt ekstra køreminutter til jer, der skal den vej over broen. Altså, måske den er gået op. Hvem ved, det kan jeg altså ikke lige se herfra. Men i hvert fald kan jeg se, at der er en rød stribe på min kort, og det betyder altså, at der lige er lidt ekstra kø til jer der. Hvis det er tilfældet med Limfjordsbroen, så behøver I altså ikke at melde ind med, at broen er gået op, men jeg vil gerne høre, hvis I støder på nogle andre uheld eller problemer ude fra de nordjyske veje, så sidder jeg klar til at tage telefonen. Det er på 70 100 110.

0: Big Willie Style hed albumet. Det var selvfølgelig Will Smith, Getting Jiggy With It.
1: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre stik tilløb, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den.

0: Gemt det nummer, det her, det var Burhan G og Medina. Mange nordjyske virksomheder sukker efter strøm i den her tid. Især nord for Limfjorden kan elnettet slet ikke følge med behovet, så derfor har regeringen lovet, at den vil sætte alt ind for at udbygge kapaciteten. Men det kommer altså til at få konsekvenser for vores landskab. For ministeren for Klima, Energi og Forsyning, radikale Samira Nawa, siger i dag, at det ikke er muligt at grave de nye højspændingsledninger ned. Derfor skal der opstilles nye master og trækkes kilometervis af luftledninger.
1: Når vi siger bygge mere og bygge hurtigere, så kræver det også en ærlighed over for borgerne. Vi kommer til at sætte flere elmaster op. For selvom vi foretrækker at grave kablerne ned i jorden, så er det altså ikke muligt alle steder. Vi er klar over, at det her det ikke bliver helt smertefrit, for nogen skal være nabo til elmasterne.
0: Frederikshavn er en af de kommuner, hvor flere virksomheder har været nødt til at sætte projekter på pause, fordi de ikke kan få den strøm, de har brug for. Borgmester Jon Andersen fra Venstre er glad for, at regeringen vil sætte fart på udbygningen af elnettet, men han er træt af udsigten til flere elmaster i landskabet.
2: Jeg må da sige, at ud fra sådan et æstetisk perspektiv, så vil jeg til en hver en tid foretrække, hvis teknisk muligt, at kablerne de bliver gravet ned i jorden. Det vil jeg til en hver en tid foretrække. Omvendt så balancerer vi lidt på en knivsag her i forhold til at sikre, at vi har den kapacitet, der skal til for vores erhvervsliv, rent faktisk kan komme videre med den grønne omstilling, som de står og sukker efter og komme i mål, eller ja, videre ind på rejsen med.
0: Lige nu er flere end 30 projekter i Nordjylland sat på pause, fordi elnettet ikke kan dække den strøm, der er behov for. 22 minutter over 5. Det her, det er Beyoncé.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det her, det var Andreas Odbjerg. Frem mod denne tirsdag sidste Nordjyske News udsendelse, der skal vi have fat i en amerikansk gruppe, som ikke længere eksisterer. Hoodie and the Blowfish hed de. Det her, det var fra deres andet album. Sangen hedder She Crawls Away.

0: Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: To sjællandske kvinder og en nordjysk mand har udsigt til flere års bag tremmer efter en fejlslag i narkohandel. Kvinderne på henholdsvis 36 og 37 år kørte fredag til fra Holbæk til Aalborg for at sælge et kilo kokain til den 35-årige mand. Men politiet stod klar, at narkotikaen skulle overdrages, og så blev alle tre anholdt. Udover det kilo kokain, som skulle have været handlet, så fandt Nordjyllands politi 260.000 kroner, 180 gram kokain og 20 gram ketamin i mandens lejlighed. Kvinderne og manden blev alle kørt til Sjælland, hvor de lørdag blev fremstillet ved retten i Holbæk, som kvitterede med straksdomme til alle tre. Kvinderne blev begge idømt 3,5 års fængsel, mens dommen over manden lyder på 5 års fængsel. Vi skylder læsøfiskerne at give dem lov til at fange tun, så lyder det fra Danmarksdemokraternes fiskeriordfører Kim Edberg Andersen, efter miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF har åbnet muligheden for at fiske tun i danske farvande. Indskrænkningen af fiskeriet efter jomfruhummer har ramt Læsø hårdt, mener han.
3: Og så er det jo rimeligt nok, at hvis vi får en mulighed for på en eller anden måde og kan kompensere det, ved det noget andet, de kan tage ud i havet, som kan betale deres huslejer, så er det jo ikke rimeligt, det er dem, det går på.
2: Til Politikken siger miljøministeren, at hun vil arbejde for at få en del af den internationale tunkvote til Danmark i første omgang til lystfiskere, men fangst af tun bør også være muligt for kommercielle fiskere, mener Kim Edberg Andersen.
3: Så det skal ikke være lystfiskere, der kommer og får lov til at fange en tun, fordi det er sjovt, og så kan man tage hjem til byen bagefter. Det skal jo være mennesker, som har fået taget deres levebrød ud af munden, som nu får en mulighed for at forsørge sig med fiskeri på en anden måde.
2: Blåfinnet tun forsvandt fra danske farvande i 1960'erne, men vendte tilbage for omkring 10 år siden. Den nordjyske rytter Karina Kassø Kryt er med, når det danske dressurlandshold fra i dag skal forsvare sin VM-titel. Dressursporten har de seneste år oplevet flere sager om dyremishandling, og blandt andet har Karina Kassø Kryt fået karantæne for at piske sin hest. Det har fået Dansk Rideforbund til at stramme retningslinjerne for dyrevelfærd, og direktør Jens Erik Majlund tror, at det kan blive en fordel i konkurrencen.
4: De regler, som vi har i Danmark, de giver nogle pænere ridt, nogle dejlige ridt osv. Det viser de resultater, som vores rytter har vist i år. Rundt omkring senest i Falsterbo jo også, at de får rigtig, rigtig gode karakterer.
2: Dyrenes Beskyttelse mener dog ikke, at Rideforbundet har gjort nok for at forbedre dyrevelfærden. Særligt ikke, når der under VM i dressur er andre bedømmelseskriterier, påpeger konsulent Anne-Sophie Meilvang.
5: Vi skal ud i noget lovgivning, så vi får strengere krav. Større mulighed for at sanktionere, hvis der er rytter, der ikke behandler deres heste ordentligt eller rider dem ordentligt. Hvis man bruger for hårdhundede metoder eller noget udstyr, som bliver brugt som straf og ikke som den her vejledning, som det er tænkt som.
2: Man kan følge verdensmesterskabet i dressur på DR2 og på DRTV. Den nordjyske vejrudsigt siger sol i aften, klart vejr i nat, hvor temperaturen kan komme helt ned til 8 grader. Onsdag tørt med en del sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Svagt jævn vind fra vest ved kysterne op til frisk vind. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: P4 med dig hele vejen.

0: sprækker her med Rasmus Seebach, der havde søn med i studiet. Ikke sin egen, bandet, vel at mærke. Og Laura, vi skal også lige have parkeret den her nordjyske eftermiddagstrafik. Hvordan er status her? 17 minutter i 6.
1: Der er simpelthen fri bane, hvis du er på vej ud i bilen lige nu og skal en tur ud på de nordjyske veje. I hvert fald som det ser ud lige nu. Og det samme det gør sig altså gældende for den kollektive trafik. Jeg holder skansen lidt endnu, og så giver jeg stafetten videre til mine søde kollegaer i København. Og det betyder, at du fortsat kan ringe ind til P4's trafiktelefon, hvis du oplever nogle problemer i trafikken. Så melder du ind, det er på 70 100 110.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

And Just Might, det var Bruno Mars. Det lykkedes jo desværre ikke for Fortuna Hjørring at genvinde det danske mesterskab i fodbold her op til sommerpausen. Men det betyder ikke, at der ikke venter nye spændende opgaver her i den her sæson, der lige straks går i gang. De er nemlig med i UEFA Women's Europa Cup, og der er blevet trukket lod her i eftermiddag. Og det betyder, at Jørgen Genserne skal op mod Hajduk Split. De møder dem på udebane i Split. Og det bliver her den 26. august. Og apropos Europa-fodbold og udebaner, jamen så er der jo alle mulige grunde til at blive hængende her på P4, hvor vi har liga, og det er netop med Champions League-kvalifikation. Det er AGF, der er en smut i Baku, hvor de møder Sabah, og AGF vandt første opgør. Så de kan altså komme ret tæt på Champions League med et godt resultat i aften. De spiller kl. 18, så det er ikke noget med lang optakt. Det er simpelthen lige på og hårdt her efter 18 Radioavisen.

Bring Your Love, det var Madonna her med Sabrina Carpenter. De har også optrådt live sammen de par stykker. Som sagt, liga lige om lidt med Champions League-kvalifikation. Ha' nu bare en dejlig tirsdag aften. Her får du Sao Paulo.

0: Sao Paulo er klokken 18.
1: Efter en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarer Red Barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for slette rådgivningen hos Red Barnet.
2: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
1: Ifølge Red Barnet er 25% af alle børn mellem 9 og 17 blevet kontaktet af en fremmed voksen online, og derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på de sociale medier.
2: Og så vil en relation, der karakteriserer sig som grooming, jo starte på den måde uskyldigt, men jo udvikle sig hen imod at tilfredsstille de behov, som groomeren har, som jo er af seksuel karakter, og som barnet jo kan manipuleres og trues til at imødekomme.
1: Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Når forældre bruger en sæddonor til at få et barn, bør der være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme donor må hjælpe. Det anbefaler det europæiske fertilitetsselskab. Det fortæller formand for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
3: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
1: I dag findes der ikke fælles regler på tværs af de europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. Det er tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. Men en grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
4: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Altså ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
1: Det er begyndt at blive spændende i Aarhus. For selvom der er et stykke vej endnu, så kan de aarhusianske superligamestre AGF i aften tage endnu et skridt mod Champions League. I aften møder de Vige, nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Og her venter en svær modstander, fortæller AGF's direktør Jakob Nielsen, der er i Baku, til vores reporter Tobias Hansen.
5: Om tre kampe, så kan en kæmpe drøm gå i opfyldelse for hele Aarhus.
6: Nu fik jeg faktisk gåse ud. Når du lige ser det sådan der, den her den bliver også rigtig, rigtig svær. Det bliver en enestående oplevelse.
1: Og Jeppe midt i by kan man også mærke, at der er meget på spil for AGF hjemme i Aarhus.
7: Ja, det kan man i den grad. Kampen er jo gået i gang, og Sabah, de var lige ved at tilspille sig en chance. Og her, hvor jeg står på Waxes, der kan se masser af arme gå op bag bagsiden af hovedet på folk, fordi de er så bange for, hvis Sabah de skulle score. En af de fans, der mødte op, og det er Jens Krogh herinde. Jens Krogh, du klappede også før, da kampen den blev skudt i gang. Kan du ikke lige sige, hvordan har nævnerne det?
8: Jeg er nervøs. Virkelig nervøs for det her. Der er så meget på spil i den her kamp, så nævnerne sidder ude på tøjet.
7: Hvor stor en kamp er det her for AGF?
8: Jamen, det er jo en af de største kampe, der har været i min levetid, fordi der er så mange millioner på spil, og kan være definerende for klubbens fremtid, hvis de går videre, og måske endda videre i Champions League, så det er voldsomt.
7: Helt kort, tror du på det?
8: Jeg tror på det, det skal jeg.
1: Naturstyrelsen leder fortsat efter den ulv, der i går aftes strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by Nørre Nebel. Christian Toft arbejder på restaurant Den Gyldne Pande, hvor han med egne øjne så ulven.
9: Kom der en kollega hen og bringer mig skulderen og siger, en ulv, og jeg kigger egentlig bare op, og så kan allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke.
1: Flere eksperter har overfor det er bekræftet, at det er en problemulv, og den derfor skal aflives hurtigst muligt.
10: Jamen det næste, det bliver jo, altså man kan sige, i værste fald, det er jo, at den så begynder at forsøge at nappe i børn. Derfor skal man have den stoppet, inden at den begynder på det.
1: Lød det her fra professor og ulveforsker Peter Sunde. Naturstyrelsen har opjusteret indsatsen for at fange problemulven, blandt andet ved at oprette en SMS-tjeneste, hvor man kan indberette oplysninger, hvis man støder på en ulv. Vi går mod en solrig aften og en klar kold nat, hvor temperaturen nogle steder kommer ned og vender på bare 6 grader. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til en frisk vind.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
12: Og jeg har fået den ære at åbne en stor europæisk fodboldaften direkte i Liga her på P4, hvor det skal handle om, det er selvfølgelig AGF. Jeg sidder i udkanten af Baku på et lille stadion med plads til knap 9.000 mennesker og ser AGF spille fodbold. Det er Champions League-drømmen, der lever det. Returkampen mod Zappa. Indtil videre så fører AGF 2-1 efter den første kamp i Randers i aften. Der står det indtil videre 0-0. AGF kommet lidt skidt fra start, så du skal simpelthen være glad for, at Zappa ikke har scoret nu, der har spillet 4 minutter og 22 sekunder i det her øjeblikket. Velkommen til en stor fodboldaften på B4.

0: The Sign fra Ace of Base.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Morten Havsborg i studiet, og så bliver der åbnet for mikrofonen også her. Det er fremragende godt arbejde, det der smed, for det er jo vigtigt, at det kommer ud, det vi siger. Det er dog mere vigtigt, at det, som Tobias Hansen siger, kommer ud.
0: Ja, han sagde jo, at AGF kom lidt sløjt fra start, så jeg tænkte, jeg vil prøve at gå i samme fodspor som AGF, lige have en lidt sløj start, og så leverer vi ellers en fremragende udsendelse herfra. Ikke Tobias Hansen, godt nok måske en lidt sløj fra start fra AGF, men heldigvis ingen mål til Sabah. Endnu er de kommet lidt bedre ind, efter de ligesom har rystet de første minutter af sig.
4: Ej, det må jeg altså sige. Det synes jeg overhovedet ikke, det er. Det er ligesom om, at AGF slet ikke er kommet ud til det opgør. Nu har spillet 7,5 minutter, og de har nærmest ikke haft bolden endnu. Altså, det er Sabah.

0: helt tilbage til egen keeper nede på egen banehalvdel. Men altså, det vi lige har hørt mig sige her, det er jo et udtryk for, hvad der er sket i løbet af de første 7-8 minutter her på banen, hvor AGF overhovedet ikke har mødt frem. De virker famlende, især over i den side, hvor Gift Links, han starter nemlig inde i aften. Tænker jeg, han er blevet hjemme i Aarhus, men Gift Links, han er med fra start. Det var han ikke i det første opgør i Randers, som AGF jo i øvrigt vandt 2-1. Især i den side, hvor han er, der har det været famlende, og det hænger selvfølgelig sammen med, at Gift Links, han er meget, meget offensiv og stryger med frem, og jeg kunne godt forestille mig, at han ret hurtigt bliver gennet en lille smule længere tilbage på banen, fordi allerede nu 4 gange har de gået igennem siden herover i venstre side, hvor jeg sidder, hvor Erik Karl og Gift Links slet ikke kan holde styr på den her algeriske højre bak, Akim Sedatka, som vi også lige havde afslutningen fra. Så nej, nu blev det et langt svar på et rimelig simpelt spørgsmål, Rikke. Jeg synes ikke, de er kommet bedre med på nogen som helst måde. Det vi kan prise os lykkelige over, det er, at de stadigvæk har den her 2-1-føring fra den første kamp, så ender det sådan her. Så er AGF videre fra den tredje kvalifikationsrunde til den sidste afgørende, fordi det er venter jo lige et dobbeltopgør mere, hvis man ryger videre fra den her runde, inden at vi kan begynde at spille Champions League-hymnen i Aarhus eller Randers, hvor det så bliver, de skal spille deres kampe, hvis de kommer i Champions League. Men AGF, de lever der. 10 minutter er der spillet. 0-0 her i udkanten af Baku i Azerbaijan.
1: Og vi holder naturligvis maksimalt fokus på den fodboldkamp i de første par timer af dagens udsendelse. Derefter så skifter vi gear, og så begynder vi at kigge mod Birmingham og EM Atletik. Og så skal vi også på et tidspunkt have besøg af cykelrytteren Mathias Norsgaard.

0: XO, her var der musik fra SZA.
1: Og der er altså en altafgørende fodboldkamp på menuen i aften. AGF mod Sabah. Det kan være, at du lige er tjekket ind og tænker, Sabah, hvad er det dog for et hold, Tobias Hansen? Lad os lige blive lidt klogere på AGF's modstandere i aften og deres sådan erfaring med Champions League kvalifikation.

0: den er ikke stor. Det er en klub, der blev faktisk dannet. Altså simpelthen dannet i 2017. Den er ikke engang 10 år gammel. Sidste sæson vandt man så mesterskabet for første gang. Og vandt i øvrigt også pokaltitlens titel. Så de er dobbelte mester, eller dobbelte pokalindehaver fra Azerbaijan. Og normalt så er det jo Karabakh. Dem har man hørt om før, blandt andet fordi FCK har været herover i Baku og spille. Karabakh, det er den store klub på de her kanter. Men den nye klub, og den med mange penge, og det er jo tit, som det hænger sammen, det er Sabah. Og det er dem, der lige nu har et frispark nede omkring hjørnefladet. Slår den flat indover og bliver hættet videre, og så heldigvis ud over baglinjen. Ja, det var sådan ikke efter. Lidt præcis snitter den så ikke et målspark, men i stedet for et hjørnespark. Endnu et hjørnespark. Og endnu en gang, for dem, der lyttede godt efter, hvad jeg sagde, så var det et frispark herover fra den tid, hvor jeg sidder og ser fodboldkampen, kommenterer fodboldkampen over for Gift Links. Dengang gang var han kommet godt nok med hjem, men begik så et frispark på den algeriske højreback, som vi har talt om lidt tidligere også. Nu får de et nyt hjørnespark, bliver slået ind midt i feltet. Godt målmandsarbejde dernede fra Hedensted, der får den slået væk i første omgang. Så er det Bukera, der er på jagt, og så er dem, der starter ind igen. Det var ham, der scorede de to mål mod Sabah i det første opgør, som AGF vandt 2-1. Og lige i øjeblikket er det Sabah, der i den grad bare altså fastholder det her pres, som de har haft. Det her greb om kampen, de har haft fra første fløjt. Nu er der spillet et kvarter. Stadigvæk ingen scoring, det skal måske også lige skynde mig at sige. Her er et langt indkast ind omkring. Ja, faktisk pletten derinde, og så er det lige før, at der er et straffespark, eller hvad der er. I hvert fald samtlige Sabah-spillere og deres fans ned bag målet her, der mener, at der er en høj hånd på bolden. Og når så mange spillere på samme tid appellerer, jamen så er det som regel, fordi der er et eller andet om det, men kampens franske dommer, han er hurtig med fløjten. Det kan jeg godt lide det der. Konsulterer lige sin varvogn og vurderer, hey, der er ikke noget i den der, så spillet det går videre. Men det ændrer ikke på, at AGF, de står nede i eget felt, lige på linjen der, og bare står og forsvarer. Slet ikke kommet ud til den her kamp. Jakob Poulsen derovre har sat sig ned, han har stået op hele tiden i de første kvarterer her. Han må være en smule bekymret, fordi det er slet ikke det her udtryk, han havde håbet på, at AGF de kom med. Jeg er sikker på, at han havde håbet på, at de kom ud og vil tage fat om bolden. Ja, de bør i hvert fald være et bedre fodboldhold end Sabah, hvis man sådan kigger på økonomiske muskler. Der er AGF stadigvæk et godt stykke over det her aserbajdsjanske mesterhold. Indtil videre, så er det dog dem, der er bedst på hjemmebanen her i Sabah. Udkanten af Baku, bakket op af omkring 8.000 tilskuere. Det er ikke nogen heksekedel eller noget som helst, men hjemmeholdsfans, de overdøver de officielt 190 AGF-fans, der er til stede i Baku. Jeg har ikke kunne tælle til meget mere end omkring 100, men al respekt til dem for at tage en tur på lidt over 4.300 km til Azerbaijans hovedstad Baku for at støtte deres helte. 0-0 står det her i Baku. Det er ikke efter lidt på halen, 17 minutter spil.
1: Det er trist, det er sørgeligt, det er træls. Det er småt deprimerende, at vi ikke kan komme af med en mulepose i aften, fordi vi kan ikke rigtig sætte gang i første mål, nu når kampen er startet.
2: Nej, men så er det jo godt, der sidder to kreative hoveder i det her studie.
1: Har du en idé? Hvad gør vi?
2: Jeg har fået en virkelig god idé.
1: Hvad så?
2: Mens vi sidder og drømmer om, at AGF skal spille Champions League, så har vi også kommet på den gode idé, at vi måske kunne sige, hvornår det sidste mål bliver scoret i kampen.
1: Åh ja.
2: Altså, det er jo helt nyt.
1: Hvad står der på kampbordet, når det sidste mål bliver scoret i den her kamp i Azerbaijan? Skal vi sige, at vi har deadline, klokken bliver 18.30, så du har 12 minutter fra nu til at sende dit bud ind til 12.12 og starte med P4 lave mellemrum, og så minutter sekundtal. Hvad står der på kampbordet, når det sidste mål bliver scoret i Champions League-kvalifikationskamp? Og husk selvfølgelig også navn og adresse.

0: klippe lidt TV2. For dig kunne jeg gøre alting.
1: Det virker til, Tobias Hansen, når man ser diverse interviews og så videre, at AGF har haft en meget god sådan optakt til den her kamp. Der har været lidt fridage, og nogen kunne holde lidt pause og så videre, så der burde være friske ben. Er det så ikke lidt skuffende, at det er sådan, at de kommer fra land, at de ikke bare kommer ud med fuld smæk og kapow-effekt?
2: Jo, også fordi jeg synes, at det er ligesom om, at viljen, og det tror jeg jo ikke rigtig på, men det ser bare sådan ud, viljen ikke rigtig har været der indtil videre. Det hører så lige med, at nu vi spillet 20 minutter og 43 sekunder af den her kamp, at AGF faktisk for første gang leverer det, som jeg sidder og håber på, de kommer til at levere mere af, nemlig et godt gennemspillet angreb, som endte nede ved højkanten, cutback aflevering ind til Arnstad, AGF's anfører med nummer 10 på ryggen, dejlig fodboldspiller, som kommer til den, og lige præcis bliver taklet i det, han skal til at afslutte ind omkring det lille felt. Rigtig, rigtig fin AGF-mulighed, og det er ligesom om, det er sket for halvandet, to minutter siden. Det er ligesom om, det har sat en lille smule ro på AGF-spillerne. Tør på en eller anden måde, det er svært at forklare det der, hvad det er, der sker i fodboldkampen, men tør på en eller anden måde at holde bolden på fødderne lidt mere, spiller lidt klogere rundt, og det siger sig samtidig med, at Zapper nu igen dribler, kombinerer lige uden for feltet. Det er Tobias Beck, angriberen, der er gået med tilbage og skal have sig et frispark. Det får han ikke i første omgang. Så er det Zapper på bolden igen. Bolden midt på AGF's banehalvdel. Sådan her skal det jo ikke være, når AGF lige, synes jeg, fandt en eller anden form for momentum aflevering ind i feltet her, som så ryger hele vejen igennem feltet og ud ved sidelinjen derovre, hvor Kjeft Links han hersker på det her AGF-mandskab. Jeg synes nu, at der er et lille påtal her til Christian Arnstad fra kampens franske dommer. Jeg forstår ellers godt, at nordmanden brokkede sig højlydt efterfølgende efter den her takling her, fordi når man ser den langsom gengivelse, så kan man se, at han når faktisk skal afslutte på den, inden han så bliver taklet hårdt ind på benet. Var det sket midt på banen, så har han fået et frispark. Når det sker ind i feltet, den der slags situationer, så ved folk, der har set fodbold godt før, at så får man ikke noget straffespark. Det er det, han brokker sig over, og jeg synes, et eller andet sted fortjener nok, han ikke får det. Det er den slags, der hører sig til i fodboldens verden. Nå, momentum en lille smule skiftet, synes jeg. Det er stadigvæk Zappa, som er bedst i dem, der har bolden klart mest, men det her kunne godt være et tegn på, at AGF, de trods alt er dukket op, fordi, som du startede med at sige, Rikke Smed, altså det er et AGF-mandskab, som har haft pause siden det første opgør, har kunne hvile stængerne. De var trætte efter det første opgør, så træner Jakob Poulsen. Han var meget, meget glad i går, da jeg talte med ham, fortalte os om det her med, at det virkelig har betydet noget. Han synes, det er en helt anden trup, der er mødt op til den her fodboldkamp her. Det mangler de så bare lige at vise her, hvor vi får et langskud langt udefra, som heldigvis også rører langt forbi AGF's mål. Vi er midtvejs i første halvleg og indtil videre. Jamen, så er der jo stadigvæk Champions League i udsigt. Jeg ved godt, det er lige dobbelt opgør mere efter den her kamp her, men altså 0-0, så er AGF videre, fordi de starter det her opgør med at føre 2-1 efter den første kamp i Danmark. Så jeg synes, det ser fornuftigt ud. 23 minutter spillet, 0-0 i Baku.
1: Og så har du 5 minutter til at sende dit bud ind til os. Find din telefon frem, send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så kommer dit bud på, hvornår det sidste, altså det sidste mål i den her kamp.
0: Det sidste mål.
1: Det sidste mål.
0: Allersidste mål.
1: Mellem AGF og Zappa, det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal, dit fulde navn og din fulde adresse.

0: der.
1: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: De danske mestre AGF på en, skal vi kalde det, svær udgave. Det ved jeg ikke, om det er Bank Republika Arena i udkanten af Baku mod de aserbajdsjanske mestre i forsøget for at spille sig videre for den her tredje kvalifikationsrunde. Indtil videre, så ser det jo fornuftigt nok ud for AGF. Han har nemlig spillet 27 minutter her i Baku. Udgangspunktet, det er 2-1 til AGF, efter den første kamp indtil videre, så står der 0-0 i den anden.

0: Carpark North, her med Transparent and Glasslike. Og det er slut med at sende sms'er ind nu for jeres bud på sidste mål. Der er altså ikke plads til flere sms'er i vores indbakke i aften.
1: Dermed forudsætter vi også ligesom, at der vil komme et sidste mål i kampen. Og for at der kommer et sidste mål, så skal der også komme et første, Tobias Hansen. Man kan jo sige, at AGF kan jo glæde sig over, at de har føring på 2-1 fra den første kamp, så de kan jo i realiteten bare holde 0, og så er den kvalifikation videre i turneringen jo hjemme.
2: Ja, og det er ikke udgangspunktet. Altså, det kan det simpelthen ikke være for et fodboldhold, man tager hele vejen til Azerbaijan og så bare håber på, at man kan holde nullet, eller at spille 0-0 i hvert fald. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, der er sket. Jeg glæder mig sådan set allerede nu til at lave de interviews, jeg skal lave efter kampen, hvor man sådan ligesom finder ud af, hvad er det, der er sket? Altså, fordi de er der stadigvæk ikke. Nu er der spillet en halv time. Heldigvis kigger jeg på måltavlen. Der er stadigvæk 0-0, som du også snakker om med Havsborg. Så alt er jo godt, du ser det på den måde der. Men det er stadigvæk et AGF-mandskab, der fuldstændig har tabt sutten på en eller anden måde. Altså, Zappa dominerer den her kamp 100%. Jeg har kigget lidt ned på Jens Jønsson. Bare ligesom for at se, okay, hvordan ser han ud, midtbanegeneralen, der jo efter at han er kommet tilbage fra AEK Athen, er vant til at spille de her varme grader, jeg vil skyde på, eller det officielle tal, det siger 28 grader, lige nu er blæst en brise. Så jeg synes ikke, det er sådan, at det er sådan specielt varmt, men når jeg kigger på Jens Jønsson derinde, så og jeg ikke, fordi det indrømmer jeg gerne, at jeg har set ham spille særlig meget nede i Grækenland, men han ligner en spiller, der er træt. Han render og kigger meget ned i græsset. Han er også typen, der hver gang AGF har bolden, og det kan også godt være, at det er hans opgave og rolle på mandskabet. Det er det nok i højere grad, end det er udtryk for træthed. Men det der med ligesom at bruge hænderne til at sige, roligt drenge, lad os spille den rundt og så videre. Men han ser træt ud derinde, Jens Jønsson. Og det hænger selvfølgelig også sammen med, at han er på hårdt arbejde, fordi at der er meget løbearbejde for de her AGF'er. AGF, der lige laver et frispark ude på kanten derude, ude mod udskiftningsbænkene på den anden side af banen, hvor jeg sidder. Så det er Zappa, der kan sætte den i gang her midt på banen, spiller den så tilbage. Og må ikke den ryger hele vejen tilbage til deres keeper, det gør den i situationen her. Nej, deres midterforsvar er det i stedet for ham fra Ghana. Nej, Guadalupe, Steve Solvay, som er fyrtårn dernede i midterforsvaret. Tobias Beck på bolden får sig et frispark. Det er glimrende, det der hårdt frispark. De går hårdt til hinanden, men ikke noget gult kort i situationen her. Frispark midt på banen til et AGF-mandskab, som stadigvæk i den grad, det skal vi også lyves på. Altså, nu sidder jeg og snakker en lille smule negativt om, at de ikke er til stede og ikke er kommet ordentligt frem til det her opgør her. Men 0-0, men så lever de, og så er de videre til den næste runde. Så på den måde ser det da meget godt ud efter 33 minutter spil i Baku.

0: fik vi med Forfra Sårbar.
1: Synes, vi har snakket lidt meget om træthed hos AGF. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men altså, det er jo starten af sæsonen, at det her, det er ikke lidt tidligt at vise træthedstegn?
2: Altså, det kan de jo heller ikke bruge som undskyldning i dag. Det tror jeg heller ikke, de kommer til. Fordi at de lige har haft den her 6-dages pause, eller er det 7 dage, siden de spillede det her opgør i Randers. Altså, det omvendte opgør. Så nej, de kommer ikke til at bruge det som en undskyldning efterfølgende. Det er fair nok at sige, at de var trætte i det første opgør, for der havde de også spillet Superliga samtidig med masser af europæiske kampe. Her, der har de slappet fuldstændig af i 6 dage, og så er der ikke noget træthed. Men derfor skal der jo godt stadigvæk være noget, selvom, altså jeg var inde på det før, det her med, at der er 28 grader, og det blæser en lille smule. Så det er jo ikke sådan, det er ikke fordi, der er kogende varmt, men det kan da godt betyde et eller andet sted.
1: Kan der ikke
2: banen
1: også være noget?
2: Også en lille smule tung.
1: Jeg ved ikke, jeg sidder bare og tænker sådan, altså det er jo et kæmpe pres for de her spillere, ikke? Og de vil så gerne i Champions League. Jo. Kan der også være sådan, mental træthed er måske ikke det rigtige, men der er et stort pres og forventninger, og det må også fylde meget af de der hoveder.
2: Det tror jeg da også, du har ret i, men jeg vil også sige det sådan, at altså, hvis man er mentalt træt nu,
1: så, det er lidt tydeligt.
2: Så skal man måske ikke spille Champions League den her sæson, fordi så bliver der godt nok en lang sæson. Jeg ved ikke, hvad det er, men vi må bare sige, at jeg tror, at Jakob Poulsen derude på sidelinjen, han glæder sig til, at den her første leg bliver ført ad om 8 minutter til penge, fordi så kan han sandsynligvis, muligvis i hvert fald, gå ind og lige rette det, han mener, der skal justeres. Vi så også lige før ved et spilstop, hvor at Jan Sjønsson, som jeg talte før, lige løb hele vejen ud til Jakob Poulsen, lige for at få et par dissinger. Og jeg ved jo af gode grund ikke, hvad han fik sagt til sin midtbanegeneral derinde, men der er i hvert fald et eller andet, som skal justeres. Der er et eller andet, som ikke er, som det skal være. Eller også, må vi bare sige, så er de bare et bedre fodboldhold i aften, Sabah. Det kan også hænge sådan sammen, fordi de har spillet godt. Det har de. De har skabt masser her. Her får de den igen på kanten af feltet. Et dybdeløb, der så ender med en fejlaflevering, som ender for foden af en af angriberne hos Sabah. Og ny mulighed, ny afslutning, og endnu en gang en god redning dernede fra Madsen sted, der er ude fuld længde og helt op og hænge op under overliggeren og få yderste fingerspidserne på en rigtig, rigtig god mulighed. Endnu en gang til den her højre bak, Hakim Sedatka fra Algeriet, som jeg har nævnt et par gange. Han har været en fornøjelse, i hvert fald hvis man kan lide sådan at betragte fodbold som neutral beskuer. Der har han været glimrende, og han bliver heller ikke udfordret særlig meget. Kif Links, der slet ikke får fat i ham, heller ikke i situationen her. Hjørnesparket, det er taget hurtigt, og afslutningen efterfølgende bliver heldigvis langt, langt over mål, så AGF endnu en gang slipper med skrækken. Og så sker der den her situation her, at så er der lige, det kan målmanden dernede, Hedens, der lige bruge et par sekunder på at sparke ud. Og i stedet for, at AGF-spilleren ligesom sprinter tilbage i deres positioner, så er der 3 af dem, lader jeg lige mærke til, der stiller sig ned, lige bøjer ryggen, hænderne på knæet, lige for den der klassiske, men når man har løbet 50 meter, ikke lige skal puste ud osv. Jeg synes altså, de ser trætte ud, og de er heller ikke, det har jeg understreget flere gange, de er ikke vant til den her varme her. Det kan man sige om Azerbaijan-spillerne, det er de vant til 28 grader, det burde ikke være det helt store. Solen for længst gået ned og alt der, men jeg synes altså, det påvirker dem derinde. Så det kan være, at varmen den kommer i spil som en form for undskyldning. Uanset hvad, så må vi sige, at AGF de er stadigvæk bestemt med i det her dobbeltopgør. De fører 2-1 efter den første kamp indtil videre efter 40 minutter spil her i Baku. Der er det 0-0.

0: Jonna Blacksmith her med nummeret Honey. Det er altså tredje kvalifikationsrunde for AGF i Champions League-kvalifikation. Det er altså returopgøret mod Zaba. Hvis AGF de vinder samlet, så går de videre til playoff, og drømmen om Champions League den lever altså videre. Men taber de samlet til Zaba i aften, så er de ude af Champions League. Men der er stadig håb, fordi de skal altså enten spille, de skal stadigvæk spille europæisk fodbold. Det kan enten være Europa League eller Conference League. Det afhænger af resultatet.
1: Ved du hvad, det skal nok gå alt sammen smed, fordi jeg oplever et AGF-mandskab, der ligesom er ved at komme efter det nu i kampen i Baku. Eller har du en anden holdning, Tobias Hansen?
2: Nej. Ja, det er sindssygt Bourgetta. Han scorede begge mål i det første opgør, 2-1 opgøret der, to fremragende mål. Den her gang, der skulle han bare sætte indersiden på i nærmest tomt mål, 1,5 meter fra stregen, og så kikser han den. Eller også så er det, fordi han undervurderer keeperen, der egentlig var nede og ligge keeperen for lige præcis det yderste af sin fodboldstøvle på afslutningen for Bourgetta, han skal score på den til enhver tid, den der kampens absolut største chance. Nu er det AGF med et frispark lige uden for feltet. Arnstad sparker direkte på mål, direkte ind på keeperen, der bokser den væk, eller forsøger på at bokse den væk, og i stedet for så ryger den bag om hans eller ovenover målet og ud til et hjørnespark. Men du har fuldstændig ret, Havsborg. Der er sket et eller andet hos de her AGF-spillere. Der mangler 15 sekunder af første leg. De har lige haft kampens absolut største chance. Nu havde de en god mulighed på et frispark her fra Arnstad. Og nu får de så en mulighed på et hjørnespark. Det andet inden for 1,5 minutters penge til AGF. Arnstad får den tilbage i fødderne og afslutter så. Eller også var det en aflevering. Det var i hvert fald håbløst af den norske anfører hos AGF, der ikke har spillet nogen god kamp indtil videre. Og så får vi et slutfløjt, og det kan vi jo sådan set som AGF... eller for folk, som holder med AGF, være glad nok for, fordi ikke et sekund over tiden blev der fundet i den franske dommers bog. Så 0-0 efter de første 45 minutter. Aarhus lever.

0: Coming. Her var det The Weeknd sammen med Daft Punk. Og hvis kan jeg fornemme det, kan jeg fornemme det, kan jeg fornemme det. Det kommer lige her. Opdatering på dressur.
1: Ja, fordi der er VM i dressur i Aachen. Og der har altså været danskere i aktion i dag. De første 45 ekvipager, som det hedder, altså rytter og hest, sammen, de har været igennem, og to...
0: Det plejer at fungere bedst, når de er sammen. Altså, det er simpelthen dumt, når rytteren kommer gående ved siden af.
1: Det var bare for at forklare, hvad en ekvipage var, hvis man sidder ude og tænker, ekvipage. Det er altså hest og rytter, det hedder en ekvipage. Nå, to ud af i alt fire danske ekvipager, de har været i aktion. Den ene, det var Karina Kasø Kryt. Hun endte på 6. pladsen, mens Nadia Åbo Slot er endt på en 7. plads efter den her første dag. Det betyder, at Danmark samlet er på 5. pladsen i holdkonkurrencen i morgen. Der skal vi så have flere danskere i aktion. Det er de to stærke ekvipager, Daniel Bachmann sammen med hesten Flash Gordon og Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle. De skal repræsentere de røde-hvide farver. Det er klokken 10.35 og 15.55. Det er på DR's kanaler.

Sharma sammen med Scarlet Pleasure og nummeret Wide Awake. Der er pause i Champions League kvalifikationsopgøret mellem AGF og Sabah AGF. De vandt første opgør 2-1, så de skal altså bare have en uafgjort eller en sejr i aften, så vinder de samlet, og så er de videre til playoff. Og den sidste afgørende returkamp om en plads i Champions League.

0: Thor Farlow med Vind og Vejr. Klokken er 19. Det betyder, der er radioavis.
1: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der flere gange er kommet for tæt på mennesker. Senest i aftes, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, er det ikke nok at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Og Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
4: Og når der måske er gået nogle dage siden, vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør, og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Og dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
4: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Tidligere biskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Det oplyser Københavns Stift i en pressemeddelelse. Han var kongelig konfessionarius, det vil sige kongehusets præst, fra 2008 til 2018 og biskop over Københavns Stift fra 1992 til 2009. Han stod blandt andet for at vie det daværende kronprinspar, og han døbte også den nuværende kronprins Christian. Erik Norman Svendsen blev 85 år. Og så til vejret. Vi får solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: Be All Right fra Dean Lewis.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Med Morten Hausborg og Rikke Smed i studiet. Og det helt store spørgsmål, det er jo, om det skal blive Champions League, Europa League eller Conference League gruppespil. Der er altså rigtig meget på spil de her uger, og i aften, der er det AGF. Det hele handler om deres skæbne i Europa. De vandt deres første opgør mod Sabah i den her tredje kvalifikationsrunde i Champions League. De vandt det opgør 2-1. Den føring, den skal altså forsvares her i anden halvleg eller udbygges for at tage det næste skridt videre i Champions League, Hausborg. Så det bliver spændende.
3: Ja, det gør det
0: om
3: der.
0: Om de kan lykkes i den anden halvleg.
3: Ja, det var målløst efter de første 45 minutter, Tobias Hansen, men det var ikke efter, at fik en god afslutning på første halvleg. Nu kunne jeg så godt tænke mig, at du fortæller mig, at det fortsætter også efter pausen.
0: Ja, tak.
4: Ej, det gør det. Det gør det på ingen måde, fordi der var ikke spillet mere end halvandet minut. Nu er der spillet 48 i øvrigt. Men der var ikke mere spillet mere end halvandet minut, før at hjemmeholdet havde en gigant chance, næsten lige så stor som den Bogera, han havde i første halvleg. Også sådan en, hvor man tænker, okay, den scorer man på 9 ud af 10 gange i hvert fald her. Har de problemer med at ekspedere den væk, AGF? Jeg synes desværre, at kampbilledet her de første 3,5 minutter i anden halvleg er fuldstændig det samme, som vi så i de første 45 minutter. Det er et Sabah-mandskab, der er spilleløsende, som spiller flot og hurtigt, udnytter deres taktiske formåen og bare kører rundt med AGF, der ikke er i nærheden af bolden. Og det er også det der med, altså, jeg kan forestille mig, at AGF-mandskabet har i pausen siddet og snakket om, at vi skal ind og vinde nogle nærkampe, men det er bare sjældent, at de er så tæt på bolden, når Sabah har den, at de kan komme ind og få de her nærkampe, få lavet et par frispark, som måske kan slå spillet en lille smule i stykker. Så indtil videre må man bare sige, at desværre kampbilledet overhovedet ikke ændrer sig en tødel i forhold til de første 45 minutter. Det er jo en dobbeltkamp, de to herude i, og i den næste, hvis man vinder, og det ser det jo stadigvæk ud til, at AGF det gør, så er det Apoel Beersheba eller Røde Stjerne, man skal møde i et dobbeltopgør om at komme i Champions League-gruppespillet. Taber man, så er det Benfica eller Hearts, man skal møde. Og der tænker jeg, at Benfica det er ikke et mandskab, man har lyst til at møde i forhold til at skulle spille Europa League. Og uanset hvad, uanset hvordan det kommer til at gå, hvis AGF de taber resten af deres kampe, så spiller man stadigvæk Conference League-gruppespil. Så det er man på nuværende tidspunkt allerede sikret. Der er en god chance for, synes jeg lige nu, at det også hedder, Champions League, hvorimod at jeg ser ikke Europa League-muligheden som særlig stor, fordi at det som sagt er sandsynligvis Benfica, man skal op imod for at komme i Europa League. Men den tid, den sov, altså lige nu, der ser det ud som om, man slet ikke skal møde Benfica på noget som helst tidspunkt, men i stedet Apoel Beersheba fra Israel eller Røde Stjerne fra Beograd, Serbien. Så det ser mere overkommeligt ud i den kommende opgave. Nu må vi lige se, hvordan det her det ender. I øjeblikket Tobias Bæk på bolden, driver den fremad midt på banen, prøver at spille Bogata. Det er Gift Links, der er gået med ind i centralt i banen i stedet for. Og så løber det en lille smule ud i sand. Rasmus Carstensen siger til Gift Links, tag det roligt, og spiller din lidt rundt og lidt tilbage, altså frem imod Carstensen, og så direkte ud over sidelinjen. Der er bare mange fejl hos det AGF-mandskab i aften. Heldigvis ikke defensivt. Der står de, som de skal, 0-0 efter 50 minutter her i Baku i Azerbaijan.
5: Det er ikke

0: Rosa med min ven.
1: I første alder talte vi om at spille, for AGF så sådan lidt trætte, lidt slappe ud, og så kan jeg ikke løbe med at lave koblingen til klimaet, fordi tidligere på dagen fik jeg jo vide fra dig, Tobias Hansen, at det var temmelig varmt i Baku, og det er det vel stadigvæk?
2: Jamen, jeg synes også, jeg fik fortalt, at altså, i modsætning til, da jeg gik ud fra mit hotel kl. 11 i formiddag, der var det 33 grader, og solen den bankede ned fra en skyfri himmel. Jamen, så er temperaturen sænket, selvfølgelig fordi, at solen den er gået ned. Og så også fordi, det blæser, og det gør det altid i Aserbajdsjan. Det er landet kendt for. Og det betyder altså, at på trods af, at der er 28 grader, så vil jeg jo ikke sådan sige, at jeg synes, at man kan bruge det som en undskyldning. Jeg ved godt, det ikke er mig, der løber rundt ned på banen, men jeg sidder her i t-shirt og sidder faktisk og småfryser en lille smule, fordi der er den her lette brise. Men altså, vi må bare holde fast i det her med, at de ser lidt ud af AGF-spillerne. Og det hænger selvfølgelig også, tror jeg også, at jeg fik sagt det første gang sammen med, at det er altid sjovere at være fodboldspiller og lettere fysisk at være fodboldspiller, når du har bolden. For skal du ikke løbe så meget efter, når de meter, du skal løbe, er sjovere som regel at løbe, når du har en bold, modsat når du skal jagte den, som AGF har været i gang med nu i 55 minutter her i Baku. Så jeg synes stadigvæk, at jeg må sige, at de ser slidt ud her. Det er jo et Saba, der kommer igennem, og så får vi, skulle til at sige, afslutningen, der resulterer i det første mål. Det gør vi ikke. Den stryger lige præcis forbi det lange hjørne, den lange, eller stolpen ved det lange hjørne. Det var ellers deres gode angriber, Joy Lance Mikkels fra Rwanda, som er ham, der scorer flest mål, blev topscorer i ligaen med 19 mål i den foregående sæson, der gjorde dem til Vestre, og her var han meget, meget tæt på at bringe hjemmeholdet foran 1-0, kommer ind i feltet, får den over til venstrebenet, og skal egentlig bare sende den inden for rammen og overplacere så heldigvis sit skud. Men jeg synes, altså, nu har vi spillet 10 minutter, og de har allerede haft to helt store chancer, og faktisk også to mindre muligheder, Saba. Så lige nu, der peger det godt nok i den forkerte retning. Og altså, jeg sidder der og tænker, at der er mange AGF-fans, der tænker, Frederik Tinger, hvis bare vi havde haft ham, så var der styr på det. Det har de ikke. De har fået røsler, i stedet for Tinger er blevet hjemme i Aarhus, fordi han stadigvæk er skadet. Og indtil videre, så må man sige, altså, der er jo ikke blevet lukket mål ind endnu. Men det er jo ikke sådan, fordi at de ikke har haft chancerne. Nu er det så i den anden ende, Gif Links ind i feltet, afslutning med venstrebenet, direkte i fødderne på modstanderen fra Saba, så ikke nogen sådan god mulighed til AGF i situationen her. 56 minutter spillet. AGF, drømmen om Champions League, den lever. Og det er jo ikke fuldstændig naiv drøm, i og med, at det stadigvæk er dem, der fører 2-1 efter det første opgør.

så går det desværre fuldstændig amok på Bank Republika Arena. Det er ikke nede i hjørnet, hvor AGF fansene, de huserer det. I stedet for resten af stadion, der rejser sig op og brøler deres glæde ud over, at Zappa, de er kommet foran 1-0 efter 59 minutter.

0: Natasha Bedingfield fik vi Unwritten.
1: Oh,
0: ja, ja.
1: Altså.
0: Men ved du hvad, det lå i kortene.
1: Jeg er ligeglad, hvad der ligger i de kort.
0: Nå, ja, ja.
1: Jeg nød 0-0, så længe det varede.
0: Oh.
1: For så var AGF videre. Lige nu, Tobias Handel, så står der jo, så står der jo samlet uafgjort, hvilket betyder forlænget og alt muligt.
2: Ja, ja, det tager jeg da med, nu jeg rejst hele vejen herover.
1: Oh, ja, altså, det men
2: jeg havde gerne set, at AGF havde holdt den her, men altså, prøv at høre, vi må også være realistiske. Det er jo så fortjent, som noget overhovedet kan være, at de kommer foran. Bokeh, han havde en kæmpe mulighed i første leg. Der skulle han have scoret, så er det set helt anderledes ud nu. Men altså, det vi har set her, det har været spil stort set i samtlige 60 minutter mod AGF's mål. Både første halvleg ned til højre for mig, og nu i anden halvleg ned til venstre for mig. Og så måtte den komme på et eller andet tidspunkt. Og egentlig meget symptomatisk for det, jeg har siddet og fortalt om her i radioen, det jeg sidder og set på det her lille stadion med knap 9.000 tilskuere. En Arnstad, der laver en kæmpe fejlaflevering midt på egen banehalvdel i et moment, hvor AGF er ved at bytte op fuldstændig. Altså ufarlig situation, hvor han ikke får spillet bolden ordentligt videre, Arnstad. Jeg har set den slags fra ham tidligere i dag, eller her til aften. Ikke spillet nogen god kamp af en AGF-angriber, og spiller den så direkte i fødderne på en Zappa-spiller, og så ender den så efter to små, korte afleveringer for fødderne af Simic, der er gået med frem, og scorer så sten sikkert det her mål til 1-0 for Zappa, der lige pludselig vender tingene markant på hovedet, fordi at altså, lige nu, så er det fuldstændig lige. Så skal vi ud i 2x15 minutter og straffe, og alt det her, hvis vi når så langt. Men indtil videre, men 30 minutter igen af det her opgør, inden vi skal så langt. Jeg kan se, at Jakob Poulsen står med. Jeg kan så ikke se, hvem det er. Må det ikke, det er Emery. Det kunne det godt være, det er i hvert fald en lyshåret fodboldspiller. Han står sammen med Jakob Poulsen med de sidste desinger, inden at den her spiller skal på banen. Det er over på den anden side af, hvor jeg sidder der for lidt svært lige at se. Og det ser ud som om, det er Frederik Emery, som skal på banen. Der skal også ske noget for det her AGF-mandskab, fordi at 1-0, jo, det holder stadig, kan man sige, i forhold til, at så skal vi forlænge alt det her. Men altså, hvis de bliver ved med at spille på den måde, som de har gjort i de foregående 61 minutter, jamen, så ender den her kamp ikke 1-0, så ender Zappa med at vinde. Men indtil videre, 1-0 til hjemmeholdet, 62 minutter at spille. Mysterio.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Der er spillet 65 minutter i Baku mellem Sabah og AGF. 1-0 til hjemmeholdet. Desværre lige nu, der er mit udsyn ned på banen blevet maltrakteret. Der står 3 fotografer, jeg kan ikke se noget som helst. Det fede ved det her, det er, at en af dem, altså det er ham, der står og filmer til TV'et, ikke? Han står lige og ryger en smøg samtidig med det. Det er Baku, når det er bedst.

Så gik den ikke længere. Kæmpe jubel igen. Her i Aserbajdsjan, og det er selvfølgelig fordi hjemmeholdet lige pludselig er kommet foran 2-0. Steve Solvay er målscorer.

0: Det er mig, der står herude og banker på. Fra Thomas Helmi.
1: Det er et kvarter siden, at der stod 0-0 i Champions League-kvalifikationskampen mellem Sjabar og AGF. Og der var det, jeg sagde til dig, Smed, nu skal du bare se. Nu bliver de nødt til at presse holdet fra Baku, og så slår AGF kontra, og så scorer de til 1-0. Den holdt ikke, men AGF har jo seriøst brug for at få scoret et mål nu, Tobias Hansen.
2: Jamen altså, det peger da mere hen imod 3-0, end det gør på noget som helst andet. De presser og presser, kommer til afslutningen nærmest hver eneste gang, de har bolden i øjeblikket. To store muligheder, mens vi hørte Thomas Helmi her til hjemmeholdet Sabba. Et hjemmehold, der virkelig er op og ringe lige nu også. Altså, jeg har været inde på det. Det er sådan en meget lille, intimt stadion. Der er plads til knap 9.000 tilskuere. Elgammelt stadion, altså virkelig, virkelig gammelt. Og lige pludselig, så er de her tilskuere bare kommet med deres hjemmehold. Det er jo lidt pudsigt. Altså normalt, når det her hold det spiller i ligaen, så er der i snit kun 1.500 mennesker, der kommer og ser deres kampe. Det siger også lidt om, at det ikke er nogen sådan stor klub endnu her i Aserbajdsjan. Klubben blev stiftet tilbage i 2017. Men i aften, der er tilskuerne med dem udsolgt på stadion. Og det er ligesom om, at den her scoring til 2-0, det forstår man jo godt, virkelig har fået sat ild i tilhængerne. Og dermed også i holdet nede på banen. Hvis ikke der var lige ild i dem i forvejen, så er de bare blevet endnu mere dominerende, end de var, inden de kom på 2-0. Jeg synes godt nok, det ser svært ud for AGF. Umiddelbart efter scoringen, som blev sat ind af den 1,91 meter høje midterforsvar Solvay fra Guadeloupe. Altså igen, hvor jeg sådan tænker, en Jens Jønsson, det er ham, der skal dække ham op. Han står en meter fra ham. Og jeg ved godt, at Jens Jønsson sjældent vil vinde en hovedstødsduel mod den her meget, meget stærke forsvarsspiller. Men altså, man skal da ind på kroppen af ham og sørge for, at han ikke bare sådan frit kan stå ind omkring det lille felt og hætte den sådan nærmest uforstyrret ind i nettet. Jeg synes, det var en dårlig aktion for Jens Jønsson. Dem har der været mange af på det her AGF-mandskab i aften. Men umiddelbart efterscoring her i øvrigt. Emery, der trækker ind i banen. Afslutning for ham. Går lige forbi og et hjørnespark til AGF-situationen her. Nej, umiddelbart efterscoringen. Så var der rundkreds hos AGF-spillerne. Det var Arnstad, der lige kaldt alle spillerne sammen ned på AGF's banehalvdel. Jeg ved ikke, hvad han sagde selvfølgelig, men tydeligt, at der lige blev snakket om et eller andet i forhold til, at nu skal vi være der. I hvert fald de sidste 25 minutter af kampen, jeg så bare ikke hjulpet noget som helst. Skal vi ikke lige tage hjørnesparket med for AGF, simpelthen fordi de er så sjældne gæster. Nu kommer en tredje udskiftning hos AGF. I øvrigt, vi har fået sat Michael Andersen og Frederik Emery på banen, og nu kommer Jani Sada ind med lidt fysisk styrke og skal ind og se, om han kan gøre et eller andet ved Sabba her de sidste 20 minutter. Kampen er blevet vendt 100% på hovedet, ikke? Fordi nu skal AGF lige pludselig op og jagte, mens Sabba, de kan det fint nøjes med, at det nøjes med at blive 0-0. Jonas Park fra højre angrebsside, det vil sige, at den bliver udadskuddet. Det er Michael Andersen, der tager den ind mod forreste stolpe. Kan ikke rigtig komme til den, Tobias Bæk, og bliver så sparket væk i anden omgang. 72 minutter spillet. Det ser skidt ud for AGF. 2-0 til hjemmeholdet.
3: Hvis du ikke vil det her mere, vil du så sige det til mig?

0: Hjalmar i samarbejde med Medina, folk som os.
1: Nu tager jeg lige den positive hat på. Er I med på den?
0: Ja, tak.
1: Vi var jo bagud 4-1 mod Læk Poznań. Oh, ja, ja, det var ikke så positivt. Men de fik det vendt, og så vandt de 4-1 AGF. Så blev det forlænget, og så vandt de straffe. Nu står de her mod Sabah. Lige nu er de jo faktisk samlet set kun bagud 1-0. Så de skal bare score ét mål, Tobias af Havsborg. Så går den jo i forlænget, og så kan alt ske. Det er vel ikke umuligt.
2: Nej.
1: Se nu der.
2: Der er ingenting, der er umuligt, men vi bliver også nødt til, jeg vil sige, det er naivt at sige, at det peger den vej, fordi det, som jeg har sagt nærmest hele tiden, og det er uden at, jeg prøver på at lade mig være alt for negativ, men det har bare ikke været AGF's aften, og sådan noget, sådan kan man jo have det en gang imellem, at man ikke lige rammer dagen, og det er der mange AGF-spillere, Jens Jønsson, Arnstad, de to midtbandsspillere, de har ikke spillet særlig godt derinde, Bogera, angriberen, som jeg ikke synes, vi sådan kan begynde at forvente, at han skal tage et helt hold eller en helt by på sin skulder, men han havde den her kæmpe store chance, hvor jeg tænker umiddelbart sådan, Patrick Mortensen, der havde han scoret, hvis han havde fået den mulighed, ikke? Så der er bare mange ting, der ikke har klappet for AGF, og det gør det fortsat ikke, og det er derfor, jeg ikke sådan 100% kører med på den der, men nu skal vi være positive, Rik, fordi det vil jeg gerne, det ved du også, du kender mig som en meget opportunistisk mand, tænker jeg.
1: Men det må man sige, ja.
2: Der synes jeg bare ikke, der er sådan det helt store, der peger den vej, altså de er op imod. Altså det kan, man kan vælge at tage en negativ tilgang til det og sige, at AGF, de er pivringer, og de har en off day og så videre. Men vi kan også vælge den mere sådan, altså måske realistiske, at de spiller bare mod et rigtig godt fodboldhold i aften, som tror jeg for folk, der ser den her fodboldkamp og ikke holder med nogen af mandskabet, de vil tænke, at de er da meget gode, de der Sabah. Men altså, det er bare lidt irriterende, at de er det lige i aften, og det er AGF, der på besøg, fordi nu er der kun et kvarter igen. Den er 2-0. AGF er tvunget til at komme frem, og indtil videre må vi bare sige, det er ikke rigtig lykkedes for dem. Det kan godt være, det kommer, fordi at på et eller andet tidspunkt begynder Sabah-spilleren måske at tænke, okay, nu skal den kriges, nu skal den forsvares hjem, og så stiller de sig måske ned, og så kan det være, der kommer et eller andet tilfældigt til AGF, men indtil videre, så er det stadigvæk Sabah, som er mest på bolden. Det er dem, der stadigvæk dominerer, det er stadigvæk dem, der bestemmer, hvilken retning den her kamp, den skal, og lige nu, der er det retning ned mod AGF's mål, desværre alt for ofte stadigvæk. Men altså, håbet lever AGF. De mangler bare en enkelt scoring. Så er der forlænget spilletid. 77 minutter spillet AGF. De er bagud 2-0 i Azerbaijan.

Så tror jeg efterhånden, at vi godt kan slukke drømmen om Champions League-hymne i Aarhus. 3-0 til hjemmeholdet. Ny fejl dernede i AGF-mandskabet.

0: Ring om natten. Det var Christoffer.
1: Nu kan AGF-spillerne heller ikke skjule det mere selv. Tobias Hansen, de ser godt nok noget frustreret ud, særligt efter den her scoring til 3-0. Der var altså store armbevægelser og mange råb.
2: Ja, og det hænger også sammen med frustrationerne over, at de godt kan se, at nu er drømmen om Champions League endegyldigt slukket. Nu skal de op og score to gange på de sidste 10 minutter. Det nægter simpelthen at tro på, at det kommer til at ske. Her er et kontraangreb for hjemmeholdet Sabah. Det er 2-2, altså de så med hjemme AGF-spillerne ind i feltet, og så afslutter angriberen, der er blevet skiftet ind over for højrekanten, heldigvis direkte ind i en AGF-spiller, som lige får bolden lige i maven og lige må ned og lige tage pusten ind. Men altså, frustrationerne kommer selvfølgelig det her med, at drømmene de er slukket om Champions League, og så kommer de selvfølgelig også fordi, at det endnu en gang er sådan en kæmpe brøler dernede. Den her gang, der er det den nye keeper hos AGF, Mads Hedensted. Jesper Hansen, han sidder ude på bænken, han var med til at vinde mesterskabet, stod alle kampe og alt det her. Nu er Mads Hedensted blevet foretrukket frem for ham, og han er den nye mand, den kommende målmand i AGF, det tror jeg også, jeg tør sige. Men så skal man ikke lave sådan en fejl, den bliver spillet tilbage til, og man skal bare sparke den væk, og så rammer han den helt forkert, så i stedet for at bolden ryger langt op ad banen, så ryger den 10 meter ud af feltet, direkte ind i en Sabah-spiller, der så kan spille den frem mod Joylands Mikkels, som er deres topscorer. Jeg nævnte det tidligere, topscorer i ligaen i sidste sæson her i Azerbaijan, og han scorede sikkert i to forsøg, og så 3-0, og kæmpe stemning igen på det her lille intime stadion, som desværre lever, og det gør de selvfølgelig, fordi de er henrygte over det, de ser i øvrigt også. Altså, det er jo nogle sjove tilstande, jeg er vidne til her i Baku, men altså, stadionspeakeren har også gjort sit, og det, ja, det må man jo ikke, men jeg kan nu meget godt lide den der autenticitet, der er over det. Lige pludselig begyndte han at få folk til at råbe slagsang. Det er ikke så tit, man ser det i international fodbold længere, men det kan da et eller andet. Jeg ved ikke, hvor sjovt AGF'erne de synes, det er, og jeg ved slet ikke, hvor sjovt de synes, det er at være her i udkanten af Baku lige nu. 10 minutter igen af den her kamp, der bare et eller andet sted skal overstås, og så skal de flyve hele vejen hjem allerede i aften i øvrigt til Aarhus i et chartret fly med tanken om, at Champions League, det bliver det ikke til i den her omgang. Nu hedder det Europa League playoff. To kampe mod enten Benfica eller Hearts, må det ikke blive Benfica, og så må vi så se, om det hedder Europa League eller Conference League gruppespil derefter. 10 minutter igen, 3-0 til hjemmeholdet.

0: Ed Sheeran med Sapphire.
1: Altså, jeg afskriver ikke GF endnu, for det er jo trods alt minutter tilbage på klokken. De skal bare lige score et mål, fordi så er der jo spænding og nervøsitet for alvor hos hjemmehold.
2: Oh, ja, kampen bølger. Altså, vi er egentlig sådan et kamptidspunkt nu, hvor den bølger frem og tilbage, og AGF kom lige netop for kort tid siden til to store muligheder. To gode chancer ind i feltet. God redning på den første, og så desværre en blokering på den anden mulighed. Og så sekundet efter, altså så hurtigt går det trods alt ikke at spille fra den ene ende til den anden. Men angrebet efter, der var det så hjemmeholdet Zappa, som havde en kæmpe mulighed. En mod en faktisk. God redning dernede fra Hedenstad, der gør hans fejl til 3-0-målet en smule god igen. Her Emery, der trækker ind i feltet. Klassisk Frederik Emery-ting. Trækker ind i feltet, prøver med efter at sigte efter det lange hjørne, og ryger så et godt stykke forbi. 86 minutter spillet. Altså, jeg må indrømme, jeg har lidt svært ved at tro på det lige nu. Det er 2 mål, de skal nå at have, men du har da ret, Havsborg. En enkelt scoring nu, men så skal den altså også komme snart. Så kan panikken brede sig hos Schaba, der er et eller andet sted også må begynde at kunne mærke, at de har spillet i et vanvittigt tempo og virkelig spillet en flot fodboldkamp i hjemmeholdet. Det må vi også bare give dem lige nu. Bolden op i luften, et par hovedstødsdueller ender hos en Zappa-spiller midt på banen og prøver at spille den ned mod Mikkels, deres topscorer. Man får ikke rigtig fat i den og helt tilbage til Hedensted, der tager den til sig og så lige kan brede den en lille smule ud. 86 minutter og 50 sekunder. Ej, en ny stor fejl dernede, og så er det en mod en. Mikkels igen. Kæmpe mulighed at afslutte redning ind på stregen, og så kan AGF bygge op igen. Ny stor fejl hos AGF, der er lige ved at give dem 4-0-målet. Nu er det AGF, der bygger op, i stedet for det er en 4-mod-5-situation. Tobias Bæk ud med Frederik Emery. Bæk ned mod baglinjen. Han vil gerne have et frispark. Det får han ikke, og så i stedet for et målspark. 87 minutter spillet. 3-0 til hjemmeholdet AGF på vej i Europa League playoff i stedet for Champions League playoff.

Nu kender jeg en sang, der tit er blevet sunget i parken, når det danske landshold spiller. Jeg skal nok lade være med at synge den. I kan næsten regne ud, hvad det er for en. Kæmpe jubel i Azerbaijan 4-0 til Sabah lige pludselig.

0: Melodrama her fra Decis og Theodor.
1: Ja, altså AGF var jo virkelig i tårerne og på vej ud af Champions League-kvalifikationen allerede i første runde mod Lech Poznań. Mm. Og der er de i stand til at lave comebacket.
0: Ja.
1: Nu ryger de så i stedet for ud mod en noget lidt svagere modstander, hvis vi kigger sådan på internationale rangeringer.
0: Ja, svagere.
1: Ja. Og vi må jo også sige, Tobias Hansen, at som de unge vil sige, det er jo et lidt dårligt look, AGF træder ud af Champions League-kvalifikationen med.
2: Ja, og der tænker jeg, du tænker på, at det falder fra hinanden fuldstændig.
1: Altså, det, når man bare læser det, ikke? Også ja. Et nederlag ja. Med så mange mål mod mesterne fra Azerbaijan, det er jo ikke kønt.
2: Nej, og hvis man så bagefter lige prøver at sætte sig ind i tallene og så videre, så tror jeg også, der er et eller andet, der kommer til at blinke, altså neonrødt, fordi det er godt nok været sløjt. Og det er ikke sjovt for nogen fodboldhold at ryge på den her måde, men det er, som jeg ser det, et hold, der falder fuldstændig fra hinanden. Jens Jønsson lige blevet skiftet ud. Det er jo ham, der skal stabilisere holdet i sådan en situation her. Og jeg kan ikke lade være med, og jeg ved godt, det er håbløst at sidde og blive ved med at snakke om Frederik Tinger, der sidder hjemme i Aarhus og garanteret enten sidder og lytter med i radioen, eller sidder og ser det på fjernsynet. Altså, hvis han havde været her, de havde ikke tabt 4-0. Det, altså han betyder et eller andet for det her Aarhus-mandskab, AGF-mandskab. Og han er her ikke, fordi han er skadet og er blevet hjemme i Aarhus. Og det synes jeg, man har kunne mærke, fordi det hænger bare ikke sammen noget som helst for AGF i aften. Og det har det ikke gjort på noget tidspunkt. Nu er vi oppe i 92 spilleminutter. Der er lagt 4 minutter til i alt. Så 2 minutter mere får vi. Men et AGF-mandskab, der er... Jeg bare var op imod overmagten, og det synes jeg er et problem. Når dansk mesterhold kommer til Azerbaijan, så skal man altså, især med en 2-1 sejr på hjemmebane, der synes jeg godt, at vi må være lidt kritiske. Jeg tror også, de kommer til at være kritiske over for sig selv efterfølgende AGF-spillere. Der må man godt være lidt kritisk og forvente en lille smule mere. Jeg havde sådan selv egentlig tænkt, den her, den klarer de. Altså dansk mesterhold på udebane mod Sabah, som ikke er nogen stor klub, ikke spiller på noget stort stadion, kommer fra en dårlig liga, der skal man altså vinde over 2 kampe, det må vi bare sige. Og så ved jeg ikke, hvad det er. Ja, det kan de jo hjælpe mig med, AGF-spillere og trænere, når jeg skal ned og snakke med dem om små 10 minutter, inden de tager på det her fly hjem til Aarhus. Det vil de jo prøve at forklare, hvad deres analyser siger, i forhold til, hvad det var, der gik galt. Altså, fordi indstillingen til sådan en kamp her, den skal jo være 100%, 110% tænding. Det har den ikke været. De virkede trætte fra starten af. Jeg synes, de har lavet, og det har jeg også siddet og kommenteret på, Arnstad lavet mange fejl, altså fejl afleveringer. Målmanden dernede, Mads Hedenstad, laver også en, der koster et mål. Jeg synes heller ikke, Jens Jønsson har set godt ud. Gif Links gik også tidligt ud, blev skiftet ind i stedet for Frederik Emery, der har spillet en god kamp, siden han kom ind. Men Gif Links så også slidt ud, slår også dårligt ud. Så der er bare mange, og det er jo de store folk, jeg nævner her, ikke? Altså, det er jo dem, der skal bære holdet. De har set slidt ud. De har set dårligt ud i aftens opgør. Jeg ved ikke, om det er det her med pres og næver og den slags. Men altså, det kunne da godt være omvendt, kan man sige, en Jens Jønsson, der har spillet i Grækenland i et par år. Altså, han skal jo kunne håndtere den her slags. Ja, det har de ikke gjort, og derfor så ser det ud til, at AGF nu samlet ryger ud af den her, vi kan jo engang kalde det Champions League-kvalifikation, for det hedder det ikke, det hedder Europa Playoff 3. runde, samlet med 5-2. Til et hold fra Azerbaijan. Det er sådan en, der gør ondt. Det er sådan en, alle andre klubber hjemme i Danmark, de sidder og tænker, aha, så fik de den. Og sådan hænger det jo sammen i fodboldverdenen. Det er simpelthen ikke godt nok for AGF. De skal rejse sig. De har Horsens i weekenden på dansk grund, og det går heller ikke godt hjemme i ligaen. Spillede 2 kampe, spillede 2 uafgjorte. De skal rejse sig der, og så gælder der en kamp mod Hearts eller Benfica. En dobbelt opgør der om at komme i Europa League. Gruppespillet. Hvis ikke det klarer det, jamen, så hedder det Conference League. Så trods alt et gruppespil i vente for AGF, der taber 4-0 her i udkanten af Baku på Bankrepublika Arena, hvor folk de jubler. Det er lige blevet fløjtet af 4-0 til Sabah over AGF, og Champions League-drømmen, den er slukket.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest svar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling. Velkommen indenfor. Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Toto and the Dodos. Giv mig, hvad du har. Så er det tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: AGF har misset chancen for at komme med i Champions League. De aarhusianske Superliga-mestre fik ellers her til aften muligheden for at tage et vigtigt skridt mod den prestigefyldte turnering. De vige mødte nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku, men desværre for den aarhusianske klub gik kampen ikke som håbet. AGF tabte stort til Sabah FK, der skruede op for tempoet i anden halvleg, hvor aserbajdsjanerne satte 4 mål ind mod de aarhusianske Superliga-mestre. I Colombia bliver der stadig let efter overlevende i ruinerne efter det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. Og her leder man altså stadig i stor stil efter mennesker fanget i ruinerne af de mange sammenstyrtede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: De er jo faldet sammen som tændstikæsker, altså de er simpelthen faldet sammen. Myndighederne vurderer, når vi kigger ud over hele regionen, over 5.000 huse og bygninger er skadet eller faldet sammen. Det er store landdistrikter, så der hvor epicentret er, er det også virkelig svært at komme frem til. Så selvom myndighederne har et nogenlunde overblik, så er der stadigvæk mange områder, hvor de ikke har været endnu.
1: Der bør være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme sæddonor må hjælpe. Sådan lyder en ny anbefaling fra det europæiske fertilitetsselskab Eschra. Det fortæller formanden for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
3: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
1: I dag findes der nemlig ikke fælles regler på tværs af europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. DR har tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra den samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. En grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
4: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Altså ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
1: Og der bliver solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest og frisk vind ved kysterne. I morgen står den på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein. P4. Du

0: Landet fra Marie K.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Og i studiet i Aarhus N, der står to personer. Rikke Smed. Mit navn er Morten Harsborg med vores ansigt lagt i triste folder. Altså, jeg var godt klar over, at AGF havde en føring på 2-1 inden returkampen i Azerbaijan mod Sabah. Mm-hmm. Og jeg var godt klar over, at det kunne blive svært. Jeg havde ikke forudset, at de ville få en over nakken.
0: 4-0 altså, havde jeg ikke set komme.
3: 0-4. Det var godt nok trist.
0: Vi havde tænkt, det kunne godt gå i forlænget. Det er fint, ja. Vi sender frem til 22. Vi kan det hele med, det bliver spændende. Og så AGF god på straffe og sådan noget. Så må ikke de klare den.
3: Det gjorde de ikke. Det gjorde de ikke, og vi må sige, når vi kigger på kampen som helhed, så var det jo i hvert fald ikke ufortjent, at holdet fra Azerbaijan vinder.
0: Nej. De spillede bedre på dagen.
3: De havde mange chancer.
0: Ja.
3: Og tål de, fordi de havde chancer til mere end bare de 400.
0: Ja. Nå.
3: Hvem kan så glædes over det? Ja, det kan Sjabberne naturligvis. De går videre nu til den afgørende kvalifikationsrunde i Champions League. Mm-hmm. Og så kan Philip fra København V også glæde sig, fordi det var ham, der var tættest på at ramme fuldstændig præcis hvornår. Det sidste mål ville komme i opgøret. Det kom efter 88 minutter og 7 sekunder. Den rammer Philip simpelthen direkte i nakken.
0: Sådan.
3: Jeg sender en mulepose afsted til København V.
0: Og hvis vi bare lige skal tage AGF-scenarie, så er de selvfølgelig videre, det sagde du. AGF, de skal nu spille Europa League-kvalifikation. Der skal de enten spille mod Benfica eller Hearts.
3: Ja, det
0: finder
3: Benfica.
0: Videre på torsdag.
3: Ja, det bliver Benfica.
0: Det bliver nok Benfica. Skulle de vinde den, så er de altså i Europa League-ligaspillet. Hmm. Skulle de tabe den, så går de til Conference League-ligaspillet. Så uanset hvad, så er det altså stadig europæisk fodbold for AGF. Det handler bare om det bliver Europa League eller Conference League, det finder vi ud af på torsdag. Så med det, Harsborg, så kan vi vel godt sige altså, velkommen.
3: Altså, der er mere. Hvorfor er du så overbevist om, de kommer til at møde Benfica?
0: Mm.
3: Fordi Benfica vandt den første kamp mod Hearts med 6-1.
0: Jo.
3: Så jeg tænker, det
0: jeg siger
3: det
0: bare,
3: i den retning.
0: AGF tabte 1-4 til Lech Poznań.
3: Så mere Hearts på hjemmebane.
0: Så hjemmebane kan jo også vinde.
3: Jeg tror, vi kan forberede os på det.
0: Bolden er rund.
3: Ja.
0: Ja, det bliver Benfica, de skal møde. Lad os se, hvordan den kamp så ender. I hvert fald, velkommen til Liga på B4 her. Vi sender frem til kl. 22 med EM i atletik på menuen. Og en gæst senere hen.

0: Sleeping Satellite, Tasman Archer med musikken på det nummer.
1: Vi har fået rundet fodbolden af. Det betyder også, at der er endnu mere plads til EM i atletik i Birmingham. Og det er ret godt, at der er det, fordi her til aften, i aftensessionen, der skal der 5 danskere i aktion, Tobias Bold. Du sidder på stadion, du kan se dem, når de skal i aktion. Der er lidt tid endnu, men tag os lige med igennem de her 5 danskere, som vi skal holde øje med.
2: Ja, der er 5 danskere, der skal i aktion, og ikke nok med det, så skal de i aktion i semifinaler. Alle fem har kæmpet sig videre til semifinaler ved det her EM. Det er rigtig, rigtig dejligt at se med de røde, hvide briller. Der er hele 3 seje kvinder med i 100 meter hæk, som er den første disciplin med dansk deltagelse, vi har på programmet i aften. Det er om 3 kvarters tid, at de 3 semifinale heats løber af stablen, og vi har altså en dansker med i hvert af de 3 heats. Annika Halbo, Mette Laugensen-Kammer, tidligere kendt som Mette Graverskov, og så Ida Beiter Bumme, der skal forsøge at lave det, der vil være en kæmpe overraskelse, hvis en af dem kan gå videre i finalen. Bedst chancer havde, vil jeg sige, på papiret inden jeg så startlisten, Ida Beiter Bumme, den danske rekordholder, men hun er kommet i et vanvittigt hissigt heat med 2 af de helt store favoritter. Så skal vi også se Danmarks hurtigste mand i aktion i semifinale på 100 meter, Simon Hansen, som i formiddag løb sig videre til semifinalen for andet EM i træk. Han kom faktisk med i finalen i Rom for 2 år siden, men blev hjulpet en lille smule med en skade, et afbud til finalen, som gjorde plads til Simon Hansen. Han drømmer om at komme ind i en finale, men også for ham bliver det svært. Svært bliver det også for Gustav Lundholm, som er den sidste dansker i aktion i aften. Han løber 400 meter semifinale om 1,5 times tid må det være.
1: Ja, det er klokken 22, den er sat til, så det er altså også efter, vi går af. Men de 2 andre semifinaler, eller der er jo 3 af dem i forhold til 100 meter hæk, der skal vi selvfølgelig nok være med på beatet og have en kommentering fra dig, Tobias Bold, undervejs. Havsborg står flagrer med sin arm. Hvad vil du sige?
0: Fordi altså, der er også begivenheder denne aften, hvor der ikke er dansk deltagelse, og der er det oplagt, Tobias Bold.
2: I den grad.
0: Og at kigge på det, der skal foregå klokken 20:25. 5.000 meter. Vi fik en fin finale i går. Nu er det så. Det var mændene, ikke sandt? Og nu ja, kvinderne i aften.
2: Der er rigtig mange tilskuere, som har øjnene rettet mod aftenens allersidste punkt, som er mændenes 100 meter finale. Vi skal have fundet Europas hurtigste mand. Men jeg ved godt, at du ikke er så meget til de korte distancer.
0: Vi skal have, hvor der er noget taktik i det.
1: Altså,
0: så du i aftes, ikke? Så Ingebrigtsen der, det bare ligger helt ned i den tunge. Han ligger nærmest i gruppettoen, som man vil sige i cykelløbet, ikke sandt? Kommer så til sidst og splitter det hele ad. Det er det, langdistanceløb er. Det er fascinerende.
2: Ja, det er fantastisk. Kæmpe højdepunkt.
1: Og det er altså klokken 20:25, at 5.000 meter finalen for kvinder, den skydes i gang. Du kan se det hele på DR2, på DRTV, og så kan du bare blive hængende her og lytte med i Liga. Og med det, så tager jeg lige et andet musik. Ikke afspørg, det var stort.

0: Dalin med nummeret Det Hele Værd.
1: Det er mindre end en halv time siden, at AGF tjekkede ud af Champions League-kvalifikationen med det store nederlag på udebane mod Azerbaijan, og så er det jo normalt kutyme, at der så går lang tid inden, at man efter sådan en øretæve kommer ud og er i stand til at aflevere kommentarer til pressen. Men de skal jo skynde sig hjem, Tobias Hansen, åbenbart.
2: Ja, ja. Deres fly, det holder og venter ude i lufthavnen, og de skal bare ud på det så hurtigt som muligt. Så det her med pres, ting og så videre, det er jo dejligt sådan at vide, at fremover, hvor hurtigt det egentlig kan gå. Altså, hvor hurtigt man kan nå at lave en briefing derinde, og så sende folk, spillere og så videre ud til os. Det er i hvert fald gået stærkt. Jeg har både talt med Jakob Poulsen, jeg har talt med Tobias Bæk, jeg ser Jakob Nielsen, han står herovre, der er administrerende direktør og er klar til en interview også. Så alt er godt, bortset fra nederlaget selvfølgelig.
0: Lad os lige starte med Tobias Bæk, for jeg kunne godt tænke mig at høre, om de selv var enige i de trætte ben, og de så trætte ud, som vi snakkede så meget om.
2: Men han kunne ikke forklare det. Det kunne Jakob Poulsen heller ikke. Men han sagde bare sådan, han var bare dybt skuffet. Og Tobias Bæk, han er sådan meget, i hvert fald i interviewsammenhæng, meget sådan formelt type, der svarer lidt kort på spørgsmålene. Det er ikke sådan, fordi at jeg oplever, at han er ubehøvlet, eller ikke gider at svare på mit spørgsmål. Han svarer relativt kort, og han var svær at få ordet af, især i den her sammenhæng, fordi han bare var altså dybt skuffet. Dybt skuffet. Han sagde, han synes... han ved ikke, om det var indstilling, men han sagde bare, at de laver for mange fejl, og grunden til det kunne han ikke svare på. Og det, altså, det er også sådan lidt, hvorfor laver vi for mange fejl? Den er svær, ikke? Altså.
0: Der er jo også bare dage, hvor man ikke lige rammer den. Det kan jo også altid være en årsag. Hvad med Jakob Poulsen? Gav han en grund? Jeg sidder og tænkte på her efter kampen. De har fået nogle fridage, og de har fået lov at have lidt pause, nogle af de her spillere og sådan noget. Kan det have været en årsag? Har de ikke fået trænet nok?
2: Og det tror jeg, de har. Hans forklaring, det var, at de manglede mod. Det var det, han sådan sagde til mig flere gange. At det var simpelthen mod, der manglede. Og så spurgte jeg ind til dem, er det sådan et spørgsmål om, at I ikke er gearet til at spille sådan en kamp her, hvor der er pres på? Og det er noget, man også, der er jo pres på. Altså alle, stort set hele fodbolddanmark, havde håbet på, at det kunne være en fed afslutning på den fortælling der er med AGF, de skulle spille Champions League. Så han sagde, at der var pres på, men han sagde, han synes ikke, det var det. Han synes bare, at der manglede mod. Og han synes egentlig, at han fra sine spillers side havde set ilden i øjnene på dem inden opgøret, og egentlig også da de gik i gang, men at modet bare manglede. Og det var sådan det tætteste, han kom på en decideret forklaring på, hvorfor det gik så galt, og så lagde han sig også bare fladt ned, da jeg spurgte ham, om Jakob Poulsen, er det godt nok det her? Og der var han bare sådan, nej, det er ikke godt nok. Og det er sådan set lige meget, om det er et hold fra Azerbaijan, eller om hvor klubben spiller henne. Altså, det er bare ikke godt nok at tabe 4-0 i en meget, meget vigtig kamp. Så han var sådan... Han talte noget mere, Jakob Poulsen, men kom ikke sådan til den der... Altså, men om, hvad skal de også sige, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, fordi at der sådan er et eller andet, man sådan kan sætte en finger på, synes jeg, efter man har set dem tabe 4-0 her i Azerbaijan. Det var bare et kollektivt, synes jeg, sammenbrud. Og som du også siger, Rikke, så en gang imellem, så har du bare et dårligt dag. Og det synes jeg. Altså nu må vi jo se sådan, hvad de andre medier og fodboldeksperter siger og sådan nogle ting der, men jeg synes at det var det, vi var vidne til i aften. Et kollektivt sammenbrud hos AGF med toneangivende spillere, som ikke leverede det, de plejer at gøre. Arnstad var dårlig. Jønsson var ikke særlig god derinde. Gif Link spillede en dårlig kamp. Så altså en gang imellem, så må man også bare som journalist tænke, okay, men altså, der er ikke så meget at sige. De var bare ringe.
0: Nåede I også at kigge lidt fremad, eller blev I på kampen?
2: Ej, vi kiggede også lige lidt fremad, fordi de skal spille mod Horsens på fredag. Så jeg spurgte ham bare lige, hvad det bliver for en opgave, det her med at skulle samle sit hold op inden på fredag. Det sagde han, prøv at de fodboldspillere, de skal have lov til at være skuffet. Og når vi så træner igen torsdag, så har de bare at fokusere på den kamp, der venter fredag. Men han sagde også, at det var selvfølgelig svært, men han sagde også, at det var en opgave, som den skal man kunne håndtere som fodboldspiller på det her niveau. Det må vi så se, om de kan. Vi har jo før hørt historier, eller set danske klubber, haft problemer, når de spiller europæisk, ikke? Så det, jeg synes godt, at det bliver spændende at se dem fredag.
0: Tobias Hansen, tak for i aften, og kom godt hjem i morgen. Nyd din pizza,
2: alt det der. En sen flyver, så jeg skal lige ud og handle. Jamen, jeg har lige fået pizza. AGF, de har simpelthen bestilt så mange pizzaer i overskud, at også fra presseafdelingen, altså det danske pressekorps hernede, både mig og Bold.dk og hvem de nu ellers er, Stiften og Viaplay, har fået pizza leveret fra AGF. Jeg ved ikke, om det er en form for bestikkelse, men nu har jeg været lidt kritisk for dem i aften, så jeg synes godt, jeg må tage imod det. Det håber jeg, I også synes.
0: Selvfølgelig må det, uanset hvad, lyder som en stor luksus at få sådan en sen aftenpizza.
1: Gratis pizza.
2: Ja. For Domino's.

0: Avicii med Big, Big Girls Don't Cry. Havstrøm, nu er noget, du har glædet dig til.
1: På DR2 på DRTV-finale i 5.000 meter for kvinder. Og hvis du kigger på det, prøv at kigge op på skærmen, Smed. Det er jo det, som jeg synes er så fremragende ved de her langdistanceløb. At der er jo nogen i feltet, der gerne vil have, at det går langsomt, fordi de er mega hurtige til at sprinte til sidst. Så de vil bare gerne have samling på det. Og så er der dem, der ikke er så gode til at sprinte, hvor de tænker, ja, jeg er nødt til at have noget tempo på det her.
0: Og i det her tilfælde ikke dem, men den.
1: Ikke? Det er jo fascinerende.
0: Hvad siger du, Bold? Hvordan har vi fået gang i den her 5.000 meter finale for kvinder?
2: Vi er ude på 11. sidste omgang af de 12,5, som vi venter for her finalister på 5.000 meter. Og det er rigtig nok, der er i hvert fald en, som har forsøgt at sætte et lidt højere tempo end alle andre. Og det er en løber fra Kosovo, der hedder Bakrati, som ligger en 10 meter eller sådan noget foran et ellers stille og roligt felt, som ikke har sat noget sådan synderligt højt tempo her i begyndelsen. Nede i feltet ligger også Nadia Bartocletti, favoritten til at genvinde guldet på 5.000 meteren. Hun vandt for 2 år siden på hjemmebane i Rom, både 5.000 og 10.000 meteren, og skal forsøge at doble op her i Birmingham, ligesom vi så Jakob Ingebrigtsen gøre det i aftes. 10 omgange tilbage af 5.000 meteren i Birmingham.

0: måske knuller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i

0: Benjamin Hav, sammen med Lucas Graham. Og deres nummer, du ligner din mor.
1: Jamen, jeg vil bare gerne tilbage til med atletik og finale 5.000 meter for kvinder, for vi er godt og vel halvvejs. Så da vi sidst hørte fra dig, Tobias Bold, der var der jo en enkelt løber fra Kosovo, som tænkte, nu prøver jeg et soloudbrud. Det er ligesom går i sig selv igen.
2: Ja, fordi da vi nåede halvvejspunktet de første 2,5 kilometer, så begyndte der at blive sådan åbnet lidt op for den taktiske pose, og der er rigtig mange, der lige nu gerne vil op og sætte tempoet, blandt andet den hurtigste på 5.000 meter distancen i år fra Holland, Maureen Koster, som ligger blandt de allerforreste sammen med spanske Garcia, og så den forsvarende mester Nadia Bartocletti, de første 2,5 kilometer i øvrigt løbet på 8 minutter og 20 sekunder, så det er ikke gået voldsomt stærkt. I hvert fald ikke, hvis man sammenligner med nogle af de tider, som de her løbere har løbet på før. Den hurtigste tid i år, den lyder på 14,5 minut af hollandske Koster. Så har man lidt at sammenligne med, hvis man skal ud og prøve kræfter med DHL-stafet i løbet af de kommende uger. 14,5 minut, så hurtigt bliver vindertiden ikke i dag, men tempoet, det er øget gevaldigt. De løber med 21 km i timen dernede nu, og nu er det Bartocletti, der har taget fronten. Der er fem omgange tilbage, plus det løse af 5.000 meter.
0: Nu har vi jo snakket meget om det her med, at 5.000 meter, der er også en masse taktik i. Altså, hvor er det egentlig taktisk smartest at ligge i sådan et felt? Altså, ligesom i cykelløb i feltet, så er det godt at ligge tilbage, der er ikke så meget vind og sådan noget. Er der et eller andet taktisk fordel i sådan et løbefelt her?
2: Jamen, det kommer an på, hvad for en løber du er. Om du er en løber, der har det bedst med, at det ikke går alt for hurtigt på de første kilometer, og så kan levere en rigtig god sprint. Eller om du er i stand til at holde et højt tempo i alle 5 kilometer og kan køre konkurrenterne trætte. Det er jo et spørgsmål om, hvem man er. Jakob Ingebrigtsen, som vi så i går, han kan godt lide at ligge helt ned bagerst, som vi snakkede om tidligere, og så komme med et uimodståeligt angreb til aller sidst. Så det er jo forskelligt fra løber til løber, men Bartocletti ved jeg i hvert fald også er en dygtig afslutter. Så jeg har store forventninger til hende, når vi nærmer os målstregen.
1: Jeg tænker, Bold, man skal vel også have ligesom et græn af bissekage lige så for at være med i sådan en finale som den her, for jeg ser jo, at nu der kommer de der fire ved siden af hinanden, at det der med at bruge albuer, det er jo ikke unormalt.
2: Nej, det er det ikke. Der er hård positionskamp, også fordi der virkelig er samling på feltet lige nu. Det er faktisk kun vores ven fra Kosovo, som stak i udbrud til at starte med, som nu er blevet sat af feltet. Så der er hård positionskamp, også fordi at omgangene de bliver jo længere ud i banen du kommer. Så det gælder om at få en god position inde i inderbanen, uden at skulle bruge alt for mange kræfter på at skubbe til konkurrenterne.
0: Bissekagel, Havsborg. Det er et ord, der bliver brugt for sjældent.
1: Et fremragende ord.
0: Det er vidunderligt. Det er længe siden, jeg har hørt det.
1: Men værsgo. Håber, du kan nyde det.
0: Bissekagel.

0: Vi slipper lige Alicia Keys her med No One, fordi de er på sidste omgang, Havsborg, på 5.000 meter.
1: Kom så, bold, giv den gas.
2: Ja, der er 300 meter tilbage, sådan cirka, af den her 5.000 meter finale. Og nu er der virkelig spredning på feltet, og tempoet er sat voldsomt op. Det er Europa-ranglistens hurtigste i år, Maurin Costa, der har sat tempoet. Men nu kommer så Nuttall, en hjemmebanefavorit her fra Storbritannien, og forsøger at sætte favoritterne, og hun slår et hul. Det er kun Marta Garcia, som forsøger at lukke hullet til Nuttall. Det vil være lidt af en overraskelse. Nu er det så Bartocletti, som går i udbrud. Italieneren, som jagter at genvinde guldet her i Birmingham, efter hun gjorde det i Rom, Bartocletti. Og hun kommer ud modståeligt til sidst. Det bliver Nadia Bartocletti, der genvinder EM-guldet foran Marta Garcia. Og hvem kommer så ind på bronzepladsen? Det bliver faktisk italiensk også på bronzepladsen. Så dobbelt italiensk og en spansk medalje. Bartocletti, hun var stærkere end alle de andre, koster den hurtigste på ranglisten i år. Hun ender helt nede som nummer, ja, hun er ikke engang i top 10, efter hun ellers har sat tempoet i de sidste mange omgange af den her 5.000 meter finale.

0: du også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: frihed.
1: Frit land fra ulige numre og sådan dejlig aftenstykke musik, Havsborg. Mm.
2: Er du opmærksom på, at der snart er cykelløb igen? Du vil hjælpe de store etabløb. Altså, det er jo som om, at turen lige er slut.
1: Ja, men så kommer der endnu en, Grand Tour.
2: Jeg starter på næste lørdag.
1: 22. august.
2: Præcis, ja. I Monaco, sjovt nok. Mm-hmm. Det var Mads P., han bor, altså den danske sprinter. Mm-hmm.
1: Som jo gerne vil vinde Vueltaen.
2: Ja, og hvad er det så, han gør for at vinde Vueltaen? Han sørger for at få en landsmand med.
1: Yes. En, som kan trække læsset.
2: Præcis. Det er Mathias Norsgaard. Og Mathias Norsgaard skiller sig lidt ud fra mange af de andre rytter i feltet, fordi han er 2,02 meter høj. Mm. Og det er jo lidt usædvanligt. Jeg har så kontakt, jeg synes, det er for højt til at være cykelrytter, så jeg har så valgt at gøre brug af det kunstige intelligens og stille spørgsmålet, om Mathias Norsgaard egentlig er for højt til at være cykelrytter.
1: Ah, ja.
2: Ja, der er svar.
1: Ja,
2: for kunstig intelligens.
1: Okay.
2: Nej, står der. Mathias Norsgaard er ikke for højt til at være cykelrytter. Med sin 2,02 meter, der er han den højeste World Tour-rytter i historien. Men han har fundet en succesfuld plads på topniveau i feltet som stærk hjælperytter og temporytter. Og tilføjer så fordele ved at være høj. Vindmodstand. Mm-hmm. Han kan bruges til at skabe læge for holdkammeraterne op foran.
1: Nemlig. Vigtig rolle. Er der andre fordele?
2: Ja, det er også noget med, at han har en meget høj, absolut watt-effekt på grund af sin store højde. Men det er så primært en fordel på flad vej og i enkeltstart. For hvis det går opad, så er det noget med, at fordelen er noget mere begrænset. Jeg synes, at der faktisk bliver åbnet op her for, at man godt kunne stille nogle spørgsmål til Mathias Norsgaard. Og det store læhegn.
1: Ja, ham og Vingegaard ved siden af hinanden, der tror jeg, der er en kæmpe kontrast.
2: Kæmpe
1: en lille klatrer som Jonas Vingegaard, ikke? Du sidder også og tænker, burde han have spillet basket? Han kunne have været en fremragende svømmer.
2: Volleyball, roning.
1: Altså, håndbold vel egentlig også?
2: Ja, et håndbold er du tålig. Jeg elsker den slags. Og så vender han i stedet for at sætte sig op på en cykel, hvor jeg jo stadigvæk, på trods af kunstig intelligens, insisterer på, han er faktisk for høj.
1: Ved du hvad, skal vi ikke bare spørge ham selv?
2: Det synes jeg. Det er jo det. Vi kan jo ikke bare sidde og tale om manden.
1: Nej, det vil vi aldrig gøre.
2: Hvornår kan vi få en aftale med ham, tror du?
1: Vi har planer om at have ham med om 25 minutter. Vi sender jo heldigvis frem til kl. 22. Og Mathias Norsgaard har lovet at tjekke ind her i Liga på B4.

0: Jane gav os lige så ligeglad.
1: Og lad os bare sprinte afsted til Birmingham hos dig, Tobias Bold, fordi nu er der altså en dansker i aktion.
2: Det er der den første af tre danskere, som har kvalificeret sig til semifinalerne i 100 meter hæk. Annika Halbo er ved at gøre sig klar på bane 9 i det første af tre heat, hvor der altså er dansk deltagelse i alle tre også. Mette Laugesen Kammer og Ida Beider Bumme viste rigtig, rigtig fint niveau i de indledende heats i går formiddag og er derfor med i den her semifinale. Og det er ikke for sådan at være en lyseslukker, men det bliver meget, meget, meget svært for dem alle tre at gå videre fra den her semifinale. Alene at de har kvalificeret sig hertil er en stor præstation, især for Annika Halbo, der i går skar 200-dele af sin personlige rekord. Den lyder nu på 12 sekunder og 94 hundrededele. Stilheden begynder at sænke sig. Løberne de er ved at gøre klar i start. Blokkene, der er to direkte pladser videre til finalen, og så er der to tider på tværs af de tre semifinale heats, som også får plads i finalen. Annika Halbo, trods sin personlige rekord i går, så er hun den, der har den dårligste tid i år. Her bliver de sendt afsted, og hun kommer rigtig fint ud. Annika Halbo, eller i hvert fald efter sine finske kollega, og er nede i den tunge ende, men har god kontakt her, og hun klemmer sig ind, tror jeg, på en 7. ud af 8 pladser. Det er i hvert fald meget, meget tæt med den finske kollega. Heatet bliver vundet af britiske Emma Nofor. Ikke den store overraskelse i det, men lad os lige få en tid på Annika Halbo. Det skal siges, der er en lille smule modvind nede på løbebanen i dag, så ikke sikkert, at det går helt så hurtigt som i går. Vindertiden 12.60 til det bliver faktisk ændret til polske Stryszkowska, som vinder det her heat, og Annika Halbos tid umiddelbart 13.20. Det er et kvart sekund langsommere end i går, men som sagt også en lille smule modvind dernede. Det er fotofinish mellem 7. og 8. pladsen, Annika Halbo og Lotta Harella. Og vi venter stadigvæk på at se, om hun bliver nummer 7 eller 8. Det bliver ikke nogen finaleplads til Annika Halbo, men det er altså også helt forventet for Sparta. Løberen alene det, at hun står i den her semifinale, er en kæmpe præstation. For hende har gjort et fremragende comeback i år efter en hofteoperation og sat den ene personlige rekord efter den anden og er med til sit første store mesterskab. Vi mangler stadig den helt officielle tid. Ej, her kommer den så 13.17, og hun slår faktisk Harala, sin finske modstander, og ender på en 7. plads i det her semifinale heat. Annika Halbo om lidt, også Mette Laugesen Kammer og Ida Beider Bumme i aktion i 100 meter hæk.

0: Lasse Skriver med Everyday Life. Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: Red Barnet advarer nu forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Det sker efter, at en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev kørt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med via sociale medier. Manden er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for Slet, det rådgivning hos Red Barnet, siger, at forældre bør følge med i, hvad deres børn laver på nettet.
2: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online. Og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
1: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller her, hvad der nu skal ske i sagen.
3: Det, der så formentlig kommer til at ske herfra, det er en udleveringsproces, altså hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: De danske mestre i fodbold, AGF, kollapsede helt her til aften i Azerbaijan, hvor de tabte 0-4 til Sabah på udebane i Baku. Dermed må AGF vinke farvel til en plads i Champions League. Og det var en meget skuffet AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
4: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Lød det fra Jens Grå, og DR Sportens Tobias Hansen er heller ikke imponeret.
5: Jeg havde sådan selv egentlig tænkt, den her, den klarer de. Altså dansk mesterhold på udebane mod Sabah, som ikke er nogen stor klub, ikke spiller på noget stort stadion, kommer fra en dårlig liga. Der skal man altså vinde over to kampe, det må vi bare sige.
1: En 19-årig mand har tilstået at have været med til at hvidvaske mere end 34 millioner kroner. Han har også tilstået at være i besiddelse af mere end 300 kilo hash, oplyser specialanklager Susanne Bitsch til Ritzau. Den 19-årige skal nu i fængsel i 3 år og 9 måneder. Dørene til retsmødet Københavns Byret blev lukket, og derfor ved vi ikke, hvad han forklarede under sin tilståelse. Der er flere andre sigtede i sagen, og nogle af dem er fortsat på fri fod. Klart vejr i aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Chandelier fra Sia.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Vi runder lige et hjørne mere, og så er vi ellers bare lige godt i gang med sidste time af denne aftens udgave af Liga, hvor vi jo dels har fået sendt AGF ud af Champions League-kvalifikation med et lidt stort nederlag i Azerbaijan, men derimod også har rettet blikket mod Birmingham, hvor der er EM i atletik.
0: Og der har været endnu en dansker i aktion her under radioavisen. Det var Mette Laugesen Kammer. Hun blev nummer 6 i sin semifinale i 100 meter hæk. Om det er nok til finalen, det tvivler jeg på. Vi mangler stadigvæk at se Ida Beider Bumme, den sidste danske finalist eller semifinalist i 100 meter hæk. Hun står altså klar i kulissen, som går, ja, fordi der startskud går om et kort øjeblik. Tobias Boll, som vi har der stadig i Birmingham, han kan ikke være med lige nu, for han er altså nede og fange reaktioner nede i mixzonen, når de her atleter, de har været i aktion. Så vi skal nok holde jer opdateret.

0: Solen tærner her fra Mathias Rank og Frida Seier. Vi når altså ikke mere den, fordi nu er der en dansk reaktion igen, Havsborg.
1: Og det er jo hækkeløber, det er du en form for ekspert i smed, fordi du har engang uddannelsesmæssig sammenhæng været til eksamen i hækkeløb, men du var lidt skræmt af hækkenes højde. Er det ikke korrekt?
0: Ej jo, de var så høje.
1: Hvor høje er de egentlig, Tobias Bolt, når selv smed kan blive bange?
2: Jamen for kvinder måler de 84 cm. Jeg plejer at sige, at det svarer nogenlunde til højden på sådan en børnetrip-trapstol, og så lige tilsat 4-5 cm. Så,
0: og så
2: ja,
0: slår
2: det
0: de hårdt.
2: Dækker mine knæhæser. Ja, det gør de nemlig. Det er godt, dækker mine knæhæser, der skal op over de der, fordi det vil koste et par fiberspringninger. Det er imponerende, hvad de kan, de her hækkeløbere, og så brager de bare igennem i en sprint. Der er 10 hække, de skal over i løbet af de her 100 meter. Ida Beiter Bumme har lige givet håndtegn til kameraet og er ved at gøre klar til sit semifinale heat, hvor hun virkelig er op imod hård modstand. Nadine Fischer, den hollandske løber, har sat hurtigste tid i år, og så er den forsvarende og regerende verdensmester Kambunji også med i det her felt. Men hun kommer rigtig godt fra start. Ida Beiter Bumme over de første 3-4 hække, og så en lille smule stå i forhold til hollænderen, men hun holder faktisk udmærket fast, ligger på en fjerdeplads og dumper sig desværre ned fra den her fjerdeplads, som i princippet kunne have sendt hende videre på bedste tid til, jeg tror, hun kommer ind i en sjetteplads, Ida Beiter Bumme, og derfor ikke nogen dansk finaleplads for Ida Beiter Bumme, der også tidligere i sæsonen var i VM indendørs semifinalen. For ellers en fremragende start, synes jeg, på det her løb, og løber egentlig lige op med nogle af favoritterne, men det er Nadine Fischer, der virkelig viser højt niveau til sidst, og vinder det her heat foran verdensmesteren Kambunji. Ida Beiter Bumme ind på en 6. plads. Vi afventer lige en tid på hende. Den er i første omgang målt til 13.20, bliver så justeret til 13.16, og så skal vi huske, der er lidt modvind dernede, så derfor ikke helt sammenlignet med hendes danske rekord på 12.79. Men desværre må vi sige, også helt forventet, ingen danskere videre til finalen i 100 meter hæk, men vi kan glæde os over, at vi havde hele tre løbere med.

0: fra Alphabet.
1: Nu er det blevet tid til at præsentere en gæst her i Liga på B4, fordi ved årsskiftet, der blev danske Mathias Norsgaard, altså en del af Lille Trek-mandskabet, det er inden for cykling, vi snakker, hvor han nu er holdkammerat med blandt andre Mads Pedersen og Mathias Skjelmose. Og Mathias' rolle, den er ekstremt vigtig. Det kan godt være, at Mathias ikke altid selv ender øverst på skamlen. Men uden ham, så kommer Mads P. i hvert fald heller ikke til det. Så, Mathias Norsgaard, velkommen til Liga på B4. Direkte fra Monaco. Altså ikke os, men dig.
2: Det var virkelig en flot præsentation af mig som professionel cykelrytter, synes jeg.
1: Rammer den ikke meget godt?
2: Ej, jeg ved ikke rigtigt, om nu modvist Mads jo her i Tour de France. Den første og eneste sejr, han har i år, det er jo uden min tilstedeværelse. Kritikere vil jo nok modsige den påstand, du lige kom med.
1: Det er så godt, du ikke er havnet i selskab med to kritikere. Du er havnet i selskab med to, der bakker dig fuldstændig op. Det er dejligt, du vil være med her til aften.
0: Men Mathias, altså Mads P. har jo talt meget om, i hvor høj grad han ønsker, at du ligesom bliver en del af holdet og kører Vuelta, fordi at du er en vigtig person for hans mulighed for succes i løbet. Føler du ikke i den sammenhæng, der så også vidder en vis pres på dig?
2: Jo, og jeg har også været ekstremt bange og nervøs for den opgave, som muligvis ligger ude i fremtiden. Og jeg som menneske tvivler rigtig meget. Det tror jeg, at de fleste gør. Det er bare de færreste, der vil indrømme det. Men en del af min forberedelse mod de store løb har også været i år, og så tage herned og være sammen med Mads og ligesom forstå hans sind, men også at bygge mig selv op som en kriger, der skal i krig. Fordi at han er så dygtig til at... Hvis han virkelig tror på en, så kan jeg sige med hånden på hjertet, så får han også en til at sprudle selvtillid, når man kommer hjem fra træninger.
1: Og hvordan er det så at komme ind på sådan et hold her, hvor du så ved, du har en rytter som Mads P. så meget i ryggen, og selvfølgelig også Mathias Skjelmose, men det der med at komme ind og vide, de vil have mig, han vil have mig, fordi jeg er ekstremt god til det, jeg laver.
2: Jamen, det skaber jo på begge måder også en skør situation engang imellem, fordi man også, selvom jeg har været professionel i 7 år, så har jeg jo ikke lavet de store resultater og har været relativt anonym. Så til at starte med var jeg jo egentlig bare Masses ven, selvom at mig og Mads ikke

0: har haft et venskab, inden at jeg begyndte at dyrke det her i år. Så derfor har det også været meget magtpålæggende at også bevise, når Mads ikke har været der i foråret, hvor han brækkede sin hånd, at jeg faktisk var en god signing for dem. Og det har jeg i hvert fald haft gode tilbagemeldinger på. Men når det så er sagt, så at køre løb med... Nu har jeg desværre ikke kørt med skelmose endnu, men forhåbentlig kommer til at gøre det den næste måneds tid. Så føler man sig jo som en forlængelse af sin leder, og man insisterer på at sidde de rigtige steder i feltet, fordi at Mads og skelmose skal frem. Altså det er lidt ligegyldigt med mig som individ, når jeg bare sidder og skal køre for mig selv. Men når jeg har dem med mig, så ved jeg, at de skal frem, og det er meget, meget vigtigt, den rolle, jeg har.
1: Mathias, vi tager lige et kort stykke musik, og så håber vi, du har mod på lige at blive hængende en blok mere.
0: Selvfølgelig.

0: Det her, det var altså Miles Smith, nummeret Nice to Meet You.
1: Og vi har stadigvæk besøg af Mathias Norsgaard, professionel cykelrytter hos Little Trek, og en god kollega for Mads P., som han skal hjælpe under Vueltaen, der starter næste lørdag. Men der er jo en ting, der får dig til at skille dig lidt ud, når man kigger på et felt i et cykelløb, Mathias, det er jo, at du er 2 meter og 2 centimeter høj. Der er ikke så mange, der er. Og det er jo ikke en ubegrænset fordel at være oppe i den der højde, specielt når der går lidt stejlt opad. Hvorfor bliver du ikke bare fodboldspiller, håndboldspiller, basketspiller,
0: svømmer,
1: roer? Altså, de vil jo mega gerne have sådan nogle høje mennesker som dig.
2: Ja, det ved de da. Men realiteten er bare, at jeg var meget udulig til det, dengang jeg var dreng. Og jeg forelskede mig jo i en sport, hvor jeg også var meget større end alle andre børn. Og derfor vandt jeg også sindssygt mange cykelløb fra starten af. Så jeg har vundet over 100 cykelløb, fordi jeg var et hoved højere end alle mine konkurrenter. Og det var ligesom det miljø, jeg forelskede mig i at blive en del af. Hele min omgangskreds af cykelrytter. Og så tror jeg bare, med tiden, så fandt jeg så ud af, at jeg var dygtig til at hjælpe og kvæge min størrelse. Fordi at der er jo vindmodstand, og det er dejligt for kaptajn at ligge på hjul. Og så er jeg jo også udstyret med et stort hjerte og en masse blod så fra naturens side. Så jeg er jo bare sådan nordisk stærk, og så kan man sige, det er jo aldrig godt at være høj, men man kan jo også sidde ordentligt på sin cykel, så man gør sig lidt mindre end sin sidemarker.
0: Og jeg ved godt, du sikkert har fået det her spørgsmål mange gange, men jeg blev bare lige mærke i, at du sagde det her med, at du har vundet over 100 cykelløber, valgt over alle på din alder, dengang du var yngre og sådan noget, men nu er du ikke den, der vinder mere, nu er den, der hjælper Mads P. og andre til at vinde. Hvad motiverer dig så i den rolle, du har fået som seniorrytter?
2: Det er egentlig at få et godt gammeldags klap på skulderen. Det er at møde mennesker, der sådan har åbnet en dør, hvor jeg på en eller anden måde er vigtig. Fordi man kan godt have som mål at vinde en masse cykelløb, men ret ofte så var det jo også bare en ventil, der bare røg luft ud af sådan en lettelse, frem for at man, at jeg i hvert fald personligt bare kunne sætte mig ned og nyde det. Og det at få et klap på skulderen, det kan jeg sidde resten af aftenen og dagen efter, og måske endda en hel uge efter, og bare være super stolt over, at jeg er vigtig for et menneske, jeg rigtig godt kan lide. Det er selvfølgelig ikke alle kaptajner, man har det samme forhold til, men skulderklappet betyder egentlig i bund og grund det samme.
1: Nu har du været med i det her game i nogle år, Mathias. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om drømmen om det uopnåelige på en eller anden måde stadigvæk lever, fordi jeg kan ikke lide med at tænke på Eros Poli, som var 1,94, som tilbage i 94 vinder en etape i Tour de France og kommer først hen over Ventoux-stigningen. Kan du drømme om, at noget sådan vil ske for dig?
2: Ja, det er sådan meget konkret drømme om, det er at blive så stærk og så dygtig til at cykle, at jeg bliver en reel trussel for de andre hold, hvis jeg bliver lukket med i udbrud som en del af Mads' plan. Og det er jo så på et tidspunkt, altså, at jeg så holder hjem. Og det er jo sådan, det er jo den drøm, jeg så har nu, det er at blive så dygtig, at det kan være et kort, at Little Trek kan spille ud. Men jeg vil sige, de danske mesterskaber vil altid være en drøm, jeg har. Fordi at det er jo så meget, meget dejligt i cykelsporten, at hvis du er national mester eller verdensmester, europæisk mester, så får du en trøje, der symboliserer, hvor du ligesom har flaget, som du får lov til at køre i et helt år. Og der må jeg sige, der er der stadigvæk en kæmpe stor drøm, hver gang jeg stiller op til DM, at det store nummer skulle foregå i dag.
0: Og bare lige her til sidst, Mathias Norsgaard, det er jo Vuelta i Spanien, vi også har snakket om. Det er den 22. august. Det går løs. Det er jo ikke officielt endnu, men jeg ved, du stadig drømmer om at stille til start. Hvor stort vil det her være for lov at køre det og køre for MSP, som drømmer om pointtrøjen?
2: Jeg tror, det vil jo... Det er jo et næste skridt i min karriere, hvis jeg i hvert fald kommer igennem. Og det er også derfor, at jeg har forberedt mig siden Roubaix, som var i april måned, til at opnå den her udtalelse, som ikke er faldet endnu. Men jeg befinder mig, og mit mindset er ligesom, at jeg skal selvfølgelig køre, så jeg er også stadig til Monaco på min egen regning. og ligesom putter den tid ind, som jeg tror er nødvendigt for, at jeg kan præstere. Og så er det jo også med et kæmpe stort blik på, at jeg en dag forhåbentlig kan komme til at køre Tour de France. Og der er jo ligesom bare nogle skridt, at også dødelige, vi skal igennem, at man skal gennemføre en Grand Tour, inden man ligesom kan køre den største Grand Tour af alle, fordi at det er så vildt et niveau, der er i Tour de France, at der skal man altså lige have noget ballast med i bagagen, så det er jo bare forhåbentlig et skridt i den rigtige retning, og hvis det ikke er, så er jeg også, kan jeg jo også kigge tilbage på en karriere, hvor jeg i hvert fald fik lov til at starte her i en af verdens største cykeløb.
0: Mathias Norsgaard, tak fordi du var med her til aften. Vi krydser for dig, og kæmpestort held og lykke.
2: Det var vidunderligt at være med. Tak skal I have.
0: Du er så, tak.

0: Det burde ikke være sådan her.
1: Mens vi havde Mathias Norsgaard igennem Havsborg, så er der åbenbart VM i atletik hos dig, Tobias Bold, været et ret vildt hammerkast.
2: Ja, jeg skal love for, jeg kommer lige fra interviewzonen efter de tre gange hækkeløb, og da jeg kom tilbage på min plads heroppe ved siden af Henrik Lindinger og Christian Munk, der kommenterer på TV, så blev der virkelig råbt højt, fordi Bence Halasz fra Ungarn, han slyngede hammeren ud på 84,25 meter. Det er det længste hammerkast i Europa siden 2008, og det tiende længste kast nogensinde bringer ham ind på all-time top 10 verdensranglisten, Bence Halasz, som vinder guld her. Så der var lidt at juble over i den ungarske lejr, også i kommentatorboksen.
1: Ja, det må man da sige. Og det kast, det kan man altså gå ind i vores liveblog på DR.dk og DR.dk/sporten og se her bagefter. Tobias Bold, helt kort, du sagde også, du har snakket med de tre danske kvinder, der løb 100 meter hæk semifinaler. Hvad havde de at sige?
2: Ja, men de var selvfølgelig skuffede alle sammen. Ikke så meget over ikke at nå finalen. Det tror jeg ikke, der var nogen af dem, der havde regnet med. Men mere den måde løbende udfoldede sig på. Især Ida Beiter-Bumme, som får en fremragende start, som jeg også er inde på. Hun holder faktisk linjen med nogle af favoritterne over de første 3-4 hække. Så fortæller hun, at hun rammer en hæk midtvejs undervejs. Og så er der så meget modvind, at hun ligesom ikke kan få tempoet tilbage. Og derfor dumper hun ned på en 6. plads. Så ærgerligt, fordi det kunne godt have været et top resultat for Ida Beiter-Bumme, og måske en sensationel finaleplads, hvis hun havde holdt kadencen. Men desværre ingen af hækkeløberne i finalen.
1: Du kan også vinde på DR.dk og finde reaktionerne inde i vores liveblog for EM i atletik.

0: var det her, hans nummer, American Girls.
1: Og det er jo et lille stykke tid siden, vi sådan har haft direkte dansk deltagelse ved EM i atletik her i Liga. Nu får vi det så igen. Til gengæld så skal vi huske at nyde det, mens vi har det, for det kommer til at gå hurtigt hos dig, Bold.
2: Ja, lige godt 10 sekunder kommer det til at tage, så har vi løberne i mål. Vi er nået til anden semifinale af 3, og med rigtig nok dansk deltagelse i Simon Hansen, sidste EM's finalist fra Danmark. Meget, meget overraskende klemte han sig med i finalen i Rom for 2 år siden. Blandt andet på grund af et afbud til finalen, så fik Simon Hansen den sidste plads ved den lejlighed. Der er også kommet et enkelt afbud i hans semifinale heat fra tyrkiske Øster, og det betyder, at der kun er 6 andre løbere, som Simon Hansen skal konkurrere imod. Han er på bane 8 yderst, for på bane 9 skulle Øster have været. Men han skal op imod nogle rigtig tunge drenge, blandt andet den tyske rekordhold, Owen Ansar, som har løbet under 10 sekunder i år 9.98. Og så Jeremy Asu, som er på hjemmebane for Storbritannien, selvom han er valiser indendørs verdensmester på 60 meter. Sidste år han har løbet 10 sekunder rent i år. Simon Hansens bedste tid i år 10 sekunder og 19. Det betyder, at han... Der er 4 løbere i det her semifinale heat, som har løbet hurtigere end danskeren i år. Men lad os se det, der kræves for at sætte en tid, som er god nok til at komme med i finalen. Blandt de 2 bedste tider, det er 10.38, og det har han i sig, hvis modvinden lige lægger sig. Her bliver de sendt afsted, 100 meter løberne, og Simon Hansen får en lidt tung start i forhold til Asu, men det er også en hurtig herre. Han er ude og imod, og så kommer de ind over stregen her, og jeg er bange for, at Simon Hansen han ender sidst i det her semifinale heat. Kommer ikke så godt ud af startblokken, Simon Hansen, og så er det simpelthen for svært at få rettet op på det. Jeg tror, han ender som nummer 8 ud af 8, Simon Hansen, men det er meget, meget tæt mellem de 3 sidste, og der skal målfoto i brug for at få placeret dem. Det er Asu, briten fra Wales, som løber i bedste tid 10.17, og så kommer Owen Ansar, tyskeren, ind i anden position, og de to tager de 2 direkte billetter til finalen. Simon Hansen kommer i hvert fald ikke i top 4, og derfor er han ikke i spil til en af de 2 bedste tider. Desværre ingen finaleplads heller for Simon Hansen, men ligesom med de andre må vi jo glæde os over det, vi får, og det er så en semifinale også i Simon Hansens tilfælde.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Lars H.G. Nummeret Natsværmer.
1: Altså, jeg kan jo se nu, at hvis AGF var gået videre i Champions League-kvalifikationen, så var de kommet op mod Apoel Be'er Sheva fra Israel, som er godt i gang med at vinde på udebane over Røde Stjerne i Serbien, før med 2-0, og israelerne var foran med 1-0 efter det første opgør. Og så ved jeg ikke, om man kan sige fra AGF's side, om det har været en overkommelig opgave. Næh, det er jo ikke til at vide.
0: Det troede man jo egentlig også, at Zaba var. Og ja, sådan,
1: så. Hvad nu hvis?
0: Ja, ja, præcis. Det men det bliver sådan. Altså ikke sådan.
1: Nej. Og vi kan jo ikke engang garantere, at det er Benfica, som de nu skal møde i kvalifikationen til Europa League, fordi Benfica mangler at spille deres returkamp. Det skal dog lige tilføjes, at de inden af returkampen i Skotland er foran med 6-1 efter det første opgør.
0: Så vi regner med, at det er dem, de skal møde. Det bliver altså torsdag den 20. august. De starter på udebane.
1: Det er så i næste uge, men allerede i morgen, så er der igen europæisk fodbold med dansk deltagelse. Der ser det jo som udgangspunkt rigtig godt ud for FC København i Conference League foran med 3-0. Efter udekampen i Ungarn mod Debrecen, nu har de så fordelet hjemme græs i parken. Må ikke det også går?
0: Og det er jo som sagt i morgen, Havsborg, det er dig, der sender den. Og torsdag, så er vi også, sender vi også her i Liga på B4. Der er to Conference League-kampe på menuen. Det er FC Midtjylland, de møder Bohemians. FC Midtjylland, de er foran 2-0 efter det første opgør.
1: Og så har vi FC Nordsjælland, islandsk
0: yes.
1: opgør. Det er Valur, også en føring til Nordsjælland på 2-0. Så vi kan ikke komme udenom, at det er de her tre kampe, både FCK, Nordsjælland og Midtjylland, ser fornuftigt ud.
2: Jeg tror.

0: Stella Lefty med Boston, og selvom vi nu stempler ud her, smed, når klokken bliver 22, så er der stadigvæk masser af kritik inde på DR2 og DR2.
1: Og så tager Stine Bram over med Før natten her på B4, så for os ser vi bare, vi er tilbage. Du er tilbage i morgen, Havsborg. Ja. Tusind tak for i aften, og tak fordi I lyttede med.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Ulvejagten er ikke bare gået ind. Der er sat turbo på. Naturstyrelsen har nemlig nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest i aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. I Colombia leder man stadig efter overlevende. I de mange ruiner, som det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går, har reduceret tusindvis af bygninger til. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Massine lå og sov i byen i Baké, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtssøster pludselig flåede døren op og skreg.
4: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget nærmest, som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, og det er sådan, hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
1: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Aserbajdsjan her til aften. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK, og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse, det er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
5: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Ja, sådan lød det fra AGF-fan Jens Grå. Og det bliver klart vejr i nat mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne og koldes langs de centrale dele af Jylland. Mit navn er Christian Klein, og det her var Radioavisen.
6: Det her er P4.

0: Barbara Moleko var det her med Tag min hånd.
1: Du lytter til Før natten på B4.
2: Før natten
1: med Stine Bram.
0: Og så blev det tirsdag aften. En tirsdag, der selvfølgelig skal rundes godt og dejligt af. Her, hvor at hverdagen sikkert så småt er begyndt at melde sig for de flestes vedkommende. Nu er skolen jo også op at køre igen. Det kan være, der er nogen, der den her aften har været lidt svære at putte i seng i aften, fordi det rent faktisk er første skoledag i morgen. Det er med andre ord virkelig en tid og en uge, hvor der er meget, der sådan ligesom starter forfra, og det hele det begynder at skulle rulle igen og køre på skinner sådan rundt omkring hos jer. Så meget desto mere god grund til, at vi får rundet den her tirsdag rigtig godt af med masser af musik og med et musikalt skulderklap selvfølgelig også her om cirka 20 minutter, når klokken er lige omkring 10:30. Jeg hedder som sagt Stine Bram, og jeg glæder mig blandt andet også til, at du skal høre St. Clara, Jonah Blacksmith og Medina og Rasmus Seebach og Søn og alle mulige andre gode af de danske. Men vi er altså også rundt i det udenlandske selvfølgelig også, og her er det faktisk et fransk-amerikansk samarbejde. Det er David Guetta og One Republic, der giver os I Don't Wanna Wait.

Hun har virkelig fyldt meget i musikbilledet her i 2026, må man simpelthen bare sige, spillet på forskellige festivaler og byfester og alt muligt andet, den gode Katinka her. Og her var hun med Tømmermænd. Og lad os da bare blive i det danske spor. Her er Sanne Salomonsen, en af de gode gamle fra hende. Det her, det er Hvis du forstod.

Jeg tænker, der måske er flere, der har det, som jeg nemlig kender følelsen af, at august måned godt kan være sådan lidt, nej, er sommeren nu virkelig slut, og nu kører hverdagen igen, osv. Det gode i forhold til den tanke, det er, at sommeren er overhovedet ikke slut. Vi er jo stadigvæk bare i august måned, og i forhold til musik og live musik og festivaler osv., så er vi overhovedet heller ikke færdige med at holde sommer, fordi dem, du skal høre nu her, de spiller for eksempel gratis koncert på lørdag på Refshaløen, og så er de øvrigt også tilbage med en lille turné hen over efteråret. De hedder Barcelona, og det her, det er Udsving.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Adele, Rolling in the Deep.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og lige om lidt med aftenens musikalske skulderklap, det er en sød gæst, som Daniel har sendt på mailen nattensnablag.dr.dk. Her er det første en Clara og Progress.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og der er jo bare noget mega god karma og god energi, når I sender kærlige ord, kærlige hilsner, søde tanker til nogle af dem, I holder i. Og det er jo det, Daniel har gjort her. Han vil rigtig gerne dedikere det her nummer til Daniels skønne kone, som er fænomenal til at lave flæskestegs-sandwich til de to som natmad, når de er i gang med at husrenovere i Sorø. Og det er altså noget af et stort projekt, hvor der er blevet kørt på pumperne, og man er godt træt, og der tænkte Daniel altså, min bedre halvdel kunne godt bruge en musikalsk påmeldelse om, hvor smuk og dejlig hun er selv i malerbukser og med spartelmasse på. Og den sang, som kan gøre det arbejde for Daniel og for Daniels kone, jamen det er simpelthen One Direction's What Makes You Beautiful, og så kan du selv tage den til dig og bruge den, som du har lyst. Så det her, det er altså aftenens musikalske skulderklap.

rigtig One Direction banger helt tilbage fra 2011 One Direction, og det var Daniel, der havde foreslået den som et musikalsk skulderklap her. Du kan gøre det samme. Det er natten snabla i DR.dk, du skal skrive til. Her er det The Cardigans, Tom Jones.

Donna Blacksmith og Macdess var gået sammen på denne her fine sag, Saw You Dancing. Og lige om lidt, så er der to andre danske kunstnere, der er gået sammen, nemlig Rasmus Seebach og Søn. Det lyder fænomenalt, men det gør det allerede nu her, hvor du får Medina Solo på klokken 10.

Sådan spiller det simpelthen, når Christoffer Jessen fra Søn og Rasmus Sebaks stemmer tørner sammen i skøn forening på nummeret, der hedder Sprækker. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Når du lige tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at det er før natten her på P4. Vi skal have rundet døgnet rigtig godt af med masser af musik, som vi gør hver aften her på P4. Og lige nu her, jamen, der gælder det, at vi stikker en tur forbi Madness og Our House.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig på at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Ja, der skal bare mere til at imponere hende. Det er selvfølgelig den altid fantastiske Shania Twain, du hørte her, og That Don't Impress Me Much. Rigtig 90'er banger, må man simpelthen bare sige. Om lidt så er der radioavis her på P4, der lige efter Bruno Mars her og Grenade.

0: Siden Taliban overtog magten i Afghanistan for 5 år siden, er omkring 2,4 millioner piger blevet forhindret i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Det oplyser UNESCO ifølge Reuters. Afghanistan er ifølge UNESCO det eneste land i verden, hvor piger og kvinder formelt er udelukket fra både uddannelse efter grundskolen og videregående uddannelse. Taliban siger, at restriktionerne sker i overensstemmelse med dens fortolkning af islamisk lov og afghansk kultur. UNESCO advarer om, at udviklingen blandt andet kan føre til øget fattigdom og få konsekvenser for Afghanistan i årtier frem. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, det fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
0: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, fortæller Sten Nørskov.
1: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
0: En nedgang i tysk økonomi kan også ramme danske virksomheder, der i stor stil er underleverandører til tysk industri. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
2: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
0: Dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
2: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
0: Tørt og klart vejr her til aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, og det bliver lunest langs kysterne, koldest i de centrale dele af Jylland. Vinden den bliver svagt jævn mellem vest og nordvest og op til frisk vind ved kysterne. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard, og jeg er tilbage igen med flere nyheder igen om en time.
3: Du lytter til P4 med dig hele

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Hvor vi her om cirka 20 minutter tjekker ind på toppen, og der kan være mange grunde til, at der er forskellige musikere og kunstnere, der er landet på toppen her i Før Natten på B4. Jeg vil sige, at årsagen i aften er måske lidt anderledes, end den plejer at være, fordi det handler nemlig ikke rigtigt om musik, men derimod om at være en lille smule modig og fortælle åbent om det. Så det vender vi tilbage til lidt senere. Lige nu og her i din radio, der strømmer Alex Warren ud, efterfulgt af en af de helt klassiske fra Sabia.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

August Højen var det her med Kaster mig ud i. Her i Før Natten på P4, vi vender tilbage til de unge danske artister lige om et øjeblik, når vi skal en tur på toppen. Hør hvorfor Lasse Skriver er på toppen her i Før Natten i aften, lige efter Dua Lipa og Calvin Harris' One Kiss.

0: På toppen.
1: Nogle gange må man tage hatten af for, at kunstnere siger tak for nu. Jeg brænder for noget andet, og jeg tager en pause fra musikken. Det er det, Lasse Skriver gør nu. Skriver har simpelthen valgt sig en ny karrierevej, og derfor bliver der mindre aktivitet på musikfronten den kommende tid her. I en alder af bare 22, der har Lasse Skriver været med i både Melodi Grand Prix, også været med i X-Factor, og så har han jo haft kæmpe store hits, blandt andet her på B4, men nu er han altså begyndt på en uddannelse i en noget anden retning, nemlig hos Falck. Lasse Skriver ønsker at hjælpe andre mennesker, og det har fået ham til at tage springet ind i den her nye branche. God karma, selv tak, her er han med Everyday Life.

Det var Lasse Skriver her, Everyday Life. Lasse Skriver, som altså har valgt at skifte karriere. Du fik den her i før 18 på P4, og nu skal du have fornøjelsen af den nye fra Taylor Swift, I Knew It.

Det er helt sikkert det The Cure-nummer, som de fleste kan synge med på, uden at man tager hensyn til generation Friday, I'm in love. Og så lad os da give ordet til Christoffer her de næste tre minutter. Her er han med Orbit.

Og det lyder lidt som en hotboy sommer, den gode Craig David havde tilbage i år 2000, da han tog os igennem ugen her på 7 Days. Og så lad os lige få skruet lidt op for tempoet. Det gør vi i selskab med David Bowie.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Seal var det med Kiss from a Rose. Om lidt er det midnat i Danmark. Du skal selvfølgelig have en radioavis, og derefter masser af musik i netradioen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg giver ordet en sidste gang i aften. Det går til Jung. Her er hun kommer tilbage. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Mindst 224 er omkommet og over 2.000 er meldt savnet i Colombia, hvor man stadig leder efter overlevende efter det jordskælv, der ramte landet mandag. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Matsine lå og sov i byen i Bagu, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtssøster pludselig flåede døren op og skreg.
1: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget nærmest, som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, at det er sådan, hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
0: Ulven har de seneste dage skabt ekstra meget debat, og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge kom tæt på legende børn af flere omgange. Og flere fra hele landet så søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse i Danmark. Og det ærger flere af de oprindelige medlemmer, blandt andet Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
2: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
0: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer er igen blevet slettet, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der har udløst et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, det oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Lino Jensen.
3: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre, det der normalt vækker følelser diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke? Så det er noget, der kalder på følelserne, og det gør også, at man måske føler sig fristet til at deltage i debatter, hvor man måske normalt ikke vil være en del af.
0: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre fra AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Aserbajdsjan her i aftes. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
4: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
0: Og det var Jens Groh, der næsten ikke kunne være i det her. Tørt og klart hver nat og mellem 6 og 16 grader.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

this shit.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at leve op til de nye krav. Målet for loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt, reducere mængden og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomheder konkret kan efterleve reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, lyder det fra Emil Fannike Kjær, som er medlemsdirektør af erhvervsorganisationen Dansk Industri.
3: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
2: En af dem, der skal finde rundt i reglerne, er Orkla-koncernen, som blandt andet er leverandør for Bovet. Ifølge CEO for Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, vil det tage flere årsværk at leve op til de europæiske krav. Og han frygter bøder for ikke at leve op til reglerne, før han kan finde rundt i dem, og efterlyser, at de danske myndigheder sætter reglerne i bero i et års tid.
4: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
2: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Den amerikanske sundhedsforsikring Medigate vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump tirsdag aften på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
5: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
2: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, siger Sten Nørskov.
5: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
2: Tørt og klart vejr her i nat mellem 6 og 16 grader lunes langs kysterne. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
6: Det her er P4.